0: こともありまして、まあ通る場所としてはですね、まあ、関東の南の方を通っていくので太平洋上を通っていくということで大きな雨というよりはちょっと天気がね昼前後崩れるかなというところですかね、今日の天気なんですが晴れ昼前から曇りところにより昼前から夕方雨ということですね。なので、まあ、朝のうちは晴れてるけど、だいたい昼前ですから9時を過ぎてくるとだんだん曇りが、まあ、雲が多くなってくるよと。でところにより昼前から夕方雨ということなので、まあ、ざっくり9時から6時の間に雨が降るかもしれないというこの気象庁の予報なんですけれども、はい、まあ、昼前後の可能性がまあ多いのかなというところですかね。はい、降水確率午前中が 20% 午後 30% 6時以降 20% ということで、はい、ところによってはというところでしょうか。はい、日中の最高気温は26度となります、うん、はい、まあ、これでも平年並みか平年よりちょっと高いぐらいの気温ということで、まあね、ちょっと雨もあるかもっていうぐらいなんで湿度も高そうですから蒸し暑くなるのでご注意ください。
1: はい、
0: はい、さて今日の番組です。この後9時35分頃エクスペディア Listen and Learn 木曜日はリスナーの海外旅学びエピソードです。
1: 10時10分頃からは On the Edge 言ったよね、いや聞いてないよ、そんな伝えたつもりがなくなるコツを脳科学の視点から紐解きます。
0: はい、そして11時15分頃ミュージックプラスワンですがシンガーソングライターレンさんをお迎えして新曲初オンエアもしちゃいます。
1: 今日も午後1時まで生放送 J-WAVE STEP 1 Back to Music。

0: You've been listening to Lao of Pretty Little Things. そしてその前は豆腐ビーツ featuring 柴田さと子、大丈夫。
1: J-Way, Step 1. Step 1. Fly up, start up.
2: それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: 今年の春闘、大手企業の賃上げ率平均で 5.46%。 2025年職場での熱中症による死傷者数過去最多を記録。気象庁、新たな防災気象情報の提供を今日からスタート。
2: はい、まずはですね、春闘ですね。はい、大手企業の賃上げ率が平均で 5.46% だったということなんですね、うん。経団連が春闘1回目の集計を発表したということで、 5% を超えるのは3年連続、まあ、大手企業というところで、まあ、中小にまた波及してくるのは、まあ、時間もかかるところもあると思うんですけれども ね、 ね、まあ、あのどこかが上がらないと他も上がっていかないというところもあるとは思うのでね、うん、まずはこう上がって、そして、まあ、その恩恵をね、あの中小で働いている人たちにもこう降りてくるようにね、まあ、降りてくるっていうこと、言い方自体が正しいかどうかわからないですけど、うんうん、まあ、あのそちらにも、ね、あのまあ、波及していくというか、うん、連なっていくことを願いたいところですね、まあ、はい、基本的には日本の会社はほとんどが中小企業ですからね、うんうん、大手、まあ、もちろん大手で仕事されてる方の人数自体のパイは大きいんですけど、会社 の数っていう意味では中小が大きいわけですから、まあ、大手があのまずは、先頭を切って引っ張ってもらって、その後も続いてほしい、はい。続いてですね、職場での熱中症の死傷者の数が去年は1803人で、これは統計を取り始めたのは2005年なんですけれども、まあ、20年間の中で最も多かったと、いうことなんですが、はい、これ過去最多だった一昨年からはなんと546人も増えてるんですよ、
0: かなりですね、
2: 一気に増えたんですが、死亡

0: した人の数を見ると19人ということで、これまあいずれも男性だったそうですけども、これはですね一昨年からは12人減っているんですね。つまり死傷者の数は大幅に増えているけれども、あのお亡くなりになっている方はまあ減っているということで、熱中症対策を事業者の義務とするですね改正労働安全衛生規則、これが去年施行されたということも踏まえて、まあ、対策が進んだことが、まあ、あのお亡くなりになる方が、まあ、減ることにつながっているのではないかとこの記事では分析しているんですけれども、あのただ、まあ、やっぱり温暖化の影響も、まあ、いろいろあると思いますが、とにかく熱中症の数が増えているということで、まあ、あの具合を悪くされている方とか病院に搬送されている方は増えているということですから、改めてお気をつけいただきたいと思います。はい、そして、まあ、これも気をつけるという意味では天気に関係する話ですが、気象庁の新たな防災気象情報の提供がですね今日の午後から始まるということになります。これはですね、あの河川の氾濫と大雨と土砂災害と高潮、この4つなんですけど、まあ、今まではあのよくこういう事案があると注意報、警報で、まあ、近年割と増えた新しく、まあ、あの近年できた特別警報、まあ、この3段階だったんですね。
1: はい、
0: で、あの、まあ、それに、まあ、最近は早期注意情報っていうのもあったりとかしたんですけど、そこに、まあ、あのもう一つ増えたんですね。これが危険警報、だから、早期注意情報に高潮だったら、例えばね高潮注意報、高潮警報、高潮危険警報っていうのが新しくできて、その上に高潮特別警報という今までと同様に一番上の段階ができると。でおそらくこれだけできると、今どのぐらい危ないんですかこれっていうのがちょっと分かりにくいですよね、数が増えてきちゃって、
1: はい、
0: まあ、警報と注意報だったら警報の方が厳しいのは分かるけど、危険警報と特別警報ってどっちがより厳しいんだっけみたいなこともあり得ると思うんで、あのレベルをつけたんですね、これね。
1: 分かりやすいですね。
0: はい、で色分けもしていて、あの黒がとっても危ない5レベル5で、紫が4で、赤が3、黄色が2、白が1と、いうような感じなんですね。はい、でなのでなかなかそのなんとか警報って言われた時にこれはどういう状況にしなきゃいけないんだっけっていうのを、まあ、防ぐためにその警報の名前と同時にレベルを言うようになると。でレベル4までには避難をするというのが基本原則になるので、紫が出てた時はもう避難しなきゃいけないと、赤だともう避難をあの早い人はしてもくださいって話になるわけですね。レベル3でレベル4では絶対避難で、レベル5が一番警報的にはランクが高いということになりますので、まあ、このレベルも合わせて発表されるということで分かりやすくはなると思いますので、それを合わせてですね、レベル その数字を見て行動を取っていただくということになります。で、これ、まあ、このニュースでは今日午後に始まるという話で、気象庁はですね、まあ、明日から始まるなんていう言い方もしてる場合もあるんですけど、これなんでかというと今日の午後から順次切り替わるんですね。
1: なるほどね。だからちょっと時間がかかるんですね。
0: はい、いろんなそのさっきも言ったようにな高潮もあれば、いろんなその河川の氾濫とか大雨とかいろいろあるわけで、それ順次切り替えていくので、正式に全部稼働するのは間違いなく稼働してるのは明日から、で今日は、まあ、一応関東に関しては、まあ、そんなに大きな天気の崩れはなさそうなので、まあ、これに伴うような出来事ってのは今日はなさそうなんですけど、もしあった場合はその出るタイミングと出ないタイミングが今日のうちはまだ存在しているということで、正式には明日からは全部、早ければ今日稼働するものもありますよということで、ちょっと言い方がバラバラになってるんですけど、こういうふうになりますので、防災気象情報、まあ、この JW のねステップ1でも言うときに天気情報とか、レベル X ですよっていうことを皆様にお伝えすることになると思いますので、はい、4までには必ず避難で、5は最大だということで、数字も合わせて覚えていただければと思います。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス、
2: 皆さん。

0: goals.
1: お送りしたのはリサ・ニタのレマーゴーズ FIFA ワールドカップ2026公式アルバムからのナンバーです。いいですね、こうステップ踏んでね、ドリブルがこう結構進みそうな曲ですよね。9時22分です。

9時24分です。You're listening to J-Wave Step 1 on a Thursday morning. さあ続いてはアデュー行きましょう。先週木曜日のゲストでしたね。君の

0: 先週ステップワン初登場でしたアデュー。先週はライブで聞いた忘れられない歌声についてもお話しいただいているので、ラジコでタイムフリーでもぜひ。お送りしたのは元気。9時28分続いてはお天気のチェックです。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、この時間は晴れているところもだんだん雲が広がってくるでしょう。場所によっては一時的に雨が降ることもあるため、お出かけの際は雨具があると安心です。最高気温は都心で26度の予想と、湿気が多く蒸し暑く感じられそうです。熱中症にお気をつけください。明日は晴れるところが多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で沿岸の地域を中心に雲が広がりやすくなりそうです。土曜日から月曜日にかけては広い範囲で晴れて、特に日曜日と月曜日は最高気温が30度以上となるところが多く暑くなるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム佐藤美希さんでした。

0: Together 9時35分です。
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア

0: さまざまなゲストやリスナーの皆さんにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先や海外でのお仕事や留学などを通して学んだ体験談、今日もご紹介していきましょう。
1: はい、まずはですね、小団子さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ロサンゼルスまで北京経由で行ったことがあるんですね、うんうん、北京では乗り継ぎをするだけですが、数時間あったので空港内でご飯を食べたりショッピングをしました。当たり前のことなんですが、店員さんは中国の方なので日本とは違った感覚でお買い物ができました。まあ、接し方が違うと思うかな、うん、またスターバックスなども日本とはメニューが違い、どれを選ぶのか悩むのもとても楽しかったです。トランジットで行くのはちょっと面倒かなと最初思っていたんですが、もう一カ国行けたような気持ちがしてとてもお得でした。
0: わかります、わかります。トランジットをもう楽しむ勢いで行くしかないですよね。もちろん時間はちょっとかかるけど、うん、そこでの食べ物とかね、
1: はい、個人的にあの空港でワクワクするんでいろんなとこ行けるとあの好きっていうのもあるんですけど、
0: うん、お得感ある、
1: はい、この、 あの日本にもあるお店、まあ、日本の、 あのチェーンもそうなんですけど、世界のチェーンで日本にもある、まあ、この場合スターバックスもそうですけど、に海外で行くっていうのもめちゃめちゃ楽しいですよね、う
0: ん、楽しい。
1: あの知ってるお店がおわこのメニュー味一緒とか、うんうん、全然同じメニューなのに違うみたいな、抹茶ラテ、味違うぞみたいな、なんかあるじゃないですか。その水が違うのか使ってるなんか粉が微妙に違うのか分かりませんけども、うんうん、そういうのってものすごいなんか、あと全然サイズ感が違ったりとか、
0: そうね、
1: そういうのもありますよね。
0: サイズ感ありますよね。
1: アメリカ行くとでかーみたいなね。そうそ
0: う、なんかあの前台湾に行った時に、それこそこう大手あればチキン系のね、ファストフード店、お粥をやってたんですよ。日本じゃお粥なんてね、こうフライドチキンとかの時はないんですけれども、うん、そうやってこう、ね、現地の食文化も導入されているからこそ、まあ、ちょっとこうドキドキするなっていう時は特にこう大手、慣れてる大手チェーンに行って、そこでこう新しい食を試してみるっていうのも楽しいですよね、う
1: ん、あとあのコンビニもありますね。
0: あーコンビニね、
1: 日本のコンビニが世界にありますが、特にアジアの地域には相当多いので、うん、韓国に行ったりとか、まあ、シンガポールもそうだし、例えば香港とか、ね、そういったところに行くと日本のチェーンのコンビニがあると、
0: うんうん、
1: あ、日本のものまんま売ってる、ちょっと高めっていうものもあれば、あれこのカップカップ麺は見たことないぞみたいな。
0: あ、そうね、カップ麺いろいろありますよね。
1: 並びなんだけど現地のものみたいな、
0: うんうん、
1: そうするとあの日本にはないメニューとかも売ってたりとかして、まあ、これも楽しかったりしますよね、
0: うん、
1: はい、ということでこれいろいろあるんじゃないですかね。その日本でも行けるお店の海外での違いで楽しんだこと、びっくりしたこととかハプニングとかもあるかもしれないし、あとトランジットの空港で行って空港しか行ってないけどよかったよっていうね、うん、オランダのアムステルダムも空港しか行ったことないな、そういえば、ね、今思い出しましたけど、
0: 出たことはないけど空港は楽しんだことある。
1: 出たことはないけど空港は広くてすごかったな、スキポール空港ですけどね、うんうん、はい、そんなのもありますけれども、どうでしょうか。さあ、一曲お送りした後まだまだお届けしましょう。

0: 送りしてるのはユザーンフィーチャリング離れ組関してパイして乾杯でございます。まあこれねタブラユザーンというねタブラ奏者ですけども、インド行ってタブラを学ぶなんてのもありかもしれません。ということで次の話題はインドの話題、は
1: い、そうなんです。花さんからいただいています。海外で日本人にたまたま会ったのではなく会いに行ったお話です、ね、以前ねこう行った旅行先で日本人の方と仲良くなったみたいなメッセージもいただいていたんですけれども、今回花さんは、インドは仏教徒が約1億人いるんですが、その頂点に立っているのが日本人であることご存知でしょうか。
2: いや
1: 知らなかったです。この方笹井修霊さんという方で、彼はインドに50年以上住み、カーストの最下層にいる方々から強い支持を受けています、はい、インドにはカーストの仕組みというかねというものがまだ残っているところもあってね、こう最下位の方と一番上の方ちょっとまあ生活とかも全く違うというところを聞いていますけれども、でこの笹井さん、彼の拠点をこの花さんが3年前に訪れた時、彼の部屋は文字通りのゴミ屋敷、一切の金銭や身寄りの家族を持つことを禁止しているため、彼自身は1億人の仏教徒のトップでもあるにかかわらず、食べ物にありつけない日もあれば金銭を渡そうとしても右から左に流してしまう。すでに御年91歳。笹井さんは目の前に困っている人がいる限り話を聞いて手を差し伸べる、そんなことを50年間インドのナグプールという地でたった一人日本人僧侶として実践され、アウトオブカーストの人たちに生きる希望と尊厳を与えています。完全に資本主義の外側に触れた時動揺を感じるとともに、普段当たり前としている前提を時に壊してみることの大切さも感じた旅となりました。
0: すごい方ですね。
1: 本当ですね。で会いに行こうと思った花さんの行動力も、ま、ちょっとこのお話聞くと会いに行ってみたい、どんな生活されてるのかなとか、ね、どんな教えを実践されてるのかすごく気になりますね、
0: う
1: ん、
0: どういう、ね、価値観をお持ちなのかとかね、学ぶことがたくさんありそうな気がしますが、うん、このなんだろう、誰かに会いに行くっていう旅もいいですね。まあもちろんね、その昔そのホストファミリーでお世話になった人にもう一回会いに行くっていうのもあるかもしれませんけど、うんうん、まああの今のご存命のね誰かっていう、でもなかなかその有名人に会うっていうのは難しいと思うので、うん、例えばまああのこうやってね、まあ、仏教の方だったらちょっとお会いできるっていうのも、まあひょっとしたら会えるかもしれないっていう意味では特殊かもしれないんですけど、ねあの歴史的なその偉人の、うんうん、まあ足跡をたどりつつその人の、まあ、生きた場所に会いに行く、ある意味ね、うん、時間を超えて会いに行く、まあ、私が生まれ育ったフランクフルトにはね、例えばあのドイツの作家のゲーテのね、あの聖家、生まれた家なんていうのもあったりするんですけど、うん、そういったところに行って、まあ、そういう人たちがどうやってその育ったりとかどういう生活してたのかっていうその空気感を感じるとか、チェコのプラハに行った時もプラハ城にの中に昔はの作家のカフカが住んでたんですよね。今はそこねバイオリン屋さんかなんかになってるんですけど、中が、ね、商店になってて、だけどそこの本当にね小さな家なんですよ、うんうん、あんな大作家の家がそうだなどんぐらいかな、10畳から12畳ぐらいの家の2階建てみたいな狭い家なんですよ、
1: うんうん、
0: こんなところにいたんですかみたいな、まあ、あの家はとっても可愛らしい家なんですけど、まあ、あのこれはその当時そのプラハ城の、まあ、王様にね、ここ住んでよ住んでよって言っては、まあ、住んでた場所のらしいんですけど、
1: そうなんですね、
0: はい、なんかそういうところに行くと、あこういうところでそんなこう作品を書いたんだとか、うんうん、そういうことを知ることができるので、まあ、実際の 人物に会いに行くっていうのもそうですけど、その自分が好きな、まあ、作品とか、まあ、あとね、ジェームだと例えば音楽が好きでそのミュージシャンが育った場所なんてのもあるかもしれませんけど、そういうところに訪ねに行くなんていう旅もね、うん、あるかもしれませんの で、 いいです、ね、そんな思い出もねシェアしてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということ

0: して、日本にもあるこう世界にあるこうお店とかレストランとかそういうところに行った思い出とか、あとはその訪ねに人を訪ねに行った、もしくは偉人の足跡を訪ねに行ったみたいな思い出がありましたら、もちろんそれ以外のものも OK ですけど、海外の旅で学んだことのエピソードお待ちしています。リクエストもあったら送ってきてくださいね。そしてもちろんそういう旅をしたくなったらエクスペディアで GO でございます。
1: はい、メッセージはメッセージトゥストゥディオからお願いします。送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。エクスペディア Listen and Learn、 来週はお笑いコンビ男性ブランコの平井正明さんに人生の学び伺っていきます。お楽しみに。
0: エクスペディア Listen and Learn on 81.3

0: の木曜日12時30分頃から特集をしました。今大人気のカントリーシンガーエラ・ラングリー、なんで人気なのかということを気になる方は、まだ聞いていない方はラジコでぜひ。お送りしたのは Choose in Texas。 続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面に向かう外回りは、桶川北本インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、狭山日高インター付近まで17キロの渋滞です。入間インターから桶川北本インターまでの所要時間は1時間10分です。内回りは桶川北本インター付近で6キロ、県央鶴ヶ島インターで10キロ、海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは東名川崎インター付近で4キロの渋滞、江田バス停の事故の処理は先ほど終わりました。上りは横浜青葉インターで2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近の事故の処理が終わり6キロ渋滞しています。東北道の下りの岩槻インターの事故の処理が終わり、川口ジャンクションまで10キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りの三里南インターの事故の処理が終わり6キロ渋滞しています。常磐道上りは三里ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路の目白通りの上りの練馬区八原6丁目で事故のため500メートルの渋滞、この影響で関越道の上りが練馬インター出口で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
3: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: 送りしているのは吉井和也ミュージックです。その吉井さんをはじめですね、さまざまなミュージシャンを撮影してきました50年の軌跡をたどる写真展、ミッチ池田さんですね、ミッチ池田写真展 Rocks a 50th Milestone ということで、こちら6月4日今度の木曜日からですね、 OM システムギャラリーという新宿のギャラリーで開催されるんですが、まあすごいメンバーなんですよ。氷室京介さん、ザ・イエローモンキー、アジアンカンフージェネレーション、オアシス、マニックストリートプリーチャーズ、スウェード、プライマルスクリーム、そしてランシド・コーンなどなど超豪華メンバーの撮影をしてきて、あのサマーソニックも撮ってくださってる方なんですよね。はい、もう日本の音楽シーンが欠かせない、素晴らしい写真が揃っているということで、ぜひチェックしてみてください。 OM システムギャラリーという新宿で、来週の木曜日からスタートとなります。はい、ということで、道池田さんの写真展のちょっとご紹介でございました。
1: はい、はい、
0: さあ、今日はね、この後まだまだ、もちろん1時までお届けしていきますが、ゲストは、
1: はい、今日はレンさんを11時15分頃からお迎えします。はい、新曲初オンエアもあります。
0: はい、ぜひお聞き逃しなくです。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は言ったよね聞いてない論争、こちらに終止符を打つ方法に注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース J-WAVE。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。ホルムズ海峡の通行をイランとオマーンが管理することや、アメリカとイランの最終合意が国連安全保障理事会で承認される可能性があることも含まれているということです。アメリカのトランプ大統領は27日の閣議で、ホルムズ海峡について、国際水域でありどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めないと重ねて表明しました。27日のニューヨーク取引所の原油先物相場は大幅に値下がりし、1バレル88ドル68セントで取引を終えました。終わり値で80ドル台をつけたのは先月20日以来で、およそ1ヶ月ぶりの安値水準です。フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。ノルウェーの首相と会談した際に署名された新たな防衛協定に、ノルウェーがフランスの核抑止構想に参加することが盛り込まれました。特殊詐欺で被害者が送金した被害金を早期に追跡し、被害回復を図るため、警察庁はみずほ銀行など9つの大手銀行と送金先をオンラインで紹介できるようにする協定を締結しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

10時台スタートはニューアルバムも大ヒット中の Drake。 懐かしい2016年のヒットいきましょう。 Rihanna and Drake, Work。

0: お送りしたのはコーネリアス新曲です。8月リリースのアルバムからのナンバー、ショーン・レノンを、あのジョン・レノンの息子さんですね、ショーン・レノンをフィーチャーしたイオンズでございました。10時9分です。ニューノーマル時代のエッジにフォーカス、オン・ディ・エッジ。今日は職場、そして家族同士で起こりがち伝わらない問題に注目です。
1: この間伝えたあれどうなった、え、何のことですか、聞いてませんよ、とか、さらにはこの仕事をこんな感じでやっておいて了解ですと言ったところ、イメージと全く異なる仕上がりになったなんてことあるんじゃないでしょうか。伝えたはずなのに伝わっていないというトラブル、実はこの問題を解消するためには脳科学的なアプローチが使えるそうなんです。
0: はい、ということで一体どうすればいいんでしょうね。脳科学者の西武之さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 実は西さんはアスコムから脳科学かける最新研究が解き明かす64のテクニック、伝えるが伝わるに変わる秘密という本を出版されてるんですけれども、はい、そもそも伝えたはずなのに伝わってない問題はなんで起きてるんでしょうね。
2: あ、なるほど、そうですね、あの

0: 結構ですねよく質問されるんですけども、はい、大きくですね伝わらない理由は3つの壁があるということが
1: 壁が3つもあるんですか、
0: はい、かかっていまして、はい、そうなんですよ。でまず1つ目というのが相手が理解できない壁っていうのがありまして、解像度の壁とも言ってるんですけども、はい、実際私たちがこれやっといてって言った時にその自分がやっておいてっていうイメージとその相手がイメージすること、うん、これが違うことがあるんですね、
2: う
0: ん、
2: そうですよね、
0: なのでこの解像度の差っていうのがまず1つあるということですね、はい。であと2つ目がですね前提の壁というのがありまして、でこれ分かりやすいのがですねシマウマの島が、はい、白い島か黒い島かどっちだと思います？
1: 島側がどっちなのかと。
0: そうですね、
2: はい、私は黒かなと思ってました、
0: はい、
1: 黒でしょうね。
0: あ、ですよね。
2: で、合ってるのかな。
0: あ、そうなんですよ。で、実はこれ人種によっても違うことが分かってまして、白い島だっていう人もいるんですね、はい、
2: そうなんです、
0: はい、そうなんですよ。
1: だから前提が違うわけね。
0: そうですね、要は前提が違うっていうのがまず一つあります、はい、で、三つ目が言葉にできない壁っていうのがありまして、うん、これ何を言ってるか分からない人っていませんかね。こう一生懸命伝えてるのに、うん、結局何が言いたいのかっていうのが分からないと、うん、要は自分のですね言いたいことが整理できないとか、うん、あとゴールが明確じゃないってことがあるんですね、うんうん、
2: なるほどね、はい、こう情熱とかこう言いたいことはなんかこう気持ちはあるけど、はい、言葉にならないとか、ね、なりにくいみたいなこと、
0: はい、
2: なるほど、
0: この3つの壁があるということですね、はい、
2: なるほど。そうするとこの3つの壁、うん、これ脳科学の視点から分析できるということだと思うんですけれども、はい、どういう理由があるんですか、うん、裏には。
0: そうですね、もともと私自身がそのコミュニケーションが上手い人とそうでない人の違いを7000人以上、うん、調べまして。
2: 7000人以上。
0: そうなんですよ、はい、でそうすると違いが見つかってきたんですね、で実際ですねこれ私17年ほど研究してるんですけども200以上の違いが分かってきまして。
2: そんなに違いがあるんですか。
0: そうなんですよ。でその中から64のですね最も好評だったテクニックっていうのを今回まとめたという形になってます、うん、
2: なるほど、はい。
1: そう、じゃあちょっとその壁を一つずつ解き明かしていきたいと思いますけれども、一つ目の壁、相手が理解できない、うん、まあ、解像度って話をされてましたけど、この壁を解消するにはどうすればいいんでしょう、はい、
0: そうですね、一番分かりやすいのはですね、じゃあこれから私が3つのパターンをお伝えしますので、はい、ちょっと聞いていただきたいんですけども、うんうん、
1: 分かりました。
0: 例えばまず1番目ですね、はい、旅行に行きませんかって言われた場合がまず1番目ですね、
1: はい、旅行に行きませんか、
0: はい、で2番目がヨーロッパに旅行に行きませんかっていう、
1: ヨーロッパに旅行に行
2: きませんか、イメージ湧いてき
0: ましたね。で3番目が南イタリアのアバメフィ海岸ですね、世界遺産を眺めながらトリュフのパスタ、極上のトリュフのパスタを堪能しに行きませんかっていうふうに言われたと思います。
1: 超具体的ですね。
0: そうなんですよね、
2: はい、でなんかどんな旅行かがすごい明確になってきましたね。
0: そうなんですよね。でこれが解像度と呼ばれるものになりまして、はいはい、で解像度が高ければ高いほど実は3番目が一番高かったんですけども、実は脳がですね報酬系が活性化することが分かってまして、うんうん、快感に感じるんですね。
1: へえ、あと具体的に言っただけで。
0: そうです、はい、なので1番目は旅行に行きませんかで曖昧だったんですけども、はい、そうすると全く快感に感じにくいんですね。
2: ちょっと不安になりましたね、逆に、どういう誘いなんだろうっていう、ね、
0: そうなんですよね、うん、でこれがこう具体的になればなるほど、うん、実は快感に感じやすいところがありまして、はい、そうすると伝わりやすいってことになるんですね。
1: じゃあ仕事で伝える時も、なんとなく大雑把に伝えるのではなく、
0: そうですね、はい、
1: 例えばこの暗記こういうふうに、ん、この、はい、スプレッドシートこんな感じでこういうふうに作っといて、
0: そうですね、
1: くださいとか、そういうことですか。
0: そうですね、うん、まあ、例えば色もね緑系にまとめておいてくださいとか、そういうふうにですねこう具体的に伝えると解像度上がっていくっていう、ことですね。
2: 何事も当たり前とは思っていけないってことですね、
0: おっしゃる通りですね。
2: 当たり前に緑系でしょと思ってはいけなく、そうですね、そこも言葉にするっていうことなんですね。
0: はい、その通りなんですよ。
2: いやー、この言葉選びの時の、はい、まあ、自分の中でもちろん当たり前なことも多いと思うので、はい、どうやって解像度を上げるか、うん、何かポイントありますか。
0: はい、そうですね、解像度についてはですね専門用語でビビッドネスと言われてまして、はい、鮮やかさって言われてるんですね、でこの鮮やかさっていうのは3つの要素がなっていることが分かってまして、うんうんうん、はい、一つがですね特異性っていうものなんですね。
1: 特異、まあ、特別とか、
0: はい、はい、
1: でオンリーワンの意味での特異ね。
0: そうですね、はい、まあ、例えば鳥というよりもカラスといった方がより、ね、イメージしやすくありませんかね。
2: そうです
0: ね、はいはい、なのでこれが特異性になったりとか、うん、あとはですね想像しやすい言葉っていうのも大事なんですね、うん、なので難しい言葉でデオキシリボ核酸って言われてもですね何のことか分からないと思うんです
1: けど、全然分からないですね、
0: はい、これ DNA って言われたらどうですかね。
1: あ、あ、DNA なんだ、
0: はい、そうなんですよ。なのでそういった意味でこう分かりやすいほどですね脳は流暢性の処理というのがありまして、うん、分かりやすいほど理解しやすいっていう解像度が上がっていくっていうことが分かっていますので、なのでよく専門用語をずっとこう話される方っていらっしゃいます。

0: ゃん。
1: あ難しいやつですね。
0: そうなんですよね、はい、そうすると伝えたつもりでも伝わってないっていうのが多々起きるっていう
2: ことですね。そうか、なんか具体的になってると思って専用、はい、専門用語を使うっていう方法もあると思うんですけれども、はい、逆にそれが伝わらないこともあるか、うん、そのバランスですよね。
0: そうですね、
2: 具体的というかこう情報は多いけど伝わらないこともあるし、う
0: ん、はい、
1: すごい、
2: そのパターンを考えないとですね。
1: すごい横文字の多いプレゼンテーションみたいなやつ
0: そういうことですね。
1: うーんみたいな、
0: そうなんですよ。
2: なるほど。
0: で3つ目が、はい、あの1つ目と似てるんですけども、あの曖昧じゃない言葉っていうのがすごく大事で、うん、まあ、例えば成功といっても、あの人によっては例えば年収が高いことが成功っていう人もいれば、あの家族のね、あの温かさを感じることが成功っていう人もいたりすると思うんですけども、なのであの成功って大事だよねって言った瞬間に、あの自分と相手が全然違うことを考えてるっていう可能性があるってことですね。
2: ありますよね。
1: こっちは例えばあの家族の幸せと思ってるのに、向こうはお金だと思ってる場合があるってことね。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。さあ壁1個目でした。あと2つの壁解消していきましょう。曲の後

0: りしているのはクリープハイプ鬼ステップ1 on the edge。 相手に正しくイメージを伝えるコツについて脳科学者の西武之さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: 先ほど伝わらない問題には3つの壁があると伺いましたけれども、1つ目の相手が理解できないという壁の解消法を伺っています。ここから2つ目の壁、前提が違うという壁、そして3つ目の言葉にできない壁、これも解消していきたいと思います。まずは前提が違うという壁、どうしたらいいんでしょうか。
1: そうですね。でこれはですね、2人が全く違うことを考えている場合に、やっぱりこう自分が伝えたいことを伝えても伝わらないことって多いと思うんですね。でその時にですね、非常に有効な方法がありまして、はい、ちょっと試してみたいと思うんですけども、
2: はい、
1: 例えば残業をですね、押し付けてくる上司がいたとします。
2: はい、
1: でなんであなたはその残業ばかり押し付けるんですかって言われたらどうですかね。
2: あ、僕が上司だったとして、部下に、なんでそんな上司を、そんな残業ばっかり言ってくるんですかっていうことですか。なんで返せばいいかと思うんですか。
1: どう感じるかっていう、正直どう感じるかっていう、
0: そんな意図はなかったとか思っちゃうかもしれないですね。
1: そうですよね。
0: そう思ってたんだっていうか、こう、
1: そうなんですよ、
2: とか、やっぱり課題をね、それはその期限内にやらなきゃいけないんだから、そのためには残業が必要なんじゃない、とか。
1: あ、結構優しいですね。
2: そうですね、言い方優しいだけですけど、
0: ちょっと責められた感じをね、
1: そうなんですよね、
0: 思ってしまうかもしれないですね。
1: そうなんですよ。で多くの方がですね、怒りとかを敵意とか不快感を感じるっていうことは分かってるんですけども、
2: あ、そう、なるほどね。
1: ただですね、いい方法がありまして、これがですね、2つの視点を同時に伝えるっていう方法なんですね。でこれがですね、あなたは上司は、残業しなきゃいけないと思ってるんですねと、でただ私はこう思ってますっていう風に言われると、
0: セットで、
1: そうなんですよ、2つの視点今同時に投げたんですけども、そうすると受け取り方が変わることが分かってまして、
0: そうですね、
1: 敵意が減ることが分かってるんですね。それは伝えられた側も伝えてる側も敵意が減るってことが分かってまして、
2: そういう意図なのは理解してますけれども、こういうことで私は思ってますっていう風に伝えてるわけだもんね。
1: そうですね、
2: 今の言い方は。
1: そうなんですよ、でこれはデンバー大学で注目されている視点の理解のコミュニケーションっていう方法なんですけども、2つの視点を同時に投げるっていう方法なんですね。
0: 自分と相手

0: のものをまあ両方考慮して、
1: そうですね、はい、
0: 家族とかでもちょっとこれね、うん、考えたいな。なんでやらないのって言いがちだけど、プラス ね、こっちの視点も、
1: そうですね、はい、結構大事なところかもしれないですね。
2: 今の事例だとそんなないかもしれないですけど、はい、価値観の相違って意味では、あえてその価値観を合わせたくない、という方もいると思うんですよね。
1: おっしゃる通りですね。
2: 無理にね、
1: そうですね、
2: 相手に、
1: はい、
2: その場合はどうなんですか。
1: う
2: ん、
1: そうですね、これって大事なことは価値観に合わせる必要なくてですね、うん、理解するだけで結構なんですよ。
2: なるほど、あなたの価値観は違うけど、はい、その価値観が違うってことは理解してますよ、ってことが分かればいい。
1: その通りにする必要はないんですね、うん、でただこう理解し合った瞬間にやはりこう自分のことを理解できたっていう時点で脳のですね、報酬系が活性化しましてドーパミンが出ること
2: が、この人に私は理解されているっていうだけでドーパミンが出る、
1: そうなんですよ。でそうすると冷静にその価値観を受け取りやすくなるっていう効果があるんですね。
2: だからこそ相手の立場も理解しようと脳が働く、
1: そうなんですよ、はい、なのでまあこれ伝えにくいっていう方もいらっしゃると思うんですけども、はい、その場合は実際に伝える必要もなくてですね、自分の心の中だけで言うだけでも自分のストレスが減るっていう効果もあったりします。
2: 言う側もそうなんですね、
1: はい、そうですね、
2: あなるほど、そうすると言葉の選び方が変わってきますね。
1: そうですね、
0: さあこちらが2つ目でしたけれども、3つ目の壁も気になります。言葉にできない壁、これはどうすればいいんでしょうか。
1: は
0: い、
1: そうですね、でこれはですね、ゴールがですね明確でないっていうことが一番の原因で、お二人もそうだと思うんですけども、はい、何か話すときに必ずこう行き着くゴールっていうのがありません。
0: 何を伝えたいかっていう種みたいなところですかね。はい、
1: そうなんですよね、
2: まあ、これを伝えたいから喋ってるってものがありますよね。
1: そうなんですよね。なのでそれを明確にするためにも実は1分間でですねスピーチをしていただくっていう方法がありまして、
0: はい
1: はい、そうするとですね1分間で言いたいことを言おうとするとどうですかね。
2: まあ結構考えないと1分にはまとまらないですよね、
1: うん、そうなんですよね。
2: あと物によっては結構もうちょっと足さなきゃいけない場合もあると思うんです
1: よ。そうなんですよ、はい、で実は話してるうちに何がこう必要じゃなくて何が必要かっていうのが話してる中で分かっていくっていうことが分かってまして、
2: はい、
1: そうすると考えが整理されるって効果があります、
2: それをやらないと、ああでこうでって話が行ったり来たりになっちゃって、
1: そうですね、
2: 分かりづらいから1回自分の中で1分間でまとめておくと、
1: そうなんですよね、
2: 筋立てて話せる。
1: あ、おっしゃる通りです、
2: うん、
0: このスピーチっていうのは、声に出してってことですか、うん、ちょっとオフィスとかにいると難しいかなって思っちゃったんですけど、
1: そうですね、オフィスは結構難しいと思いますので、はい、心の中でも結構なんですね。
0: それでも大丈夫なんですね、
1: まあ、例えば電車にね通勤電車乗ってる時に、例えばねこの例えばこの電車の説明をしなきゃいけないと、自分で課題を出して、
0: はい、
1: でこれ1分間で説明するとしたらなんで説明するかっていうのを自分の心の中だけで扱うんですね。
0: ちょっとタイマーとか設定して1分間で、はい、面白い
2: 訓練するんですね。そうですね、
1: そうですね、はい、
2: 脳内スピーチって聞くと、まあ、今の話じゃないですけど、ちょっと苦手だなっていう人はどうすればいいですか。
1: そうですね、でこれはですね一ついい方法がありまして、目の前にあるもの、見たもの、聞いたもの、うん、感じたことをそのまま言葉にするっていう方法があるんですね。でそうなんですよ、でこれ意外とですねやってみると驚かれるんですけども、はい、すごくいい文章になるんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、で小学生とかですね、例えば作文書けない子っているんですけども、うん、そういう方ってですね見たこと聞いたこと、例えば今目の前に例えばこうね2人 の, 男性と女性がいて、ですごくにこやかに笑ってると、うん、で笑い声も聞こえてくるとか、でそれを聞くことによって、うん、今すごく今温かい気持ちになったっていうことを話しただけで、うん、まあ、これで実は表現になってるんですね。
0: そうですね、
1: でこれをやっていくと結構いい作文ができるんですよ。
0: なるほど、はい、じゃちょっとずつそういう日常でふと思い立った時に、
1: はい、
0: 練習を頭の中でもしてみるっていうのが大事なんですね。
1: そうですね、はい、
0: そうか、なんか今の、ね、時代だとこう、
2: ね、ピンクのシャツを着てパンツが白でね爽やかな色合いで、もう本当に性格とかキャラクターにもとってもマッチしていて、喋り方も優しくてすごくこうね全体的にこう優しさが溢れてるんですけれども、腕時計だけは濃いめの腕時計で色がすごくごついというところで、まあ、全体の西さんの感覚からすると腕時計だけちょっと特殊なんで何かこだわりがありそうだなと思いますという感じですか。
1: なるほど、あ、
0: 素晴らしいと思いますね。これで皆さんに伝わります、ね、西さんとはこういう方、でもそういうね、はい、人の特徴みたいなところも練習の、まあねね、一例となるってことですよね。
1: 本当そうですね。なのでもう今もうプロの話し方だと思うんですけども、はい、でも自分でやるだけでですね結構うまく話せたりしますので、
0: 練習大事ですね、
1: はい、
2: なるほど、そこにこう感情をどう感じてるかとかっていうのが大事ですよね。ただ描写するだけじゃなくて、
1: そうですね、
2: それは自分でどう思ったとか、どんなイメージになってるかとかね、はい、今日お話しいただいたテクニックはほんの一部でございます。すべてはアスコムから出版されている西さんの本、脳科学かける最新研究が解き明かす64のテクニック、伝えるが伝わるに変わる秘密、こちらに書かれています。

0: ますので、ぜひ手に取ってみてください。脳科学者の西武幸さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。来週月曜日から木曜日までの投資企画があります。半休取らないと地獄に落ちるわよ。で、月曜日は半休取ってでも行きたいマーラータンのお店をご紹介します。

0: お送りしたのは Matilda Mann The Fig Tree、 そしてその前はフジロックに出演する Donovan Frankenreiter It Don't Matter。 続いてはこちら。
1: Cheer up workers! Cheer up workers!
0: 10時34分です。どうも、ここからは Cheer up workers。仕事をしながら J-WAVE を聞いてくださっている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は広島県にあります有限会社みずほ代表取締役丸山長博さんとお電話がつながっております。こんにちは。
3: こんにちは、有限会社みずほの丸山と申します。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。あのラジコでいつもエリアタイムフリーで、
0: あ
3: の番組聞かせていただきます。
2: ありがとうございます。嬉しいですね、はい、広島から。今広島お天気どうですか？
3: 広島曇り空ですけど、はい、あの爽やかな天気です。
2: あ、いいですね。そんな広島からありがとうございます。
0: さあ、まずは有限会社みずほ、どんな会社なのか教えてください。
3: はい、有限会社みずほは1968年に創業した、熊野筆を作り続けている筆メーカーです。シャクダというですね、あのブラッシュブランドも運営してまして、
2: はい、
3: 創業家のシャクダというあのこちら

0: こちら特有のファミリーネームがあるんですけど、
1: そうなんですね、
0: はい、こちらに由来して、あの私たちが2代目の世代なんですけど、2015年に立ち上げました。はい、はい、で、あの、熊野筆ってあの国の伝統工芸品になってるんですけども、もともとのルーツは書道の筆なんです。
2: なるほど。
0: はい、で、あの滑らかな筆運びと心地よい食感っていうのが生み出す技っていうのが、この熊野町では受け継がれてるんですね。はい、でこの伝統の技と感性を受け継ぎながら、新しいシャクダというブランドは、ご自宅での毎日のケア時間が豊かになるようなブラシ作りをしてるんです。
1: あら、ということは書くためではない筆っていうことですね。
0: はい、あの、うん、お化粧用の筆とか、あと、まあ、あのボディケア用の新しいスキンケア用の筆とか、あの熊野筆の特性を生かしたブラシを、提案しているブランドです。
1: はい、そのシャクダスタジオにお届けいただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いただきましたもの、届けていただいたもの、どういうものなのか教えていただけますか。
0: はい、今ご説明したメイクブラシからスキンケアやボディケアへ発展したシャクダの新しいシリーズ、新しいあのパームというシリーズを、
1: パーム、
0: サッシャさんの方に、はい、パームっていう、あのめぐりっていう、あの固めのブラシ、黒い穂先なんですけど、
1: はい、
0: そちらのブラシ、あとモナさんに癒しブラシという白い柔らかいブラシ、うん、はい、2つのタイプをお手元にお届けしています。
2: 色が違いますね。黒と白ですし、形はでも同じで、
0: はい、
2: あの、なんでしょう、ブラシの部分もなんかこうお花形というか桜みたいな形になって、こう5つのねブラシが集まったような形で、あまり見ないデザインですね。
0: ありがとうございます。あの、持ち手のところもあの国産の桜の木を使ってまして。
1: お、これ桜ですか。
2: 桜桜を
0: 使っていくうちにだんだんこう、あの、あの飴色に変わってくる、その経年変化も楽しんでいただけるような
2: 素敵
0: ドライブラシのブラシです。はい、
2: なるほど。ドライブラシ、ちなみに、まあ、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、どのような使い方をするブラシなんですか。
0: はい、あのこのめぐり、あの硬い方のブラシはですね、
1: はい、私の方のめぐり、はい、黒い方ですね。はい、
0: はい、あの適度な腰を備えた穂先が、まあ、角質を、不要な角質を優しく取り除いていったりとかですね、うんうん、あと、あの乾いた状態ではドライブラッシングとしてボディ、太ももやヒップなど、あの滞りが気になる部位のケアに使っていただくことができます。
1: はい、
2: なるほど。
0: はい、で一方、あの癒しブラシ、モナさんがお持ちのものは、
2: はい、
0: 滑らかな穂先が肌にスーッと密着して、うんうん、優しく包み込むように、あの、ドライブラッシングでのボディトリートメントに使っていただけて、
2: はい、
0: どちらもあの、硬い方も柔らかい方も濡らして使えば、
1: うん、
0: 石鹸をつければあのボディを洗っていただくことにも、
2: それもできるんですね。
1: あ、そうなんですか。はい、これであの体洗うのに使えるんですか。
0: はい、あの生活防水もしています。
2: おー、いや贅沢。
1: これあのものすごい肌触りが、うん、このめぐりは今の言い方だと硬い方とはおっしゃってますけど、それでもむちゃくちゃずっとあのスリスリできるぐらいあの気持ちがいいんですけど、
0: はいはい、
1: あのさらにこの持ち手の桜の部分のこの、
0: はい、
1: なんていうか研磨というか、これも滑るような触り心地で、はい、この木の方の持ち手もずっと触りたくなるんですよね。
0: ありがとうございます。あの両方ともあの、広島の熊野町の工房でですね、
1: はい、
0: 私たちもみずほの23名の職人とスタッフが、商品開発から製造まで、あと軸の方も熊野町の業者さんで一緒に作っています。
2: 全部手作りなんですね。
1: は
2: い、いやちょっと手放せなくなっちゃいますね、はい、これね、
1: もう触り心地がずっと、どこも持ち手も、そして、うんうん、あの刃先、あのね、刃先のところもすごく気持ちがいいんですけど、これどこで買えるんでしょうか。広島でということになるんですか。
0: はい、あの、広島、日本とか、まあ、あの海外 の、 あの、はい、セレクトショップや百貨店とかでも展開をさせていただいていて。
1: そうですか。じゃあ全国で、
0: はいはい、あの東京ですと新宿の伊勢丹さんと、あとは、混乱ショップという、
1: あの、
0: はい、セレクトショップあって、はいはい、そちらと、あとあのシャクダのオンラインショップがございますので、はい、そちらで、ご覧いただいてお買い求めもいただきます。
2: これはぜひ触っていただきたいですね。本当癒しのアイテム、はい、オフィスに置いておいてね、こう仕事中ちょっとなでなでしたくなっちゃいますね。
0: はいはい、あともう一つですね、
1: はい、
0: 私たちの広島の熊野町の工房にはですね、アトリエショップシャクダというものをオープンしてまして、
2: はい、
0: こちらにおいでいただくと、熊野筆の文化や手仕事に触れていただけるワークショップなんかも開催していますので、
1: 楽しそう。
0: 広島駅から広島空港、 ちょうど中間地点の、はい、お車ですと、3、40分

0: ぐらいの距離でございますから、
1: はい、
0: 広島にもしご旅行の機会がありましたら、はい、ぜひお立ち寄りいただけたら嬉しいです。
2: ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 広島大好きなんで、はい、また行きたいです。
0: ありがとうございます、はい、ぜひぜひお待ちしてます、
1: 番組ホームページで X にこのシャクダのウェブサイトのリンク貼っておきますのでぜひアクセスしてみてください。本当に丸山さんいつも広島から聞いていただき、うん、
2: ありがとうございます。
0: こちらこそまた聞かせてもらいます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そして今日は癒しもたくさんいただきました。スリスリ気持ちがいい、はい、というパームシリーズでございます。有限会社みずほ丸山長弘さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 失礼します。
2: Cheer Up Workers PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。 Cheer Up Workers

0: Two songs back to back, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. And after that, Basement Jacks, Red Alert. フジロック、ベースメントチャック来るんですよね。踊り明かしたくなっちゃいそう。10時51分、交通情報です。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティー。
1: 東名高速道路の下り、大和トンネルを先頭に10キロ渋滞しています。東京外環道外回り、草加インターでトレーラーなど車3台の事故のため、美女木ジャンクションまで14キロ渋滞しています。この影響で内回りも1キロつながっています。このほか内回り、和光北インターで4キロの混雑です。東北道の上りは首都高速道路の川口料金所を先頭に4キロの渋滞、下りは岩槻インター付近で2キロつながっています。県央道外回り、県央鶴ヶ島インターを先頭に10キロ、川島インター付近で4キロです。なお、桶川北本インター付近の故障車は移動しています。内回りは県央鶴ヶ島インター付近を先頭に7キロ、海老名ジャンクションを先頭に7キロ渋滞しています。首都高速道路です。湾岸線は東京港トンネルを先頭に、西行きは葛西まで10キロ、東行きは東海ジャンクションまで5キロ滞っています。4号線の上り、幡ヶ谷を先頭に中央道の高井戸インターまで8キロ、5号線の上り、熊野町ジャンクションを先頭に高島平まで7キロです。中央環状線外回り、四つ木を先頭に新板橋まで断続的に渋滞しています。ここに合流する三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで10キロつながっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚麻耶さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、11時30分頃。

10時55分です。さて、自転車大好き、そして実況も担当している私たちがですね、スポーツ自転車の魅力を毎月最終木曜日にお届けしている月1のコーナーですけれども、今回はですね、ジロデイタリア、前回に続いて語っていきたいと思います。前回はちょうど開幕前の状況だったので、いよいよ、まあ、グランツールと言われている3週間でその国を一周するというね、レースが世界に3つだけあるんですけれども、それがジロデイタリア。

0: タリア、そしてツールドフランス、さらにブエルタエスパーニャというイタリア、フランス、スペインの、3大会なんですね。その、まあ、一番最初に毎年行われるのが5月のジロデイタリアということですね。世界最高峰の自転車選手が集まりまして、3週間かけてナンバーワンを争っているということなんですが、全長3466キロというのを3週間で走っちゃうんですよね。北海道から沖縄まで行って帰ってくるぐらいを走っちゃいます。で、今日はですね、そのいよいよ終盤戦ということで、昨日第17ステージ、まあ、全部で21ステージ行われるんですが、3週間なんで、そのうちの第17ステージまでが終わりました。ね、その詳しくない、あんまりまだ見たことがないという方にも分かるようにちょっとポイントをお届けしたいと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、自転車版のサバイバルレースのジロデイタリアですけど、山も登る、雨に打たれ、時に200キロ以上走る、そしてそれを毎日のように3週間続ける。ジロデイタリアの優勝の証はですね、ピンク色のジャージですね、マリアローザと言われています。ツールドフランスはあのマイオジョーンズで黄色が、うん、あのリーダーの証なんですけど、まあ、自転車競技はそのトップの選手が違う色のジャージを着るっていうのが伝統で、で、ジロデイタリアの場合はピンクなんですけれども、今年の主役は何といっても、まあ、事前の予想通りデンマークのヨナス・ビンゲゴ、まあ、前回もこれ取り上げたんですけれども、この人、まあ、これまでツールドフランスも2回勝っているというね、非常にあの強豪の選手が初めてこのジロデイタリアも勝つために来るということで、まあ、鳴り物入りだったわけですけれども、やはり山岳ステージ、まあ、山登りで圧倒的な強さを見せました。特にですね、14ステージのアルプスの激坂でライバルたちを次々に置き去りにしまして、ついにそこで、マリアローザピンクジャージを獲得、そして、まあ、一昨日の16ステージの山頂フィニッシュも制して、なんと総合リードを2分、2位以下に4分以上で、まあ、これ自転車界で4分って相当大きな差なんですけど、4分以上差をつけたということで、もう優勝が見えてきたんじゃないかなんて言われているんですけども、まあ、それだけじゃなくて、やっぱりね、この自転車競技はドラマが面白いんですよね、うんうん、人間ドラマが面白い。例えばですね、昨日の第17ステージではベテランのですね、34歳のバルグレン選手という選手が大逃げを成功させてステージ優勝。通常自転車競技って一番の敵はライバルじゃないんです、風なんです、はい、だから逃げるっていうことは一人で風の抵抗を全部受けるので体力がどんどん奪われていくので、うんうん、優秀なというか優勝したい選手はできればこうみんながこう集団で固まってる中の真ん中を走って風を浴びなければ、実は力は半分ぐらいの、ひょっとしたら数割の力で漕ぐだけで、周りの先頭の選手が 100% で漕いでるあのスピードが出てしまうっていうふうに言われてるんですね、風の抵抗がないから、ね、だからずっと前で走るって、うん、もうそれだけリスクも高いしなかなか勝てないんで、みんな自転車って面白くて、マラソンだったら一番前走ってる選手がもう一番リードして優勝、うんうん、
2: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
3: BFM 76.5。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
6: 車のガラス屋さん。
5: 車のガラスのことなら何でも
6: 車のガラス屋さん。
5: 任せて安心、確かな技術なら
6: 車のガラス屋さん。
5: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: こんにちは、柳波ジョージです。
1: こんにちは、小笠原千恵子です。
0: 11時になりました。ここからは
1: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム81階8スタジオから周波数 76.5MHz でお送りするビビスタ木曜日です。
0: 台風来てますね。
1: そうですね、なんか東寄りとかに来ちゃうとやっぱりね、日本に沿ってきちゃうといろいろ

0: こっちの方にもあるかもよっていうことらしいです、うん。
1: でもホコ天はどうですか？
0: ホコ天は大丈夫だったんじゃないですかね。31日日曜日、現在のところ八戸は晴れ時々曇り、最高気温は25度。くー、ちょうどいいね、幸先いいですな。
1: まあ昨日少し暖かかったですけどね、
0: うん、今日は冷えるんですよね。雨も心配ですし、この後
1: あのちいちゃんはさ、
0: はい、
1: 記憶は大丈夫ですか？
0: 危ういですよ
1: 昨日なんかちょっとテレビでさ、その上田さんの番組ちょこっとその、はい、見てて、
0: はい、
1: そのワンシーンで、うん、伊藤麻子さんの記憶がやばいなって俺見てたんだけど、なんかまっちゃまっちゃの30周年記念ライブだかなんだかがあって、
0: うんうんうん、
1: それのなんかお祝いコメントを送ってって言われてたのを忘れてて、
0: うん、
1: 大久保さんと撮ったのかな、
0: うん、
1: あなんかありがとう大久保さん思い出してくれてって一緒に送って、
0: うん、
1: そのことはまっちゃまっちゃに言ったら、いや頼んでないですって言われて、
0: うん、頼んでない
1: あれってなって、
0: うん、
1: というか25周年ライブの時のやつは頼みましたよ
0: 5年前。
1: そのことをやばい送ってないと思って送ったのかと思いつつ、
0: うん、
1: たらいやしかも25周年の時すぐ送ってくれましたよって、送ったことも忘れてるって記憶がやばいってなって、
0: やばいね、
1: なんかそれ見たからなのか、
0: うん、
1: あれちょっとその5年前どころか、
0: うん、
1: 例えば一番俺があやふやなのが2014年とかあの辺なのね。
0: 何があったんですか14、12年前。
1: その頃さ、ちょうどその白熊の
0: ボーダーラインのコントか
1: 1回目やったのが2014とか15だったかで、
0: うんうん、
1: あやふやだなって言って、
0: うん、
1: あの時何をあのシアターの2で何を使わせてもらって何をどうやったんだっけってなんか見たりとかしてて、
0: うん
1: うん、したらこういろんな昔のものがそのハードディスクから出てくるから
0: うわーと記憶がね、
1: うわこれ2014年から19年ぐらいまでのやつの玉手箱やってなって、
0: うわー素敵な表現、
1: これ何やってたこの時って、
0: うん、
1: あーなんかゲームやってる、
0: ゲームコミ
1: カね、ファイナルファンタジー14とかやってんだ、
0: 公民館じゃなくてそっか、
1: でそのちいちゃんとなんか公民館でゲームやったやつは、
0: はい、
1: それは2009年とかだ、うん、夜明けのマリコっていう、
0: うんうん、
1: あの声優みたいにこう、
0: うんうんうん、
1: 声を当ててくゲーム、
0: ね、はい、出産前ですもんね、
1: 声を、うん、声当ててってでちゃんとその時間内に収まるとか音量とかがちゃんとなってれば、
0: うん、
1: グーってなって後で編集された間に、
0: うん、
1: あの予告編みたいなのができるんだけど、うんうん、下手くそだね、下手くそのまんまとかしばらくお待ちくださいって画面が出るだけの
0: いいゲームだね今もう一度だね、
1: プレステ2のやつ、
0: うーん、
1: でなんか俺 ID も忘れた と思って
0: ID?
1: うん、あの ID とかパスワードとか
0: ー
1: その FF14 とか忘れたぞと思って、
0: あ
1: でやったらやっぱり入れなくて、
0: うんうん、
1: 入れませんって連絡して、
0: うんうん、
1: スクエアエニックスに、
0: うん、
1: じゃなんか何かを解除しなきゃダメってなって、
0: うん、
1: 解除して入ったはいいけどもうやり方わかんないの、もう、
0: うーん、
1: どこまでやってたのかもわかんないし、
0: わかんないよね、
1: 今俺こんな名前でプレイしてたっけっていうのとかその時入ってたチームみたいなのあるんだけどそれも解散してないし、
0: うーん、
1: うわ懐かしいわと思って、したらなんかね懐かしいものをこうそういっぱい入ってたんだけどなんかミクシーとか出てきて
0: ミクシーはしばらく発したことがない、
1: ミクシーあるとか思って、
0: ミクシー
1: 今もあんのかなとか、ミクシーさっき見たらまだあるかな、
0: うん、うんうん
1: うん、すげえな、ちょっと懐かしいもの言っただけで懐かしいわ、ミクシー、
0: ミクシ
1: ーもう入れない、もうわからない、
0: もう私も多分わかんない、ミクシー入ってたかどうかすらわかんないけど周りは言ってた、
1: あれはなんかね、うん、リアルで知り合いからあの入っ、あの入っていいよ、
0: うんうんうん、
1: なんないとお知らせが来ないと入れないんですよね、
0: うんうん、
1: 紹介してもらわないと紹介制だったから、
0: うん、
1: その時 X もなけりゃ Twitter もないし何にもない、インスタもないから、

0: んなあるんだ。
1: それ育種の中のゲームがあったんですよ、なんか。
0: そうなんだ。
1: その頃はなんかボクシングとかそういう大きなイベント、うん、スポーツイベントのスポンサーに結構なってたよね。
0: うん、育種。
1: うん、スマホが全然出る前、うんうん、今もあるのかなと思ったらあるね、ミクシーね、
0: うん、
1: もう入れねえから中見れないけどニューストピックだけ見れるわ。
0: そうなんですか、そういうのもやってたんですか。
1: ちょっとヤフーニュースみたいなこう、うん、ミクシーニュースっていうのでなんか、まとめてくれてるよ、なんかニュース、ほらなんかエンタメとかなんかピックアップとか。
0: 本当だ、
1: これ
0: 本当だ。
1: うわ、すげえ懐かしい。皆さん懐かしいものの話したいですね。なんか。
0: なんかただ。エモい気持ちになっちゃって
1: るね。うん、もし昔の MMORPG とかやってた人ってもう入ってみ？なんか異常に懐かしい。
0: MMORPG。
1: やってた人がいたらね、
0: うん。世代によって懐かしさは違うでしょうね。多分ね、
1: そう、多分日本で最初の MMORPG ってなんだ、ディアブロかなんかかな、うん、でも国産だと多分ファイナルファンタジーの11じゃない、 FF11。
0: うーん、ちょっとよくわかりませんけれども、
1: あれ入ると、
0: うん、
1: あの音楽が懐かしいですよね。
0: うーん
1: ゲーム内音楽が、
0: そうなんだ、
1: 異常に、うん、あーこんなだったとか、
0: うん、
1: 画質こんな荒いんだとかね。
0: ゲームで言えば私ガチャロクやってましたけど。
1: 何ガチャロクって。
0: ガチャロクってなんかスゴロクゲーム。
1: スゴロクじゃねえか。
0: でもプレステ2なんですよ。
1: プレステ2
0: ガチャロク6確か。ガチャロク伊集院さんがなんかラジオで紹介してて、
1: うん、
0: 面白いって言われて、そうなんだと思って。
1: 伊集院さん好きだもんねゲーム。
0: うん、そうそうそう、ガチャロクじゃなかったかな。そう、なんかねナンセンスな感じなの。あ、そうガチャロクこれだ、ガチャロクスゴロクゲーム。なんかスゴロクの中にまたミニゲームがあってヒゲを剃れみたいな、なんかそういうゲームがあったりするんですよ。なんか寿司を詰めろみたいな、そういう感じのゲームがあって。
1: 何それ。
0: まあ面白かったんですよ、
1: ね、それは面白いやつでいいの。
0: 面白かったですよ。
1: いわゆるクソゲーと言われるやつではないの、ね、
0: 3回やって終わったけど、まあ面白かった。面白かったですよガチャロック。
1: 知らない。あ、でもかこのなんかイラストの人は知ってるな。
0: なんかおかんぽい人と忍者とそれがギャルとかいるけど、
1: このイラスト知ってるわ。なんだっけ、うん、料理するやつ。
0: あるかも。
1: あのめっちゃ料理して、
0: うん、
1: あのラーメン屋切り盛りするやつ。
0: それは知らない。
1: 早くビールついでとかって、そのおばちゃんがその腹立つんですよ。
0: へー、
1: はいビールついで、ネギ切って、ラーメン早くとかすげえ言ってくる。
0: ロールのおばちゃんが、なんかいろんなの出てくるのかな。ガチャロクのおばちゃんは
1: 言い方が腹立つんですよ。
0: あるね。そうボードゲームとかスゴロクっぽいゲームですね。
1: いやそれで思い出したけど、
0: はい、
1: TikTok で、
0: うん、
1: 大関ゲームっていう、
0: うん、
1: ID の人がいるのね。大関ゲームっていう人がいて、
0: うん、
1: この人がいろんな昔のゲームとかを解説してんのね。
0: うん、
1: 30秒間とか1分だっけ、
0: うんうん、
1: このゲームすごい神ゲーなんですけどって一番最後オチを持ってくるんだよ。
0: そうなんだ。
1: ただこのゲームなんか知らないけどワゴンで最終的に100円で投げ売りされてたんですよねみたいな感じで終わるんだけど、神ゲーも紹介するんだけど最後に必ずオチをつける人なのね。TikTok にいるんだよその人。大関ね、
0: うんうんうん、大関、あの相撲の大関の大関、ね、
1: で大関ゲームっていう人で、はいはいはい、この人ちょっと面白いんですよ。
0: へえ。
1: 相当いろんなゲームやってんだろうね。
0: TikTok って今2分半とかできるんだ
1: みたいだね。俺も見る専用だからこの大関っていう人よく見てんだけど。
0: 出てきましたすぐ。
1: あの後で見たらめっちゃ面白いですよ。
0: はい。
1: ということで今日はなんかエモい話いろいろテーマ用意したんだけど、うん、なんかエモい話でもいいかなと。なんかこのエモいがわからない人は調べて、
0: はい、そうしよう。
1: それではいきましょうか。ちょっと憂鬱な木曜日、
0: この後雨に気をつけて。
2: リビスタ木曜

0: ヤナミジョージと
1: 小笠原千恵子です。
0: 今日もハッチにありますハッチスタジオから周波数 76.5MHz でお送りしていきます。インターネットでも聞けますので、リスンラジオをダウンロードしてスマートフォンでも聞いてみてちょうだい。
1: うわー、エモい。エモーショナル。
0: その通り。
1: エモい。エモーショナル
0: ということで、皆さんの記憶の奥底を掘り起こしてですね、懐かしい話からなんかエモい、なんかこうあなたの中だけの懐かしい話でもいいですよ。昔流行ってた何かをやってたやつ思い出したけどもう忘れてるとかね、
1: うんうん、
0: エモいが知れない人はこれ、理由はこれ。エモいを知らない人って何？
1: エモいを知らない人、エモいとは感情が大きく動かされた時の感覚を表す言葉。感動する、胸がいっぱい、切ない、懐かしいなどをひとまとめにした感じ。
0: 範囲広すぎるのよ。だから
1: マジで嬉しさと寂しさが混ざるような複雑な情緒にもよく使われる。
0: そうだね、最初はそうでした。複雑な感情っていうのがエモいだったんだけど、今もっと意味が広くなっちゃって、
1: エモいってすごい。
0: ちょっと皆さん、こう昔やってたこととかちょっと忘れてたけど、うん、あれどうだったっけとか、
1: うんうんうん、
0: 昔流行ってすごいやったけど今もう なんだろうあれとか、
1: うん、なんだったんだろうみたいな、ね、なんだったんだろう
0: あれ、すごい買ったけどあれなんだったんだろうとかね、
1: うん、
0: 懐かしいやつ自分の中で出る、うん、いいですよ。他の人は全然やってないマニアックなやつでもいいんですけど、
1: はい、
0: なんか集めてたけどあれなんだったのかなとかね、
1: うんうん、
0: 特にゲームなんて久々にやるともう分からんな。
1: もうでも画像の違いに驚愕ですよね。こんな感じだったっけって。スーファミとか最高の画質じゃんと思ったけど今はもう見たら、
0: だから初期のファミコンなんて
1: 全然でしょ、うん、
0: 初期のベースボールとかやってみ、
1: いや面白いの、
0: うん、下手したらリードとバックだけで翻弄して1点取れるから、
1: ね、そんな緩い感じなの
0: 挟まれても関係なくこうタイミングでどうにかセーフになっちゃうからね。
1: すごいね、エモい
0: 音もない、音楽ないんだよ。ザッザッザッザッザッザッザッザッザッザッしかないんだよ。
1: ピューイピューイみたいなやつもない
0: の。打った時、打った時のやつもあるけど走ってる時にザッザッザッザッしかない。
1: BG がないんだ。そうなんだ。
0: BGM ないからね。皆さんのエモい話教えてください。あれ先はこちら。
1: メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方は 0178-72-3738 72-3738、 BFM のホームページリクエストフォーム X はビビモク765、こちらもよろしくお願いします。
0: 変わってはあっちの岸からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週木曜日のこの時間は八戸市消費生活センターからのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も八戸市消費生活センターの皆さんにお話ししていただきます。
1: 八戸市消費生活センターです。今日は不用品回収サービスのトラブルに関する相談事例を紹介します。引っ越しや自宅整理などの機会に利用される不用品回収サービスですが、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際の料金やサービスが大きく異なっていたという相談が寄せられています。まずは不用品回収サービスを依頼した相談者が消費生活相談員に相談しているところを聞いてみましょう。
2: 相談したいことがあるんですが。
3: はい、どうしましたか？
2: 引っ越しで出た不用品を回収してもらおうとインターネットで不用品回収業者を探していたら、軽トラパック7000円、2トントラックパック2万5000円という広告を見つけました。そしてその業者に広告のパック料金でお願いしたいと申し込んだところ、実際に行ってみないとどちらのコースになるのかわからないと言われました。
3: はい。
2: ところが当日、男性作業員3名が

0: 2トントラックで来たんです。そして不要品の積み込みが終わると料金は25万円と言ってきました。その日は不動産業者の立ち会いの予定もあり、早く部屋を出なければならないと焦っていたので、その場で親に電話して送金してもらい、支払いを済ませました。その際、クーリングオフはできないと記載された署名にサインしました。今思うと自分が思っていた金額と全く違っていておかしいと感じます。こういった場合はクーリングオフはできないのでしょうか？
1: そうでしたか。大変でしたね。消費生活センターには事業者の広告には定額パック〇〇円と安価な料金が表示されていたが、作業当日になって追加料金が発生したといった相談や、トラック詰め放題を依頼したが荷台に積載できる高さに極端な制限があることを当日に告げられたなど、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際のサービスが大きく異なっていたという相談が寄せられています。今回の相談のように、広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリングオフなどが適用できる可能性があります。
0: そうなんですね。
1: クーリングオフのやり方は分かりますか？
0: はい、消費生活センターのホームページに掲載されているものを見ていますので、自分でやってみます。
1: それでは何かわからないことがありましたらまたご相談ください。
0: はい、ありがとうございました。
2: 今日は不要品回収サービスのトラブルに関する相談事例を紹介しました。では今日のポイントです。廃棄物処理法に基づき、一般家庭から出る廃棄物の収集運搬は市区町村から一般廃棄物処理業の許可または委託を受けた事業者しか行うことができません。不要品の回収を依頼するときは、一般廃棄物処理業の許可を受けているかどうかを確認するとともに、複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことなどを十分に確認しましょう。また、作業当日は作業開始前に改めて料金や作業内容を確認しましょう。その際、見積もり料金や作業内容の変更を提案され納得できない場合はきっぱりと断りましょう。作業中や作業終了後に事前に聞いていない高額な料金を提示された場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いを断りましょう。
1: 消費生活で何かお困りでしたら、八戸市役所別館7階にある八戸市消費生活センターへお電話ください。消費生活センターでは、消費者と事業者との間で起こったトラブルの解決のための助言を行っております。事業者を指導処分する機関ではありませんので、ご承知おきください。相談時間は土日祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時まで。電話番号 43-9216 43-9216 となっています。ぜひご相談ください。
3: 今日は不要品回収サービスのトラブルに関する相談事例についてお話ししていただきました。消費生活で何か困ったことがありましたら、八戸市消費生活センター電話番号 0178-43-9216 43-9216 までお気軽にご相談ください。詳しくは八戸市ホームページのご確認をお願いします。また国民生活センターのホームページからも消費生活に関するさまざまな情報をご覧いただけます。今日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日金曜日は農業水産情報豊かな食づくりです。以上、八戸市からのお知らせでした。
4: それでは今日の曲はこちら、
3: バンプオブチキン、話がしたいよ。

0: お届けしましたのは
1: ワンプオブチキン話がしたいよでした。
0: さて今日のテーマは、エモい話って言ってもエモいがわからない人のために、まあ、懐かしいとか、ね、なんだろう複雑な思いとか、ね、ちょっと昔の旅を皆さん記憶の中でしてみてください。
1: まあ素敵な表現、
0: 思い出せるだけ、思い出せない部分もあるでしょうけど、もし今家とかにいる人はあそこにそういえばあれ閉まってたなっていうのを掘り起こしてみてください。もうアルバムが出てきた日にはもう終わりですよ。見ちゃうから。
1: なんだその占い師みたいな。
0: ずっとずっとそれ見ちゃうから。
1: うん、
0: で部屋の片付けが終わらないから。
1: 終わらないね。そうですね。
0: その時にあれもうこれいらねえなって時が出てくるんですよ。
1: 不思議なもんですよね。
0: 本とか結構あって、
1: うん、
0: それをやってから、
1: うん、
0: あもうこの本はもう多分もう読まないなみたいなのが出てきたの。

0: で、
1: はい、
0: あのブックオフに持っていく用のちっこい段ボールにいっぱい詰めたわ。あ、これも絶版というか、これもう情報として古いからこれいらないなとか、その、
1: うん、
0: 解説本、
1: うんうんうん、
0: ネットとかなんかその PC とかの解説本はもうさ、
1: うん、
0: 時代が古いからもう使えないじゃん、
1: うん、
0: 売っても多分二足三本なんですよ、
1: うん、
0: もうむしろ金払えって言われるかもしれない
1: 回収費用をね、
0: うん、
1: そういうあのトラブルにはぜひあの、
0: そうね、
1: 八戸市
0: なので一回聞いた方がいいと思いますね。
1: ねえ、でもあれですよね、ルルブとかほらああいうのを古いので巡るって面白さそれもなんか
0: YouTuber
1: さんかな、なんかやってるのを、
0: もう情報古いからね、そうそうそうそう、そのルルブの情報、
1: 1978年のルルブで旅をするみたいなね、はいはい、あれ面白いなと思って、
0: いやもうトラブルしか起きない
1: ルルブトラルブル、うん、言ってなかったけど
0: 言えてなかった
1: けど、言えてなかったね、
0: ルルブトラブルね、
1: うん、
0: 絶対起こりますよ。だってそのお店ないんだから、行ったって。
1: うん、なくて、でもそれは
0: なかったら、その旅館がないからね、行ったら。
1: 百も承知でいいんですよ。行ったらタイムズになってましたーって、へーとかね。それでもね、うん、いいんだよ、うん。
0: で、ここいろんなお店があったはずなのに何もないってなって、どうしよう、泊まるとこもない。今もう9時だけど、夜の。
1: もうちょっと、もうちょっと早めにそれは気づくべきです。
0: とか、うん、昔の、料理本で料理作ってみるとかね。
1: あ、なんか前言ってましたよね、
0: うん
1: うん、古いお菓子の本でしたっけ、
0: あの全部イラストなの、
1: いい、
0: 全部イラストだから分からねえ、写
1: 真がないのよね、
0: 分からねえの、
1: そう、
0: 絵だからどうとでも描けるのよ、
1: うんうんうん、
0: 本当にこうなるっていうやつ
1: なるんだよ、
0: なんないのよ、
1: なります
0: よ、特にシュークリーム全然ならん、うん、
1: シュークリームは難しいもん、
0: あれ難しいのよ、
1: 難しい、あれは
0: だっても最終的にペタンとなってせんべいみたいになっちゃう、全然膨らまねえ、膨らんだんだけどこう冷めたらシューってなって、
1: あれが、
0: あ、これがシュークリームのシューかと思った、
1: 違うよそういうことじゃないよ、
0: もう二度と作ってねえよ、もうそうなって
1: から、そういうことじゃないよ、
0: 面白いですよ、昔のね、
1: うん、
0: 昔のなんだろう、このレシピで作る、うん、その昔の料理本、
1: うんうんうん、昔のおせち料理の本とか私もちょっと見てて砂糖大量に入れんなと思いながらいやこりゃ甘いねって
0: すごいっすよ、
1: そうですね、
0: 昔のいろんなの、
1: こういうのもエモいでいいのね、
0: エモいでいいんじゃない、
1: エモい、感情的な情緒的な心を強く揺さぶるような様、
0: だってなんかの動画で昔の NHK のなんか子供向け番組で後ろで子供がわーいって遊んでる前で、はい、そこの MC みたいなお兄さんがタバコ吸いながら喋ってたよ、うん、
1: マジでエモいね
0: 隣に女性のなんかタレントさんもいて、
1: な
0: んかそれを突っ込むわけでもなく、もう当たり前のように、
1: 当たり前だよね、そうそう。
0: で、タバコ吸いながら喋ったんだよ、なんか後ろに子供いっぱいんだよ。
1: エモいね。
0: NHK だから、
1: ね。NHK。
0: で昔はそういうのだったってことですよね。
1: うん、だって普通に国鉄にあれ乗車しながら吸ってたんですよ、
0: そうだよ、
1: みん
0: な。そうだよ。
1: そういうことだもんね。
0: だって電車の中に灰皿あったんだから。
1: だよね。
0: うん。でバンバン吸ってるんだから。昔の新聞社のそのデスクはタバコの吸い殻だらけみたいな絵があるじゃない、
1: あるある、うん、
0: ああいうのとかね、ちょっと昔の旅をすると面白いですねちょうどね、忘れてそうなさ、ちょうど10年くらい前、2016年とか、
1: うんうん、
0: 2014年とか13、あの頃がさ、もうあれもう10年前だぜ、
1: 10年前って数字ね、
0: 20年前だと懐かしすぎるけど、もう、2000年初頭とかね、
1: 10年前か、
0: 一番覚えてねえわ10年前、
1: 闇だね、
0: 2008年とか、
1: うん、何やってたかな、
0: ね、ちょっと昔のため皆さんよろしく、
1: はい、
0: 私の記憶からこれが出てきました、今着てる服が10年前のですでもいいよ、
1: あ、いらっしゃるでしょうね、
0: 10年前買ったやつのお気に入りのやつです、
1: うん、あ、それは素晴らしい、今でも
0: それはただなんで買ったかは忘れましたみたいな
1: 気に入ったからじゃないんですかそれでいいんですよ、
0: そういうのをねどんどん送ってください、お待ちしております。さて、代わっては安全安心110番です。

作りについて、八戸警察署から身近な話題をお届けします。今日は警察官 A および警察行政職員等募集のお知らせと、八戸警察署駐車場の利用に関するお願いです。まずは八戸警察署から警察官 A 通常枠および警察行政職員等募集のお知らせです。青森県警察では採用スローガンに、守りたい人がいる、守るべき場所があるを掲げ、警察官および警察行政職員などを募集します。まずは警察官 A 通常枠大卒についてです。今回募集する警察官の受験資格は、平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方、または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。次に柔道剣道の武道指導者についてです。柔道剣道の武道指導者受験資格は、平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方、または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。さらに講道館認定で柔道3段以上、または全日本剣道連盟認定で剣道3段以上を取得している方となります。柔道剣道の武道指導者で第一次試験が不合格になっても、申し込み時に警察官 A 男性女性の併願を希望し合格点に達している場合、警察官 A 男性女性の第二次試験に進むことができます。受付期間は6月8日月曜日までです。第一次試験は7月12日日曜日、試験場所は青森市、八戸市、弘前市、さいたま市です。第一次試験合格発表は7月17日金曜日を予定しています。試験区分が男性の場合のみ、警視庁の警察官を第二志望として同時に受験することができます。受験資格のお問い合わせは警視庁に行ってください。警察官 A 早期枠 SPI 方式採用試験の受験申し込み書は、警察官 A 通常枠採用試験と併願することができます。受験資格などは変更になることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内、または八戸警察署電話番号 43-4141-0178-43-4141 までお問い合わせをお願いします。次に少年補導職員情報処理技術者についてです。少年補導職員の受験資格は、昭和62年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、活字印刷文による出題に対応できる方です。情報処理技術者の受験資格は、平成3年4月2日以降に生まれた方で、独立行政法人情報処理推進機構が実施する応用情報技術者試験などのうち、いずれかの試験を合格している方、または同等と認められる試験に合格している方、民間企業、官公庁などにおいて情報システム設計、開発、保守、運用などの実務経験を3年以上有する方です。受付期間は6月8日月曜日まで。第一次試験は7月12日日曜日、試験場所は青森市です。受験資格などは変更になることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内、または八戸警察署電話番号 43-4141

8-43-4141 までお問い合わせをお願いします。最後に八戸自動車運転免許試験場より八戸警察署駐車場の利用に関するお願いです。八戸警察署の駐車場は限りがあり、免許証の更新をする人以外でも警察署に用事がある方も駐車します。八戸警察署付近のコインパーキングなども少ないので、来庁時には公共交通機関を利用するなどご協力をお願いします。以上、八戸警察署より警察官 A 通常枠および警察行政職員等募集のお知らせと八戸警察署駐車場の利用に関するお願いでした。今日木曜日は安全安心110番でした。明日のこの時間はワンデートリップです。続いて交通安全講座です。

0: 交通安全講座。この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りします。今日は踏切の通過についてです。踏切では死亡・重傷事故のような大きな事故が起こりがちです。踏切を通過しようとするときはその直前、停止線があるときはその直前で一時停止をし、窓を開けるなどして自分の目と耳で左右の安全確認をしなければなりません。なお踏切に信号機のある場合は信号に従って通過することができます。安全を確認する場合、一方からの列車が通過してもその直後に反対の方向から列車が近づいてくることもありますので十分注意しましょう。警報機が鳴っている時や遮断機が降りてきている時、降り始めている時は踏切に入ってはいけません。前の車に続いて通過する時でも一時停止して安全を確かめなければなりません。また踏切の向こう側が混雑していて、そのまま進むと踏切内で動きが取れなくなる恐れがあるときは入ってはいけません。踏切内では延ストを防止するため、変速しないで発進したときの低速ギアのまま一気に通過しましょう。また歩行者や対向車に注意しながら落輪しないようにやや中央寄りを通りましょう。踏切内で故障などで車が動かなくなったときは次のような行動で一刻も早く列車の運転士などに知らせるとともに車を踏切の外に移動させなければなりません。警報機のある踏切では警報機の柱などに取り付けられている押しボタン式の踏切支障放置装置を活用する。踏切支障放置装置のないところでは携帯している発煙筒などを使い、列車に分かるようにできるだけ早く合図する。発煙筒などがない、または使い切ってしまったときは煙の出やすいものを付近で燃やすなどして合図をする。今日は踏切の通過についてでした。以上、交通安全講座。この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りしました。
1: 11時40分です。続いてはこちらです。ミュージックデデデデデデ。さあ、このコーナーは前の週にお題が発表されまして、そのお題に沿ったリクエストをしていただくというコーナーになっております。今回は先週に引き続きまして、アイドルソング、アイドルの方々の曲、
0: 大人気。
1: はい、先週もね、多分こっちとこっちとどっちにしようかなっつって、こう残念ながら選ばれなかった方

0: 送ってきてくれる人もいるかもしれないですけどね。最初のこれアイドルかな、これは違うと思うよ俺。
1: うーん、まあその
0: これアイドルじゃないぞ、この人は役者さんでしょ。
1: うん、でもこの方にとってはアイドルらしいんですよね。
0: そう言い出したら全部そうだからね。
1: そうなっちゃいますね。あはということで1曲目はこちら、松平健、松健サンバ2。
0: 1番だけかもしれない。

0: なんか3もあるとかってなんか噂聞いたけど本当かな。
1: わかんないけど楽しいね。なんか楽しくやってきたね。
0: まあ、ただアイドルではないよね。
1: 松平健さんの松健さん罰リクエストは直次さん。なんと先週、うん、ちょうどこの放送中にリクエストが来て、いつものテレレレレンであればもうこれごめんなさいなんですけど、奇跡的に今日はアイドルパート2ということで。
0: なのにアイドルじゃないの送ってくるっていう。
1: でも私の永遠のアイドルって書いてあるからいいんじゃないの。
0: そしたら何の曲でもありなのよ。
1: 昨年コンサート行きました。一生の思い出になりました。よろしくお願いいたします。
0: 勝慎太郎さんの付き人やってたんですよね、確かね。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: そこからずっと役者人生ですよね。
1: マチケンサンバ中でございました。さあ続いてはですね、なんか実は星持さんからのリクエストで、この曲を明るい明日という曲をお願いしたいといただいたんですけど、どうしても探し出せずですね、こちらの曲でお届けしたいと思います。明日マチコで北海道音頭。

0: ょっと存じ上げませんけれども、はい、アイドルなんですかこの方は。
1: だそうです。X で星持ちさんありがとうございます。アイドルといえばムーランルージュ新宿座で昭和8年にデビューした昭和初期のアイドル明日待ち子、デビュー曲の明るい明日をお願いします。
0: アイドルといえばでまず出てこないけどな。
1: 出てこないけどね、出てきちゃったからね。彼女の芸名にちなんで作曲された曲なんです。愛称のまっちゃんは女優の原節子さんがせっちゃん

0: と呼び、と、まっちゃんは女優の原節子がせっちゃんと並び称されるほど有名なんですといただきましたけれども、ご存じ上げない我々がね、ちょっとっ、ね、
1: 名前すごいな、明日町子って。
0: そうで、星持さん先週のそのアイドル特集に向けて、明治時代のアイドルは娘木太夫で一躍有名な竹本彩之助が一番最初のアイドルみたいですということでいただいております。義太夫節という歌があるそうです。追っかけもかなりいたそうです。
1: 多分こういう感じの歌が多かったの
0: なのかな。まあこれは昭和のアイドルですけれどもね、うん、昭和のアイドル明日町子北海道音頭、
1: マツケンさんなんて江戸時代のアイドルですからね。そしたら暴れん坊の、
0: 暴れん坊はね、こっちで暴れん坊じゃないもん松平健だもんさあ続いてのアイドルはこちらです。小泉今日子、木枯らしに抱かれて。

0: 先週はアンドローラでしたっけ、迷宮。
1: 小泉京子さんが2曲入りましたっけね、リクエストね。
0: 変わり種歌う人ですよ ね、 なんかね、キャピキャピじゃない方がこういうやつですよね。
1: うん、
0: ね、
1: はい、あ、小学生のみんなこんにちは。
0: この歌を知らないかもしれないですけどね。
1: ラジオ中だよ、 BFM だよ。
0: 今マツケン様流れてもよかったな。
1: そうだね。さあ、お送りしているのはラジオネーム青さんのリクエスト、小泉京子、小枯らしに抱かれてです。この曲の作詞作曲をしたジ・アルフィーの高見沢さん、締め切りが迫った時にいたのが夏のカリフォルニアだったかロサンゼルスだったかのプールサイド。締め切りが迫ってるな、曲作らなきゃな、でも暑いなと思い、涼しさを通り越して寒い冬を連想したらできたのがこの曲。
0: プールサイドで
1: だそうです。小泉京子さんのこの曲、ラジオから流れるとちょっとウキウキしますが、アコースティックライブバージョンのアルフィーのコーラスを聞くと心がシーンとしてしまって、ちょっと切なくなってしまいます。でもあくまでもお題はアイドルソングなので、こちらの方でお届けしたいと思います、ということでいただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ、続いてはわあ、アイドル鈴木亜美、 Be Together。
2: Be Together, Be Together。

0: ラジオネーム肉ケーキさんのリクエストです。ありがとうございます。鈴木亜美ビートギャザーです。パーソナリティのお二人こんにちは。
1: こんにちは。
0: ミュージックテレレレレンアイドルソング縛り第2弾、この曲をただアイドル扱いなのがどうかが微妙なんですけれども、原曲の TM ネットワークバージョンも好きですが、アミーゴのバージョンの方が有名なような気がする一曲ですね。 TM が歌ってたんですね、初めは。
2: 歌ってたんでしょうね。そのバージョンも聞いたことあるような気がします。
0: 本当でもなんかこっちの方がしっくりくるかも、うん、アイドルマスター関係の楽曲にしようかと思いましたが OK なのかわからなかったのでこちらにします。よろしくお願いします。
2: アイドルマスターはあれは、まあ、架空のはちょっとな。
0: 大丈夫かなこの後さ続いてのアイドルはこちら、西城秀樹ヤングマン。

0: 城秀樹ヤングマン YMCA リクエストあやくんありがとうございます。僕のアイドルのリクエスト曲は西城秀樹でヤングマンです。僕のアイドルのです。
1: 惜しい方をねなくされてしまった。
0: いや2018年の5月16日、もう随分経ちましたね。
1: なんかまだ最近な気がしますけどね、
0: なんとなくね。いやでもこの若い張りのあるお声最高ですよね。ヤックンありがとうございます。では続いてのアイドルソングこちらです。森口博子水の星へ愛を込めて。

0: これカラオケで歌えるってちっちゃい声で言ったな今。
1: ひよこ番長 X でありがとうございます。森口博子、三つの星へ愛を込めて。もともとはアイドル歌手としてデビューしたものの芽が出ず、バラドルとしてのバラドルとしての人気が出て、歌も再評価され、息の長い芸能活動されてますよね。
0: これ歌ってなかったら多分歌

0: 歌手としては浮上できなかったかもね。
1: そうなんだ、
0: うん、結構でもね、ガンダム系のもってだってカバー全部今やってるでしょ。
1: すごいね、ありがとうございます。さあもう一曲前半戦はこちら、ストーンズニューエラー。

0: ね。白梅さんありがとうございます。ストーンズニューエラアニメ汎用のヤシャ姫のオープニングで走り出したくなる前向きな一曲ですといただきました。確かに歌詞もいいですよね、
1: まあ、口ずさんでる人多いでしょうね。
0: かもしれない。ありがとうございました。
1: さあこの後お知らせを挟みましてお天気です。

0: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
1: 株式会社川原木電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供。人が、町が、環境が喜ぶ未来へ。株式会社川原木電業。
2: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店。柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
3: ビビットスタジオ
4: 12時になりました。ビビスタ木曜、今日のお相手柳ジョージと
5: 小笠原千恵子です。
4: 今日のテーマはちょっと昔の記憶を探ってみてください。皆さんの2016年とか。
5: ちょっと昔、本当ちょっと昔、10年前。
4: ちょっと昔の記憶の旅をですね。
5: ああ、いいね。
4: してみて、ちょっとなんか皆さんのなんかでのエモい話。
5: はい。
4: ああ、こんなの買ったな、この T シャツとかね。
5: ああ、あったね、そういうのもね。
4: なんかこれ、すごい見てたなとか。
5: うん、
4: この本を何回読んだんだろうとかね。
5: まあいいね、そういうのもね。
4: こう懐かしい、あなたの中でいいので、その懐かしい話、もう他の人が分かんなくてもいいです、
5: うん、
4: あなたの中だけのこういうのあったんすよっていう話をね、うん、もう何個メガネ買ったことか。
5: カンフーパンダ見たなみたいなね。
4: 小林サッカー見たな、間違えた、少林サッカーみたいな。
5: あったね、そういうのもあるね。マッハみたいなとかね。
4: 映画
5: 令和縛りでそれぐらいしか出てこない。タイトルしか出てこないっていう。
4: だからストーリー忘れたけどね。

0: とかね、懐かしいからもう一回見ようかなとか、そういうのでもいいんですけどね、はい、なんか懐かしいもの、なんかこのバッグ買ったなとかね、なんかこれ集めてたなとかね、もうずいぶん昔のでもいいですよ、なんかびっくりマシール集めてた話とか、
1: うんうん、
0: あなたのちょっと昔の話を教えてください。宛先はこちら、
1: メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方は 0178-72-3738 72-3738、BFM のホームページリクエストフォーム、 X はビビモク765、こちらからお願いします。
0: 変わってはお天気です。
2: BFM Weather Information。

0: 八戸地方の天気予報。この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。まずは外気温です。低気圧が日本海を東へ進んでいます。青森県は曇りとなっています。今日の八戸地方は低気圧や湿った空気の影響で次第に雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。今日は北東の風のち南西の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。明日は南西の風のちに西の風がやや強く、海上では西の風が強く、曇りのち晴れ、未明は雨でしょう。降水確率です。今日この後午後6時まで雨の降る確率 70%、 午後6時から深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 50%、 明日朝6時から正午まで 10% の予想です。実況気温です。午前11時現在の気温です。八戸市中心街は 18.2 度、立花は 15.7 度を観測しています。この他の地点、三沢 15.2 度、十和田 20.4 度、三戸 21.3 度、広野町種市16度ちょうどを観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が17度、三沢、十和田、三戸、広野町、種市が16度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が21度、三沢、十和田、広野町、種市が20度、三戸は19度の予想です。おしまいに注意報です。現在青森県内全域に雷、濃霧の各注意報が発表されています。現在青森県内には雷、濃霧の各注意報が出されています。大気の状態が不安定です。今日この後昼過ぎから夜の初め頃にかけて雷注意が必要ということです。また濃霧注意報出されています。見通しの悪さに引き続きご注意ください。明日の朝の最低気温が高いんですよね。17度、今日の午前中のね最高気温、時速の気温となんか変わらないぐらいというか、結構ムシッとした朝でスタートしそうな感じですね。そして日中はあまり気温上がらず、
1: まあ、その高低差がなければね、体調も壊さない差でいいですけど、朝寒いとか、日中暑くて夕方また寒いとか、

0: 29度という予想になっています。暑いね。
1: なんだろう、
0: 暑いよね。
1: 夏じゃないのに今だ。
0: 6月、
1: 梅雨まだだぞ。
0: まだだけど、しかも6月入ってすぐこれ、うわーきついですね。
1: 逆に梅雨は寒くなりそうですね。
0: まあ、
1: なんかまだストーブとか片付けない方がいいのかもよ、
0: うん、いや皆さんまだそういう感じじゃないですか。
1: 多分あると思うんですけど、まあ、でもな、まあいろいろ、まあまあ光熱費も高くなってるしね、またね、
0: うん、まあ、着てあの対策が取れるようにジャンパーとか長袖とかは少し多めに、
1: まだまだまだズボン下をまだ片付けちゃダメ、
0: うん、だね、そうだね、ズボン下とか特に、うん、あのそういったもので対応できるような形にするといいかもしれないですね、うん、天気予報をお伝えしました。八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点
1: トバ
0: 失礼しました、もう一度すいません、外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川崎電業の提供でお伝えしました。
1: さあ、ここでホットするメールからの情報ですね。
0: はい、熊の目撃情報ですね。
1: まあ、多いような、もうこの全国的にそうですけど、
0: まあそうですね、今日も結構続いてますね。朝から熊の目撃情報がありますが、先ほど入りましたものです、今日の午前11時13分ごろ、八戸市大久保、八戸市大和座大久保、あざ下町畑付近、町畑小学校付近で熊1頭の目撃情報がありました、熊に決して近づかず次のことに注意してください。熊を遠くに見かけたら静かにその場を立ち去る。熊に気づかれたら立ち去るまで静かにしている。熊が近づいてきたら動きに注意しながらゆっくり後退する。熊を刺激しないよう走って逃げたりせず大声を出したり石投げをしたりしない。子熊のそばには親熊が必ずいます。決して近づかないでください。熊の目撃情報はこちらまでご連絡をお願いします。平日の午前8時15分から午後5時は八戸市畜産林生課です。電話番号 43-9052-0178 43-9052。その他の時間帯は市長代表電話 43-2111 43-2111 までお願いします。熊1頭の目撃情報がありました。今日の午前11時13分ごろ、八戸市町畑小学校付近ということです、地域の方、付近の方はくれぐれもご注意ください。以上、ホッとするメールからの情報でした。
1: 特に早朝とかね、夕刻とか結構出るので、
0: らしいですね。
1: まあ、夜はあんまりいないと思いますけどね。
0: まあでも日が暮れたあたりが危ないと確かに言いますもんね。
1: 夕刻ぐらいはちょっと危ないかもしれないですね、
0: 気をつけてください、はい、
1: さあ12時10分です。では続いてまだまだ続きます。こちら行きましょう。ミュージック
2: デレレレレ
3: ハイパー

0: このコーナーは前の週にお題が発表されまして、そのお題に沿ったリクエストをしていただくコーナーとなっております。今回は先週に引き続きましてアイドルソング第2弾です。男性でも女性でもね、アイドルと言われている皆さんの歌をリクエストさせていただいておりますが、
1: はい、やっぱりね大人気です。アイドル特集結構いただいておりましたんでいきましょう。まずはこの曲、シーオンリテイク。

0: シオンリテイク X でマーボーさんありがとうございます。ちょこちょこメンバーが入れ替わりますが実力のあるアイドルです。過去アイドルかと言われるとグレーなので判断はお任せします。
1: あでもなんかウィキペディアによると、
0: うんうんうん、
1: 3人楽器奏者と2人のボーカルで構成されたブラス×アイドルを融合した唯一無二のスタイルと書いてるのでそういいんじゃないですか、
0: うん、見た目がそうアイドルっぽいんですけど歌が結構ね渋めといいお声ですよね。
1: そうね
0: 本格的です、
1: まあまあうん、アイドルでも本格的に上手い人いっぱいいるから
0: ね。現在放送中のテンスラのエンディングの渇望を歌ってるのが
1: こ
0: の
1: 方。あ、そうなんだ。
0: なんだそうですよ。
1: 4期のね、
0: ありがとうございます。さあ続いてのアイドルはこちら昭和のアイドルチェッカーズ。あ、昭和って言っていいのかな大丈夫かな平成かな行こうチェッカーズギザギザハートの子守唄

0: えるね、歌えるね。
1: 昭和も終わりの頃ですよね。
0: かな。なんかあのそろそろ、ね、トンネルズの
1: 結構出てましたよ。トンネルズ
0: でしたっけ、結構出てましたね、みたいな感じだ。かんすけさん X でありがとうございます。お昼休みはウキウキハイパーチャッツアイドル曲2週目チェッカーズギザギザハートの子守歌でお願いします。はい、かけましたよ。さあ続いてのアイドルはミンメイです。
1: あ、でもこれを歌っている、うんうん、この役をやっている飯島麻里さんはアイドルですから
0: 大丈夫ですか、はい、じゃあリン・ミンメイ飯島麻里で愛覚えていますか。

0: いい声ですね、
1: まあ、これアニメ作品の曲でしたけども、まあ、アイドルの人がアイドル役をやったということですね。
0: ほすけさん X でありがとうございます。許されるのだろうか、愛覚えていますか。
1: まあ、アイドルの人がアイドル役やってればもういいんじゃない
0: ですか。大丈夫なんですね。大丈夫だそうです。
1: というかなんかゲームとかでもアイドルの役をアイドルの人が歌ってれば、うん、まあアイドルソングなんじゃない。
0: おー、だそうですよ。もう自信を持ってリン・ミン・メイ愛覚えていますかと書いていただいて大丈夫でした。
1: 俺はイブの方が好きなんだけど。
0: あー、わかんないけど。1984年の劇場版超時空要塞マクロス愛覚えていますかの主題歌。テレビ版でアイドル、アニメのアイドルが気になってて、気になってきて劇場版で感動。息子はまだフルで見ていない。早く見せるべきだったか。
1: これはテレビ版と映画版でストーリー違うんですけど、
0: ちょっとね、違うんですか、うん、そんなことありなんですか。ちょっと違うんですよ。出てるそのリン・ミン・メイは一緒、
1: 同じ、まあ、一応アイドルとしてその宇宙船の巨大宇宙船の中で娯楽がないから。
0: あー、なるほどね。
1: 歌手としてデビューして、うんうんうん、まあ、この役を、まあ、普通にその当時本当にアイドルとしてデビューしてた飯島真理さんが声優も務めたということですね。で、歌もやってると。
0: だからアニメから気になってということで、はい、なるほどね。ありがとうございます。さあ、続いてのアイドルはこちら、なにわ男子、勇気 100%。
1: 間違えたこれじゃないですね。
0: そうですねじゃあちょっとそれ置いといて、はい、こっちかけましょうかね。はい、なにわ男子ファンの皆さんはそのままお待ちください。じゃあこちらのアイドルソングからいきます。大場久美子です。スプリングサンバ。

0: 初めて聞いた大場久美子さんのこの歌、
1: ね、
0: コメコさん、コメちゃんしか知らないもん歌。
1: そうね、あの本付那須さんからのリクエストですけど、本付那須さんもやっぱりコメットさんからみたいなんです。大場久美子スプリングサンバお願いします。小学生の時に見たドラマのコメットさんは可愛くて可愛くて本当に魔法をかけられたいと思いました。
0: 可愛かったね、確かに
1: 本当、うん、その頃にリリースされたスプリングサンバで初めて歌声を聞いた時に、可愛いだけじゃダメです、

0: かと言わんばかりの魔法にかけられたと思います。何ですかそれは。その後間もなく、私は音痴だからと女優業に専念すると音楽活動を終了した大間久美子さんはすごい人だと思った、父ちゃんからのリクエストでした。偉いね、ちゃんと自分の、
1: ね、自分で分かったんだね、音痴って、うん、
0: 見切りをつけるところがね、かっこいい。さあ、それではなにわ男子 OK ですか、ジョイさん。
1: OK ですよ、失礼しました。
0: なにわ男子勇気 100%。

0: イラブ八戸さん、リクエストありがとうございます。なにわ男子 100% 勇気 100% お送りしています。この曲は光源氏から始まり、その後歴代旧ジャニーズアイドルによって歌い継がれている曲です。ということで、忍たま乱太郎ですよね、うん、まだまだ
1: 歌い継がれるの面白いね。
0: そうですよね、
1: 全然違うグループ、う
0: ん、だからどの年代でもみんなで歌いちゃうみたいな、 ね、
1: ね、
0: 名曲かもしれません。さあアイドル、その旧ジャニーズというんでしょうかね、続けていきましょう。スマップ続いていきます。スマップでオリジナルスマイル。

0: ップオリジナルスマイル、リクエストは抹茶プリンさん、ありがとうございます。世界情勢から何から何までいろいろ不安なことばかりで、エンタメもあんまり楽しめなくなってきていますが、少しでも憂鬱を吹き飛ばして元気に過ごしていきたいものです。この曲お願いします。ということで、スマップオリジナルスマイルいただきました。ありがとうございます。
1: 俺スマップはこう君色思いとちょっと俺間違えるんだよね。
0: なるほど、赤ずきんちゃちゃと一緒になっちゃう感じ。
1: あ、そう赤ずきんちゃちゃと一緒になっちゃう時があるんだけど、
0: 雰囲気ね、
1: 雰囲気似てるけど、
0: そう
1: でも、ね、よく間違えちゃうんだよな。
0: 元気になる曲ありがとうございます。さあ続いてのアイドルソングはこちら、ビスでナーブ。

ビスでナーブ、リクエストはバニー団長です。ビスは以前なぜかハマったアイドルグループです。今ではタレントのファーストサマーウイカさんが所属していたアイドルグループなんですよ、ということで、ビスの代表曲、ナーブリクエストいただきました。ありがとうございます。たくさんアイドルいますね。さあラストはこれもアイドルですね、ウインク、寂しい熱帯魚。

0: あ、歌えるのね。
1: 好きです、私もウィンク大好きでした。
0: 最近2人で歌うようなアイドルさんっていないです ね。
1: リクエストは小平さん、ありがとうございます。高校の時にあまりにも好きすぎて、電気屋さんにあった販売促進用の等身大ポスターが欲しくて、コンポ買うからポスターくださいと交渉して無事ゲットしましたが、でかすぎて多分部屋の片隅に今でも丸まったままです。
0: いやー、持ってんだ、すごいな。
1: 売れるかも。ウィンク、寂しい熱帯魚いただきました、ありがとうございました。
0: さあ、来週ですけれども、来週はどうしようかな、夢かな。
1: ちょっと待って、マツケン、マツケンの夢を見るのはあれ。
0: いや、やっぱりこうサービスで流してあげないと、やっぱり
1: 優しいね。夢
0: は絶対にアイドルじゃないですからねって言いながらこれは流すというね。
1: 夢が歌詞は前あったんですけれどもね、
0: 歌詞じゃなくて、うん、タイトルに夢とかドリーム、
1: 夢ドリーム
0: ドリーム、
1: うんうん、
0: まああと、うんと、スワヒリ語で夢っていう意味のなんか、
1: いやー、ぜひそれは、
0: とにかく夢、タイトルに夢、
1: はい
0: だな、
1: はい、
0: どうする、夢芝居禁止にしとく。
1: いいね、
0: 梅宮さん、梅宮さんじゃねえや、禁止にしとく。
1: 入れといてあげてよ、好きな
0: 夢の中は禁止にしとく。
1: いやいや、入れといてあげてよ、ね、
0: じゃあ全部 OK です。
1: はい、 OK です。
0: 夢が入ってれば、夢ドリームが入ってる、ただ歌ってる人の名前とかはちょっと違うので。

0: タイトルでよろしくお願いします。しばらく流していこう。これ
1: もう時間なんで
0: さあ、時刻は12時32分です。この後は大前学校放送局お届けします。

0: オーマイ学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんが作文や詩を発表しています。現在昨年度収録したものを再放送でお送りしています。今日はこれから小学校森谷大輝さんの発表で、教室にうさぎさんが来たよです。
1: これから小学校2年森谷大輝です。今日は教室にうさぎさんが来たよを発表します。

みんなに会いに来ます。その時に飼っているウサギも連れてきてくれるそうです。河原先生が言いました。ここに来るんですか？やった、教室は大騒ぎです。僕は動物を飼っていないから動物病院に行ったことがありません。動物のお医者さんも見たことがありません。どんなウサギが来るのか楽しみだなと思いました。木曜日お掃除から戻ったら白い服を着た知らない人が教室にいました。動物のお医者さんだと

置いていました。見るとカゴの中に焦げ茶色と白のウサギが目をクリンとさせてちょんと座っている感じで入っていました。かわいいな。蓋を開けたらぴょんぴょん跳ねるかもしれないぞ。僕はワクワクしました。ウサギの名前はアグリでした。4歳のオスで垂れ耳でした。アグリは耳が良くて大きい声が苦手だそうです。お医者さんが言うとみんなが静かになりました。これから順番に抱っこさせてもらいましょうと先生が言いました。僕はとても楽しみな気持ちになりました。僕は4番目でした。アキトくんが抱っこしているとき、アグリはとても静かでお利口さんでした。ついに僕の番になりました。膝にバスタオルを敷いてからそーっと抱っこしました。アグリは暖かくてとてもふわふわでした。近くで見ると背中の黄土色の模様が縄文館で見た土偶みたいでした。アグリ、優しく名前を呼ぶと耳が上がりました。頭の下のところを撫でてやると気持ちよさそうにしていました。うちのスタッフにはやんちゃでこんな風に抱っこさせてくれないのになと動物病院の先生が言いました。僕はアグリのことが可愛くてたまらない気持ちになりました。はい、次の人と先生が言いました。もっと抱っこしていたかったのにな。僕はちょっと残念な

気持ちになりました。その後黄色い聴診器でアグリの心臓の音を聞きました。僕よりも早くて驚きました。チャイムが鳴ってアグリとお別れする時間になりました。アグリはカゴに戻りました。垂れ耳をそっと触ってまたねと言いました。アグリはまた気持ちよさそうな顔をしていました。また来るよと思っているみたいでした。リクエストは夜遊びの夜にかけるをお願いします。

0: 今日はこれから小学校昨年の2年生です。森谷大輝さんの発表で教室にうさぎさんが来たよをお送りしました。なんか可愛いアグリ、ね、うさぎさんね。
1: よくあのうさぎじゃなくて、うん、その犬だったりだから、うんうん、あのなんでアニマルセラピーみたいなね、うんうんうん、病院だったりとかってありますけど、ね、うん、うさぎなんだねここは。
0: そう結構多いかもしれないです、うさぎさんと触れ合うの、うん、昔はね飼ってたりとかもしたんでしょうけどね、
1: ま、危なくないっちゃ危なくないですよね。噛まれることはほぼないので
0: 、うんうんうんうん、ねえ、いやでもまた会いに来てくれればいいですね。
1: そうですね、
0: 可愛かった。ありがとうございます。森谷大輝さん、教室にうさぎさんが来たよでした。明日のこの時間は城北小学校昨年の3年生です、戸建てことかさんの発表をお送りします。明日のこの時間も楽しみに。以上、オーマイ学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。
1: オーマイ学校放送局の最中にあのスタジオ前に橋本れなちゃんが来てたけど、うん、
0: あ、やっぱり私には絶対顔見せない感じで立ってたんだよね。
1: そう、美佐子が来てたけど、
0: そう、美佐子なってる
1: あの人同い年だからね、
0: うんうん、なんかお友達なんですもんね。
1: あ、まあまあ
0: いいね
1: 久々に見たわ。
0: ジョージンだけにね視線を送ってたわよ。気づいてたわよ、私気づいてたわよ、あなた方
1: なんで今日2人揃っていいのか分かんないけど
0: お休みだったんじゃないですか、ランチしてたんじゃない、仲良しだからね。
1: 何時間回したんだろうね。だから、まあ、あまりほら今子育て中だったりするから美佐子なんて。
0: ああそうですね、
1: お子さんが、まあ、今連れてきてないから、うん、多分今学校とか保育園とか行ってるから、
0: ね、そういう時間帯ですから
1: 暇なのかな

0: じゃないのよ、たまにはそんな時間を味わったって。
1: 橋本里奈ちゃんも なんだろう、干されたのかな。
0: そんなこと言わないのよいろいろ取材の合間だよきっと。忙しいわよ。
1: 休みなのかな、干されたのかな。
0: いや忙しいのよ休みだったの本当にさ、
1: もう一回来ねえかな。
0: もう一回来てほしいね。スタジオ空いてますよ。
1: 干されたって聞いてみるから
0: 失礼な男本当にもう
1: さあ、変わっては面白南部弁講座です。今日のポイントの南部弁はこれもうこれみんな知ってるやつだ。
0: うんうん、
1: 一回は言ったり言われたりしたことあるやつだ。つら、うん、つけね。
0: はい、
1: わかるでしょもうこれ。
0: つらつけねえ、つらつけねえ。
1: さあじゃあ次行きましょうかね。
0: コールラン&レルツポルツ
1: 言えてないのよずっと。どうした今日天気予報になってるからもうずっと言えてないんだけど。
0: 歯が痛い。
1: コールツラ歯が痛いとは知らんかな。
0: ダメだ。
1: では聞いていただきましょう。面白南部弁講座で。
0: つらつけねえ。
2: トミコと
3: マサヤの
2: 面白南部弁講座。この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家、小畑ホームの提供でお送りします。

0: マイトさんでやんす。
1: マイトさんでやんす。
0: 今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお毎週水曜日は皆さんからの近況報告や子供の頃の思い出の紹介、我々二人の時節を感じさせる川柳の紹介、皆さんの番組への感想ご意見などの他に短い南部昔子を紹介します。昨日はね、江差しの茂次郎とんち男の話をしました。忘れてましたけどね、明日と明後日29と30かな、八戸で二人のビッグショー見れなかった人は波岡の中世の館に行くとやってますから、まあ、ちょっと遠いですけどもね、でも道の区 高速取ればもう1時間半で行くそうですから、よし、よかったらどうぞ。さあ、今日のポイント南部弁は、これはもうメジャーなあまりでも使ってよくない
1: 南部弁、よく聞いた言葉ですよね。
0: そうです、特に寂しろがね、みんなとはよく聞いた。つらつけねえ、つらつけねえ、
1: つらんつけねえと思いますね。つらつけねえ、つらんつけ、
0: はい、言われたことは手挙げてください。おー、いっぱい手挙げた。ディレクターいたことあるそうです問題だ。さあ、男性2人の会話でつらつけねえ。トゲフメ、いやー、ようやっと出ましたか。3回目の誘いだんで。
1: いやー、むすわけね、言い訳でねんとも、3人いる同僚が使えなくて、みんなバーのどこさ回ってくのや。4月から仕事のないよしがひで、ようやっとできるようになったのさ。
0: あれ、同じ担当さ、ゆきとさ、いらんでねえだ。
1: いるずだけさ。わあ、この仕事はいででね、わあ、あの仕事はいででね、次々と仕事よこどわのせ。だひで、今入ったばりのわげのさ、仕事よんびさせながらの毎日なんだてや。
0: わげのは一生懸命やってるわけだ。
1: だのよ、下助、今日こうやってんがの相手っこできるずのせ。
0: まあ、ゆきとさ、中学校の時から本だったもんな。つらつきねえずが、じゃでたくねえのさば、わあ、いりりねえって握りばりだったやつだもんな。
1: これでいで上様調子へ行くとよ、ごますりベンチャラばり振ってんだ。
0: 係長だの課長だ、分かってるんだべ。
1: なあもよ、上のふたくればやってるふり、わさ向かって竹踏み、仕事遅い、ちゃっちゃとこっちはそれを読ませって、こうだんで。
0: おかめ、魚立てなくなった、何だか見つくろできろ。
2: 旦那さ、ヒラメ入ったるすけ、ムニエルにしてみやんしたんどもどうでやんすか。
0: ヒラメのムニエル、いい品引きだじゃ。おかめ、それ頼むじゃ。
2: 旦那さ、15分ぐらい待っててくんしゃんせ、下ごしらえはしてありやんすから。
0: いやいや、掘りは楽しみだな。な、つらつけねえ、雪とすもえ、そのうず馬脚を表す。

0: ぬせんだ。ほんでねば困る。わはもちろんだども、わげのかわいそんだすけよ、うんうん、
1: まあね、どこの職場とは言えないけども、こういうのあるみたいですもんね。
0: あ、そうですね、うん、でも結構上の人ってそういうとこ見てるもんだと思いますけどね、うん、
1: さあ、もうメジャーな面つけない、もう皆さん分かったと思うんですけども、共通語でやってみましょう。竹文、ようやくのお出ましだな。3回目のお誘いなんだぞ。
0: あ、申し訳ない。言い訳じゃないんだけどさ、3人いる同僚が使えなくて、みんな俺のところへ回ってくんのさ。4月から仕事の内容を教えてようやくできるようになったんだよ。
1: あれ、同じ担当にゆきとしがいたんじゃないか。
0: ああ、いる、いるというだけ。俺はこの仕事は得意じゃない、俺はあの仕事は得意じゃない、次々仕事を断るんだ。だから今入ったばっかりの若いやつに仕事を覚えさせながらの毎日なんだよ。
1: へえ、若いやつが一生懸命やってるわけだ、
0: うん、そうなんだ。だから今日こうやってお前の相手ができるってわけさ。
1: ゆきとしはさ、中学校の時からそうだったもんな。ずうずうしいっていうか、やりたくない仕事は俺は得意じゃないって逃げてばかりいたやつだったもんな。
0: それでいて上には調子がよくってさ、おべっか使って都合のいいことばっかり言ってるんだ。
1: 係長や課長たちは分かってるんだろ。
0: いや、そうじゃないんだ。上の人が来たらやってるふり、俺に向かって、おい竹文、仕事が遅い、さっさとこっちへ書類を回せって、こうなんだぞ。
1: だ、あ、おかみ、魚が足りなくなっちゃった、なんか見繕ってください。
2: そうだわね、ヒラメが入ったからムニエルにしてみたんですけど、いかがですか。
1: ヒラメのムニエル、いい響きだな。おかみ、それ頼みます。
2: そうね、15分ぐらい待っててください。下ごしらえはしてありますから。
1: へえ、それは楽しみだな。あ、さっきの話だけどさ、な、ずうずうしいゆきとしもそのうち馬脚を表すのさ。
0: そうだな、そうでなければ困る。俺はもちろんだけど、若いやつがかわいそうだからさ。
1: ということで、つらつけねえは、ずうずうしい様子、
0: うん、
1: 熱い顔って書いて、高顔な様。
0: つらつけねえ、つらつらにしてっていうのは、例えば臆面もなくっていうふうな意味、うん、にあります。あと似た言葉でスラッと
1: 平気な顔してるね。
0: あのスケラッとしてる、でもケロッとする、
1: 前にもチラッとするはやった記憶があるね。
0: スランつけねえ、
1: まあね、チラつけねえって喋られないように気をつけなきゃダメですよね、これ。
0: まあそうですね、うん、
1: やっぱりどっかに日本らしい奥行かし、これは男性でも女性でもさ、
0: 遠慮、うんっていうかね、奥ゆかしさ、そうです。
1: 周りにこう気を回すというかね、うん、みんなのこうチームワークを大事にするわけ
0: で。もこんな風にそれこそ周りを気にしないで、我一人良かれと思って暮らしてる人は、うん、それはそれで全然気にしてないんじゃないですかね、周りがどう思ってるかっていうのはね。
1: でも気つかせたい、うん、はい、
3: したらまだなす。

0: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
1: さあ、面白い南部弁講座、つらつけねえはね、簡単でしたね。まあ、つらの皮が厚いってことですね。
2: いますもんね、つらつけない、
1: は
2: い、ま
1: あ、ずうずうしいっていうことですね、つら、
2: うんうん、
1: はい、つけね、
2: はい、
1: 言われたり言ったりしたことあるんじゃないでしょうか。また明日もお楽しみ。面白い南部弁講座でした。さあ、今日のテーマはなんか懐かしいから始まって、まあちょっとエモいなんですけども、
2: どんだけマツケンサンバが好きなのパワープッシュですよね今パワープッシュ
1: BGM だから、これ
2: BGM だけどさ、エモいね、エモいよね。
1: エモいので言ったら、俺なんかね、その、
2: うん、
1: 段ボールから、
2: うんうん、
1: この本がそういえばもう読まないなみたいに出してたら、一、うん、回も読んだことがない小説出てきたのね。
2: あ、
1: なんかそのうち、なんかこれ多分高校生の時に買ったんじゃないかな、
2: うん。

0: 高校生の時に買ったであろう、うん、コバルト文庫の、
1: うんうんうん、
0: 本が出てきて、
1: うん、
0: 誰のかな、ありがちなラブソングっていうタイトルの本で、俺一回も読んでないのよ。
1: なんで買ったんだろうね。
0: なんかそのうち読むかなと思って買ったのかな。もう結構昔よ。で調べてみたらもう誰からも何のレビューもなかった、
1: うん、今ねありがちなラブソングで検索しても何も出てこない。
0: ありがち、ありがちのね、
1: のかのね。へえ、それ読んだんですか。
0: 読んでないです。ほらほら、ありがちのラブソング
1: 出てきた。あ、なんかエモいね。
0: イラストもエモい。
1: 気まぐれオレンジロードみたいなその表紙。
0: あ、まあまあぽいけどね、
1: うん、
0: それで買ったのかな、
1: かな。へえ。
0: 人工知能が誘拐されて、
1: うんうんうん、
0: ストーリーがね、
1: うんうんうん、
0: それをパソコン通信の仲間が解決するという。パソコン通信っていう言い方してるもんね。
1: そうだね、ネットとかじゃないしね、うん、人工知能が言う。すごい、今に何か通ずるものがありませんか。
0: 久美沙織先生が書いてる、ね、
1: 昭和62年だって、
0: はい、だから平成のじゃないですよ、読んでないですよ、
1: うん、
0: なんかこう読んでない小説を貸し借りし合うやつやりたいんだけど
1: 中身わかんないんですけど、
0: わかんないけど買ったけど読んでないんだけど、うん、あなたが読んでない小説も持ってたらちょっと貸し借りしませんって、なんか内容知らない同士で、
1: あ、
0: でどうだったかを聞くっていう、
1: うんうんうん、そういう会があってもいいかもしれない。ブックセンターさんにお願いしてね。
0: そうだね、
1: 読んでない本の、
0: そう、読んでない本をあえて貸して、
1: うん、
0: その感想を相手にから聞くっていう
1: ね。中身について触れちゃったら、え、読んでますよねそれ、でもそこでアウトでしょ。
0: そう
1: なん
0: です、うん、でその人から聞いて、あ、じゃあまた読んでみようかなってなる、自分の名
1: 前、うん、ね、そうね
0: でストーリー大体分かってるんだけど読むっていう
1: まあ面白そうですけどね、読んでない本があるのはちょっとかわいそうだけどね。
0: いっぱいあるよ。なんかレナスとかもあったな。
1: 知らない。
0: 多分もともとゲームなんじゃないかな、レナスって。ただイラストだけで買った。
1: あ、ジャケ買いじゃない、
0: ジャケ買いじゃないけど、
1: なんかそういうのね、
0: 全然読んでない。
1: そういうのもじゃあ一回メッセージテーマで作りましょうか
0: そんな人いるかな。 俺はそういうのいっぱいあるけど読んでないけど、まあ本好きの人は基本的に読むじゃん、ちゃんと。
1: そうですね、ただ買って忘れて読んでないはあるかも。あ、好きだったんだけどなんか別のが次々来ちゃってみたいな。
0: なんのかな、
1: うん、私 Q さんに借りた本読んでないのかね。
0: 借りるな借りるな、そんなの。
1: ごめん Q さん、
0: どうせ読まないやつは借りるな
1: さあ、エモい話、ラジオネーム高穴さんです。ありがとうございます、はい、ジョージさん、チェコさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: エモい話、ジョッキーカメラって知ってますか。
0: ん、
1: ジョッキーカメラ、
0: う
1: ん、日曜日のオークスで今村騎手が女性で初めて
0: G1 勝ったよね、うん、女性騎手ね、初めてね、うん、あれすごかったな。
1: そう、 G1 で勝ちましたけれども、その今村騎手についているライブカメラ映像が YouTube で見られます。
0: あ、そういうこと、ジョッキーカメラって
1: みたい、うん、
0: え、あ、いいんだ、
1: うん、
0: あ、でもあの車の F1 のレースとかもそうだよね、カメラついてるよね、
1: 視点カメラがあるんですか。
0: ついてるよね、ああいうこと。
1: これが泣けますだそうで、特にレースで勝った後喜びの悲鳴を上げたり、やばい勝ってもうた、ありがとうお前のおかげだよと馬に感謝したり、一周してスタンド付近に来るとやばいやばいの連続、このあたりで泣けます。
0: そうだよな、女性騎手で初ってなるとさらにな、
1: うん、
0: G1 勝つってすごいからね、
1: うん、
0: 騎手の技量もあるけど、やっぱりあれですよね、人馬一体ですもんね、ああいうのってね、
1: うん、
0: 馬の気持ちが行き前に行くとかね、
1: うん、
0: 調子もあるでしょうし、
1: でレース中もそのカメラが撮って音も撮ってるみたいで、
0: これって配信っていうかその発表していいやつなんだ。
1: なんだと思います、まあ、もしかしたら不正がないようにみたいなのもね、込みで、そういう風な状況を撮ってるのかもしれないし、いや、まあ、
0: それをその審査する側が見るのはいいけど、 YouTube とかでみんなが見れる状況でいいの。
1: うーん、ちょっと詳しくわからないんですけど、でもまあ配信されてますと。でレース中は横から割り込んでくる

0: る機種にいます、入ってこないでの意味でしょうかと声をかけながら走ってるんですね。ああ、そうなんだ、いますって。
1: ああ、そうなんだ。
0: そんな声出して
1: る、ね、そんなことをやってるんだ。
0: ねえ、知りませんでした。
1: 知らなかったね、
0: うん、もし見たことがなければぜひおすすめです。
1: え、じゃあ他の人のジョッキーカメラも
0: あるのかな、
1: 見れるってこと。
0: うん、ただ一人その有名選手につけるって感じではないでしょうか、
1: ね、じゃないよ
0: ね。うん、
1: ジョッキーについてるってことね。
0: そう、馬では
1: どこについてる、ヘルメットがどっかについてるのかな、
0: じゃないかな。今小さくつけられますもんね。
1: あの結構口の悪いジョッキーとかいいのかな今ーすじゃなくて
0: あら、どけどけーって
1: 言うね。何、あ、ロシモジロイちゃん何暇なの、干されたの、
0: 喋る、
1: 干されたんじゃないのね、うん、美佐子は干されたの、
0: 違う、
1: 干されてる、
0: うんじゃない、うんじゃない、仲良し、仲良しな二人組ね、喋る、あと3分あるよ、あと3分。
1: ランチかなんかしたの、飯食ってたってこと、
0: うん、
1: 飯食ってたってこと、
0: あ、チーズか、あ、チーズデーさ、
1: あ、チーズデーとか、うん、あ、美佐子が作ったあの、あんま美味しくねえやつかと思った、あの無結果だと思ったわ、
0: 本当にさ、本当にさひどいね、いい、大丈夫、
1: いい、
0: 大丈夫、喋る、いいの、うん、NG、
1: みさこブラブラ行く、また、
0: うん、お金発生するから NG だそうです、ブラブラ2人とも
1: 今俺の方が飯食うかもな、
0: そうなの、うん、何の話、
1: あの頃みさこはめちゃくちゃ食ってたけど、今俺の方が食うかも、
0: あ、そうかそうか、うん、ねえ、ありがとう
1: ありがとうございます、
0: いいのね、本当にね、うん、仲良し、
1: 2人とも変わんないね、
0: 変わんないよね、うん、本当だよね。
1: いや、そのさっきの話で変わりましたが、ジョッキーカメラ気になりますね。
0: あの JRA さんの公式みたい、
1: うん、ああそうなんだ、
0: うんうんうん、ジョッキーカメラ、これが多分あれかな、
1: さすがに口の悪いジョッキーの
0: あれは
1: いるんじゃボケーとか、入ってくんなボケーとか言ったりして、
0: 出せないだろうねきっとね。
1: でも結構やっぱ勝負事だから、やっぱり口も悪くなるんじゃないの、
0: ま、
1: この人は女性だから、それでいますとか言ってたけど、多分男同士と結構やり合ってんのかもしれないよね。
0: そうかもね。
1: これは何も JRA だけなのかな、それとも他のその競艇とかボートとかもついてんのかね、
0: 競輪とか。そのあたりはちょっとわからないですけど、あったらあったで見たいですよね、その迫力。
1: そうだよね、
0: うん、
1: なんかこう臨場感が伝わってくるね、
0: うん、松山公平ジョッキーカメラとか、
1: へー、
0: いろいろありそう、知らないですねこれはね。あ、
1: すごい、そんなことやってんのね今 JRA って。面白いな。
0: なるほどね、またこちょっとここでファンが増えたりとか、人柄が分かったりしてね。
1: そうね、
0: うん、
1: ちょっとエモいとはちょっと違いますけど、面白いよねこれ、知らない話だね、うん、
0: まあでも感動みたいなところでエモさ、はい、
1: いやでもおめでとうございます、
0: 高花さんありがとうございました。
1: さあ1時になります、この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: Ladies and gentlemen, perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.
3: ご存知ですか？カーバッテリーのトラブルはロードサービス出動率ナンバーワン。あなたの車は大丈夫？カーバッテリーのことなら南部電機へ。リーズナブルで豊富な在庫、点検アフターケアもバッチリ。ハイブリッド車、アイドリングストップ車専用バッテリーもお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
4: 吉岡里沙の音楽と健康、毎週木曜夜8時半から9時までの30分、心も体も優しく奏でましょう。皆さん聞いてね。チャオ。
5: フロントガラスの交換は
6: 車のガラス屋さん、
5: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
6: 車のガラス屋さん、
5: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
6: 車のガラス屋さん、
5: 八戸城下国道45号沿い。
2: Vivid Studio joins still after this. Frequency is 76.5. BFM.
1: 1時を回りました。ビビスタ木曜、今日のお相手ヨナミジョージと
0: 小笠原千恵子です。
1: さあ今日のテーマは皆さんのちょっと昔の記憶の旅、エモい話、懐かしい、あなただけの懐かしい話を募集しております。何でも結構です。 お待ちしております。宛先はこちらです。
0: メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方は0178

0: 8-72-3738 BFM のホームページリクエストフォーム X はビビモック765、こちらで今日のラーメンもご紹介しております。ここで地震情報をお伝えしたいと思います。BFM 地震情報です。先ほど12時54分ごろ地震がありました。震源地は浦河沖、震源の深さはおよそ 110km、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震では八戸市内では港町で震度1を観測しています。またこのほか北海道函館市、浦河町、青森県内では八戸市港町、橋上町動物、そして東通村などで震度1を観測しています。繰り返しお伝えします。 BFM 地震情報です。先ほど12時54分ごろ地震がありました。震源地は浦河沖、震源の深さはおよそ 110km、 地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震の最大震度は震度1です。震度1は青森県内では港町、八戸市港町、橋上町動物、そして東通村で観測しています。以上 BFM 地震情報でした。
1: さあ変わってはお天気です。
2: BFM Weather Information

それでは5月28日木曜日、今日の八戸地方の天気予報をお伝えいたします。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売、八戸の提供でお伝えいたします。まずは外況です。低気圧が日本海を東へ進んでいます。青森県は曇りとなっています。今日の八戸地方は低気圧や湿った空気の影響で次第に雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。では予報です。今日は北東の風、後南西の風、海上では北東の風がやや強く曇りで、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴うでしょう。明日は南西の風、後に西の風がやや強く、海上では西の風が強く曇り後晴れ、未明は雨でしょう。降水確率です。今日この後から午後6時まで雨の降る確率 70%、 午後6時から深夜0時までは 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 50%、 明日朝6時から正午までは 10% の予想です。変わって実況気温です。12時現在、八戸市中心街 17.1 度、立花 15.2 度、三沢 15.7 度、十和田 19.5 度、三戸で 21.4 度、広野町種市では 17.6 度を観測しています。変わって予想気温です。明日朝の最低気温、八戸で17 度、三沢、十和田、三戸、広野町種市で16度の予想です。明日日中の最高気温は八戸21 度、三沢、十和田、広野町種市で20 度、三戸では19度の予想です。おしまいに警報注意報です。青森県に発表されておりました、雷濃霧注意報は解除となっております。青森県に発令されておりました雷濃霧の注意報は12時30分に解除となっています。ということで、この後は雨の予報がもう出てまして、もう今もしかしたら降ってるところがあるのかもしれませんが、80%

0: 地方の天気予報。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えいたしました。では一曲お届けします。
1: あいみょんで今夜このまま。

0: 水玉記録プロジェクトのご本人水玉さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: そしてハッチからは、高松里穂さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: よろしくお願いします。いやもうあれですね、
1: はいはい、
0: ハッチ広場に、うん、デント構えてますよね。
1: 今日はね構えさせていただいてますね。
0: 茶室ね、移動式茶室、
1: はい
0: はい、移動式茶室。先ほどちょっとハッチ広場に行きましたらば、うん、茶室の中でこうじっとしている水玉さん。
1: そうなんですよ。
2: 燃え尽きた、燃え尽きたジョーのようない
0: やこう誰かを待ち構えるがごとくね、うん、じっとしている水玉さん。
2: で急に来るんですもんね。だって
1: 急に来ます
2: ですよね。
1: 急に
2: 待ってるしかないもんね。
1: そうやし、あ重たいんですよあれ重たいんですよ。
0: 安定感が
2: 増す。そういう設定なんてしちゃってるんだ。
1: 重たくてね
2: しょうがないでしょ。チャイ
1: ツイートむちゃくちゃ移動させてますからね。
0: すごいですよね。キャスターが減って減って仕方ないですよね。そうそうそう。さあその水玉さんですけど、今茶室の話をしましたが、今回この八戸ではどんなことを、まあ、しているかしていくのかっていうのをまずはざっくり教えてもらってもいいですか。
2: はい、もう一度お願いします。
0: はい、はい、お願いします。
1: じゃあどうぞ。
0: はい、
3: 水玉記録プロジェクトとしてログイン八戸、八戸のみんなのやりたいにログインするっていうタイトルで、うん、水玉さんが、5月頭から、6月末まで今八戸の5階に滞在しています。八戸の皆さんのやりたいにログインするということで、まあ、その先ほど話に上がってた移動式茶室を拠点に、八戸の皆さんのやりたいことを聞いていくっていうようなプロジェクトになっています。
1: はい、
0: もうすでに活動をいくつかしていて、
1: はい
0: ね、前回いらした時にはそうシール交換会が急遽決まりました。
1: 急遽決まりましたね、
0: はい、うん、どうでした。
1: いやもうすごかったですね。
0: すごい
3: 開始前から並んでる
1: そう
3: お子さんたちがいらっしゃいまして、はい、
1: いや実はここのスタッフにプロがいて、シールの
2: シールの
1: シール会のプロがいて、はい、もうフォロワー数6万人超えの、
0: あー愛し愛し、わかりました、うん、
1: 本当にご近所の人がもともとファンで、
0: うん、あのこのあの彼女の
1: そう
0: へ
1: で八戸の人なんて知らなかった。近所に
2: その人の影響で並んでるんですか。
1: そうです
2: 水玉さんのじゃなくて。
1: もちろん
2: もちろんそこはそう違うと言ってください
1: いやでも本当にこう、
0: 本当に
1: 実は八戸には結構その、うんうん、例えばシール界で結構すごい人がいるとか、
0: うんうんうん、
1: 写真でこの人面白いとか、
0: うん、
1: 人材がまだまだ埋まっているっていうのがもう最近僕の発見です。
2: あ、まあ、実はいるのかも ね、
1: そう
2: そうでね、巷で有名な人みたいな、ね、
1: そうですそうですそうです、う
0: ん、で実は八戸出身だったみたいな、在住だったっていうような。
1: そうそう
2: ちいちゃん行けなくてがっかりしてました。私行けなかった
0: そうだな私シール持ってないんだよな
2: 行く意味
0: 持ってなかったんだよなでも良かったですね、大好評で、
1: うん、大好評でした、
0: ね、うん、でまあ、今回もいろいろと新しい活動も決まったよということでご紹介いただくことになっておりますけれども、
1: はい、
0: まずは何からいきましょうかね。
1: じゃあ近近からいきますか。
0: はい、はい、お願いします。
3: そうですね、
1: じゃあこれからか、はい、
3: そうですね、6月5日の臨天機で印刷した紙を和と字で一冊の本に仕立てるワークショップということで、
0: うん、
3: こちら17時から19時前になってます、
0: うん、
3: 5階の共同スタジオにてやるんですが、
0: うん、
3: こちらは、
1: はい
3: はい、
1: 前回もねゴールデンウィークにこの和と字のワークショップっていう、まあ、製本のねワークショップやったんですけど、うん、まあ、非常に好評で、
0: うん、
1: まだなんかあのやりたいって人いたんで、今回はあの僕あの写真を撮影して、プリントして、お客さんがこう自分でこのページを決めて、
0: うん、
1: なんか一冊一冊違うそのレイアウトというか、
2: うんう
1: ん、でなんかオリジナルのこう写真集を作れるっていうような、まあ、内容も入れた、うん、まあ、ちゃんと本ができるよっていう内容にしてます、うん、
0: へー、はい、中身は、まあ、皆さんがということですけど、うん、何か文字を書いたりとか。
1: あ、もうね僕は印刷してるんですよ。
0: あ、全て
1: そう。ただそれを自由な順番で組んでいいですよってことです。
0: はは、
1: うん、写真集って組があるじゃないですか、それをなんか自分のオリジナルで組めるっていう形にして、
2: まあ、何かのその例えばお寺の写真があった後に次、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、じゃああえてここは神社をみたいな、
1: うん、その
2: 順番をこういろいろね、
3: 編集です ね、
2: ですね。
0: なるほど、編集、
1: うん、編集もできるよっていう、
0: へ、うん、そういうことなんですね。
1: そうですそうです
0: 。じゃあもう大量に写真を撮って準備している。
1: もうデータを起こしてるんで、あと印刷して準備して、う
0: ん、はい、うん、なるほど、前回好評だったんですもんね、かなり
1: 好評でしたね。
3: そうですね、なんか

0: さあこの時間はハッチや町庭でイベントを開催する方、またハッチのスタッフの皆さんにもご出演をいただきまして、ハッチで行われるあらゆることをご紹介していただいております。さらに中心街そして蜂の消しの情報も盛り込んでお届けするコーナーです。ということで今日は、2回目のご出演でしょうか。
1: はい、はい、令和8年の AIR アーティストインレジデンス事業で今年この八戸にいらっしゃっております、うん、ログイン八戸

0: 皆さん手仕事好きっすね、
1: うん、なんか黙々とやるのが好きなんですよ。
0: うん、それも特徴。
1: 同じ写真もたくさんあるってことですか？その
0: いや全部違う写真が
1: バラバラの写真
0: 48枚あってで表紙も全部違うようになるように設計してて。
1: あ、なるほど。
2: 時間をかける方はたっぷり時間をかけてやっていく感じですかね、
0: うん、もういいですし、もうどんどん作りたいって人は作ってもいいし、うんうんうん、まあ、48冊できるまで終わんないんでこの日
1: 帰れないですか？
0: 帰れませんよ。
2: 帰れば10なんですね。
0: もちろんもちろん、
2: もちろん。
1: なんで48なんですか？
0: まあ、その僕が撮影した写真が最初48枚やったし、まあ、八戸にかけて8の
1: 倍で、ああ、そういうこと
0: なんですね。倍で、うん、でこれ最後の八広場での展示とかにも使おうと思ってるんで、うん、
1: は
2: い、
1: なるほ
2: ど
1: ね、
2: うん、なるほど。水玉さんはここに今住んでるからいいですけど、うん、みんなは返してあげてください。
0: そうですね、
2: うん、返してあげていただきたい。
0: そうですね、いやでも48冊なんかすぐ終わりますよ。
2: あっという間ですか？
0: うん、
3: ほ
0: ん
3: と、
0: うん、
3: 前回も10分とかで やれてる人もいましたし。
0: そうそうそうそう、
3: あ、そうなんです、はい、
1: 48人来たらすぐ終わるってことですか？
0: 1回ですからね。
3: 1回です。
0: 物、ね、足りないぐらいですよ。
1: そうですよね、それこそ10分で終わり、48人来
0: た。そうです、ね、10分で終わりです、
3: はい、
2: ちょっとどんな風になるのかちょっと乞うご期待ですけれども
1: 。そうです、48人が豪快に入れるかわからないけど
2: 順番でね、順番でいきましょう、はい、6月5日金曜日です。何時から何時までの開催でしょうか？
3: はい、17時から19時までの開催になってます。
2: はい、こちらは予約が必要ですね。
3: そうですね、はい、ウェブのフォームからご予約いただけたらと思います。
0: まあでも予約できなかったらもう飛び入れでも全然、はい、僕は受け入れます。
2: はい、はい、さすがです、うん、はい、じゃあちょっと時間がある方、あのちらっと5階を覗いてみてもらえれば、うん、何か面白いことができるかもしれない、はい、ということです。6月5日金曜日となっています。
3: はい、
2: はい、そして
3: 6月6日のもりもりのイベントの日ですね。
0: 土曜日、翌日ですね、はい、さっきのイベントの、
2: はい、
3: 八戸工業大学完成デザイン学部2年生による作品展、アメジスタさんによる心への扉展というのが開催されます。
0: はい、これ場所は
3: 場所が、ハッチ1階放送スタジオ前移動式茶室にて、はい、
1: あ、ここに、
0: ここに茶室が移動してきますん で、
1: その中での展示なんです。
0: そうです、そうです、
3: ね、
1: 茶室の中での、
0: そうです、そうです、そうです。
2: あれ、これ前なかった、決まってなかったですよね。
1: これなかったですよね。
0: これ新しいです。だから でも結構初期にこれは決まって情報出しが最近になったっていう。
1: じゃあ、はい、情報解禁が最近ってこと
0: ですね。そうです、そうです、
1: なるほど。
0: だってこれチラシ僕らで作ってるんですよ。ボックスって折ってますからね、これ。300
1: そのワークショップもやったらいいんですよ。
2: ね、
1: 折るっていうだけの。
2: 折る人ね、
1: 折る人、
2: 印刷する人。
1: すぐ終わるよ。
2: うん、やりたい。私折る人やりたい。
1: 好きだよね、なんか流れ作業。
2: 好き大好き。
1: 小笠原さん遅いって言われるやつ。
2: 全然構わないもん。丁寧にやらせてください。でアメジスタさんが、はい、八戸の方なんですか？
3: そうですね、八戸の方で八戸工業大に通われてる2年生になります。
0: はい、で、まあ、この人のやりたいことが個展をしたいってことやったんで、
2: 個展をしたい、
0: うんうん、
2: 何の個展ですか？
3: 狐のお面、感情コメンっていう風にあの彼女は呼んでますが、はい、それが中学生の頃から彼女はこうしたためてたんですよね。
1: 中学生からこの、
3: はい、
1: 作業
0: そうそうそうそうそうそうそう、
3: やっててでこう夢が個展をすることっていうことを彼女は言ってたので、まあ、5月中旬にたまたま別のイベントで水玉さんに5回でお会いした時に、じゃあぜひ やってみましょうって、夢を叶えましょうということで、あのこのこれをやるっていう運びになりました。
1: じゃあハッチだとね、あのギャラリーとか借りたりするとやっぱね、お金それなりにかかるし、
0: そうですね、ギャラリー埋めるほど作品の数がまだなかったりとか、うん、若い人はね、うん、それとあの茶室だとちょうどいい感じ、
2: うん、
0: でいずれギャラリーとかを使えるような人材になってほしいっていう、
1: まずはこの作品を知ってもらうっていう意味ではね、
0: とか自分が展覧会をやるっていう経験ですね、うん、
1: なるほどね、
0: う
1: ん、
2: 感情コメン、キツネの面、
1: これはこの子オリジナルの面で、世の中にはこの子がしかやってないんですか？
3: だと思います、ね、
0: そうですね、面は買ってきたものなんですけど、うん、それになんか自分で絵付けしていくというか、あ、
1: そういうやつなんだ、
0: うんうん、そうなんですよ。
2: なかなかあの私も出会ったことがない 雰囲気だなと思って見てたんですが、いろいろなその感情を狐の顔に描き出していくっていう。

0: ことなんですかね。
1: そうですね、なんか中学生の頃とまた今の大学生で作った作品全然違う、あの色使いとか、
2: まあ、その時の思春期の時作ったのとは違う、
1: はい、それをどう空間に展示していくかっていうのを三沢さんと一緒にあの今考えているところですので、はい、
0: 時を経ていったものがいいのか、それとも感情をこう集めてギュギュッと、ね、喜怒哀楽で集めた方がいいのかとか、はい、じゃあそのあたりを一緒に作っていく楽しさもきっとアメジスタさんはここで体感できるわけなんですね。
3: そうですね、そうですね、
0: じゃあこれを皆さんにも見ていただけるということで、はいはい、そのギュギュッと詰まった6月6日土曜日、はい、このハッチスタジオの前に移動式茶室がやってまいります、はいはい、時間は何時から何時まで展示でしょうか。
1: はい、10時から20時になりますね、
0: はいはい、この間はアメジスタさんは茶室の中ですか、は
3: い、まあ多分茶室の横にいたり、はい、いなかったり、
2: 中にいると多分ほら面があんまり見せられないかもしれない。
0: そうかそうか、
2: 横にいるくらとかです
3: ね。そうですね、そうですね、
0: なるほど、じゃあちょっとお話聞く機会にもなり
3: そうです。もちろんもちろん、はい、
0: じゃあこれは特に予約必要なく自由に見ていただけるもの、
3: はい、はい、そうです
0: ということになっております。はい、はい、で6月6日まだあります。
1: はい、はい、こちらが トレーラーパーティー映画の予告編を見て話す会ということで、白窓の明かりの上平美希さんをお招きして、はい、映画予告編の鑑賞会が14時からと、動画配信サービスの作品について語る会が15時45分からになります。
3: はい、これはハッチの2階のギャラリー2ですね。
1: はい、
0: はい、いや、上平さんのいい笑顔の写真ですね。
3: いい笑顔ですよね。
0: いいですよ、秘めてますよね、いろんなものをね。
2: 予告を見るっていうね、予告だけ見るっていうのが面白いですね、うん、本編は見ないね予告だけ見るっていう、
1: ね、はい、そう、ひたすら見る。
0: 白窓の明かりというのがその、まあ、映画館がなくなったこの八戸に映画の灯火をとのね、灯火をね、ね、灯し続けたいみたいな、そういう活動されてるんですよね。その中でも、まあ、中心的な形で活動している上平さんが選んだ予告編。
3: そう、
1: そうですね。
3: いや、これ大事で、なぜ大事かというと、はい、今僕たちいろいろ、まあ、YouTube だったりいろいろ見るじゃないですか、
0: う
3: ん、もうアルゴリズムで自分の好きなものしか入ってこないから。
2: そうですよね、
3: これアルゴリズム超えてるんですよ、このイベントは
0: 、はい、あたがたの意思は関係ない。
3: そうそうそうそう、上平さんのアルゴリズムでをなんで出会ったことないものに出会えると思うんですよね。
2: 上平ってホラーばっかりだったら
3: どうするの。ホラーを、ね、誰かハマる人が
0: いるかもしれないし、結構アニメもね、ご覧になるチョコさんもいるから、そう、見切りズムをね味わってもらいたい、
2: まあ、あとはね、あの結構作りのいい予告編とかありますからね。
3: あるんですよ、あるんですよ、
2: 予告編が最高のやつあるからね。
3: そうそう、う
1: ん、ありますね、本編より面白い、ね、そうそうそう、
3: 本編に入ってないやつで作る予告編とかありますから
2: ね。こんなシーン、こんなシーンなかったぞみたいな。
3: そうそうそうそうそう、
2: パイロット版なのか知らんけど、
3: そうそうそうそう、
2: いたっけみたいな。
3: そうそうそうそうそう、
2: ありますよね、たまにね。
3: そういう話も多分出てくると思うんですよ ね
2: 使ってない音楽使われてたりね。
3: そうそうそうそう、
2: サンサラに入ってないやつがあったりするんですよ、たまに。
3: もう盛り上がってるじゃないですか。
0: そうですよ、
2: 見てもないのに
0: 何でもないのにね、ここまでね、
2: うん、さあ、こういうことですね、
3: こういうことです、こういうことです、う
0: ん、で、まあ、前後編といいますか2部制になっていて、はいはい、先ほどの通りですもん ね予告編見た後に、うん、まあ、別のお話もしてということで、うんうん、上平さんもなんかトークしたりとか見ながら喋ったりっていう感じになるんですか。見終わってから喋るって感じですか。
3: あ、見ながら喋りながら、うん、見ながら喋りながら、
2: まあ、解説みたいなちょっと入れつつ、
3: そうですそうです、
0: これここみたいなやつね
3: 多分どんどん押し長き出てくると思うんで、
2: そうですよね、もしかしたら一回止めるかもしれないし、ここでここ
0: それもありね、はい、さあ、この日は予約必要でしょうか。
1: そうですね、予約ウェブの方からしていただけたらなと思っています。
2: これも人いっぱい来ると思うんだよな、
0: ですね、
3: 来てほしい、
2: これはいっぱい来ると思いますよ、これ面白いですもん、予告編だけ見る、
3: うんうんうんうん、
0: 何人ぐらい募集中でしたか。
1: 今がキャッパとして今20人ぐらいを予定はしてますが、ね、ギャラリー2なので、まあ、多少数は変動できるかなって感じです。はい、
0: じゃあぜひぜひあの時間見つけていただいて足を運んでいただきましょう、はい、参加料などはかかりますか。
1: はい、特にかからないんですが、ドリンクバーとして100円お支払いいただくと、こうセルフでドリンクを、うん、あのついていただくと、
3: 飲み放題、
1: 飲み放題があります。
2: 喋って声も枯れるでしょ
3: うよね、
2: この感じだと

0: うわ、たっぷり楽しめます、はい、さあ改めて時間のご紹介もお願いします。
1: はい、6月6日土曜日の14時から15時半が映画予告編鑑賞会で、15時45分から16時45分が動画配信サービスの作品について語る会になります。
0: はい、とても楽しみになっております。はい、はい、さあそしてまだまだあります。
2: これなんだ、これさっき決まったんですか。
3: さっき出ましたよ、
1: はい、
2: さっき決まったやつ、
1: さっき決まったやつです。
0: はい、茶室の相談会の予約受付。
1: そうです、ですね、今まで移動式茶室特に予約不要でやってたんですが、うん、なんか5階に行っても三山さんに会えないよっていう声とかもあったので、うんうんうん、こう予約フォームを設けまして、うん、町庭だったり広場だったりいろんなところで、うん、やってみようかなっていう試みです。
2: はい、たまたまね、水玉さん席外してたりとか。
1: そうです
3: 、
2: ちょっとトイレだけ、
3: うん、そうそうそうそうそう、ちょっとね悲しいすれ違いがあったらしいので、
2: は
3: い、
2: たまたまなんでしょうけどね。
3: そう、
0: なるほど。じゃあ予約制にして、皆さんのご参加お待ちしてます、はい、ということで、はい、はい、予約していつ行うかというのがこちらですね。私ご紹介してもいいですか。
3: お願いします。
0: はい、6月3日水曜日町には6月7日日曜日八戸市美術館です。そして8日月曜日が八地広場、10日水曜日が町には、12日金曜日八地広場、そして13日土曜日が八戸市美術館、こちらに茶室を移動させる。
3: 多くない、はい、多くない、
0: 最近重心だよ、結構距離が
2: 移動の時間の方が長くですか。重い重いって言ってるから
3: 大変やだ。
0: 分解ですか、それともガラガラ押すんですか。
3: あ、これ分解できるんですよ。
0: 分解できるんですか、うん、
2: 分解できるっつってもこれ数が、
1: そうですね、
2: いや数数多くないですか。
0: 八地広場から町庭でも結構なあれです
3: よ。そうです、
0: 逆に車使えないし、
3: はい、手運びですよ ね、
2: ですよね。
0: うわ、
2: 美術館まで結構距離あるよ。
1: 車でちょっと
2: 戻ってきてまたこっちでしょ、
1: はい、またこっちです。
2: この予定表っていうのはホームページとかで見れるんですか。この日やってますよとか、
1: あさってから SNS ハッチ公式の Facebook と、
2: X で
1: インスタグラムにて発表になるので、予約はあさってから、
2: まあ、そこから止めるような感じですかね、
0: はい、予約してると行きやすいって人も ね、
1: そ う、 ですね、
3: そうなんですよ、
0: 行きやすいかもしれない。
2: あれでも今週末ホコ店に出るんじゃなかったっけ。
1: ホコ店も出ます。
3: 出ますよ、
2: はい、これは予約いらないですか。
1: 予約特にホコ店は、
3: ホコ店まではちょっとこの予約なしでやって、は
2: い、なるほどなるほど。
1: 6月から、はい、
3: まあ、6月から5月結構その、うん、ですかね、最初のこう揉む期間だったんで、6月からよし行くぞって感じですよ、はい、まだまだ行くぞっていう
0: 1ヶ月走り切るぞ
2: さっきのシール交換会じゃないか、さっき言ってた、うん、ほら、あの家で読んでない小説を、
3: うん、
2: 買ったけど読んでない小説を、
3: うん、
2: お互い取り替えて、
3: うん、
2: 読んで感想を言うっていうやつやりたいですか、うん、
3: めちゃくちゃいいじゃないですか、
2: ね、うちにめちゃくちゃあるぞ読んでない小説。あ、
3: そう
2: ですね、昔買って高校ぐらいに買って、はい、いつか読むかなって読まない
3: やつ、はいはい、ありますよね。
2: 読むでもいいんだけど、誰かに貸してそいつに読まして感想を聞いて
3: 読んだことに、
2: じゃあ俺読みたいもう一回っていうのをお互い取り替えたんですよ。
3: めちゃくちゃいい。
0: ほら、よかったね。
3: いつやりますじゃ
2: あ。いや、いいっすか。
0: Aスタジオまで持ってきてくれますか、茶室。
3: ああ、
1: すぐそこですね。
3: じゃあ行こうか。
2: こっちも片付けないでください
0: 。置く場所
2: ねえぞ。
1: 2畳分です、う
2: ん、まあ、おもろいっすけどね。ちょっと社長に相談します
3: ぜひぜひぜひ。
2: なんか読んでない小説交換会やりたいですよ。
3: ああ、グッドアイデアですね。
2: でちょっとまあ返してもらうとまた数日後とかですけど。
3: そうですね、う
0: ん、ね、
3: あ、それいいわ。
0: あら、
2: 絶対あると思う、読んでない本。なんか興味持って買ったけど結局読まないってある。
3: そうですね、ありますね、ありますね。
0: そういうのもじゃあ皆さんからね、うん、受けながら行きたいということで、
2: こういう相談をしに茶室に来てねっていうことですよね。
1: そうそうそう、はい、
0: 相談会はとりあえず15分刻みの予約。
1: そうですね、はい、
0: まあ、でも多分ここでまとまらないこともあるでしょうから、それは
3: その
0: 時はその時で、
3: う
0: ん、はい、
1: うん、
0: ということですので、ぜひ一度
2: その時はもう一回予約してください、ね、
3: その場で予約したら延長できるんで、
2: そうそうそう、次入ってなければね、
1: うん、
0: はい、うん、いいですね。
2: 延長あるんですか。
3: 延長ありますよ。
1: 延長ももちろんです。
3: 短縮もありますけど
2: 短縮
3: もいいですか。あ、もう大丈夫ですね。
0: 大丈夫ですね、解決しました。
3: そんな悩んでないですね、みたいな。
2: 大した悩みじゃなかった
3: ね。そうそうそうそう。
0: あ、でもそれを言い渡されるのもすっきりするかも。そうそうそう、悩んでないんだ私、大丈夫。すごいな、水玉先生にぜひ相談をお願いいたします。ということで、まあ、ハッチのホームページ、それから SNS からチェックということになっているそうです。はい、

0: です。ご確認ください。はい、ではハッチの電話番号を高松さんお願いします。
1: はい、ハッチの電話番号が0178の、
0: はい、
1: ごめんなさい、
0: じゃあ私行きます。
1: ごめんなさい、はい、
2: 俺覚えてるね。
0: あ、黙って、私も言える、私はして言いたい、言いたい、0178-22-8228、22-8228 です。言ってやったぜ、ありがとうございます。すいません、
2: 高松さん知ってるから。
0: そうなんだよ、知ってるからね。
2: 知ってるわ、今ちょっとどうやってる
0: じゃない。私にね、花を持たせてくれて、
3: そうそうそう、
1: ありがとうございます。
0: 優しい子よ。
2: 多分後で相談できたことがあるん
3: で、今ほどちょっと出てこなかったん
2: ですけど、どうすればいいでしょう。
0: ここに掘った方がいいでしょうか。そんな話をぜひしに行ってください、はい、ラスト一言ずつお願いします。ではリーダー水玉さんお願いします。
3: はい、じゃあリーダーの方から。はい、1ヶ月過ぎまして、まだまだ1ヶ月僕いるんで、いろんなとこ出没しますんで、ぜひ会いに来てください。そして6月の後半はね、ハッチ広場でいろんなドンとお披露目することもできると思うので、皆さんぜひお会いしましょう。
0: はい、はい、そして、
1: はい、
0: さん、
1: はい、これまで水玉さんと一緒にお話ししてきた方、即興音楽やってみたり、シール公開会やってみたり、いろんなジャンルのやってみたいが徐々に実現しつつあるので、ぜひまだ皆さんのやってみたいことを、いろんなところこれから出没しますので、水玉さんにお話ししてみてください。よろしくお願いします。
0: はい、はい、水玉記録プロジェクトログイン八戸、AIR アーティストの水玉さん、そしてハッチから高松里穂さんでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: お届けしましたのは
1: ジュンジュ松尾もう一回ですか
0: 再放送するの何歯が痛いって何なんだよ
1: いきますジュンジュ松尾清志小林武史でメトロでした。
0: とっては八戸市からのお知らせです。

0: らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週木曜日のこの時間は八戸市消費生活センターからのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も八戸市消費生活センターの皆さんにお話ししていただきます。
1: 八戸市消費生活センターです。今日は不用品回収サービスのトラブルに関する相談事例を紹介します。引っ越しや自宅整理などの機会に利用される不用品回収サービスですが、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際の料金やサービスが大きく異なっていたという相談が寄せられています。まずは不用品回収サービスを依頼した相談者が消費生活相談員に相談しているところを聞いてみましょう。
2: 相談したいことがあるんですが、

0: どうしましたか？
1: 引っ越しで出た不要品を回収してもらおうと、インターネットで不要品回収業者を探していたら、軽トラパック7000円、2トントラックパック2万5000円という広告を見つけました。そしてその業者に広告のパック料金でお願いしたいと申し込んだところ、実際に行ってみないとどちらのコースになるのかわからないと言われました。
0: はい。
1: ところが当日、男性作業員3名が2トントラックで来たんです。そして不要品の積み込みが終わると料金は25万円と言ってきました。その日は不動産業者の立ち会いの予定もあり、早く部屋を出なければならないと焦っていたので、その場で親に電話して送金してもらい、支払いを済ませました。その際、クーリングオフはできないと記載された署名にサインしました。今思うと、自分が思っていた金額と全く違っていておかしいと感じます。こういった場合はクーリングオフはできないのでしょうか？
0: そうでしたか。大変でしたね。消費生活センターには、事業者の広告には定額パック〇〇円と安価な料金が表示されていたが、作業当日になって追加料金が発生したといった相談や、トラック詰め放題を依頼したが荷台に積載できる高さに極端な制限があることを当日に告げられたなど、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際のサービスが大きく異なっていたという相談が寄せられています。今回の相談のように、広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリングオフなどが適用できる可能性があります。
1: そうなんですね。
0: クーリングオフのやり方は分かりますか？
1: はい。消費生活センターのホームページに掲載されているものを見ていますので、自分でやってみます。
0: それでは、何かわからないことがありましたらまたご相談ください。
1: はい、ありがとうございました。
2: 今日は不要品回収サービスのトラブルに関する相談事例を紹介しました。では今日のポイントです。廃棄物処理法に基づき、一般家庭から出る廃棄物の収集運搬は、市区町村から一般廃棄物処理業の許可または委託を受けた事業者しか行うことができません。不要品の回収を依頼するときは、一般廃棄物処理業の許可を受けているかどうかを確認するとともに、複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことなどを十分に確認しましょう。また作業当日は、作業開始前に改めて料金や作業内容を確認しましょう。その際、見積もり料金や作業内容の変更を提案され納得できない場合は、きっぱりと断りましょう。作業中や作業終了後に事前に聞いていない高額な料金を提示された場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いを断りましょう。
0: 消費生活で何かお困りでしたら、八戸市役所別館7階にある八戸市消費生活センターへお電話ください。消費生活センターでは、消費者と事業者との間で起こったトラブルの解決のための助言を行っております。事業者を指導処分する機関ではありませんので、ご承知おきください。相談時間は土日祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時まで。電話番号 43-9216 43-9216 となっています。ぜひご相談ください。
3: 今日は不要品回収サービスのトラブルに関する相談事例についてお話ししていただきました。消費生活で何か困ったことがありましたら、八戸市消費生活センター、電話番号 0178-43-9216 43-9216 までお気軽にご相談ください。詳しくは八戸市ホームページのご確認をお願いします。また国民生活センターのホームページからも、消費生活に関するさまざまな情報をご覧いただけます。今日木曜日は、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日金曜日は農業水産情報豊かな食づくりです。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: それではここで交通規制情報をお伝えいたします。今週末5月31日日曜日に中心街が歩行者天国になるイベント八戸歩行展が行われます。当日はたくさんの出展やストリートステージなどが行われます。13日町3日町矢倉横丁は午前11時から午後4時まで車両通行止めになります。規制箇所付近では混雑が予想されますので、時間には余裕を持ってお出かけください。ご通行の際は係員や案内看板の指示に従ってください。またバスは迂回運行となります。小中の三崎台団地サメ方面立て放した経由朝日ヶ丘営業所へおいでの方は23日町バス停、また八日町バス停、こちらをご利用ください。本八の平駅八太郎方面は市庁前バス停留所をご利用ください。迂回運行は午前10時45分から午後の4時までとなりますのでご注意ください。また交通規制の規制区間と時間ですが、13日町ビアノバ前から3日町桜の百貨店前にかけて、そして16日町仙台屋ビル前から番町にかけて午前11時から午後4時まで車両通行止めになりますのでご注意ください。5月31日日曜日は11時から16時が通行止めとなっております。こちらご注意ください。以上、ここまで八戸歩行展によります交通規制情報をお伝えいたしました。さあ、じゃあメッセージ紹介していきましょうかね。
1: もう直司さん今日ずっと聞いててくれてるかなリクエストしてありがとう、よかったですね、まあ、
0: ちょっと最初強めに言っちゃったからね、
1: うん、じゃ あ
0: お詫びも兼ねてね。
1: そういうことね、そういうことね。
0: ただ BGM だと面白いなこれ
1: さあ行きます。エモい話、柳さん、千恵子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ピカタンさんです。母が、その母、私から見た祖母から買ってもらったバッグ、
0: うん、
1: 久しぶりに見たらいいなと思って譲り受けました。捨てるっていうので。中がちょっと劣化していて、三日町の森田さんへ相談に行ったら直せるとのこと。
0: やっぱ直せんだね。
1: うん、
0: 革のやつなのかな、
1: うん、でも2万円って言われて考えますって言って帰ってきました、ま
0: あ、なかなかの出費ですね。
1: そう、ちょっとね、かん一旦うってね立ち止まるかも、ま
0: あ、あとは他も回ってみるとかしかないのかな。
1: 今見ても素敵なカバン、エモいカバンです。私の父方の祖父はワンピースを着る人でした。背も高くて、時々レトロな柄のワンピースを見つけると懐かしく思い出してつい買っちゃったりして、おしゃれな人だったんだと思います。ウィッグやサングラスをしたりして、2人のおばあちゃんのことをテーマのエモいから思い出しました。そっか、お母さんの方のおばあちゃんのカバン、そしてお父さんの方のお母さん、おばあちゃんのワンピース、なんか素敵ですね。
0: ねえ、素敵な話なのに、なんか BGM これでごめんねなんか合ってるような合ってないような、
1: うん、合ってないと思いますよ
0: いや、踊り出してるかもしれない、うん、おしゃれで。
1: なるほどね、確かにね、サングラスもね、うん、かけてね、ピッてね、ピカタンさんありがとうございます。続いて星もちさん、ありがとうございます。あ、わらびを取ってきたんですかね。ジョージさん、千恵子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日から2連休今朝起きてから山菜採りをして10キロの米袋いっぱいに収穫してきました。
0: 多いな。
1: そう、量がね、
0: でけえな。こんなに成長して、あんまり成長したらわらびってそんなに美味しくないんじゃないの。
1: でもどうなんですかね、美味しく仕上げて召し上がるんじゃないですか。
0: アク抜き大変そうだけどな、これ。
1: それは言える、うん、後で煮上げたりして食べようかなということで、うん、作業まだまだ続きます。さて、思い出の品ですが、今は外出先のため様々なものの画像を送られないのが悔しいですが、思い出した品をズレズレなるままに
0: もう 彼の写真はさ、ね、エモいどころかさ、歴史のやつ送ってくるからさ、
1: そうね、その学術的なみたいな ね、
0: そっちの歴史の方になっちゃうから、
1: ね、まず1970年代以降の軍事雑誌ですが
0: 見たことない軍事雑誌自体よ。
1: 本当

0: 東西冷戦時代真っ只中の内容で、まさかソ連を中心とする東側陣営が崩壊するとは想像もつかない頃の内容で、
1: あー、なるほど、
0: 今見れば高骨無形な
1: 高頭無形、ね、
0: 高頭無形、失礼しました、高頭無形ないいところ、高頭無形もいいところな内容ばかりで、ちょいと興味深いものがありますね。
1: 当時はそれが是としてたからな、きっとね。
0: なるほどね。でそれが本当のことかどうかも怪しい。
1: なんかもう今となってはね。
0: なるほどね。鉄道の時刻表も何冊か取ってあります。
1: あれ不思議だね。何がそんな惹かれるんだろう、時刻表。
0: いやでも古いものはまた
1: なんか持ってるよね、てっちゃんがね。
0: そうそうそう、捨てられない、ね、
1: あれちょっとわかんない、俺はちょっと理解が及ばないんだけど、あれそんなに欲しいもんなんだな。あれ
0: 私なんとなくわかります、やっぱりこの
1: 時刻表、
0: 古い列車の名前が出てくるのもそうだけど、あの頃はこういう時間で動いてこういう連結をしてとか、ここでこれとこれがすれ違ってたねみたいなのを、い
1: やなんか、ね、あれを読み取るじゃん、頭の中でやるんだって。なんかこの時間にこれが走ってきて、でこれとこれが交差したらすごいいいとか、時間もこれのこれこの時間にこれに乗って次あれに乗れるとか、だから時間をなんか
0: なんかね、
1: なんかそういうのが好きなんだって。
0: こう線でこうつながったりするでしょ、こういうなんとかグラフみたいな感じで。
1: 俺もよくわかんない、レイジさんがそんなこと言ってたよ、なんか
0: それをすごく私は好きですね、そういうの。
1: マジか、
0: わかる、ここですれ違うんだみたいなのを想像して実際に行ってみようみたいな。でも昔のだからもう行けないしみたいなね。
1: まあ廃線になってたりするからな。
0: それをね本でこう辿っていくのを、分かる気がする。この
1: タモリクラブになってきたんだ。
0: 鉄道の時刻表も何冊か取ってありますが、青函連絡船や特急20日、急行八甲田、ブルートレイン、八戸までまだ開通していなかった東北新幹線などの懐かしい名前や、こんな時刻にこの列車が走っていたのだと懐かしく感じるのが本当に楽しいですな。
1: そうか、
0: ここは分かる、本当分かる。これ
1: 20日の時間とか、
0: そうそうそう、時間かかったねとかね、6時間とかね、なんかね見ちゃうんだよね。ここで7分も早くなっているみたいなね。
1: 盛岡で新幹線で降りて20日に乗り換えるときに走るしかないっていう、その時間がないから、
0: ね、そういうのもね、その
1: みんな走ってて、駅員の人はああもう切符いいですからいいですからって行かせてたけど、それいいの、もうそれも意味ないじゃん。
0: 多分さ、時刻表の中でそれをもう想像できるんだよ。
1: もう時間厳守だから、もう切符のことよりも、
0: そういいんじゃない、ありがたい対応だった
1: よ。日本の鉄道らしいよね、とにかく時間に正確じゃなきゃいけない、
0: すごいありがたい対応だと思う、それは。ねえ、いやもうこの時刻表だけでなんか酒飲める感じはすごくわかる。
1: 鉄道のテーマにしたらいっぱい来るのかな。じゃあ
0: 来るかな。ただ何もついていけないけど、
1: ね、俺も一個もついていけない。
0: はあほうって言いながらね。
1: アミーゴさん、
0: はい、
1: こんにちは、
0: こんにちは。
1: 朝から人間ドックしてました、腹減りのアミーゴです。
0: ご飯食べた、
1: エモい話、去年の引っ越しの片付けをしてた時、30歳の時にカナダにスキーに行って、 9.11 の1年後で警備と入国審査が厳しい時期なのに個人渡航だったので、空港の別室で15分ほどテレビのような審査を受け継がせられてかなり焦りました。
0: 怖いですね。
1: その時買って帰ってきたスキー雑誌、英語オンリーでもちろん読みません、とその方に挟まっていたスキーのパンフレット、シミ、俺など全くないピンピンでした。そのスキー場はそのアメリカかどっかの雑誌の、あ、カナダか、カナダの雑誌に紹介されていた、スキー場、20代の時に金土日毎週週末出没してはスキーをしていたところで、そのホテルが併設で後にウォータースライダーのある屋内プールまで建てちゃったんですが、その時すでにバブルも弾け飛んでしばらくしてからだったので、親会社と共に倒産してしまったスキー場なんです。その名もクリコ国際スキー場。こんなんでよかったですか。だから、あのアミーゴさんがかつて行ってたスキー場があって、そのカナダに行った時にそれを紹介してる雑誌が英語で書いてあって、そのスキー場はもう今ないですよっていうところ。
0: なるほど、エモい。
1: だってもうないスキー場なんだけど、これカナダで紹介されてたんだぜってことね。
0: あ、
1: 英語で
0: そういうの、パンフレットとか見たとか、したのかな。なんか
1: パンフレットシミとか俺など全くないピンピンのそのスキー場のパンフ、
0: これ捨てられないですよね。
1: いやだって

0: って英語のやつ珍しいんじゃないの？
1: ねえ、
0: その日本でのその栗子国際スキー場にのところにあるパンフとかだったらね、
1: うん、
0: みんな持ってたかもしれないけど、うんうん、この英語のやつはないんじゃない、
1: うんうんうん、
0: これは もうだってスキー場自体もないんでしょ。だってこれ
1: ね、そうなると捨てられないよね。
0: これは
1: やっぱり、ね、
0: あ、なんか価値がある出るんじゃない。
1: だ多分売るにも売れないものかもしれないけど、
0: まあ、でも誰も買わないかもしれないから価値があるかどうか分かんないけど金銭的な価値はなくてもなんか歴史的価値はありそうだな。
1: あると思う、あると思う。
0: こういう、あの星持さんが買うよ。
1: うん、スキー場は
0: スキー場は範囲外ですな。肉食いながら言うんだろう ね、
1: ね、いやでもこういうの大事ですよね。なんか子供たちに見せたいものかも。こういうのあったんだよ
0: 昔の雑誌おもろいっすね。
1: 面白いですよね。そう、続いて
0: 俺 YMO の譜面が載ってる雑誌、
1: 何その明星とか。
0: いやもうそういう雑誌というかそういう本、
1: 楽譜、
0: 楽譜が載ってるやつ、
1: 載ってる本。
0: トンプーとかその別に俺音楽やらねえのに、
1: ね、何かの付録でそれ、
0: いやそれだけを買ったの。それが売ってたの、
1: 楽譜だけの
0: 雑誌、楽譜だけが載ってる雑誌なのかな、あれな、なんか特別編集みたいな。その本も出てきたのよ。俺音楽やらないなんでこれ買ったんだろうと思って。
1: あでもそれは好きだったからだよね。きっとね、
0: なんかそのうちやるかもしれないかもしれないからっつって、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うんうん、
0: 譜面なんか読めもせんのに。
1: でもなんか知りたかったんでしょ。この
0: 後ろの方にライディンかとかっつって
1: 先ではないのだなみたいなっっ
0: 曲順がバラバラなんだなとかね。それも出てきた。なんか1986年ぐらいのなんか雑誌っていうかそういう本、ムック本。
1: あ昔からそういうのあるんですね。
0: あるのよ。それもだからさっきの水玉さんのその本の時に持ってこうかな。誰が見るんだこれ。あ不
1: 便
0: なやつ。
1: じゃ私あのお母さんと一緒の大輔お兄さんが卒業する時の本お母さんと一緒卒業号みたいなやつ。
0: いや全く読んでない
1: ありがとう大輔お兄さんみたいな表紙のやつ。
0: あれ全く読んでないやつじゃないとダメですよ。
1: あもうシールペタペタしちゃったな。
0: 全く読んでないやつ。
1: 残念。さあ団子ママンさんありがとうございます。ビビスタオン中こんにちは。こんにちは、
0: こんにちは。
1: もう一周アイドルリクエストやってください。
0: やりませんいつかまたやるから。
1: そうですね、う
0: ん、3週連続がさすがに
1: リクエストしてませんがしてる気分です、
0: はい、
1: うるうるしながら曇り空なのに毛布干してます。朝の天気に騙されました。
0: あれか
1: 干して干して干しまくり。
0: 明日まちこさんとか懐かしかったですか。
1: そういう世代ではないと思います。刺さったのは星持さんだけだと思います。明日まちこさんは皆さんありがとうございました。今日も神奈川で聞いてくださってる団子ママさん、よっしゃ気合入りましたよ。エモい、10年前、なんと48年前の布団があります大切に取ってあります。
0: 大丈夫、それは使って大丈夫です。
1: 目を飛ぶと
0: ちゃんとこうメンテナンスしてあるやつですか。結構虫とか湧くぜ、まあ、中に
1: もちろんちゃんと干してなんでしょうけれどもね。
0: いや干してはなんかちゃんと布団屋さんに一回こう、
1: あ打ち直してもらったり、
0: 打ち直しをやらないと干すだけでは。
1: でも多分なんとなく使ってないのかな。大切に取ってあります。目を飛ぶと初心忘れないのすだって
0: せんべい布団なってないか、もう綿で。
1: いやーなってはいるでしょうね。
0: 重いんだよね昔の布団って、湿気吸ったりするから。
1: なんかでもそこにね全ての思い出が入ってるわけですよ、うん、ね、捨てられない、わかる。え、そんなの投げろ。唐草模様の風呂、お布団風呂敷とか捨てられない女思い出もと綴られております。
0: 布団風呂敷ってあったな。
1: 布団風呂敷って何ですか。布団用の
0: 布団をまとめておくでっけえ風呂敷があるんだよ。
1: それが唐草模様なんだ。
0: そうそうそう
1: 完璧だ。だ
0: これを昔の泥棒は使ったんだよ。だからいっぱい入るから。
1: なるほど、家財道具とか入れてね、そうそうそう運び出す
0: もんね。タンスとかあれで運んでたからだって泥棒が。
1: すごいね、しめしめって。へ、いやこれは逆にも貴重品だと思うので、もうあのお宝探偵団とか鑑定団とかに出した方がいいんじゃないですか。
0: 結構みんな持ってんじゃない昔のその風呂敷。
1: 風呂敷？
0: 布団風呂敷。
1: でも当時のっていう。
0: でももう使用済みだからな。使用な。
1: あでも。どれぐらいのこうね保管の仕方か。
0: 価値はそこまでないんじゃない。
1: ないかな。
0: まあでも本人がさ捨てられたいっつんだったら持ってればいいですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、エモいということでラジオネーム団子ママさん、
0: エモいが分かってなくても

0: ですよね。要はだから10年前とか48年前のなんか懐かしい話で大丈夫ですよ、
1: うん、難しいよねでもね、うん、ありがとうございます団子ママンさん。でも10年前って何があったかなってちょっと見てみたら、
0: 10年前のことの方が意外と、
1: うん、
0: えそんな最近じゃないのそれっていうやつが意外と10年前だったりする。
1: 10年前はですねリオデジャネイロオリンピック。
0: ああ、
1: はい、
0: まあ10年前な感じはするね。
1: それから、プレイステーション VR 同時発売、世界同時発売。
0: あ今あれ高すぎてな。
1: あララランド映画ですね。
0: ラランドじゃなくて
1: ラランドじゃないやつ
0: じゃないやつ
1: 西田じゃない
0: じゃないやつ
1: ララランドっていう映画
0: あ
1: だってとかもこの頃
0: 世の中のなんか世相みたいなのは
1: 世相ちょっと待って
0: その2016年とか、
1: はい、
0: 15年14年とかその辺
1: イギリス EU 離脱。
0: あ離脱してたっけって今思った
1: 決まり、
0: ああなんかそんな話あったね EU ああ出た出た出る出るって言ってた。なんかほらお金がなくなっちゃってちょっとこう、
1: うん、
0: 仕事もね少なくなっちゃって大変だっていう時期でしたよね。
1: うん今どうなの
0: イギリスがね
1: イギリスうんうんうん離脱へえ、うん、だって1個しか出てこない待ってくださいね、ゲームボーイアドバンス発売から15周年。
0: うん、
1: 待って、任天堂9発売から15周年。15周年ばっかり
0: だ。なんでゲームでばっか出てるの。
1: わかんない。プレイステーション3発売から10周年、 Wii 発売から10周年。なんかそれしか出てこないな。なんだろう、私のウィキペディアがちょっとおかしいな。
0: スマップ解散。
1: あらそうですか。これが何2016年。
0: ポケモン GO 社会現象。
1: ほう、2016年、10年前ですか。
0: はい、
1: 3ヶ月
0: 前。今年の漢字がいつものように金です。
1: あなるほどね、オリンピックがあったからかな。
0: はい、
1: はい、まあそれもちょっと参考にしていただきながらどうぞエモい話あと1時間お送りください。
0: さあ、間もなく2時です。この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: Ladies and gentlemen, perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM76.5。
3: 行政相談をご存知ですか。道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センターにお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
4: Hello, I'm David Matthews. まーちゃんです。
5: ジャズピアニストデビッド・マシューズがお送りするオンエアギグ、木曜夜9時、日曜夜10時、
4: オンエアギグを楽しんでください。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか。携帯ラジオは入っていますか。電池が切れていませんか。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
7: We are here to give you hot news. Good place to eat. To go and to read for children. BB Suta. Thank you. Life は結局バブルじゃん。弾け
0: るまで要は夢見がちじゃん。2時を回りました。ビビスタ木曜。今日のお相手、柳ジョージと
1: 小笠原千恵子です。
0: さあ、今日のテーマは、あなたの記憶のちょっとした旅をしてください。何言ってんだろ、今。
1: なんとなく伝わった。
0: ちょっと昔の。
1: うんうん。
0: 記憶の旅をしてください。エモい話ですね。10年前とか20年くらい前とかでもいいんですけど、あの時買ったあれとかね、
1: うん、
0: あの時見てたあの映画とか、
1: うん、
0: やってたゲームとか聞いてた音楽とか、
1: うん、
0: なのに今は全然やってない、なんか今聞いたらすげえ懐かしいみたいなことですね、うん、食べてた食べ物でハマってたやつを今、
1: うん、
0: ティラミスを食ってやっぱりうめえなとか、
1: あるでしょう ね、
0: などなどですね、うん、エモい話お待ちしております。宛先はこちら、
1: メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方は 0178-72-3738

0: 72-3738 MeFM のホームページリクエストフォーム、 X はビビモク765、X では今日食べますラーメンもご紹介しております。
1: 変わってはお天気です。
2: BFM Weather Information

0: 八戸地方の天気予報。この時間はこだわりの食材と上質な黒毛和牛をお召し上がりください。焼肉冷麺金剛園長横丁本店根城店の提供でお伝えします。では外境からお伝えします。低気圧が日本海を東へ進んでいます。青森県は曇りとなっています。今日の八戸地方は低気圧や湿った空気の影響で次第に雨となり、雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。今日は北東の風のち南西の風、海上では北東の風がやや強く、曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。明日は南西の風のちに西の風がやや強く、海上では西の風が強く、曇りのち晴れ、未明は雨でしょう。降水確率です。今日この後午後6時まで雨の降る確率 70%、 午後6時から深夜0時まで 80%、 深夜0時から明日朝6時まで 50%、 明日朝6時から正午まで 10% の予想です。実況気温です。午後1時現在の気温です。八戸市中心街は16.9 度、立花は 14.8 度を観測しています。そして三沢が 16.3 度、十和田 19.2 度、三戸 20.4 度、広野町種市 15.8 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が17 度、三沢、十和田、三戸、広野町種市が16度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸が21 度、三沢、十和田、広野町種市が20 度、三戸は19度の予想です。おしまいに注意報です。現在三八上北地方には先ほど解除されましたけれども、また雷と濃霧の注意報が発表されました。
1: 解除されたのに
0: すぐまたなんかね、不安定な要因が出てきたんでしょうけどね。
1: そうですね、まあ、傘持って入ってくる人もいるので、はっきりもしかしたらちょっと一雨来たかもしれないですね。
0: なんかスタッフからもですね、ちょっとパラッと降ったり止んだりを繰り返してますということで、はい、情報が来ていましたけれども、うん、ね、現在、雷と濃霧の注意報が青森県内に出されております。再び発表されましたので、どうぞ十分ご注意ください。この後ですね、雷は今日の夜の初め頃まで、そして濃霧に関しては明日の昼前まで注意が必要ということです。いやでもあれですね、明日の朝の最低気温だ、明日朝の最低気温よりも今の気温の方が低いっていう、この後どう変化をつけてそこに持っていくんだろうか、まあ、地球は。
1: まあ注意報も出たり消えたりしてるぐらいだからね
0: 上がるのかな。いやでもちょっと明日の朝の気温は今のこの気温だと思えば随分ね暖かいのかもしれないですけど、日中だとちょっと寒さをね強く感じると思いますが、雨具一応お持ちになってください。今晴れててもこの後雨マークちょっと並びそうですので、ご注意をお願いいたします。以上、八戸地方の天気予報。この時間はこだわりの食材と上質な黒毛和牛をお召し上がり

0: 亡くなった後無人となった家を取り壊して更地にし、田舎すぎて土地は売れないので地元の知り合いに譲渡し、ご縁はなくなってしまいました。でも昔の思い出があるので、たまに母と姉を連れて道の駅で食事をしがてら、たまに怒りが関に行きます。先日せっかくなのでいろいろ回ってみようと、昔いろいろなお店があった場所を車で回りました。最後に怒りが関駅に行った時、変わらない駅舎や線路を見て、子どもの頃に電車に乗って毎週遊びに行っていた昔を思い出して、つい泣きそうになってしまいました。思い出の場所が残っているのは本当にありがたいです。また行きたいですね。
1: ああ変わらないっていうのはこういう時いいですよね。風景とか何も変わるってない、
0: ね、
1: あの時と同じっていうのはね、
0: なんとなく変化があってもこの一部分が残ってて、あここだったよね、ここ来たよねみたいな。
1: なんか昔そこで写真撮ってたら、何十年か後にまた行って、それがまだあればまた写真撮りたいじゃん、同じ場所で。
0: あいいね。で同じポーズ同じ構図で撮りたいですよね。
1: あの時ちっちゃかったのが今こんな大人になりましたみたいなさ、
0: ね、
1: あんなに大きかった親父が今じゃ俺よりちっちゃいとかさ、
0: わエモいこれがエモいだね
1: とかさ、なんかね、
0: ね、
1: 時間の移り変わりとかがなんか写真からなんか出るみたいな、うん、いいくない、
0: ね、ちょっとじわっときますよね、うん、なんかでもいい旅行でしたね、ひよこ番長、ね、
1: これはね、まあ、こういうお話でも全然 OK ですからね、
0: はい
1: はい、まだまだお待ちしております。どうする、
0: お腹減ったんだよお嬢じ、あたしゃお腹減ったんだよ、
1: やる
0: なんか食べさせてくれよお嬢じ、お腹減ったんだよ。
1: でもやらないっていうのも一つだよね
0: 行くぞ、ジェイコのイケイケカップ。

0: さんの夜食にお子様のおやつに家で手軽に食べられるカップ麺にフィーチャーしたチェイコのイケイケカップラーメン堂。チェイコのスッツル&ちょい足しアレンジもたまにあるかもよ。今日はお土産でもらいました日清麺日本東京八王子玉ねぎ醤油ラーメンです。
1: あれ、どこ行った？
2: ないんじゃない？どこ行ったって言ったけど持ってきてないんじゃない？
0: あります。玉ねぎ醤油ラーメンありがとうございます。東京に行った方なのかな。なんか
2: これ八王子ラーメンって、うん、八戸ラーメンみたいな感じで、うん、こう決まってるんですよ。何が入ってどれぐらいのものが入ってとか決まって
0: ん
2: の。
0: 結
2: 構歴史深いんじゃなかったかな。
0: あ、昔からあるんですか。
2: 昔からの八王子のお店が始めて、それが美味しくて、うん、いろんなお店がやり出して、うん、じゃあ決めましょうって、うん、
0: あ、ルールをね、ルールを
2: 八王子ラーメンとはこういうのだっていうのを決めましょうっつって、
0: うんうんうん、なるほどね、うん、昭和34年に元祖と言われるお店ができた、
2: うん、
0: へ
2: え、なんかラードが入ってるんだよな。
0: あ、そうみたいですね。八王子ラーメンとはみたいなのが決まってますけども、
2: うん、そうそう、なんかラードが入って、うん、中華麺で、
0: うんうん、あとはね醤油ベースのタレである。
2: あ、
0: うん、一番で大きい、これ大事なんじゃないかなっていうのが長ネギではなく玉ねぎ。
2: 絶対うまいじゃん、
0: ね、
2: 玉ねぎ、玉ねぎ醤油ラーメンだろうねこれ。
0: そうです
2: ね、八王子玉ねぎ醤油ラーメン、
0: うん、言うならばそういう感じなんでしょうね、うん、きっとね。長ネギじゃなくって玉ねぎが入っているのがポイントということで、
2: これのさ、何だったっけな、ニュータッチだったっけ、どこだったっけ、
0: あのご当地ラーメンをねたくさん出してますもんね。
2: ニュータッチの八王子ラーメンはさ麺が中華麺じゃないんだよな。
0: え、何なんですか。
2: いや、縮れ麺みたいなやつだ。
0: あ、
2: 今もう
0: 中華麺と縮れ麺って違うの。
2: いや、全然違うし、食感も全然。
0: 中華麺って何ですか。
2: あの、ちょっとストレートっぽい。
0: へえ、そうなんだ。私一緒だと思ってた。
2: そのカップ麺はもうないんだけど、
0: うんうんうん、
2: だから八王子ラーメンって今これだけだよね。

0: そっか、火薬いっぱい袋4つあった。危ない危ない、1個入れ取り忘れちゃった。へえ、火薬はね、これは後入れの火薬と先に入れる、これはチャーシューですね。はい、あります。あとは海苔だ。あ、写真の撮り、もう一回ちょっと写真撮っていいですか。
1: え、誰も気にしてねえって海苔があるとかねえとか。
0: 海苔も大事なんじゃない、八王子ラーメン。いや、
1: その入れてから撮ればいいんじゃない。
0: そう、
1: 入れる前を撮らなくても。
0: はい、
1: 八王子が見えねえけど、そんなに上に乗っけたら。
0: それはあの別撮りしてるんで。火薬入れます。入れていいですか。火薬入れます。はい、
1: これ八王子ラーメンで食べたことあるんですけど、お店でね、
0: はいはい、
1: うまいんですよ。
0: そうなんだ。
1: 多分どこで食ってもうまかったと思う。その確かにいっぱいあるんだ、お店、
0: うんうんうん、
1: 八王子ラーメンやってるとこ。
0: なんかね、地図見たらかなりの数ありますね、うん、
1: なんとなく、はい、ほら八戸ラーメンをやりましょうみたいな時のちょっと似てるね、
0: 雰囲気的にね、
1: うん、
0: はい、お湯入れました。4分です。
1: あ、結構長いな。
0: 4分か、
1: 3分とかじゃないんだ。
0: うん、これはあれかな、生麺タイプかな。
1: いや、生麺じゃない。
0: ノンフライ、ノンフライか、ノンフライタイプかな。へえ、ひろみさんも食べたんでしょうね、きっとね。
1: そうなんでしょうね。
0: うん、麺日本、八王子玉ねぎ醤油ラーメン、シャキシャキ玉ねぎの甘みとラードの旨みだそうです。50年もの長きにわたり、子どもたちからお年寄りまで幅広い年齢層に愛されているラーメン。一応定義としては、先ほどの醤油ベースのタレ、それからラードがいっぱい、あとは玉ねぎ、この3つ、この3つは守ってほしいということらしいです。
1: もう玉ねぎとラードだけでもううまいわ俺。
0: それは言えますね、うん、
1: これはうまいぞ今日は。海苔もあるし。
0: そうですね、確かにね、海苔って結構ラーメンに味つけてくれますよね。
1: 関西の方じゃ入れないんだって。
0: あ、そうなんだ。
1: 関西はね、海苔と言ったら味付け海苔なんだって。
0: あ、普通のないんだ、はい、焼き海苔はないんですか。
1: 焼き海苔ってまあないんだって。
0: へ、
1: 味付け海苔でご飯食うみたいな。
0: うーん、ちなみに麺日本日清の、まあ、ブランドになりますけれども、うん、この八王子玉ねぎ醤油ラーメンの他にはですね、和歌山徳の豚骨醤油ラーメン、それから横浜家系豚骨醤油ラーメン、
1: あのシリーズか
0: があるそうです。
1: あ、じゃあもううまいっすよ、うん、そのシリーズ美味しいもん。
0: あ、そうなのね、うん、あとはですね、他にもこれは今もあるのかな、どうなのかな、2018年発売で、京都の黄金白湯と、それから尾道背脂醤油ラーメン、
1: あ、なんかそれ聞いたことあるな、
0: うん、これから札幌濃厚味噌ラーメン、あ、もしかしたらこれ過去かな、もう昔なのかな、
1: 昔出してましたようなのかな、
0: うん、かもしれない。今は先ほどの3つかもしれない。あと博多豚骨ラーメンとか、うん、結構その地域のうまいラーメンをカップにしているみたいです。
1: あれ、なんかこのカップ麺の蓋を剥がした裏になんか書いてあるらしいですね。
0: うん、そうみたいですよ。八王子ラーメンとはとか、ね、八王子ラーメンの通な食べ方とか、
1: 通な食べ方、
0: うん、いろいろありますけれども、お酢を入れて食べたりするみたい。私ちょっと今日お酢持ってこなかった、残念。
1: これは八王子市民の有志、八面会ってのあるのね。
0: はい、
1: なんか八戸のにちょっと似てんな。なんかコラボできんじゃない、八王子ラーメンと八戸ラーメン。
0: ああ、同じ 八
1: つながりで、
0: うんうんうんうん、いいね、うん、それ水玉さんに相談するか、うん、
1: あの大阪の人に。
0: カロリーは426キロカロリーです。食塩相当量では 6.6 グラムとなっております。多分ね、ノンフライだからね、しっかり、火を通した方がいいんでしょうね。しなやかな生麺風の中細ストレート麺に鶏ガラベースに、煮干しの香りを効かせた、スープ、そこに油のコクを加えておりますということで、
1: 絶対うまいやつだ。
0: そろそろいいかな。はい、液体スープ、
1: これが醤油のやつね、
0: うんうん、はい、開けます。パッ
1: カン、高そうだな。
0: 高級品ですよね、きっとね。

0: ありがとうございます。
1: 300円ぐらいするんじゃないこれ、
0: 希望小売価格税別314円、
1: 高
0: だそうです。
1: 税込み
0: 税別
1: 別で、
0: はい、
1: 高。
0: これ見る、
1: 蓋の裏、
0: はい、
1: 昭和30年に誕生してから今日まで50年もの歴史。へえ。公式サイトありますよ、八面会の。
0: あ、そこにその定義が3つしっかりと載ってました。ね、はい、
1: ほとんどの八王子ラーメンのお店にはメニューに餃子がなくてもなぜかお酢があると。実はお酢を入れて好みの味にしてアレンジするのが地元流ということで、うんうんうん、酢を入れて食べるのが八王子流ってことね。
0: なるほどね。
1: まあ今日はねえからな。まあなくてもうまいよ、これ絶対うまいわ。
0: そうなんですよね。スープ入れます。
1: あ、麺が本当だ、ストレート麺。これストレートだからいいんだよきっと。
0: そうなんですかね、細めですね確かに、ね、うん、中細ストレート麺。うーん、
1: でこの醤油は舐めるのね。醤油スープは舐めるのね、
0: いいですか、
1: 舐めるの、吸うのね。
0: そうです、すいません
1: 吸い方よ。
0: うま
1: うまいだろうな。
0: うま、豚のね油の甘み、
1: ああいいっすね。
0: うんうんうん、ラードラード、はい、混ぜてます。ただいま私混ぜております。懸命に混ぜております。あ、
1: これはそこまで混ぜなくても大丈夫かもしれない。
0: 本当、ただね麺があんまほぐれてないんですよ。
1: あ、そうだな、固まってんな、早かったのか、
0: うん、多分あの生麺タイプというかノンフライなのでその独特な絡み方なのではないかと思います。後入れ解約、これが玉ねぎなんでしょきっと、はいはい、うわーいっぱい入ってますよ、ほら
1: すげー入って、いやこれでも入れたら入れたで、
0: うん、
1: 広がるからそんなにいっぱいに見えないじゃん、水吸うから水分吸うから。
0: そうだね、いや、
1: お菓子みたい。
0: 吸ったらほらいっぱいになっちゃうんじゃない？はあ。
1: これマシュマロ刻んだやつ入れてもバレないんじゃない？
0: バレないね、バレないね。それに近いものがいっぱい入っておりました。ちょっと海苔は後で差し込みますので、先に箸揚げを取らせてください。えい。玉ねぎの海から麺。
1: いやこれ絶対うまいわ。
0: ちょっとね期待大ですよね。うん、大急ぎで仕上げていきます。
1: 今も売ってるかなこれ。
0: 売ってるんでしょうけど、これ私お土産でいただいたのでどうなんだろう。
1: ちえちゃんが前言ってた焼きそばが全然ねえんだよ。
0: あ、本当売れちゃったかな、
1: うん、沖縄の、
0: 沖縄のね、
1: 全然見つけられない。
0: ブルー焼きそばね、うん、はい、じゃあ今、うん、広げます。広げますって何ですか
1: 俺が聞きたい
0: ん、広げますってなんだろう、
1: 盛り付けますじゃないの
0: それそれそれ、入れますかな。はあ、
1: これ麺絶対うまいやつじゃんこれ。
0: そうですね、麺はこれ美味しい。
1: さすが300円する。もうもうでもさ、うん、もうカップ麺はもうほぼほぼ300円時代だよね。もう
0: 当たり前のようにねしてます。確かにね、
1: まあそれはもうしょうがない。まあもともとラーメンって具材がいっぱい入ってて安すぎたんだろうね本来は。
0: なのかもしれない。ねえ、企業努力に感謝でしたね。300円でもこれ安いぐらいかもよ、もしかしたら。はい、焼き海苔、焼き海苔を刺します。
1: 今ねいろんなこう世界情勢の悪化でいろんなものが高くなってますけどさ、はい、あれ高くなるのはしょうがねえと思うけど、じゃあ、うん、世界情勢が安定した時に値段をさ戻さないから嫌なんだよ。
0: まあそれは今まで頑張ってた分でね、本当は
1: 戻さない。消費者側からしたらじゃあそう安定したんだから戻してくれとか思うんだよ。
0: その、うん、それが正
1: しい。なおさ入ってきたんだから戻してくれよとか思うんだけど、全然戻さないんだきっと、
0: うん、
1: まんまでいく気でしょ、
0: うかな、
1: まあね、日本貧乏なのに。
0: 正しい価格にもしかしたらなってんのかもしれないよこれが。はい、召し上がってください。
1: うわすげえ、めっちゃうまそうじゃん。なんだろう、これ海苔が入っただけで美味しそうに見えるこのマジック。
0: そうだよね、海苔って美味しいよね。はい、玉ねぎ、玉ねぎの香りが本当にプンプカしてんですよね。
1: スープ飲みます。
0: はい、どうぞ。よし、美味しそう。
1: うめえヤギみたいに言ってたけどうめー、 これ

0: マジですか。ちょっと
1: なんで麺の前にスープだけ飲んでみ。
0: いいですか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちゃんと撮ってないや写真。先に麺食べてください。写真撮って
1: ない。麺、いいのかな麺食って。これなんかもったいない。
0: 食べて食べて、麺食べないと。そんなに。
1: いやもうこれうまい、すごいうまい。これシャンプー取って。
0: お風呂だよ。ほんと、じゃあスープいただきます。ほうほう、おいちえこ
1: 出た。
0: やっと使い、やっとこなれました。やっとこなれました。
1: とうとう言ったおいちえこ。一発ギャグ思い出した。
0: こなれましたね。玉ねぎの甘みがしますね。ちゃん
1: と玉ねぎうまいね。
0: うまいね。麺失礼します。うまっちえこ。
1: だ全然かかってないんだけど。うまっちえこは何にもかかってない。
0: かき混ぜが遅かったかも。なんか柔らかくなっちゃった。うん、もう
1: この麺を食ってる時に海苔と食ってみ。
0: うん、海苔
1: うまいから。
0: マジで、ちょっと海苔といただきます。おいのりいいね、きっとね。おいのりしてもね、海苔と一緒に。
1: 海苔をおいのりしたらもっとおいのりってなんか言い方もあれだけど、海苔を足したらめっちゃうまい。
0: うまっ、これおいしい。あ、おいちえこ。
1: なんでおいちえこ。
0: 見てこのラードの量。すごいでしょ。こうい
1: や俺こういうの好きだよ。
0: うん、カップ麺のね、
1: カップ麺なのにこの本当にラーメン屋さんにいるみたいなこの感じ。
0: 表面を覆うような。
1: 再現率高いんじゃない。俺昔食ったやつ似てんな。
0: あ、そうなんですか。
1: 八王子ラーメンに。
0: へえ。
1: 麺がちゃんとストレート麺なのがいい。
0: うん、このねラードがね、透明な膜がしっかりと張ってある。
1: うまー、これうまー。
0: 美味しいね。いやー、ごちそうさまです。うまい。横町スタバの尾崎さん、ありがとうございます。おにぎり食べていいですか。
1: なんでおにぎりも食って
0: ん
1: の。これ食べるのもったいないな。もうなくなっちゃう。
0: うん、うんうん、もうちょっとあるよ。しょっぱすぎないですしね。
1: うん、
0: うんうんうん。
1: なんだろうこの甘み、やっぱ玉ねぎか。
0: 玉ねぎじゃないですか。香りが全く違いました
1: もんね。すげえ玉ねぎ、すげえな、うん、めっちゃうまい。
0: これお酢入れたかったですね。どうなったんだろう、お酢入れたら。
1: あ、お酢入れてもうまいかも。
0: うん、
1: うわー、これ2人で食ってるからなのかすげえ少ねえ気がする。もうなくなっちゃう。
0: うん、2人でだと思います。これは食べに行きたいな。麺日本、本格的なラーメンを楽しめる、そんなシリーズ。うん、
1: これだからもう関東に行ったらこれ八王子ラーメン食べに行ったらいいですよ。これ多分ほぼこのまんまだよね。もうちょっと麺太いかもしれない、あのラーメン屋さんの方が。
0: まあ、これは多分ねカップだから、
1: あのほぐれやすいようにちょっと細く、うん、少し細くしてるかもしれないけど、
0: かもしれない。
1: まあ、これでも全然うまいんだけど、
0: いや海苔が美味しいですね。海苔と合いますね。
1: そう、海苔と食った時うまいな。
0: これ海苔もうちょっと用意してもよかったかも。
1: そう、おい海苔ね。
0: うん、おい海苔。おい海苔よね。おい海苔の時間ですよ。はー、いかがですか皆さんも、もし見かけたら買ってみてください。八王子ラーメンです。
1: これコンビニで見たら、
0: うんうん、発売ちょっと前ですもんね、うん、きっとね確か。あ、じゃあ近くでも買うことができそう。
1: 青のコンビニで見た気がする。
0: あ、本当に。あら、じゃあちょっと、
1: まあ多分、まあ、どこのコンビニもある。まあそこの人がその店長が入れてくれりゃ入ってるんでしょうけど。
0: うん、いやちょっとこれを食べた上で本物を食べに行ったらまた面白いのかなという感じがいたします。さあ今日はですね、お土産でいただきました日清麺日本東京八王子玉

0: ネギ醤油ラーメン、こちらをご紹介いたしました。
1: これダンゴママンとか神奈川なんだから行けるからすぐ、
0: うんうん、羨ましいですよね。
1: 横浜線で乗ってたらすぐ行けるでしょ、
0: うんうん、
1: 八王子まで、う
0: ん、ダンゴママさん来てたよ、八王子ラーメン美味しいですよって食べてらっしゃった、食べてらっしゃった、
1: 食ってた、
0: うんうんうん、あらもうオイラが生まれた年には誕生してるのねって、エモい。ダンゴママさんもありがとうございました。皆さんもぜひお召し上がりください。ということで日清麺日本東京八王子玉ねぎ醤油ラーメン、シャキシャキ玉ねぎもうまいっす。
1: これ来週も食べよう、これ

0: イベント情報です。パーソナリティが気になるイベントをピックアップしてご紹介してまいります。じゃあ僕からいきましょうかね。
1: はい、
0: ユーラジでもご紹介がありました。こちら第23回街中ふれあいウォークラリー大会募集中でございます。
1: はい、
0: まあ、主催横町ストアさんとかね、八戸市レクリエーション協会、八戸市子ども教育連合会の皆さんですが、
1: 子ども会育成連合会、
0: 日時は6月7日日曜日です。場所は、集合場所が八戸市庁前広場に集合していただいて、このウォークラリーっていうのは参加者がグループ組んでスタート時に渡されたコースの図を見ながら、その中に含まれているチェックポイントとか観察ゾーンに用意された問題を解いて、コースごとにあらかじめ設定された規定時間に近いタイムでゴールをすることを目指すというこうね、ゲームになっておりますね。
1: はい、
0: ゴールは規定時間との誤差とか問題の正解率で順位を決めますけれども、別に勝敗がどうとかではなくてね、これ歩くことを通して健康づくり、もともとこれあの、山とかね、キャンプ場とかね、ああいうところでやってたんですけども、これをあえて街中でやってみましょうという企画になっております。うんうん、もう23回目なんですね。
1: そうなんですよね。
0: はい、対象はどなたでも参加できまして、チームがですね、1チーム2名から6名と。
1: はい、前はもうちょっと3名からだったかな、人数多かったんですけど、
0: そうね、
1: うん、今回は今回からその2名からなので、ペアで参加しても OK、
0: もうできると。
1: うん、
0: ね、2名から6名まで。
1: そうですね、
0: 参加料金がチーム500円となっております。
1: はい、
0: まあ、気軽に歩ける服装と、あとお昼ご飯はね、皆さんそれぞれ持ってきてくださいね。
1: 途中で買ってもいいですよ。
0: いいね。
1: うん、
0: 雨天中止の場合は当日の7時30分までにホームページで、お知らせしますということになっておりますけれども、まあ、これ最後まで完遂しますと完歩賞っていうね、
1: うん、
0: もらえますので、
1: はい、
0: あと、まあ、上位チームには表彰式が終わった後に賞品もあるということになっておりまして、
1: うん、
0: これねまだね、募集まだ大丈夫らしいんですよ。
1: はい、
0: 去年はね200チーム200名か、
1: 200チーム募集。
0: 今年ちょっとね、うんうん、100に減らしてあるんですよ。
1: そうなんですよね、
0: 人数が多すぎる。それでもまだねあるそうなので、
1: はい、
0: ただまあ

0: 月7日だからまだいいやと思ってるであっという間に埋まりますから、うん、お早めに。これ横町ストアさんのホームページに行くとですね、詳しい情報とそれから募集要項も載ってますのでそこからね申し込むことができますので、
1: うん、私結構長くこのイベントに関わらせていただいてるんですけれども、
0: うん、あれちっちゃいの現場にいて喋ってるやつ。
1: そうなんです。スタートとかねゴール
0: スタートとゴールだけ言う係、
1: うん、そういう担当で
0: スタートもう録音したやつでいいんじゃないかも
1: いるんですけれども、あのまずその1チーム500円の金額で楽しめるものとか味わえるものがかなりなんですよ。
0: もうちいちゃんが紹介してもいいんだけどこ
1: れいやいやいや、共催が、日本ハムグループさんなんですよね、うんうんうん、なので日本ハムグループのいろんな試食を楽しめるウィンナーとか去年は十和田牛バラ焼きとか、
0: それはだから視聴前に、
1: うん、ゴールしてから
0: にあるんでしょ。
1: そうそうそうそう、ね、だゴールしてからちょっとおにぎりとか買ってくればもうおかずはそれで大丈夫っていう、あこのこのサバ缶も日本ハムグループさんなんだとか、そうあとあこのヨーグルトもそうなんだとかいろいろと新しい発見味でもできると思います。
0: まあ、新商品出したりする時もあるでしょうからね、
1: うん、でやっぱり日本ハムグループということで、あれですよ野球のね日本ハムファイターの新庄監督のパネルが置いてある、
0: はいはい、まあ、新庄監督来るかもしれないし。
1: マジで
0: 意外とあの方はフットワーク軽いですよ
1: 今忙しいでしょ、ね、試合やってるから。
0: ペナントレース中でも来たりするからね、あの人、
1: まあ、でもちょっと今回はそれはどうか分かりませんけれどもパネルは必ずのように置いてありますんで写真撮って楽しんでいただいたりで、まあ、優勝準優勝とかそういったところ関係なく楽しんでよって書いてますけれども、でも1位2位3位にはものすごい商品が来るんですよ。
0: あれだな、新庄監督になれるこう口の中に白い歯になるやつだな。
1: ああ、それはぜひあのいろんな通販でお求めいただきまして
0: 白い歯になるこう入れるやつだ
1: な。年々あの各コースが4コースあるんですけど、その4コーストップ第1位のチームには1万円超えぐらいの商品をプレゼントしてる、うん、詰め合わせ。
0: そうなのね。
1: そうで、それを後日横町ストアさんに取りに行っていただくので、うん、まあ、お子さんたちだけの参加でももちろん OK、まあ、保護者の皆さんのちょっとご了解を得た上でね参加していただければと思いますけれども、うん、そんな感じでおかずを増やして帰ることもできるかもしれないあとお写真もいっぱい撮るので、そういう意味ではね、うんうん、思い出をいっぱい作っていただけます。あ
0: の去年の模様とかはね横浜ジュースターさんのホームページに載ってるので、あ、こんな感じなんだっていうのはね見ればわかると思います。
1: はい、あともう一つ横浜ジュースターのこのふれあいウォークラリー大会、もうちっちゃく紹介してるじゃん参加の方あの中心街なので有料駐車場をご利用いただくことになりますけれども、発生パーキング26日待ちですね、うん、はい、発生パーキングご利用の方は7時間まで最大400円でご利用いただける割引があるということですので、大会の受付に必ず駐車券をお持ちになってください。さあではお電話番号をお伝えします。
0: もうあなたが紹介してるじゃん
1: 町中ふれあいウォークラリー大会事務局0178-23-3300 23-3300 です、受付開始午前8時30分から市庁前市民広場となっています。2時半ごろには終わります。ぜひ皆さん揃って足を運びください。
0: はい、ちいちゃんが喋ってますけど僕からは以上です。
1: 続いて私からです
0: なんかイベント取られた
1: 続いてはですね、はい、十和田市の馬事公園聖徳館で開催中の人馬一体人と共に生きる馬、こちらが今年の1月4日からスタートしてたんですが、気づけばあっという間にもう閉会の時期になりまして、
0: もうちょうどねこのふれあい街中ウォークラリーの日にね、うん、までしかやってない。
1: そう、6月7日日曜日までとなっています。十和田市馬事公園聖徳館、十和田市コマッコランドといった方が分かる方も多いかもしれません、ね、まあ、馬の里でもありますので、その馬にまつわる特別展、12年に一度の馬年だから馬をもっと知ってほしいということで、昔からある絵があったり写真があったり、それから馬のこれは進化の変遷ということで、うん、ヒラコテリウムの等身大パネルとか、
0: 馬の祖先と言われるやつだね。
1: そうなんだ、うん、あとは馬の頭蓋骨とか、うん、そういったものも展示されるそうです。で、私ちょっとプリントの表しか見てなかったんですけれども、うん、裏側を見ると、まあ、特別展に合わせた関連行事が載っているんですが、この中に特別企画

0: 年生まれは1年間無料っていう、うん、聖徳館年間フリーパス発行というのも行っているそうです。常設展および特別展の観覧が無料になります。馬年の方は受付に生年月日が分かるものを提示してください。私なのよ、
1: 馬、そうだな、馬年の時しかこれをやれないよな。
0: だよね。
1: じゃあ次の年にじゃあ違う干支になったからっつってそれをやれないじゃん、うん、やっぱりこれ馬のことだから。
0: そう、やっぱりあの
1: 12年に1回の
0: コマッコランドだしね、はい、もうモニュメントが馬で UMA でしょ、うん、うん、でしょ
1: UMA
0: ウーマーでしょ。なので、まあ、今年しかないものですのでぜひ馬年の皆さん足をお運びください。聖徳館です。開館時間は午前9時から午後4時30分、最終入館は午後4時、お休みは月曜日ですけれども祝日の場合は平日がお休み。観覧料です。一般が310円、高校生大学生が105円、中学生以下は無料です。そして馬年の皆さんは今年は1年無料です。
1: 電話番号、馬年じゃない人は6月7日だけ無料です、
0: うん、本当だ。あ、そうだ、6月7日
1: よし、取ってやったぞイベントを
0: 6月7日聖徳館観覧無料ということで、え、どっちに行ったらいいかない
1: やだから前の日に行きなよ
0: え、でも7日にほら観覧料無料で行きたい人はどうしよう
1: 間に合わないから、
0: こっち、いや間に合う間に合う、4時半までだから、4時だから、うん、とウォークラリー終わった後に駆けつけていただければ無料で楽しめます。
1: ギリギリだな、慌ててみなきゃいけないよ、いろんなもの、
0: まあまあまあ、まあ、入館さえしてしまえばこっちのもんですからねとか言ったら怒られますけど、十和田市馬事公園です。電話番号をお伝えします。0176-26-2100、 0176-26-2100 となっています。ぜひ馬についてもっともっと詳しくなってください。十和田市馬事公園聖徳館特別展、人馬一体、人と共に生きる馬、ご紹介しました。
1: 高花さんじゃないけど馬にもカメラつけて馬カメラやってくんねえかな
0: 楽しそうだね。
1: 以上、ここまでイベント情報でした。ビビモクの X に夢みたい、膝があったのじゃないのよガンプラの膝があったのじゃないの、これ なかったけど、これゆかりさんからこれもらった、これストラップにした膝がちょうどガンダムの膝だったってだけでしょ、これあったんじゃないのよ、これ。
0: いや、ハマると思わ
1: ない。ハマるよ、同じ犬なんだから。
0: え、だって今までジョージもさ、はめてくれなかったじゃんこれ
1: いやだってストラップとしてはくれたやつなのに、はめていいのかなと思ったんだから、
0: グイって引っ張ったらポンって抜けて、それがクッてひた膝に入ってさ、だからあのX ビビモック765で見ていただきますと、
1: 何この力道山みたいな感じになってんの
0: ガンダムの膝が両膝ついてるんですが、
1: まあ、怪我してるみたいなんだけどこのストラップのせいで、
0: 左足の膝にはですねストラップがついてるんですよ。
1: これはゆかりさんがつけるやつ、そもそも。
0: ゆかりさんありがとうございました。これ持ってってってイベントで持ってからせてもらったんです。
1: 多分もう膝がねえから分かっててくれたんだ、
0: 気使ってくれてね、ありがとうございます。あら、熊の目撃情報がまた新たに出てますね。ちょっとお伝えいたします。
1: 同じ熊なのか
0: どうかな、ほっとするメールからです、今日熊一頭の目撃情報、午後1時57分ごろ八戸市大和大久保です、三保の口バス停から北東へおよそ250メートル付近ということです、熊を見かけた際は決して近づかずに次のことに注意してください。遠くに熊を見つけたら静かにその場を立ち去る。熊に気づかれたら立ち去るまで静かにしている。熊が近づいてきたら動きに注意しながらゆっくり後退する。熊を刺激しないよう走って逃げたりせず、大声を出したり石投げをしない。子熊のそばには親熊が必ずいます。決して近づかないでください。今日の午後1時57分ごろ八戸市大和田大久保あざ大塚付近、三保の口バス停から北東へおよそ250メートル付近で熊一頭の目撃情報がありました。熊の目撃情報はこちらまでご連絡をお願いします。まずは平日午前8時15分から午後5時は八戸市畜産林生課です。電話番号 0178-43-9052

0: 0120-43-9052、その他の時間帯は市長代表電話 43-2111、 43-2111です。以上、ホッとするメールから熊の目撃情報でした。
1: 同じ熊かもしれないね。なんか待ちばったけだったよ、さっき。
0: うん、そうですね、
1: 距離的に近いから同じ熊かもね。
0: うん、まあ、移動してるってこともこれで分かりますね。お気をつけください。
1: さあ、今日のテーマはエモい話。
0: はい、エモーショナル。あ、青さん、ありがとうございます。
1: はい、
0: ジョージさん、千恵子さん、毎度さんでアンス、毎度さんでアンス。今日のテーマ、エモい話。果たしてエモいことに該当するか分かりませんが、今を去ること30年ぐらい前、いや、改めて考えるとそんな昔になるんだなと愕然とする思いです。年取ったんだな自分って、これもエモいこと横道にそれましたご自分で戻しました今、横道からヒュッて戻しました
1: なエッセイ書いてるみたいな、
0: そうだね、なんか林真理子がなんか見てるよね今ね、
1: エッセイ集みたいな
0: 横道にそれました。当時はまだ転勤族の引きこもりの主婦をしていた私、毎日の楽しみは JFN のラジオ番組ヒルサイドアベニューを聞くことでした。うん、懐かしいね、ヒルサイドアベニュー。うん、午後の生放送でパーソナリティは南郷のジャズフェスにもいらしたことがある小川もこさんで、うん、大好きなジ・アルフィーを番組のゲストに呼んでくださいとアピールを重ねて、番組を聞いているアルフィーファンの方たちもアルフィーゲストに呼ぶ会、アルフィーゲストに呼ぶ会などと名乗って番組にリクエストした結果、実現したんです。
1: じゃあその会の人たちいっぱいで送ったってこと？
0: うん、とか
1: ちょこちょこ送ったり。
0: まずはもう言い出しっぺというかトップを走ったのが青さんなんじゃない呼んでくださいとアピール重ねて、でファンの皆さんもアルフィーゲストに呼ぶ会などとなどって、
1: すごいな、
0: すごいね、一大会派ができましたと。番組にリクエストした結果、実現したんです。ものすごく嬉しかった。確か初めはこうちゃんでいいのかな、うん、だけだったんですが、回を重ねて桜井さんが来てくれて、高見沢さんが加わり、3人ゲストが実現した時は夢が実現したと、よく頑張った自分と思ったものでした。もちろん自分だけじゃなく他のリスナーさんたちがいたからこそ実現できたのだと思っていますけどね。誰にも認めてはもらえないし、認めてもらいたいとも思っていませんが、かつてリクエストを重ねた結果、ジ・アルフィーが生放送にゲスト出演してくれたという事実が私にとってのエモーショナルな出来事となっております。時は過ぎたなぁ、遠い目をする昼下がり、せばまだなっす。これは素晴らしい。
1: 多分局の方でもこんだけ聞いてる、その需要があるからか、ね、アルフィーさんお願いしますってなったのかね。
0: 会派もできたしね、
1: 何回か交渉して、
0: だろう、ね、
1: あとスケジュールの空きがもうだって先まで決まってる人たちでしょ、この人たちは、
0: うんうん、
1: じゃあもう年末の方の12月の頭ぐらいしかやってないですけどみたいな日だけは決まってて、なんか秘密にしておいたんじゃないの、なんかリスナーさんにはこの日来るよとか言うの。
0: あ、それは
1: 決まってはいたけど、
0: ギリギリまでね、
1: 決まってはいたけど、ね、もうギリギリまで言わないでおいて、
0: うんうんうん、
1: そこら辺はこう小川もこさんもこうちょっと秘密にしつつも、呼べたらいいねとか言いながら
0: あ、まあ、でもきっかけは作ってくれましたよ。あ、そうだ
1: ね、
0: 絶対に。
1: だそういうのから始まるの結構あるからね、
0: うん、すごいな。そしてヒルサイドアベニューのエモさ、懐かしいねヒルサイドアベニュー、多分まだ BFM もなかった頃からでしょきっと。
1: そう、
0: 私も聞いてた気がする。ヒルサイドアベニュー、
1: あれ自体も長かったんじゃない。
0: 長かったかもね、確かにね、うん、1992年から2005年まで。
1: あ、そんなもんすか。
0: うん、
1: なんかもっとやってたイメージですけどね。
0: かな、うーん、懐かしいですね。磯野キリコさんとかも出てたみたい
1: 磯野キリになる前の、
0: そうだ、キリコだった。
1: で、もう一回またキリコに戻ったけど

0: ああ懐かしいな。
1: チャイルズの頃の。
0: チャイルズの頃かな。でも一人で出てらっしゃるからね。
1: じゃあチャイルズが終わった頃
0: した頃かな。そうだそうですよ。いやーなんだろう、すごくこれを聞いて、あ、青さんがあのって思ってる方もいれば面白いですよね。
1: ああその時は違うラジオネームでやってたけども聞いてましたって。
0: 私もアルフィ、アルフィゲストに呼ぶ会入ってたんですとかね、あればいいですね。そうだね、
1: ミクシーやってましたよねっつって
0: ミクシーはもっと後でしょ
1: そうか。
0: いやー懐かしい、ありがとうございます。もうこのラジオのタイトルにちょっともうグッときてますね。ありがとうございます。はい、続いてやっくん、お疲れ様です。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 5月28日はコインランドリーの日ですよ。チェイコさんは100人一生したことありますか？僕も100人一生したことありますよ。エモいね。
1: 1回ぐらいしかないな
0: 見に行ったことはあるんですけどね。
1: 読み札で入ってすぐ出ないからな。
0: まあ、そこが面白いんでしょうけどね、ありますよ。ありがとうございます。
1: 豊臣着替え準備中。
0: はい、
1: ジョージさん、千恵子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私が大学時代に流行ったデザイナーブランド、その当時メンズノンノを第1号から購入して、ニコルクラブ、メンズビギ、メルローズなどの洋服を買って着ていました。当時シャツ1枚は3万円、トレーナー2万円など高額なものばかりで、今は息子が着ています。
0: あ、よかったですね。
1: 45年は経ちますが、今でもおしゃれ感は変わっていません。
0: さすが。
1: ただ大学時代メンズノンノモデルの阿部寛さんが着ていた服を着ていましたが、どこでどう違ったのか体型も変わり、今はもう着れません。悔しいです。なんで阿部寛は変わらないのかな。まあモデルさんだからね、元から。
0: あとお金かけてると思います、それなりに。へえ。
1: 普段からあれ続かれてる。
0: 何言ってんの、ラファエルじゃないそれ。
1: 普段からちょっと運動してください。
0: 普段からちゃんと運動してください。
1: そうです。
0: ね、背高いね、阿部寛さんね。
1: うん、もうほとんど変わんないよね、ひげが生えたぐらいで。
0: あ、確かに。いやでも当時の3万とか2万のシャツとかトレーナーって
1: なかなか買わないよね。
0: 買わない買わない。い
1: や3万のシャツ
0: おしゃれだったで、
1: 買わねえな。
0: あとそういう風にお金をかけられたんだよ、学生時代ってさ。今はそうもいかないじゃん、いろいろと。
1: まあそうね。
0: ねえ、どちらのご家庭もそうなんじゃないでしょうかね。
1: 家庭ができたらな。
0: そうね、
1: これ俺が着てたシャツ着ろっつって。
0: そうそう、
1: 3万もしたんだぞお前これ
0: 。うん、マジで
1: そんなすんの、うん、だけどさ45年経っても、うんうん、そのどっかがほつれたりとかしないんだな。
0: それが素晴らしい。
1: なんかやっぱり高いだけあるね。そ
0: うそう、うんうんうん、なんかね
1: 首周りが黄色くなったりしないんだね。
0: それはちゃんと洗ってた豊臣さんのね、の
1: ビロンで伸びたり、
0: うん、伸びないんじゃない、やっぱり。
1: やっぱいいやつは、
0: いいやつはさ、あとはやっぱいいやつだから、こうハンガーの入れ方も絶対工夫するよね。上からなんて絶対しないと思う。
1: ビンって伸ばして、
0: うん、絶対しない絶対しない。母ちゃんがそれやってたらもうブンブクリだよね、もうね。
1: もうさ、おい3万のチリタサさ、
0: うん、その金どっから出したのって。
1: 母ちゃんです。母ちゃんからもらった小遣いを貯めて買いました。
0: 貯めたのかなら頑張ったね。
1: あとちょっと抜きましたけど。
0: ダメだよ。多分ねすごい工夫をしてたと思います。へえ、エモいね。ありがとうございます。
1: ずっと着れるのはいいね、息子が着てるのはいいな、うん、
0: ね、うん、エモい話。 NZ000 さんです。ジョージさん、チェイコさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: オープニングトークを聞けなかったので X にてメッセージテーマを確認できるビビモクはありがたいですぞい。それほどでも、
1: まあでもまあ基本的には聞いてもらいたいんで。ラジオだね。
0: ラジオでね、はい、ラジオでね。金曜はあのサブリミナル的にね、時々多分ね、アイスクリーム、アイスクリームとか流れてると思うので、それで感じていただきたい。天ぷら天ぷらとかね、流れると思うので、そこで
1: 金曜日はもう ないから、
0: うん、そう、
1: かたくなになんか知らないけどやらない、
0: うん、いやでもね、私ももうなんとかなんとかかんとかやってますからね。結構大変だね。
1: そのなんとかかんとかすらできんっつったから。
0: うん、いやいやいや、いいのよ。もう二人のトークだけで。

0: いろいろ広めてください。さて今日のメッセージテーマエモい話ですが、わい、この言葉をほとんど使いませんし理解もできてまってん。調べたら心が揺さぶられ言葉では心が揺さぶられ言葉では言い表せないような感動、哀愁、切なさ、懐かしさを感じた時に使われるとのこと。困った、そんな体験ちょっと思い出せない。
1: あるでしょ、ありますでしょ、焚き火の炎とか見てたら。
0: あーエモいね、エモいよね。
1: 見てないのかな焚き火の炎は。全然
0: あのなんとかちゃんを見てんじゃない。
1: あー YouTuber の、
0: 何じゃ声
1: なんかわかんないけど
0: ごめんなさい、
1: 全然覚えてない。
0: もうなんか人の好きなものそんなバカにしちゃいけない本当ごめんなさい、私たちの理解力だからね。
1: 全然覚えられないんだけど、
0: すいません。あのちゃんではない人だった
1: いっぱいいるそういう人
0: あのちゃんではない人だったよ。さて、まあそんな中で似たような意味で万感という言葉があり、我々はこっちの方をよく使います。エモいじゃなく万感。エモいに当てはまるかどうかお二人様の判断願いますね。去年息子に自転車を届ける際国道45号を走りました。理由は東日本大震災後の復興地を見たかったからです。だいぶ時間が経ちましたが一度も震災地を見たことはなく絶好のチャンスということで行きました。新しく舗装された道路、きれいに整備された港、高く作られた防波堤、高台に建てられた住宅、そして至る所に津波の到達点の標識が建てられていました。以前も言いましたがツールド東北の一部コースを万感の思いで走りました。多くの人の人命と財産が失われましたが復興された場所は、これはでもエモいなのかな。
1: これはエモいとは言わない、こういうことには使わない
0: かな。まあでもその万感とかこう何か揺さぶられるものがあったんですかね、心をね。微妙な内容のメッセージで愛という待てってありますけど、いえいえいえ、でもこれがあって NZ さんの今一番思うその感情が高まるようなね。
1: これは普通に万感を使った方がいい。
0: いや本当にその様子を見るとね、全く昔と違う景色だから、
1: もう変わっちゃってるからね、もうね。でそこにちょっとそんなことが起こらないようにという準備もされつつ、なのでなんかどこか前のものがちょっと残ってるとかだったら若干のエモさはあるかもしれないですけども、まあこういうのにあまりエモいは使わないですね。
0: いやでも本当に 見に行きたいというか見て歩かなければっていう気持ちにはなったりしますよね。私も去年初めてその三陸道を通って関東まで行ったんですけれども、本当にもうまっさらになってて、
1: もうここに街があったっけみたいな感じになっちゃってるじゃない。
0: なんとも言えないその気持ち、でまっさらになったからこそ逃げられるようなものが作られたんでしょうけれども、本当は残しておきたかっただろうな、いろんなものをって、ね、
1: そこに住んでた人もいたでしょうからね、
0: 思いましたよね。NZ000 さん同じような気持ちでご覧になってる方多いと思います。さじゃあ来週はちょっと忙しいみたいで、セレーシューもオラのメッセージ絶対読んでくれよな。
1: セレーシューも忙しいかもしれねえけどな。
0: セレーシュー待ってるぜ。
1: セレーシュー忙しくなると思うけどな。
0: 待ってるよ。

0: じゃって。
1: エビスタ木曜、この番組は
2: ハッチ1回ハッチスタジオから周波数 76.5 メガヘルツでお送りしてまいりました。
1: 今日のお相手、柳上司と
2: 小笠原千恵子でした。
1: この後3時からは
2: 青春プレイバックです。3時45分からは八学クロス、4時からはユーラジ八戸番長 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから藤谷藤ヶ森貴子さん担当です。八戸トピックは六日町ナイトオリエンテーリングについて、そしてキッズキッスは高館幼稚園、秋山蓮くん、木村ひなたちゃんのメッセージ、そして今日はですね、広野町&第68回野田村プチ良い地についてご紹介があるということですので、ぜひゆうらじ

0: 4時から7時まで聞き逃さないでください。よろしくお願いします。
1: 結構皆さん昔をちょっと思い出しただけで結構いっぱい出てきますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。でやっぱりこうグッとくるものですよね。エモいっていうのは涙がちょっと出てきそう。
1: もしかするとみんなのスマホの一番古いやつの写真見ただけでエモいかもよ。
0: あるかもしれないね、
1: はい、物というよりもそのデータでも泣けてくるかもしれないね、はい、今日もメッセージファックスありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: それじゃあまた来週遊ぼうぜ。バイバイ。
0: バイバイ。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸白下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。 車

物置の奥から見つかった子どもの頃の宝箱、サビの浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間。青春プレイバックいかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

0: 庁舎は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 今週も始まりました八学クロス。今週は八戸学院大学人間健康科学科の中条里奈と、
1: 同じく人間健康科学科の今泉成香と、
2: 同じく人間健康科学科の山下茜と、
3: 同じく人間健康科学科の前森優子と、
4: 地域共創学科の安藤春奈がお送りします。
0: 今週もどうぞお付き合いくださいということでお願いします。
1: お願いします。
0: さあ5月も早くも最終週ですよ。
1: 早いですね。
0: 早いよね。あっという間すぎてもう春が終わりそうなんですが、今月はですね、毎週アイスブレイクをしてからトークに入ろうという新しい試みをやってまして、もちろん今週も行きますよ。
1: 行きましょう。
0: 以心伝心ゲームで
1: 行きます。
0: 何で行く？以心伝心する？何がいいと思う？今までラーメンの味やったでしょ、
1: はい、
0: 戦国武将やったでしょ、
1: はい、
0: カレーの具といえば何がいいかもやったでしょ、
1: はい、
0: どうする？何やる？あと分かった。じゃあ動物系でいきましょう。
1: いいですね。
0: 冬の動物といえば、
1: 冬
0: で以心伝心しましょう。
1: 冬の動物。
0: 冬
4: か。
0: あ、はい、
4: お冬の動物
0: 思い浮かんだ、はい、もう大丈夫。みんなにじゃあちょっとそれを以心伝心させてもらって、
1: 冬のヒント出そうか。
0: あ、ちょっとじゃあヒントもらっていい？
1: うんとうんとクリスマスとかに。
0: ああ、そっちか。
1: あ、そう、そういう。
0: あ、なるほどなるほどなるほど。
2: そういう系が、
0: ね、これいけるんじゃない？ちょっとやってみようか、
2: うん、絶対、
0: うん、いきます。冬の動物といえば、せーの、
4: トナカイ。
0: おお、
1: さすが。
0: いや、なるかちゃんさ、ヒント出すのうまいんだよ、ね、うん、ちょっとさ、もう一問やっていい？楽しいから。
2: はい。
0: 次は発明家といえば。
2: あ、はい、
1: はいはいはいはいはい、
0: 浮かんだ、
2: はい、い
0: くよ。発明家といえば、せーの、
4: エジソン。
0: おお、
4: すごい。
0: 今週もまとまってます。ということで今週のテーマいきましょう。さあ今週はですね、5月病に負けるな、ストレス発散法教えてということで、さあ5月最終週ですが、やっぱり5月病、連休明けの心身の不調だったり、何かと負荷を感じやすい時期かもしれませんということでですね、うん、そこを乗り切るために今回は大学生5人でそれぞれのストレス発散法をね、紹介していきたいと思います。
1: はい。
0: ストレス発散法何がありますか？あかねちゃんどうやってストレス発散してる？
2: はい、
0: なんかさ、あかねちゃんいつもさ明るい感じ、なんかいつ話しかけても、そうそうそう、精神が安定してる感じあるんだけど。なんかなるかちゃん隣でなんかね苦笑いしてるけど、うん、大丈夫？
2: ストレス発散方法ですか？うん、やっぱり汗をかくのがいいかなって私的に思ってて、ちょっと最近いいかもって思った発散方法がありまして、
0: うんうん、
2: 岩盤浴。すごくおすすめで。
0: いいね、渋いね。
2: はい、サウナだと私のぼせちゃって無理なんですけど、岩盤浴だと、うん、こうじんわりと心も温まるというか、そういう感じがあって。鼻で
1: 笑ってる。笑ってない。
2: 岩盤浴がおすすめです。
0: いいね。ここら辺でした？

0: バーよく入れるとこってある？
1: 確かに、どこ？
2: あそこ極楽湯。あ、多分もしかしたら。私が行ったのは盛岡にある木森の湯ってとこに行ったんですけど。
0: 知ってる、
2: はい、そこすごくいいんですけど、岩盤浴ぜひ行ってみてほしいです。
0: ストレス発散だけじゃなくて、なんか体にもいいっていうよね、うん、岩盤浴芯から温めるっていう、うわいいね、ちょっとメモしよう、岩盤浴ね。ゆうこちゃんは？
3: あ、はい、
0: ストレス発散、
3: いや私はカラオケとかもですし、あと好きな芸能人とかのエゴサーチ的な。
1: おー、いいね、
0: いいね。推し、推しがいる。
3: ですね、
0: 聞かせて聞かせて。
3: 今心の場にいないんですけど、
0: うんうん、
3: あのマリちゃんがミルキーズって言ってたじゃないですか。
0: そうね、細川マリちゃんミルキーズって言ってましたね、
3: はい、実は私もミルキーズなんですけど、
0: うん、
3: ただ熱はマリちゃんの方が上なんだ。
1: そうなんだ。
3: ミルキーズの称号は譲るとして。
0: マリちゃんにね、譲ってくれるんだ、
3: はい、まあ、元気出るんですけど、あとは昔から嵐が好きなんです
1: 。
0: すごい、はい、前さ、5を、嵐の5をリクエストしてたよね。
3: はい、
0: そうか、本当にじゃあ嵐好きなんだ。
3: 好きですよ、
0: うんうん、
3: あの初恋が松潤で、
1: いや
0: かわいい。
3: そうだから、そこからエゴサーチを、まあ、でも嵐に関しては休止してたんで、
0: うん、
3: だからまあ最近の子とかでさ、
0: うんうん、
3: まあ、ミルクとか、うん、俳優だったら、
0: うんうんうん、
3: もともと佐藤健は好きなんですけど、は
0: い、いいね、王道行きますね。わかりますよ、本当に
3: 佐藤健も好きなんですけど、なんか本当最近の子なんですけど、高橋文哉ってこと。
0: わかる、
1: 私好きだよ。
0: なるかちゃんいいね、意気投合してる。
1: わかるわかる。
3: それとかエゴさしたり、
0: うわいいな
3: っていうのをやったら、あのやっぱそっちに気が入るんで、うん、嫌なこと忘れますね。
0: いいな、
1: いい。
0: あのさ、エゴサってさ、何をどうやったらエゴサなの？どうすればいい？名前を入れて検索して、あ、ね、あの X とかで、まあ、
3: そう、とにかくいろんなインスタとかもだけど、全部で。
1: うーん、なるほど。
0: そうなんだ。なるかちゃんも一緒？
1: しないです。
0: あ、しないんだ。
1: しないんですけど。
2: あんなに好きって、
1: しないんですけど。でもやっぱドラマとか映画で見て、うん、やばいかっこいいってなりますよね。
3: なりますよね。
1: わかります。
0: うん、そうなんだ。いいね、私も今度やってみようと思う。
3: ぜひぜひ、
0: うん、
3: いいですよ。
0: まず推しを作るところからかな、
1: うん、
0: 私は、ね、どうやって推しってできんの？
3: 直感ですよね。
0: 直感なんだ。
1: なんかビビッとくるんだ。
0: ビビッとくる、ビビッとくるんです。
3: 気づいたら頭から離れなく
0: て。かわいい。
1: なんか恋みたい。
0: 恋みたいだね。
3: 疑似恋だ
1: よ。そうだ、うん、だね。
0: 映画とかそのドラマとか見ながら、あ、ビビッ、
1: うん、
0: みたいな。
3: そう、
0: うわ、そうなんだね。
1: なんかズキュンって心にくるのか
0: も。ズキュンってくるんだ。
3: そう。
0: え、ってことはなるかちゃん、ストレス発散法は？
1: あ、私ストレスたまんないです。
0: なんてこと、なんてことを言うんですか。すごい。
1: なんか
0: どう、
1: なんだろう、
0: 最強だね。
1: 何で
0: 最強だよね。そんなことを言う人初めて見た、う
1: ん、何で発散してるのか分かんないんですけど、
0: うん、
1: なんかストレスたまったなとか思う瞬間があんまりなくて、最強、うん、ってことか。
0: 例えばで、じゃあさ、バイトで、はい、じゃあこれお願いしたいなって思っても、じゃあなかなかすぐ動いてくれませんとか、集合時間に全然友達来ません、ストレスたまんない？
1: たまんないです
0: 。すごい優しいのかな。あ、多分懐が広いんだね。じゃあなるか、
1: いや、あの気にしない。
0: あ、気にしない。
1: 意識しないとか。
0: いや、すごい、なんかその精神身につけたいよね。はるなちゃんどう？
4: 世の中いろんなこと多いんで、結局気にしないのが一番ですよね。
0: めっちゃ響く。すっごい大人な発言をありがとう。いや、私ね、すごいなんかね、あの常識守んない人見たらうわってきちゃうんだよね。なんか、例えばだよ、全然私も許そうっていうのは大前提で思うんだけど、電車に乗ってて優先席あります、でおばあちゃん近くで荷物持って立ってます、なのに座りながら化粧してるとかゲームしてる人見ると、あ、変わってあげてよとか思っちゃう。
1: あ、
0: そう、でそういうのを全部カラオケで発散するんですけど、これはどうしたらいいと思う？
1: あ、でも、
0: うん、
1: 私多分なんかちょっと性格悪いとこもあるんで、そういうの見たら なんかその一緒にいることを世間話かのようにその人のことを話します、うんうん、なんかっていう話し出しから始めて、
0: ね、気づかせるってことね。
1: わざとちょっと大きい声で話します、
0: うん、すごい、
2: めっちゃわかります。
0: あ、そうなんだ、はい。

0: いや、分かっていいのか分かんないんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いや強いよ、いいと思う、うん、
0: あの、あえて聞こえるように、うん、あれはちょっとどうかと思うよねって、
2: うん、そういう人ってやばいよねみたいな話をして、
1: ね、まあ、新しいこれ
0: 聞こえる。
1: でもだからなんだろうね、多分そこそこでさ、そのすぐ問題解決そうやってしようってしていくとストレスたまんないよね、うん、いいね。なんかなるかちゃんとあかねちゃんとのそのなんか精神をちょっとやろうと思います。はるなちゃん、ストレスはどう向き合ってる？
3: いや、私はやっぱ疲れたな、うん、まあ、ストレスかは分かんないけど、
1: うんうんうん、
3: 疲れたなってなったらやっぱ、まあ、店コンビニとか行って、うん、甘いもん買って帰りますね、
1: うん、おいいね。爆買いするの？それは
3: 爆買いはしないかも、ちょっとお金なくなっちゃうからでも1000円ぐらい。
1: うんうんうん、あ、結構でもいいね。な、何を買うの？甘いのとかもうバンと。
3: そう、甘いのとか、あと唐揚げとか。
1: うん、あ、いいな。だからあのホットスナックっていうの、なんかあのあそこのゾーンいいよね。幸せ詰まってる感じするよね。コンビニって24時間やってるからいいよね。
3: うん、
1: わかる。あと私最近見つけたストレス発散法なんですけど、歩く。
2: お、
1: もうい
2: いと思います。
1: え、もうね、でもやばいよ、夜中でも朝の4時とかでも、なんかもうこのままだとダメだって思ったら外に出ちゃう、
2: はい、え、でもいいと思います。その思った時に行動しないと、
1: うん、だよね、なるかちゃん。
2: それこそなんか溜めたらダメじゃないですか、
1: ね、ありがとう、なるかちゃん言ってくれて。
2: めっちゃいいと思います、
1: ね、ありがとう。今度誘ってもいいかな、
2: はい、私も歩くの好きなんで。
1: いい、夜中とかに誘ってもいい。
2: 私とはだですけど。
4: 8学クロス。
1: ちなみにさ、溜まって爆発する人いない？ストレス、
0: はい、
1: お、あかねちゃん
2: だよね。
1: え、溜まる方？あ、そうなんだ、なるかちゃん、
0: うん、そうなんですよ。その溜まった時に、うん、まあ、その隣に座ってるあの今泉なるかさんに話を聞いてもらうっていう、うん、
1: あ、
0: はい、
1: 相談できる相手いるのいいよね。
2: でも私多分あのズバッて切っちゃってるんですよ、はい、なんか相談にちゃんと乗ってあげてるっていうよりは、うん、なんかちょっと性格がもう反対のとこがあるので、
1: うんうんうん、
2: 私のその山下さんとは違う意見での考え方を伝えてるんだよね、
1: はいはい、
2: うん、
1: いいね。
0: でもきっぱり捨ててそれもまあスッキリする、むしろ、
1: あ、逆にね、その自分にない考えとかでズバッと言ってくれると、はい、確かにスッキリすることあるよね、うん、いいですね。なんか、なんかあかねちゃんとなるかちゃん見てると青春だなって思うんですけど、青春、うん、いい関係、
2: ありがとう、まあ、
1: 青春というかいい関係で。じゃあむしろストレスに気づかないよっていう人、なるかちゃん、
2: え、分かんない。でも周りには気づかないふりをしてるんじゃないかって、
1: う
2: ん、言われることもあるんですよ。本当は、うん、溜まってるんじゃないかみたいな言われるんですけど、でもそれすらも気づかないみたいな。だからストレス溜まってないです私っていう、うん、
1: ストレスに気づいてないことにも気づかない
2: 、うん、そういうことで、
1: めっちゃいいね。うわ、いろんなストレスとの向き合い方ありますけど、いい感じですね。ということでストレスとの向き合い方たくさん出てきました。皆さん頑張って5月病を乗り切りましょう。ということで、はい、今週の1曲参りましょう。今週はなるかちゃんお願いします、
2: はい、今週はクリスタルケイさんの幸せってをお送りします。どうぞ。

0: りしました八学クロス、いかがでしたか。八戸学院大学ではホームページや各 SNS で学校のいろいろな情報を発信しています。ぜひそちらもご覧ください。ということで今週は八戸学院大学人間健康科学科の中条里奈と、
1: 同じく人間健康科学科の今泉成香と、
2: 同じく人間健康科学科の山下茜と、
3: 同じく人間健康科学科の前森優子と、
4: 地域共創学科の

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 76.5 BFM。
1: BFM 76.5 U Radio 八戸。

時刻は午後4時を回りました。ゆうらじ八戸の時間でございます。ああ雨降ってるんだなと思っていたんですけど、傘を差している人と差していない人がいて、あれどうだろうと思って今一瞬路面を見てしまったんですけど、今ちょっと番町界隈は少し小ぶりになってきましたかね。さあここからの時間は八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからこの後午後7時まで3時間生放送でお届けしていきます。ゆうらじ八戸の時間です。今日木曜日の担当藤ヶ森孝子です。3時間お付き合いよろしくお願いいたします。この後ちょっと雨の予報ですね。降水確率もどんどん高くなっていく予報になっております。傘をお持ちじゃない方も意外とね多いんですけど、この後気をつけてくださいね。お仕事帰りの方もいるでしょうし、移動中の方、そして車運転中の方も、もうそろそろライトの点灯した方がいいかもしれませんね。早めにライトをつけて走ってください。この後も安全にお願いいたします。今日は市内各所で熊の出没情報が相次いでおりますけれども、皆さんこの後も安全にお過ごしくださいね。白山台で、今手元にある情報なんですけどね、今朝方ですよね、午前7時30分ごろに西白山台1丁目で1頭、その後続いて 午前9時10分ごろで同じく白山台、白山台中学校から北へ約200メートル付近で熊1頭、そして大久保です。大久保町畑付近に熊が出没しておりますね。町畑小学校付近で午前11時15分ごろということで、こちらも相次いで目撃情報入っておりますので、ちょっとね雨の中でちょっとこう歩行者にも気をつけながらということで、皆さんね運転されているかと思いますけれども、暗くなりましたらね、対向車とあと前に車がいないときにはぜひライト上向きで、点灯していただいて、周りに十分気をつけていただきながら運転お願いいたします。歩いている方くれぐれも気をつけてください。熊の出没情報相次いでおります。最新情報などもね、ぜひホッとするメールなどキャッチしていただいて情報を得てください。ではこの後午後7時まで3時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。さあちょっとね雨は嫌ですけど風はそんなにないのかな。湿度も若干高めにはなっておりますけれども、この後どうぞラジオと一緒にお付き合いいただければと思います。まずはオープニング1曲お送りしましょう。今日の選曲テーマにもつながっていくこんな曲からスタートです。

今日のオープニングお送りしているのは、ね、ピアノの音が気持ちがいいですね。アンジェラアキ手紙拝啓15の君へお聞きいただいております。今日のメッセージテーマ15の君へ一言、これで募集したいと思います。15の、今現在15の方は、ね、今の近況教えてください。15の頃何やってましたか、何に夢中になっていましたか、もしやり直せるなら15の君に何を伝えたいでしょう。皆さんからの15の君へのメッセージお待ちしております。さあ今日のですね、選曲テーマ、まあ、毎週設けているんですけど、今日は先週ベース、楽器のベースの音、心地よい音楽ということで特集したんですが、今日はピアノにします。イントロとかね、このアンジェラ・アキの曲もそうでしたね。イントロが気持ちよかった、あと感想がいいとか、あとピアノ1本だけで歌ってる楽曲もあったりしますしね。ピアノでちょっと印象的な心地よい楽曲特集したいと思います。皆さん何か聞きたい曲ありましたらリクエストお待ちしております。メールの方は765@befm.co.jp、ホームページ開いてみてください。リクエストフォームがありますので、そちらから送ってみてください。ファックスの方は 72-3738-0178 72-3738 でお待ちしております。まずは15の記名のメッセージも必ず書いて送ってください。そしてピアノの音が心地よい、そして印象的な曲リクエストもお待ちしております。

並べるだけ今並べてますけど、皆さんからのリクエストと一致するか、まあ、若干私昭和寄りですからね、いいですよ、何でも聞きたい曲あったらお寄せください。さあ今日の3時間生放送ユーラジー八戸木曜日、この後の番組ラインナップご紹介していきます。あ、雨降ってない？大丈夫？

分頃からになります。まもなく八戸市からのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報をお送りします。毎週さまざまな相談事例ご紹介しているんですが、今日は不要品回収サービスに関するトラブルについてです。どんな内容になるでしょうか、この後聞いてください。続いてエンブリデイイングリッシュのコーナー、毎週木曜日は南部弁入門ビギナーズ編をお送りしています。 ALT のロデスさんと勝負家光彦さんとの南部弁を交えたワンポイントです。5月は家族に関する言葉特集してましたね。今日はどんな南部弁でしょう。この時間は一緒にぜひ楽しんでみてください。4時30分頃からは勉強ナビのコーナーです。勉強ナビ塾長中島直明さんが勉強方法についてアドバイスしてくれます。すごくためになる話してくれます。今日は中学生のテスト勉強についていきましょうかね。ぜひどういうふうに目標を立てて勉強したらいいのか、アドバイス受けてみてください。続いて防災一口メモのコーナー、4時50分頃からお送りします。今日はアンビューダッシュが登場します。スポーツ中の怪我に注意についてのご案内です。明日のゴミ出しチェックを挟んで5時台です。地域の話題、天気予報をお送りする BFM ニュース&ウェザーからスタートします。5時台ゲストをお迎えします。八戸トピックのコーナーは6月16日に行われる六日町ナイトオリエンテーリング大好評のはしご酒企画についてお情報届きました。もうチケット販売スタートしましたのでね、今回も盛り上がると思います。詳しい内容、六日町商店街の松井さんにお越しいただきます。続いてもお出かけ情報です。5時30分頃からになります。第68回目となります野田村です。お隣岩手県三陸沿岸のね、県北になりますけど、野田村のプチ夜市、あと北三陸の話題さまざまお送りしていきます。広野町観光協会、そして野田村商工会青年部の方にお越しいただきます。5時45分頃からはキッズキッズのコーナー、今日は高田って幼稚園亀組の秋山蓮くんと木村ひなたちゃん2人のキッズのメッセージご紹介します。続いて子ども刺繍花園のコーナー、昭和41年昭和の懐かしい作品の中からご紹介しています。今日は当時轟小学校3年生だった鈴木秀子さんの詩をご紹介します。明日のゴミ出しチェックを挟んで6時台、地域の話題、天気予報をお送りする BFM ニュース&ウェザーからスタートです。6時台皆さんからの、ね、リクエストやメッセージもご紹介しながらお送りしてまいります。6時25分頃からはワンポイントエコのコーナー、今日から早速できるエコについてのご案内。今日は三角コーナーや水切りネットを使って生ゴミの水気を切りましょうについてご紹介します。もう皆さんやってますよね。6時30分頃からは消費生活ミニ情報2回目お送りします。そして6時35分頃からは懐かしの昭和の時代も振り返りながら音楽とともに時代背景をたどっていこうというコーナー。今日はピアノの曲ですから、やっぱり昭和も懐かしいピアノの音がいい感じの、心地よい感じの昭和の名曲をお送りしていこうかなと思っています。さあ今日も情報たっぷり、ゲストもたくさん来てくれますので、お出かけの計画にぜひね加えていただければと思います。この後午後7時までの生放送、よろしくお付き合いください。まずは4時台最初のコーナーをお送りしましょう。八戸市からのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。

0: 話をしていただきます。今日の相談事例、不用品回収サービスのトラブルについてです。どんな内容でしょうか、聞いてみましょう。
1: 八戸市消費生活センターです。今日は不用品回収サービスのトラブルに関する相談事例を紹介します。引っ越しや自宅整理などの機会に利用される不用品回収サービスですが、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際の料金やサービスが大きく異なっていたという相談が寄せられています。まずは不用品回収サービスを依頼した相談者が消費生活相談員に相談しているところを聞いてみましょう。
2: 相談したいことがあるんですが。
3: はい、どうしましたか？
2: 引っ越しで出た不用品を回収してもらおうと、インターネットで不用品回収業者を探していたら、軽トラパック7000円、2トントラックパック2万5000円という広告を見つけました。そしてその業者に広告のパック料金でお願いしたいと申し込んだところ、実際に行ってみないとどちらのコースになるのかわからないと言われました。
3: はい。
2: ところが当日、男性作業員3名が2トントラックで来たんです。そして不用品の積み込みが終わると料金は25万円と言ってきました。その日は不動産業者の立ち会いの予定もあり、早く部屋を出なければならないと焦っていたので、その場で親に電話して送金してもらい、支払いを済ませました。その際、クーリングオフはできないと記載された署名にサインしました。今思うと自分が思っていた金額と全く違っていておかしいと感じます。こういった場合はクーリングオフはできないのでしょうか？
3: そうでしたか、大変でしたね。消費生活センターには事業者の広告には定額パック〇〇円と安価な料金が表示されていたが、作業当日になって追加料金が発生したといった相談や、トラック詰め放題を依頼したが荷台に積載できる高さに極端な制限があることを当日に告げられたなど、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際のサービスが大きく異なっていたという相談が寄せられています。今回の相談のように、広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリングオフなどが適用できる可能性があります。
2: そうなんですね。
3: クーリングオフのやり方は分かりますか？
2: はい、消費生活センターのホームページに掲載されているものを見ていますので、自分でやってみます。
3: それでは何かわからないことがありましたら、またご相談ください。
2: はい、ありがとうございました。
1: 今日は不用品回収サービスのトラブルに関する相談事例を紹介しました。では、今日のポイントです。廃棄物処理法に基づき、一般家庭から出る廃棄物の収集、運搬は市区町村から一般廃棄物処理業の許可、または委託を受けた事業者しか行うことができません。不用品の回収を依頼するときは、一般廃棄物処理業の許可を受けているかどうかを確認するとともに、複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことなどを十分に確認しましょう。また、作業当日は作業開始前に改めて料金や作業内容を確認しましょう。その際、見積もり料金や作業内容の変更を提案され納得できない場合はきっぱりと断りましょう。作業中や作業終了後に事前に聞いていない高額な料金を提示された場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いを断りましょう。
3: 消費生活で何かお困りでしたら、八戸市役所別館7階にある八戸市消費生活センターへお電話ください。消費生活センターでは、消費者と事業者との間で起こったトラブルの解決のための助言を行っております。事業者を指導処分する機関ではありませんので、ご承知おきください。相談時間は土日祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時まで。電話番号 43-9216 43-9216 となっています。ぜひご相談ください。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週木曜日のこの時間は八戸市消費生活センターからのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も八戸市消費生活センターの皆さんにお

今日の相談事例は不用品回収サービスのトラブルについてでした。すごい高額の請求でしたね。20何万円びっくりしますね。しっかりと、まあ、見積もりを取るということも大事なんですけど、こういった感じであのお家の中の不用品、まあ、チェックされるというのも気をつけなければなりませんし、たまたま昨日だったかな、お家にピンポン来まして、町内の人かなと思って開けたんですけど、不用品回収屋さんだったんですよ。いらないものありませんかっていきなり来ましたんで、そういった感じで一軒一軒回って、不審者ではありませんよっていうアピールなのかもしれませんし、ちょっとイケメンでしたけどね、ちょっと気をつけてくださいね。こういったトラブルが多いということもしっかりと皆さんね、頭の中に置いておいてください。八戸市のホームページ見ていただきますと、不用品の、リサイクル法ですとか、あと捨てる場合の注意とかですね、そういったものもしっかりと掲載されていますので、まずはね、皆さんでもいろいろ調べてみてはいかがでしょう。消費生活で何か困ったことがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。八戸市消費生活センター代表の電話番号をもう一度ご案内いたします。 0178-43-9216 43-9216 です。詳しくは八戸市のホームページのご確認もお願いいたします。また国民生活センターのホームページからも消費生活に関するさまざまな情報をご覧いただけます。今日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えしました。今日はこの後6時30分頃からもお届けします。明日金曜日は農業水産情報、豊かな食作りです。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 続いてはエンブリデイイングリッシュのコーナーです。
1: Welcome to
2: Everyday English.
1: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月28日木曜日
2: Thursday, May 28th
1: 毎週木曜日は南部弁入門をお送りしています。皆さんも縁あって八戸に住んでいるローデスと一緒に南部弁を覚えてくださいね。今月はですね、家族に関する言葉をお送りしています。はい、今日の言葉はね、おんちゃま。
0: おんちゃま、おんちゃま、
1: おんちゃまです。
0: ま
1: あ、今日紹介しますけどね、自分も今はまあまあ使わないけど、小さい頃はねよく聞く言葉でございましたよ。
0: うん、
1: さあ、おんちゃまとは何のことでしょう。4つの中から選んでください。いきますよ。ナンバーワン、セカンドサン。これ2番目の息子、次男と言います。ナンバーツー。The eldest son、
0: 長男、
1: はい、長男って言いますね。長男って知ってたんだ。
0: よか
1: った。
0: はい、
1: Number three, second daughter。 まあ、次女とか2番目 の、うん、娘とか。Number four, the eldest daughter。
0: 長女、
1: これ長女って言いますね。はい、このね、おんちゃまというのは、
0: ちゃまはサマーみたいな、もしかして男子の方に使われてる感じ。

0: グッドゲスですよ、それは。はいはい。
1: オンちゃま、メイビー、うん、うん、長男の方がその丁寧な使い方、うんうん、言い方使うかな、はあ、はあ、うん、じゃあ2番 Number 2 Eldest son。
0: 正解、これは正解です。でね、これはね、今日はちょっと例文なくて、ちょっとアイルエクスプレインしますけど、
1: はい、
0: 日本ってそのどっちかというとほら、長男がインヘリットプロパティ、
1: ああ、そうですね、
0: その長男が家を継ぐっていうようなことがありましたね、
1: うん、
0: でだから長男のことは、まあ、兄様、
1: 兄様、
0: あるいはアンチャという言い方もありますけど、まあ、兄様、
1: あ、兄様、はい、
0: アンチャ、まあ、うん、兄様を覚えましょう、
1: これが、
0: まあ、長男ですね。じゃあ今日出てきたオンチャマというのは、これはあのセカンドはサードはフォース、昔は子供いっぱいいましたからね、
1: はい、
0: 2番目でも3番目でもこれオンチャマ、
1: オンチャマ、
0: あるいは元あのちょっとあのインポライトな言い方サウンズだけど、オンジ、
1: オンジ
0: というふうに言います。で一番 youngest the last brother がね、ヨデコ、
1: ヨデコ、
0: うん、というふうな言い方が
1: ヨデコ
0: ヨデコって言い方があります。はい、じゃあ繰り返してくださいね。長男のことは兄様、
1: 兄様、
0: うん、で2番目3番目のことはオンチャマ、
1: あ、オンチャマ、
0: うん、うん、
1: はい、
0: ここ出てきましたねそれからオンジ、
1: オンジ
0: って言い方があります。で一番下の、男の子をヨデコ、
1: ヨデコ、
0: うん、
1: ヨデコ
0: というふうな言い方をしていました。
1: あ、
0: ね、今からそうね、50年も前、私が小さい頃はですね、
1: うん、
0: こういう言い方がまだあったように思いますけど、最近はこれはもう聞かない話ですけどもね、はい、でもあえてあの番組の中で取り上げてみましたよ。まあ、おんちゃまってでも可愛らしい方でいいよね。
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: おんちゃま、
0: おんちゃま、はい、That's all today。 セバ、
1: まだなす。
2: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

今日の選曲テーマはピアノの音が印象的な、そしてピアノが心地よい曲などなどです。皆さんが聞きたい一曲もお待ちしております。ちょっと続々と届いてはいるんですけれども、前半はちょっと私のセレクトでいきたいと思います。また昭和色豊かにいきたいと思いますよ。やっぱりこの曲印象的。渡辺真知子、迷い道。

気持ちいいですね、このピアノ。すごい、80万枚売れた大ヒット曲でございました。渡辺真知子、迷い道、お送りしました。続いてのコーナー、勉強ナビのコーナーです。勉強ナビ塾長中島直明さんからの勉強に向け、中学生の皆さんに向けた勉強のアドバイスです。

0: こんにちは、勉強ナビゲーターの中島直明です。
1: こんにちは、アシスタントの月の木沢さくらです。みんなが知りたい勉強の仕方を紹介するラジオ番組、勉強ナビが始まりました。この番組は自宅での勉強の仕方を学ぼうをテーマにお届けしています。勉強の仕方って興味があるけどなかなか聞くことがないですよね。ラジオを通じて勉強のヒントをたくさん伝えていきます。
0: 今日も楽しく勉強をナビゲートしていきます。15分間お付き合いください。
2: この番組は小中高の個別指導進学塾勉強ナビの提供でお送りします。

0: こんにちは。八戸市内で個別指導進学塾勉強ナビ塾長の中島直明です。
1: こんにちは。アシスタントの月の木沢さくらです。この番組では毎回テーマを設けて小学生、中学生、高校生の皆さんに向けて役立つ勉強方法を紹介しています。今回は第625回5月28日放送の勉強ナビをお送りしています。さて中島さん、新中学校1年生の皆さんは6月が来ると初めてのテストがありますね。
0: そうだね、はい、あと1ヶ月ぐらいで来るね、はい、どこの中学校も
1: そろそろ
0: テストに向けた対策をしていかなければいけないのかなと思うし、
1: はいはい、
0: 中学校1年生どうやって勉強すればいいのか分かんないとかっていうところもあると思うから、うちの塾では中学校1年生の子たちはね、はい、まあ、前もちょっとお話ししたかもしれないけど、すっげー元気なんだよ、
1: はい、
0: ですっごい喋るんだよ、
1: はい、
0: ですごい質問するのね。
1: あ、いいですね。
0: その質問もなんて言ったらいいのかな、
1: はい、
0: 例えばその勉強のやり方の質問とかするんだよ。
1: へー、
0: これどう勉強するの、
1: はい、
0: 英単語どういう風にしたら効率よく勉強できますかとか、はい、具体的に質問してくるわけよ。
1: うん、
0: なんであのすごくいいよ、アバウトじゃない、なんていうの、はい、ちゃんとこう考えて質問してくれる、はい、なのであの私よくこれちょっと脱線するかもしれないけども、質問する人って成績上がるよねって話をいつもしてるんだけども、はい、先生これ分かんないじゃなくて、先生解説読んでここまで分かるんだけども、はい、この後のこの意味が分からないんだよね、はい、とかいう具体的な質問ができる子ほど伸びる、
1: はい、あ、どこまで自分が分かっててどこが分からないっていうのをちゃんと理解できてる。
0: それを中学校1年生の時から癖付けができると、はい、本当に成績上がると思う。
1: 強いですね。
0: だって勉強とはできないをできるにすることって何度も言ってて、はい、そのできないものが何なのかが明確になってるわけじゃん、はい、だから質問してくるわけじゃん、はい、

0: なのでそのね考えっていうのは、はい、これはご家庭でも同じだと思うので、うん、ぜひぜひお父さんお母さんもその行ったところをちょっとお試ししてみてはいかがでしょうか。
1: はい、はい、それでは今回のテーマを教えてください。
0: はい、今回のテーマは中学生のテスト勉強についてヒントをご紹介したいなと思ってます。今日とね来週2回に分けてお伝えしたいと思ってます。
1: はい、
0: 今日は目標と勉強の予定をの立て方のヒントについてご紹介したいと思ってます。新中学校1年生初めてのテストが始まりますので、テスト勉強って何いつからやればいいのかだとか、どこから進めばいいのかとかってもう疑問いろいろあると思うので、特にね今日は中学校1年生の初めてのテストに向けてのご紹介をしたいなと思っております。
1: はい、それではお願いします。

0: はい、今日は特に新中学校1年生の方に聞いていただきたい内容です。皆さんの学校は6月の中旬から下旬に定期テストがあります。まずいつからテスト勉強をするかですが、
1: はい、
0: 遅くても新中学校1年生については初めてのテストだから、
1: うんうん、
0: あのね、もう2週間前っていうよりかはもっともっと早くから勉強した方がいいよってか、はい、もうやった方がいい。
1: お、はい、
0: もうちょうどね、月末に6月の末ぐらいにテストがあるところが多いと思うから、ちょうど約今1ヶ月ぐらいあるのね。だからもうこの時期からそろそろやってもいいのかなと思っております。
1: はい、
0: うん、でね、何できんのってなると思うんだけども、まださテスト の計画表とか出てないと思うんだよね。じゃあもう今まで習ったところは絶対出るわけじゃん。
1: そうですね、
0: うん、なのでそこを勉強するってことがとても大切になってくるのかなと思っています。はい、でね、まず一番初めにやってほしいことは、私は目標の設定になります。5教科の教科ごとに目標の点数を設定してください。そうすると自動的に5教科の目標の点数も出てきます。で、目標の順位も一緒に設定しましょうといったところです。各教科の目標点の設定で注意点は、各教科同じ点数にしないっていうの
1: が、はい、
0: よくあるのが全部90点、だから90点×5だから450点の目標ってやる子が結構いるんだけども、はい、そうじゃなくて国語は80点、英語は100点とかで、新中学校1年生、私何点取れるか分かんないって人たちがすごい多いのよ。で、初めのテストって結構簡単なのよ。だからもうね、これはもうね、ズバッと90点以上、
1: はい、
0: 全教科でも大丈夫だと思う。はい、もう100点とか95点とか、はい、まあ、さっき言ったみたいに90点かける5じゃダメだからね。
1: はい、
0: もちろん高い、私はあの設定の仕方が一番初めのテストはいいのかなと思います。で、1回終わって2回目の設定の時については、あ、前回こうだったからこうだよねみたいな形の話になると思うので、初めてのテストなので皆さんちょっと高めに目標を設定してみてはいかがでしょうか。次です。目標を設定したら勉強の予定を立てます。
1: はい、
0: まず本格的にテストを勉強するスタート時期を決めます。私はもう2週間前でいいのかなと思ってて、さっきもちょっと言ったけども、早くやれるならもう早くやっちゃった方がいいよ。
1: はい、
0: 早いもの勝ちだと思ってます。
1: はい、
0: で、あくまでも勉強の予定は2週間前からでもいいんだけども、まず何で勉強するのか、 ここもとても大切になってきます。もうね、学校のワークが一番おすすめです。学校のワークって学校の授業の時に進めてたり宿題とかになっていると思うんだけども、この学校のワークとぜひぜひ友達になってほしいなと思ってます。で、あとはね、教科にもよるし、学校の先生にもよると思うんだけども、学校で配布しているプリントだとか、これ大切だよっていうものがあると思うので、はい、そういったもので勉強するのがいいと思います。学校によっては今ワークが渡らない教科もあるみたいだから、う、そういった場合は私はもう書店さんに行って教科書準拠のワークを購入することをお勧めします。はい、でね、この時期だとまだ学校の授業あまり進んでないよっていうところもあると思うし、ワークそんなにやる場所がないよっていうこともあると思うんだけども、それこそ今がチャンスです。そのやるところが少ないんであれば、もう何回も何回も繰り返し繰り返し勉強すればいいと思うし、はい、特に社会と理科とかはさ、覚えなきゃいけないし、忘れちゃったらもったいないじゃん。
1: はい、
0: なので繰り返し繰り返し勉強するってことも大切になってくるのかなと思ってて、よく聞かれるのが、先生ってもうワーク一回解いたからさ、もう、はい、もう大丈夫とかって言うんだけども、はい、いや、じゃあ繰り返しもう一回解こうよねだとか、まあ、新しい問題、塾だったら学校のワーク解いた後に塾のワークもあるから、じゃあ塾のワークで同じところのやつやろうよねだとか、なので繰り返し繰り返し勉強するってことも大切な勉強になってくるので、なんか一回やったらもうおしまいみたいな形で考える方いらっしゃるんだけども、そうじゃなくて繰り返し繰り返しっていうのもポイントになってきます。で、

0: ここで私一つ学校のワークを解くポイントとして一つお伝えしたいのが、私はワークは3回解いてほしいなと思っています、はい、1回目は初めて解くじゃんね、で丸付けして完璧にすると思うんだけども、2回目は1回目で間違ったところをもう1回解いてほしいので、3回目は2回目でも間違ったところだけをもう1回解いてほしい、
1: はい、
0: そうなので、間違ったところだけを繰り返し繰り返し勉強する。もちろん、やるところが少ないようだとか、さっきもあったけども、繰り返し勉強するってことであれば全部解いてもいいよ
1: 全部
0: 解いてもいい、はい、まだね、中学校1年生はまだ本当に習うところが少ないから、
1: はい、
0: 全部やってもいいぐらい。ただ勉強のやり方としては、基本は間違ったところだけを見直ししましょうよね、はい、といったところになります。2回解き直しをすることによって、必ず暗記を覚える、定着するってことになってくると思うので、絶対絶対私はやった方がいいなと思っております。で、期限の目安っていうのを決めなきゃいけなくて、1回目の期限ってテストの10日前とか1週間前、
1: はい、
0: うん、で特に週末の土日で1回終わらせるってことは 大切なのかなと思ってます。土日って時間あるじゃんね、
1: はい、
0: だからその分勉強はかどるよねって思っててます。逆に土日勉強しないって子もいるけども、テスト期間中はやった方がいいよ、
1: はい、
0: で2回目はテストの5日前だとか、3回目はテストの前日とかでも全然 OK なのかなと思っています、
1: はい、
0: これをね、5教科予定表に書き込んでいくことによって、もちろん学校で予定表配布されると思うから、それをそのまま使えばいいと思うので、今の予定のルールをちょっと頭の中に入れて予定表を立ててみてはいかがでしょうか。一つちょっと余談になるんだけれども、はい、新中学校1年生さ、英単語もう早めに勉強した方がいいよといったところで、早い学校だとさ、もうさ、レッスンもうどんどん進んでるところもあったりなんかするし、はい、英単語だけ先にもうどんどんやってるっていう中学校もあるのね。なので英単語ってさ、家でさ勉強できる、結構やりやすい、今日なんていうのかな、
1: はい、
0: やりやすいんだよ勉強としては。で英単語苦手な人、覚えるの苦手な人もいるかもしれないんだけれども、ここはねガチで今やった方がいいです、はい、もうね、発音と意味、そしてスペルが書けるようになる、この3点セットがとても大切になってくるんだけれども、この3点セットをちゃんと意識して覚えてほしいなと思ってます。スペルだけとか意味だけとか、あとね、発音が全然できない子もいる、
1: はい、
0: だから発音ぜひぜひ最初に確認した方がいいと思ってます、まあ、以前もちょっとお伝えしたかもしれないけども、発音は例えばインターネットで Google 検索して声が出てくるのもあるし、CD 売ってる、教科書ガイドの CD も売ってるので、そういったもので発音はね、いや本当に大切だと思う、はい、今喋れないっていうか、喋れない、
1: はい、
0: 発音できない人たちが多い。今日英単語帳にはカタカナで書いてくれてればいるんだけれども、はいはい、これさ、やっぱりさ、中学校3年生になった時にさ、リスニングのテストがあるわけじゃん、
1: はい、
0: 実力テストだったり、まあ、入試もそうなんだけどもさ、その時にさ、何言ってるか分かんないってなっちゃうんだったら、
1: はい、
0: 今から、特に新中学校1年生は今から発音マスターした方がいい。喋れるってのも大事なんだけども、はい、聞ける、
1: うんうん、
0: 聞いた時に、あ、これってこういう言葉だよね、例えばアップルっていうのもさ、はい、アポーとかいう感じになるじゃん、
1: そうですね、
0: その時にそれでちゃんと分かるか分かんないか、
1: はい、
0: っていうのは心がけてやってほしいなと思っております、私からは以上です。

0: 強ナビをお送りしています。今回は中学生のテスト勉強について、特に目標と勉強の予定の立て方についてお伝えしてきました。中島さん、まとめをお願いします。
1: はい、目標の設定でいくと、5教科何点取りたいのか、そして順位は何番ぐらいに入りたいのか、で新中学1年生は分かんないと思うから、ちょっと高めで設定してみてください。あと勉強の予定なんだけども、私はもう早めから勉強した方がいいと思っているので、はい、もうね、約1ヶ月後にはもうテストになってくるから、もう今から勉強してもいいと思うよ、うん、で、まだテスト範囲が出てないかもしれないけども、どうせ今やってるとこは全部出るわけだからさ、はい、
0: そうですよね。
1: そう、はい、私からは以上です。
0: はい、それでは次回のテーマを教えてください。
1: はい、次回も引き続き定期テストの勉強のやり方についてご紹介したいなと思ってます。次回は具体的に学校のワークでのテスト勉強のやり方についてご紹介したいと思っております。今回のテストが初めての新中学校1年生の方にはぜひ聞いていただきたい内容です。
0: 勉強ナビをお送りしてきました。ここまでのお相手は
1: 勉強ナビゲーターの中島直明と
0: アシスタントの月の木澤さくらでした。それではまた次回お会いしましょう。
1: さよなら。

ピアノの音が気持ちいい心地よい曲ということで選んでみましたけど、ギターの音ばっかり聞いてましたね。サザンオールスターズ、オークラウディア、お送りしました。クラウディアって人の名前ですよね。なんかすごい熱烈な歌詞だなと思いながら今改めて聞き入っておりました。爆音で。さあ今日の選曲テーマはピアノの音が心地よい気持ちのいい楽曲ということで、皆さん何か思い浮かんだ曲がありましたらぜひリクエストを寄せください。そして今日はオープニングでアンジェラ・アキ背景15の君へお送りしたんですけど、手紙背景15の君へ、15の時の自分への手紙をぜひ一言メッセージ添えてリクエストお寄せください、ね、15の頃どうでした皆さん。中学3年生ね、もうすぐ高1っていうあの頃ですけど、何か思い出などありましたらぜひメッセージ添えてリクエストお寄せください。お待ちしております。変わっては防災一口メモのコーナーです。

0: はアンビューダッシュ登場です。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンビューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りします。
5: 今日はアンビューダッシュからスポーツ中の怪我に注意について紹介しよう。みんな何かスポーツはしているか？これから何か始めようと思っている人もいるかもしれない。しかし急に激しい運動をしたり、きちんと準備運動をせず普段以上に体を使ったりしたため、怪我等をして救急搬送される人が多いんだ。怪我の内容は脱臼、捻挫、打撲が多く、腕や足を骨折してしまう人もいる。ひどい時には入院する人もいるんだ。運動に関わる救急事故を防ぐポイントには次のようなものがある。急に運動をするのは体に負担がかかるため、スポーツの前には必ず準備運動やストレッチをしよう。競技中やプレー中は気を抜かないようにしよう。一瞬の気の緩みが大怪我のもとだぞ。ゲームに夢中になりすぎて無理をしないようにしよう。そしてもしもの時に適切な応急手当ができるよう、消防署などが行う講習会に参加しておこう。スポーツは楽しいものだが、怪我をしては台無しだ。スポーツや運動をするときは十分に注意しよう。水分補給も忘れずに。今日はスポーツ中の怪我に注意についてアンビューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
3: 立ち向かう
1: 防災
3: 戦士ダッシュ
4: 119。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガス、地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
0: 防災一口メモのコーナー、今日はアンビューダッシュが届けてくれました。スポーツ中の怪我に注意ということで、ちゃんと準備運動しなければダメですね。これからマラソン大会出るという予定の方もいるでしょうし、あとね、いろんな競技会あるかと思いますけど、まあ、年齢がいくにつれてこの準備運動でも怪我する方いますので、そこもまたね気をつけていきましょうね。防災一口メモのコーナー、今日はスポーツ中の怪我に注意についてご紹介しました。では4時台最後1曲お送りしましょうかね。途中になるかもしれないけど、今日はピアノの音が心地よい曲、印象的な曲、何曲か私も前半選んでおりますのでおかけしたいと思います。ちょっと洋楽いこうかな。

0: ピアノの曲が印象的なということで、まあ、このねビリー・ジョエルはもうピアノの弾き語りもしますので、そのスタイルは皆さん印象的、もう思い浮かべられるかと思いますけど、皆さんがね、聞きたい一曲ありましたらぜひメッセージを添えてお寄せください。メッセージはね、今日1曲目にアンジェラ・アキ手紙背景15の君へおかけしたんですけど、ぜひ皆さんの15歳の自分への一言メッセージ添えてください、ね、どんなことを考えていたか。私はね15歳中学でしょ、資料がね中学校でした。私マンモス校13クラスありましたから、いまだに名前と顔の一致しない人がね山ほどいますね。すごいでしょ13クラスで。私は紅葉小学校から転校していきましたので、まあ、その緊張感も今も覚えてますね。13クラス塩手早さんとか同級生です。時々お店にも行くんですけどね、なんかもうみんな大活躍していて、なんか記念日じゃない記念の年も近づいてきたので、同窓会とかあるのかな、ちょっと誰かもしやる予定があったら、私ここにいますので所在不明かもしれないけどここにいるので、ということで15の頃の、同級生に向けたメッセージでした。明日のゴミ出しチェックはサンデー5時台です。
1: 明日のゴミ出しチェック、ラジオの前の八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これ川、そして南郷。もう一回、下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これ川、南郷。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、プラスチック、そして貝殻は燃やせるゴミ。分別がわからないときは八戸市の家庭ゴミの分け方出し方を見てね。ゴミの出し方分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。

0: 八戸菊ガスの八駅ボンベイです。
1: おいしい。
0: よし、ガスがお役に立ってるぞ。パパとお風呂だ。よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と。八戸菊ガス
2: 八駅。
3: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
6: 車のガラス屋さん。
5: 車のガラスのことなら何でも
6: 車のガラス屋さん。
5: 任せて安心、確かな技術なら
6: 車のガラス屋さん。
5: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
1: BFM News and Weather。

時刻は午後5時を回りました。生放送でお送りしているゆうラジ八戸木曜日です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからこの後午後7時まで生放送でお送りしていきます。今日の担当は藤ヶ森貴子です、ね、ちゃんと開業されてましたもんね。よろしくお付き合いお願いいたします。この時間は今ね、傘を差して歩いていない感じ、ちょっと小降りになってきましたかね。夕方からちょっと雨が落ちてきて、でこの時間も風はさほどないんですけれどもね、ドライバーの皆さんはもうライトの点灯もしているようです。歩いている人にもちょっと気をつけながら、この後も安全運転お願いいたします。この時間は地域の話題、天気予報をお送りする BFM ニュース&ウェザーです。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。はじめにデイリー東北デジタル版より地域の話題いくつかご紹介していきます。先ほども CM の中でも流れておりましたが、防災気象情報に関する話題をお送りします。気象庁は今日午後から新たな防災気象情報の提供を開始します。新しい情報では河川の氾濫や大雨など災害ごとに5段階の警戒レベルを明記し、取るべき行動を直感的に分かりやすくします。このうちレベル4には危険な場所から全員避難を求める危険警報が新設されました。またこれまでの空振りを減らすため、土砂災害のレベル3については今後レベル4に引き上げられる可能性が高い場合に限って発表する運用に見直されます。さらに線状降水帯が発生する2時間から3時間前に可能性を伝える直前予測も新たに始まります。気象庁は法律の施行に伴う正式な運用開始は明日29日としていますが、システムの切り替えにより今日午後から新たな形式で情報を発表します。そしてこの新たな防災気象情報の提供を始めることに伴い、青森地方気象台は情報の確認方法が変わるとして注意を呼びかけています。今回の見直しでは従来の洪水警報が廃止され、新たに河川ごとの氾濫警報などが導入されます。県南地方では洪水予報河川に指定されている馬部地川と高瀬川が対象となります。例えば馬部地川下流の串引橋の観測地点では水位が6メートル70センチに達するとレベル3の氾濫警報が、6メートル90センチに達するとレベル4の氾濫危険警報が発表されます。一方、新田川などの中小河川はこれまで通り大雨警報で対応するため、河川に応じた情報収集が必要です。青森地方気象台は気象庁のホームページキキクルでもすべての河川状況が見やすくなります。ハザードマップなどと合わせて避難の判断に役立ててほしいとしています。防災気象情報に関する新たな提供、今日の午後から

のシステムの切り替えということです、ぜひご確認をお願いいたします。続いての話題です。ミチル種差しの話題。八戸市鮫町種差し海岸にある複合施設ミチル種差しが昨日グランドオープンから1周年を迎えました。この施設は地元の食材を使ったお料理が楽しめるレストラン棟と自然を満喫できる宿泊棟を備えています。この1年間の利用者はテイクアウトを含めておよそ4万9000人に上りました。八戸市ではこの施設を観光振興の原動力と位置づけており、周辺店舗との相乗効果によるエリア全体の集客や回遊性の向上に期待を寄せています。ミチル種差しでは1周年を記念して今日から1000円以上利用した方にはオリジナルシールをプレゼントするほか、ランチコースの利用客への優待券の配布などを行っているということです。ミチル種差し、昨日グランドオープンから1周年を迎えたという話題をお送りしました。以上、デイリー東北デジタル版より地域の話題、そしてニュースをお送りしました。変わっては八戸地方の天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。皆さんお住まいの地域はどうでしょうね。今雨降ってますか。八戸市、この番町界隈では今一旦皆さんね傘をしまって、閉じた状態で歩いているので、雨は一旦止んでいる、そんな様子ですね。天気予報まずは外境からお伝えします。低気圧が日本海を東へ進んでいます。青森県は雨の降っているところが多くなっています。今夜の八戸地方は雨が降るでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により、はじめ曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。予報です。今夜は北東の風、後南西の風、雨、ところにより雷を伴うでしょう。明日は南西の風、後に 西の風がやや強く、海上では西の風が強く、曇り、後晴れ、未明は雨でしょう。続いて降水確率です。今夜深夜0時までは雨の降る確率ちょっと高めの 80% となっています。深夜0時から明日朝6時までは雨の降る確率 40%、 明日朝6時から正午までは 10%、 明日正午から午後6時までは雨の降る確率 0% となっています。今夜はちょっと雨降りそうですね。強まる恐れもありますので気をつけましょう。続いて実況気温、まずは今朝の最低気温からお伝えします。八戸市中心街は 15.2 度、立花 13.8 度、三沢 13.5 度、十和田は 14.3 度、三戸 14.9 度、広野町種市は 13.2 度を観測しました。今日日中の最高気温、ちょっと湿度も伴ったでしょうかね。八戸市中心街 20.2 度、立花は 16.6 度、三沢 19.4 度、十和田 22.6 度、三戸上がりましたね、 24.5 度まで上がりました。広野町種市は 18.7 度を観測でした。明日の予想気温をお伝えします。明日朝の最低気温からお伝えします。八戸が16度、三沢15度、十和田、三戸、広野町種市は16度の予想。明日日中の最高気温です。八戸と三沢、十和田、広野町種市は20度の予想、三戸は19度の予想となっています。現在青森県内に雷と濃霧

の注意報が発表されております。この後もうちょっと雨がね強くなる時間帯あるかもしれません。また濃霧注意報も発表されていますので見通しが悪くなる場所もあると思いますので、各方面ご注意ください。雨ですとね路面が光って見えて運転もかなりし

ました、町畑方面ですとか白山台方面熊出没しているようです、この後暗くなってからなんですが、運転している方もですね、対向車がない場合、そして前に車が走っていない場合には、ぜひライト上向きでの点灯で運転してください。安全、この後も安全にお過ごしください。以上、八戸地方の天気予報をお伝えしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。一曲お送りします。今日はピアノの音が心地よい曲ということで、5時台はこの曲からスタートします。ラジオネームマリコさん、リクエストありがとうございます。

0: 歌5時台最初にお送りしている曲、山下達郎、甘く危険な香り。いい曲だよね。あれ今ね、そう、あのピアノが入ってないわけではないんですよ。そう、ピアノが入ってないわけではない。ちゃんと聞いてください皆さん、ピアノね。ラジオネームマリコさん、いつもありがとうございます。今日のメッセージテーマね、15の決め一言ということで、ありきたりですが、もっと気合い入れて勉強しろ、高校2年の進学時には科学じゃなく生物を選択しろでしょうか。だってよく思い出しましたね、その15歳の当時を。ラジオネームマリコさん、いつもありがとうございます。なんかね、その他にもいろいろ、あのシングライクトーキングの曲とかね、月への階段いいよね、テレレレンテレンテレでよね、いやー聞きたかったわ。その他いろんな楽曲も並べてくれましたが、その中から山下達郎、甘く危険な香り。感想ね、感想さっき流れて、私喋ってたから聞こえなかったかね。そう、このピアノソロが難波さんじゃなく達郎さんが弾いてたっていうことで、聞き逃したね、ちょっとごめんごめん、私が喋ったからだ、ここ先に読むべきでしたね。ということで、今日はピアノの音が心地よい曲ということで、皆さんからのリクエストまだまだお待ちしております。さあ、この後は八戸トピックのコーナーをお送りします。もうゲストスタジオにお迎えしております。今日はね、六日町ナイトオリエンテーリングの話題です。
1: 八戸トピック。

0: 八戸トピックのコーナーです。この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。青森県南地域で行われるさまざまなイベント話題トピックをご紹介しているコーナーです。今日は恒例行事はしご酒といえばここ六日町ナイトオリエンテーリングの話題ご紹介したいと思います。もうスタジオスタンバっていただきました。八戸市六日町商店街振興組合より松井正文さんです。
1: こんにちは。こんにちは。こんばんは。
0: こんばんは。ようこそお越しいただきました。今くるっと吹いたりして、いや今日も可愛いトレーナー、
1: 可愛い
0: お召しになって、ね、
1: 雨の中森さんも立派な T シャツを着てますね。
0: マグロ一つ一つだってマグロ一筋というね、ちょっと気合を入れるために T シャツ着替えました、いや今回またまた、
1: 第54回の、
0: 54回

0: 日町ナイトオリエンテーリングですね、はい、6日町のいわゆるなんて言うんでしょう、キャッチフレーズはですね、こだわりの専門店、宝の転がる裏通り、
1: 裏通り、
0: うん、これが一応あのキャッチフレーズになってましてですね、まあ、飲食店たくさんありますし、このナイトオリエンテーリングも54回ということで、年1回以上やってるからなんとかなってますが、うん、これ年1回で54回で54年というとかなり
1: かなりです
0: よね。いつ始まったんでしょうね、これ多分ですね、
1: うん、
0: 1990年代にですね始まったんですよね。
1: すごく皆さん毎回ファンが増えていく、そして常連さんはもう本当におなじみで、ね、
0: はい、
1: いつやるのいつやるのっていうことで本当に待ち構えている、待ち遠しい、
0: そうやっていただいて大変です ね、
1: ね、そんなお声も多かったりするんですけど、ね、初めての方のために、まあ、初めてこの八戸にねこの春来た方もいるかと思うので、はい、そんなお初の方のために、
0: はい、
1: この6日町ナイトオリエンテーリング、どんなイベントなのかを簡単に教えてもらえますか。
0: はい、6日町というですね、まあ、いわゆる中心街なわけですけど、うん、飲み屋が多い町ですね。あとその近隣の町内高庄工事とか、
1: はい、
0: 3日町16日町とかですね、うん、そういったところの範囲の中の、飲食店の参加、だいたいね50店舗ぐらい参加してるんでしょうかね、
1: うん、
0: それを、対象にして、5店舗を、はい、飲み歩くと、はしご酒をするという、
1: ね、八戸の繁華街はいろんなお店がもう軒を連ねているわけで、ね、横丁があったりビルの中にもスナックがあったりカラオケ屋さんがあったりということで、うん、ジャンルも様々なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ですから、まあ夜というかこの時間はですね、
1: はい、
0: 5時半から夕方5時半から、9時で終了ですけどもね、はい、その間にその5店舗歩いて、まあ、各店舗で一品それからワンドリンクを提供してくれるので、うん、それを召し上がっていただいて、でオリエンテーリングっていうことなので、
1: はい、
0: そのただ単に5店舗歩く、まあ、歩いてですね、そのお店の方に、おすすめメニューだったり、
1: うん、
0: いろんなものをこう、同じようなこういうペーパーにですね、
1: はい、
0: お店の独自なサービス品とか、
1: うん、
0: 特徴をこう書いたもの貼ってますんで、
1: はい、
0: それご覧いただいて、そして5店舗歩いていただくと、
1: うん、5時30分からね受付がまず始まって、うん、皆さんいろんなそのお店の名前が入ったコース表マップをお手にしていただいて、
0: ね、う
1: ん、はしご酒スタートさせるわけですけど、はい、その中には5店舗が記載されていて、はい、まあ、皆さんそのコース選ぶのも楽しみの一つですよ ね、
0: 組み合わせ全部バラバラの組み合わせなんですけど、うん、その約50店舗ぐらいのものを25コースぐらい作るのかな、
1: いろいろ組み合わせてね、
0: うん、バラバラの組み合わせなんで、はい、飲食店ありスナックありみたいな、うん、そういった、とにかく全部お気に入りとか全部知ってますよっていうお店に行くのも一つなんですけど、
1: う
0: ん、全く知らない店をこういうとチャンスで歩いていただいたりですね、するのもいいかな。
1: ちょっとこう宝探し気分ですよ ね、 チャレンジ、
0: 宝の転がる裏通りですからね、
1: いい感じ、はい、いやだから今回この6日町ナイトオリエンテーリング初参加という方もいるかもしれないんですけど、ぜひ新しいお店を発掘、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ちょっとこう扉を開ける、うん、ね、なんかすごくラッキーな宝探しのような感じで、はい、はしご酒5軒のお店回ってみてください。なんか普段なかなか入る機会がなかったお店に行けますもんね、
0: う
1: ん、
0: それとあとね、うん、新しくオープンした店っていうのも、
1: はい、
0: 参加してます。実はね、
1: うん、
0: これ言っていいのか
1: 言ってみました、
0: はい、昨日夜ですね、
1: はい、
0: 16日町にですね、
1: はい、
0: ここのところ新しいお店ができたところがあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそこの扉をまあ、ちょっと閉店後って感じだったんだけどはい、はい、扉を開けようとして取っ手を引っ張ったらですね、
1: 引き戸だった
0: んですよ
1: なんとありますよね、そういうことね、家の中でもありますよね家の中なのに、
0: ね、
1: そうですか、
0: ね、開かなかったんですよ、
1: 開かないですよね、
0: ずっと引っ張ったらですね開きましたね、あれね、
1: 開けてよかったです、
0: はい、ぜひそういったのもね体験していただいて、
1: なんかそういう感じでそのお店の人たちの触れ合いもそうだしそこにある自慢の一品お料理をオーダーするもね、
0: う
1: ん、追加でオーダーして、
0: はい、
1: ちょっとこう次の例えば飲み会とか、
0: うん、
1: ね、幹事さんになったら最高ですからね、
0: そうですね、うん、やっていただければいいと思います。

0: ね、
1: うん、
0: でまあ5店舗歩きますし、あと全部歩い、まあ、全部歩いてきたらというか、はい、もう一度あのスタート地点、ガーデンテラスの1階で受付やりますけど、
1: はい、
0: これ5店舗歩いてきたらまたその戻ってきて抽選会をやるというのがまたうちの町内の、なんか皆さんにこう楽しんでいただいてる一つだと思うんですけど、抽選会やるんですよね。
1: そうなんですよ、だから5軒のはしご酒が終わったら、これね、あの注意していただきたいのは夜9時で終了なので、うん、9時までにはもう抽選会の会場にいなきゃならない。
0: 9時にはもうバタバタと閉めますからあの
1: 早いんですよ、
0: 早いです
1: ね、早いんですよ、はい、なので、まあ、早い、それこそね、このはしご酒早い方だと2周される方も実はいて、うん、
0: いますね、
1: はい、いろんなお店に行ってみたいということで、まずはこれは、5軒のお店はしご酒を楽しんでいただいて、スタートゴール地点はガーデンテラスということで、うん、はい、あのパチンコ屋さんのお迎えのビル、はい、ちょっと屋根がかかっているとこ ね、 ね、
0: はい
1: はい、こちらが会場となりますので、受付ゴール目指してください。お楽しみ抽選会、毎回話題になりますけども、今回の景品どんな、うん、あの豪華景品を、
0: 忘れて、皆さんも前のことは忘れてるでしょうけども、今回はですね、
1: はい、
0: やはり自転車、
1: 自転車がこれがまた大人気、はい、
0: これ乗って帰っちゃいけないので、
1: そうなんです、
0: あの箱にとりあえず箱もありますけども、う
1: ん、あのお預かりしてね後日取りに来られる方がほとんどですけどね、
0: まあ、折りたたみなんで、
1: はい、
0: 無理やりあのタクシーによってね、あの積んで帰っても結構ですしね。
1: これが当たるとまたあの鐘が鳴った瞬間、みんなでどよめきますからね、
0: あと布団、
1: 布団、
0: 組布団、これもですね、
1: 布団も大人気、
0: これもですね、はい、ちょっと結構ガサになるので我慢して持って帰ってくる、我慢して持って帰る、
1: 大川栄作張りのように
0: タンスかす
1: タンスのように布団を、ね、担いで喜んで帰ってく人もいますもんね、うん、
0: いや本当ね、あの何しろね、いや、あのそんなでかいのだけじゃないんですよ、
1: そうです、そうです、
0: あの各、企業、市内での企業の方からですね、
1: はい、
0: いろいろご協賛もいただいてますので、
1: 本当ありがたい、
0: それがまたね、
1: あったかい粗品がいっぱい揃ってね、はい、からくじなしなんですよ、
0: からくじ
1: 必ず何かをね、はい、ゲットできます、もらえますので、
0: ぜひ何が当たるかはですね、
1: 楽しみ、
0: まあ、その時のことですけれども、
1: はい、からくじなしの大抽選会ということで、夏ですからいいですね、
0: 前より3000円ですからね、
1: そう
0: なんていうんですかね、特別立派なっていうこともないかもしれませんけども、うん、まあでも前より3000円、当日は3500円で参加できますんで、
1: うん、はい、
0: そして5軒歩いて、うん、ちょいちょいっとおつまみ食べてきて、抽選をするという
1: ですね、お得なんですよね、だからね、
0: だと思いますね、私も本当は、
1: うん、今このご時世、
0: 主催者じゃなきゃ俺も参加してるんですけどもまあなんといっても主催なので
1: 本当はね、値上げしたいところだと思いますよ、
0: うん、そうなんですよ、今なんか際どいところなんですよね、
1: 際どいラインで、まあ今後ねちょっと値上げもね、各業界してますので、そんなこともあるかも分かんないですけど、今回も第54回目迎えている六日町ナイトオリエンテーリング、うん、開催日時、
0: はい、6月16日、
1: はい、
0: 火曜日ですね、はい、
1: です、
0: で時間、開始は夕方の5時半から、
1: はい、
0: そして9時まで
1: 9時まで、
0: 場所、はい、スタートゴールの場所は、ガーデンテラス、はい、の赤いビルですね、赤い、
1: そうです、赤いビル、
0: ブックセンターとか、
1: ブックセンターが入ってるところね、
0: はい、
1: はい、そしてお得な前売り券、ぜひ皆さんね、お求めいただきたいです、はい、前売り券チケット求め、どうしましょう、
0: まあ、基本的にですね、もう販売はスタートしてるので、
1: はい、
0: まあ、ご存知かと思いますけど、六門線、居酒屋六門線さん、うん、それからアルファーさん、
1: はい、
0: アルファーさんというのは婦人服の店ですね、
1: はい、
0: 末広のそば屋の隣ですね、
1: おそば屋さんのそば屋、はい、の隣、はい、
0: それから、ラプラザ亭ですね、はい、居酒屋さん、それからうちの大松タバコ店っていうのはね、うん、お昼でもアルファーさんと大松はお昼でもお店やってるんで、買い求めいただければと思います、
1: はい、あとは参加各店、ポスター掲示しているところでも販売しているかもしれません
0: ので、ね、
1: は
0: い、その辺もね、来週ぐらいから掲示が始まると思うので、
1: はい、
0: はい、それからあともう一つ、ここ何年、2年ぐらいですかね、はい、LINE 友達を募集というかお願いしてます、
1: これ結構お得な情報も入りますよ ね、
0: これ LINE でお友達になっていただくと、その組み合わせ表をね、
1: うん、
0: もう前日とかに、
1: はい、
0: 配信いたしますので、それをこうプリントアウトしてですね、
1: うん、
0: 仲間と

0: じっくりこのコース、あのコース選んでいただいて、はい、で、うん、当日は早く来ないと数に限りがあるので。
1: そうなんですよね、はい、うん、あの受付の時が若干その混雑します、うん、皆さんお早めにその来ていただいて、はい、各コース表準備はしているのですが、ね、各コース、ね、数に限りがありますので、
0: 何コースかこう、うん、第1希望、第2希望、第3希望みたいにこう、
1: そうですね、
0: やっていただければ、
1: 選んどいて。
0: あ、それからもう一つはね、はい、あの10人とかね、うん、多い人数だとちょっとお店の方も入れないっていうのあるんで、はいはい、うん、まあ、やっぱり4人ぐらいに分かれて最後全部抽選が済んだらもう一回集まってどっかにドーンと飲みに行っていただくのがいいな
1: とか、ね、あ、それは理想かもしれない。そうですね、グループ参加の方はそのお店によってはね、
0: う
1: ん、人数に限りがあったりしてちょっとお待たせしたりすることもあるの で、
0: ね、
1: まあ、このナイトオリエンテーリングは本当にあの笑顔が、はい、集まってくるそんな企画ですのでね、はい、ちょっとこうゆるい気持ちで、はい、皆さんでちょっと宝探し気分で裏通りを歩いてもらえればと思います。あの、ぜひ LINE 登録6日町商店街で検索すると出てくるはずです。
0: ですね、
1: はい、うん、これでまず登録してもらって、お友達になる人もここで友達になってもらってもう私なんかもう即友達ね、はい、しましたからね、登録しましたので、はい、最新情報をゲットしてみてください、はい、6日町ナイトオリエンテーリング6月16日の開催です、はい、いや、なんかあっという間になんか1年っていうかもう半年も過ぎていくんですけど ね、
0: はい、
1: あのぜひラジオ聞いてる皆さんに向けても、まあ、かなり気合い入ってそのこれから商品購入したりということで準備されるかと思いますけど、はい、扇風機とかね、はい、バーベキューセットとかもあったりして、
0: バーベキューセットだけど、あの、肉はないっていうですね
1: 肉はないけどお墨付きみたいな、
0: まあ、お墨付き、はい、墨もねつけます、あの肉はないです
1: 肉はないんだけどね、そう、明日肉の日ですけどね、そうでね、そうでした、そうでした、
0: 6月16日ですので、
1: うん、ぜひこれ、本当に楽しいですから、仲間お誘い合わせの上、そして、この日はちょっとお仕事早めに切り上げて、うん、会社の仲間とちょっと交流会兼ねて、
0: はい、ぜひ
1: 参加するというのもおすすめでございます、はい、最高の親睦深められる6日町宝の転がる裏通りでございます。ラジオ聞いてる皆さんにもメッセージお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 第54回を迎えまして、私たちは年を取ってますがこんなことばっかり言ってるんですけども、まあ何しろ、皆さんたくさん参加していただければよろしいかなと思って、うん、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、前売りチケット3000円でただいま販売中でございます。まあ、ぜひね、タバコ屋さん、あとアルファさんの方、行っていただきますと日中購入することができますので、ぜひ素敵な夜をお過ごしください。6月16日の開催、今日の八戸トピックは6日町ナイトオリエンテーリングの話題をお送りしました。八戸市6日町商店街振興組合より松井正文さんでした。ありがとうございました、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。

0: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
1: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
2: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

0: Hello, I'm David Matthews. March on this.
1: ジャズピアニストデビッド・マシューズがお送りするオンエアギグ。木曜夜9時、日曜夜10時。
0: オンエアギグを楽しんでください。

0: 今日の選曲ピアノが心地いい曲ということで、この番組の BGM でもよく使っているのは私大好きなピアニスト塩野谷悟ソルトの曲なんですね。今お送りしているのも塩野谷悟サイドバイサイドウィゴという曲をお送りしております。この時間もお出かけ情報でございます。中もワクワクする情報ねたっぷりなんですけど、今日も遠くから来ていただきました。この時間、スタジオに入っていただきました、3名の方来ていただいてるんですが、お隣岩手県からでございます広野町と野田村から来ていただきました。自己紹介お願いしていいですか。
1: はい、ありがとうございます。いつもお世話になってます広野町観光協会の外輪です。今日もありがとうございます。
0: はい、外輪さんよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして
2: 同じく広野町観光協会から参りました坂本かなです。よろしくお願いします。
0: はい、かなさんまた来ていただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。そして
3: 野田村から参りました野田村商工会青年部部長をやらせていただいてます北田正則と申します。よろしくお願いします。
0: 北田さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: 今来るときって三陸道来ました。
1: うん、そうですね。
0: 霧とかかかってませんでした、
1: 今日はね。でも雨がね降ってた、
0: ね、あ、じゃあ帰りはちょっとね、今濃霧注意報とかも出てるから気をつけて す,、ね、すごく今この時期いい景色なんですよ ね, ね三陸道ぐーっと、うんうん、でなんか広野町も、うん、野田村もあっという間に着いちゃう、
1: う
0: ん、
1: そうですね。もう30分、野田村1時間かかるんだよね。
3: 50分くらい
1: で来ます。
0: 近いですよね。近いです
1: 、高速できてね。
0: 私結構道の駅とかも大好きで、うんうんうん、よく行きます。
1: いや、野田の道の駅すごいですよね。
3: はい、新しく
1: なります。いや、もう綺麗で
0: 広くて
1: 美味しいものたくさんあって、
0: で野田塩を使ったおにぎり、うん、そうそうそう、塩おにぎりが結構好きだし、まあね、毎回買ってますね。
3: ありがとうございます。
0: 塩ソフトも美味しいですね。
1: そうそうそう、
0: まあ、あと時々タコのくちばし売ってたりしますね。すごいでしょ。スーでしょ。
1: 岩手県よく来てください
0: 。大好き。うちの母親が岩手の宮古市なの で,
1: そうだった
0: で、ね、もうほぼほぼこの三陸道、でわざわざ降りて、はい、また買って乗ってっていうのをね、はい、その三陸道のちょっとドライブコース楽しみに走っております。今日もなんかワクワク情報を届けてくれるということで、
1: ね、はい、まあ、まずは広野町の観光協会の方からですね、昨年度から DMO という、うん、観光地域づくり法人になっていろんな企画が動いてます。種市駅もだいぶ整ってきまして、昨日一昨日あたりも取材が入ったりとかですね、テレビにも出るようになってきています。
0: 無人駅なのに無人なことないです
1: よ
0: ね。
1: ないんですよ。もう私たち観光協会が中にいますので、ね、非常ににぎわいを作ってきていると、うん、まあ、そんな中で、町の人たちおよび周辺の皆さんと一緒に、はい、歩いて地域の文化とか歴史とかを見るという企画を、うん、ずっと続けてきてまして、はいはい、今日はその担当の坂本かなさんが来てくれてますので、まあ、直近の、広野歩きのご案内をまずさせていただければと。
0: ね、だから田さんももうこの広野町も網羅して、
1: うんうんうん、
0: 美味しいものもいい景色も全部も知り尽くしてる方ですから、
1: そうですね、
0: でそのコースをこう、ね、見極めるのもまた楽しみながらやってくださってるでしょうから ね,、うん、ね、
1: 今もともと協力隊地域おこし協力隊で入って、うん、でそこから広がる時も何年になりますか。
2: 6年目になります。
0: はい、なりますか。
1: もう、ね、去年も10本ぐらいのコースをやって、はい、広野町内のいろんな場所もそうでした。あと人、うんうん、伝えられる人をピックアップして、うん、でそのコースを作っているという、
0: は
1: い、
0: 今回もじゃあまた楽しめそうです ね, そうですね、う
1: ん、どんな感じかご紹介を、
2: はいはい、紹介させていただきます、
0: うん、はい、
2: 今回は新たにはい、作りましたコースになりまして、6月7日の日曜日9時からなんですけれども、広野歩き歴史散歩門の浜編ということで、これまで
0: 海沿い
2: になります。で橋上町との県境の門の浜地区を巡るコースになりまして、約3時間歩いて回るコースになります。
0: なんか見どころもそうですけど、まずは潮の香り、
1: そうですね、
0: ね、うん、感じられそう。
1: 門の浜というと橋上との

0: 辺境になるんです、うん、広野町の一番北側 で特に今回は角の浜在住で元観光協会の会長で、はい、漁協の組合長でもある大村文夫さんという方がですね、地元のだしか入れないところをご案内いただけるという、
1: ガイドしてくださるんですか。
2: はい、はい、そうです、うん、で大村さんは広野町文化財調査委員長もされておりまして、うん、歴史にも精通してます。そしてこのイベントのためにすごい勉強してくださっていて、資料もたくさんご用意してますので、ぜひ歴史に興味のある方来ていただけたらと思います。
1: 6月の7日ということで日曜日の開催、うんうん、今手元にフライヤーですね、うん、これネット上公式サイトとかではもうご覧いただける情報ですよね。
2: はい、広野町観光協会のホームページですとか、あとはフェイスブック、インスタグラムの方に情報を載せております、
1: うん、はい、これちょっとフライヤーに載ってるこのクジラのなんか大きなオブジェ、うん、何ですかこれ。
2: はい、私が一番見ていただきたい、うん、クジラのオブジェになってまして、こちら、角の浜地区にありますクジラス神社の、はい、敷地内にあります。
1: 初めて聞いた。
2: はい、
0: なかなかね、このレベルの深みを知ってる案内できる企画ではないのでですね、
1: まあおそらく、はい、まあ、八戸もそうですけど、はい、クジラ漁があったでしょうから、そこにつながるいろんな、はい、その歴史に触れることができる、
0: は
1: い、
0: そうなんです。
1: これ結構大きいオブジェですか。
2: あとこちら多分大体1メートルぐらいなんですけれども、なかなかすごい顔がユニークで可愛いので、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。
1: 面白い。これ広野歩き参加したいという方、どのように申し込めばいいでしょう。
2: はい、まず広野町観光協会のホームページですとか、うん、SNS で検索していただいて、あとは QR コードからもお申し込みできますし、お電話 E メールからも申し込みできます。
1: はい、参加料がお一人様1500円ということで、こちらも定員になり次第の締め切りということですが、まだ余裕はありますか。
2: はい、今14名様のお申し込みをいただいておりますので、はい、もう最高は決定しております。
1: はい、もう間もなくですね、定員になり次第の締め切りということで、ぜひ当日参加されるという方は動きやすい服装で、ね、なんか楽しみながら、このね、なんか広野町歴史に触れていただけるという。
0: そうですね、この大村さんは観光協会の会長でもあられたので、お自宅何度もお伺いしてるんですけども、うん、資料の量がすごいんですよ。部屋いっぱい
1: 楽しみですね。
0: でその知識の中で、お伝えいただくっていうのは、特に歴史に関心がある方とか、うん、郷土史に関心がある方にとってはもうまたとないチャンスですので、まあ、合わせて広野歩きっていうこのコンセプトでかなさんがずっと続けてるのを、うん、今年度もずっとやってきますので、
1: あ、楽しみですね。
0: ぜひ広野歩きで検索かけていただいて、関心ある方、リピーターがすごく多いんですよね。
1: でしょうね、はい、なんかもしかしたら海外の方も参加するかも、ね、うん、ひらがなで広野歩き、はい、広野歩きです、はい、検索をしてみてください、はい、なんか季節を通していろんな街歩きが楽しい締めそうですからね、うん、ぜひ、たくさんの皆さんの参加お待ちしております。そして今日はね、その他にも情報がいっぱいあって、
0: はい、野田村の
1: 野田村、は
0: い、これ去年もお邪魔させていただいたの、うん、メガネの4人組が出てますかね、
1: はい、メガネのメガネかけ
0: そうだったですね、
1: あらららみたいな感じ、はい、
0: 中のですね、うん、野田麻生さんという方が、はい、まあ、このエリア全体でもかなり活動されている商工会青年部なんです、はい、で、学園祭という企画が、この商工会青年部持ち回りでやってまして、うん、はい、今年度は野田村ということで、麻生さんからもぜひここに参加してお話してくれというので来ていただきました。
1: 昨年は広野町で確か開催だったんですよね、
0: う
1: ん、
0: す手上げ方式ですので、手を挙げたところに来てもらうという、その手を挙げていただいた、
1: 手を挙げた、はい、北田さんも今日はもう野田村からもう遠方はるばる来ていただきました、ね、今回じゃあ野田村での開催、はい、ぜひこの学園祭についてどんな内容なのか教えてください。
3: もう完全に今回は親子連れ子供向けの、うん、子供ターゲットにした、学園祭としておりまして、ぜひ親子連れで、参加していただきたいなと思ってプログラムを組まさせていただきました。
1: どんな内容ですか。
3: 子供お金がやっぱりね、お小遣い、
1: はい、
3: ちょっとしか持たない子供でも無料で参加できるスタンプラリーですね、うん、はい、あとは
1: 最近大人もお金持ってないですか、
3: ね、気軽には気軽に、うん、スタンプラリーはどなたでも参加できますので、いいですね、その他に500円玉があれば、うん、学園祭のブース500円以上お買い上げで、はい、抽選券がまた1枚ゲットできますので、お一人3枚までそのスタンプ

0: ラリーのクイズ、
1: はい、
0: 2種類
1: 参加ができる、
0: 1個ごとに1枚ずつ、
1: うん、あ、いいですね、はい、いいですね。で学園祭ってつくとやっぱりなんか美味しいものもいっぱいこう並んでるイメージがあるんですけど、
0: もちろんです、
1: もちろんですよね。
0: 各7つの市町村青年部、うん、からブースが出まして、あとは地域、出店していただける大野だと、まあ、大野ミルクさんとか、はい、出ますし、野田だとやっぱ去年解読であまり販売できなかった荒海ホタテ、はい、青年部員さんが焼いてくれますんで。
1: 出るんですか？
2: 出るんですよ。
1: 私食べ物の中で大好物ナンバーワンホタテです。ホタテ、
0: そうなんですよ、ね、やっぱり青年部員さんからもみんな聞かれまして、ホタテは出せるんでしょうかっていう、
1: やっぱりね、もうちびっこホタテ育てようと思ってましたからね。そうですか。ちなみにね、今北澤さんお話ししていただいた、
0: はい、
1: 北岩手エリアの7市町村ということで、
0: はい、
1: もう一度に返すわけですよね、うん、
0: はい、
1: 二戸市、一戸、
0: はい、
1: でしょ、軽米久野辺村、
0: はい、
1: で広野町と普代、
0: はい、
1: で野田村で合ってます？
0: 合ってます。
1: 美味しいものだらけ。
2: そう、
1: うん、
0: 美味しいものと遊べる、
1: うん、遊べる。500円玉持って、
2: うん、その意味での学園祭ですよね。
0: そう
2: ですね。各地域が持ち寄って、まあ、模擬店のような感じでみんなで協力してやれるから、地域持ち回りで一箇所でそこで全部の地域の皆さんのものも持ってきてくれると
1: ですね、はい、なんか各地域 そのご当地グルメ的なものも、うん、その各市町村の皆さんたちもその場で PR するでしょうし、
2: うん、
1: ね、握っちゃったりした私。
2: 今この地区の商工会青年部本当にいいんですよ。野田総さんはじめ皆さんがね、自主的にこういう動きを企画してやってるので、まあ、そのエネルギーの現場にも触れてほしいなと思った、
1: はい、あ、いいですね、
2: はい、
1: だって焼き鳥もただの焼き鳥じゃない気がしますもんね、
2: うん、
1: なんかこだわったお肉なのかなとか、
2: うん、
1: 焼きそばもただの焼きそばじゃない気がしますもんね。これはもうぜひ期待して、
2: はい、
1: その各市町村との触れ合い交流も楽しみながらこの学園祭、うん、満喫していただきたいと思います。ステージイベントもありそうですもんね、うん、
0: はい、ダンス地元の久慈地域野田、うん、野田久慈の、
1: はい、
0: ダンスグループのサンライトさんに出演いただきますが、
1: うん、
0: まあ、今回は子どもさんではなくてインストラクターの4名の方、うん、
1: あら、
0: はい、
1: 本格的な
0: 方の、
1: うん、はい、模擬ステージみたいな感じ。
0: 模擬ステージだからお子様もやっぱり先生が踊るから行かなきゃって、
1: ね、
0: かっこいい先
1: 生、それいいですね、まあ、そういうステージイベントダンスステージがあって、あとこの方も大人気大道芸人ジャグリング、
0: それこそ八戸さんとかだともしかしたら、ね、イベントでも、うん、出演されてるかもしれませんが、青森県からアットさん、
1: アットくん、はい、
0: パフォーマーの、はい、お呼びしております。
1: 弘前出身在住の方なんですけど、大学時代からこのジャグリングも独自で勉強していて、どんどんその場を増やすごとにレベルがぐんと上がっていく、もう魅了されますね、
2: うん、
1: うん、かっこいい。アトさんのステージも楽しんでみてください。さあ、この学園祭開催日時をちゃんとお話ししてませんでした、場所とご案内お願いします、
0: は
1: い、
0: 5月30日の土曜日、11時から、学園祭が、午後4時まで開催しております。場所はですね、野田村のネマールという会場の
1: ネマール、
0: はい、隣になるんですけど、うん、まあ、分からない人は野田村役場に、はい、うん、検索して、ま、向かいに駐車場あるので、
1: だだっぴろい駐車場があります。
0: はい、その近くなんでも人が集まってると思うんで、うん、すぐ分かると思います。
1: で、案内看板とか上りとかも多分ね、近くに行くとそのにぎわいが、じわじわと近づいてくるはずですので、
0: ちょっと学園祭って分かる、
1: うん、
0: ちょっと私が今年やりたかったの一つが飛び込んでくると思います。
1: おお、ね、ちょっとそれは楽しみ。
0: ちょっと言わないでおきます。
1: わかりました。どの辺が飛び込んでくるかわかんないですけど、じゃあぜひ、5月30日土曜日は野田村の、役場を目指せばわかる、はい、このね、ネマールというね、会場になります。そしてこの学園祭だけではなくて、この日は同日開催で、もう一つの楽しみ企画ありますよね。
0: そうですね、はい、毎週月末の最終土曜日に開催している野田村プチ夜市も同時開催で、
1: はい、
0: そちらは野田村の、
1: うん、
0: 商工会員の方とかネマールで出店されている皆さんにお店を出してますんで、そちらでも10店舗ぐらい、まあ、結構たくさん、出店されるんで、合計まあ20店舗以上 学園祭と合わせると

0: お楽しみいただけます、
1: ね、美味しい私の大好きなベアレンビールも出るということで、でその他にもね野田村いろんなイベントを控えてましてね、5月6月本当ににぎわいあります。そして広野町ももちろんその広野歩きも含めてこれからどんどんどんどん最新情報を発信していくと思います。では外輪さん、すいません私ばっかり喋っちゃって。
2: あ、いえいえ、まあ、この、ね、広野町、まあ、岩手県一番北側で、うん、まあ、八戸と隣接、まあ、近いところっていうので、まあ、つなげていきたいんですよね、八戸と岩手県側
1: は。気持ちはもう十分こうつながってるんだけど、ね、ぜひ足を運んでもらいたい。
2: で、ね、でその先に今野田ですとか普代ですとか、もうこの周辺昔の南部藩のエリアだと思いますので、そこをねつなげていくというので、まあ、今後もこのような形で情報発信をさせていただければと思ってます、
1: ぜひ来てください、はい、なんかお互いに情報交換しながら、うん、美味しいものも交換しながら、うん、なんかみんながこう笑顔になって、うん、この北三陸からこうね海沿いつないでいけたらいいかななんて思いますので、また来てください、
2: はい、
1: お待ちしてますので、
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: 最後に代表してどなたか一言。
2: あ、もうじゃあぜひ、あ、うん、野田村にぜひと、ま
0: あ、はい、今度の土曜日5月30日11時からやっております学園祭、今日は喋りきれませんでしたが特設サイトをご用意してますんで、うん、ぜひそちらで情報をチェックして、ぜひご家族で、ご来場いただければと思います。
1: はい、北田さんありがとうございました。今日はね、なんかもう本当にあっという間に情報たっぷりお届けいただきましたけれども、第3回目を迎える商工会青年部の学園祭、ここに7市町村が集まるという美味しいものもいっぱい、そして野田村プチ夜市毎月開催しているのがもう同日開催ということですから、ますます賑やかになりそう。そして広野町からは広野歩きということで、なんかまだまだこれからいい季節を迎えますので、出かけたくなるような話題これからも発信していきたいと思います。外輪さん、北田さん、かなさん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: ねえあなた、ソーダ君のお母様ったらパピルス八戸に息子さんの学生振りに行ったんですって。いやーね、
2: お前だってパピルス八戸で娘のセーラー服買ったんだろう。
3: 売ります、買います、パピルス八戸です。
4: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。
5: 発色センター。
6: 放送でお送りしていますゆうラジ八戸木曜日、続いてはキッズキッスのコーナーです。お待たせしました。この時間は発色センターの提供でお送りします。八戸市内の幼稚園や保育園、子ども園の皆さんが将来の夢や家族への感謝の思いなど元気いっぱいに発表してくれます。今日登場してくれるお友達は高舘幼稚園亀組です。秋山蓮くん、木村ひなたちゃん、2人のキッズのメッセージご紹介します。それでは蓮くん、ひなたちゃん、元気いっぱいにいってみ

0: アキラもレンです。パパママ一緒でスマブラ遊んでくれてありがとう。パパママ大好き。カメ組の木村ひなたです。ひなが怒ってても泣いててもパパいつも優しくしてくれてありがとう。パパ大好き。
1: 今日も可愛らしいメッセージ届いていましたか皆さん、ね、なんか本当に純粋な、まずは秋山蓮くん、パパママ一緒にスマブラ遊んでくれてありがとう。パパママ大好き。こんなメッセージでした。あ、いつも仲良く遊んでるんですね、スマッシュブラザーズ、ね、楽しいね。これからも仲良く遊んでください。蓮くんありがとうございました。そして木村ひなたちゃん、ひなが怒ってても泣いててもパパいつも優しくしてくれてありがとう。パパ大好き。こんなメッセージでした。ほらひなちゃん怒ることあるの？なんで泣いちゃうの？でもいつもパパが優しいから嬉しいですね。これからもみんな仲良くしてくださいね。今日は高立幼稚園亀組から秋山蓮くん、木村ひなたちゃんのメッセージご紹介しました。とてもよくできました。明日のこの時間は同じく亀組から星山相馬くん、川村あかりちゃん、2人のキッズのメッセージご紹介します。明日のこの時間もお楽しみに。キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りしました。代わっては子ども刺繍花園のコーナーです。

0: 子ども刺繍花園。この時間はおいしさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りします。今年度は1966年、昭和41年の懐かしい作品ご紹介しています。今日ご紹介する詩は、当時轟小学校3年生だった鈴木秀子さんの詩をご紹介します。題名は犬が欲しい。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。
1: 犬が欲しい。轟小学校鈴木秀子。白い毛のかわいい利口な犬が欲しい。そしたら毎朝田んぼへ連れて行って追いかけっこをするの。その犬にはリサって名前をつけるの。リサの家はきれいなかわいいお家で、雨が降ってもリサは濡れないし、風が吹いてもリサに当たらないの。白い毛のかわいい犬が欲しいな。
0: 今日の詩の題名は犬が欲しいでした。どんな詩かなと思って聞いてたんですけどね、当時轟小学校3年生だった鈴木秀子さんの詩をご紹介しました。その後どうなったんでしょうね。理想のワンちゃん飼えたのかな。続きがあるなら聞きたいですよね。当時3年生だった秀子少女のその時の心の叫びというような、そんな内容の詩でしたね。今年度は昭和の懐かしい、昭和41年に発行された子ども刺繍花園第4週からお届けしております。明日のこの時間は当時長者小学校3年生だった

0: 方金浜敏子さんの詩をご紹介します。明日のこの時間もお楽しみに。子ども詩集花園、この時間はおいしさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りしました。さあ生放送でお送りしておりますゆうらじ八戸木曜日、雨はどうですかね。この時間はあまり強くはまだね降っていないようですが、ここから深夜にかけても雨の確率高くなっておりますので気をつけてお過ごしください。今週末5月31日には八戸鉾展も行われますよね。6時台八戸地域の話題天気予報などをお届けしながら、この八戸鉾展開催に伴う交通規制情報もありますので6時台お届けしたいと思います。そしてたくさんね皆さんからリクエストいただいておりました。今日はピアノが心地いい気持ちのいいイントロとか感想とかにピアノの音ちょっと印象的な曲がありましたらリクエストを寄せくださいということでたくさんいただいております。6時台、できる限りお届けしていきたいと思います。そしてぜひねメッセージ、今日は1曲目手紙背景15の君へアンジェラ・アキさんの曲をお送りしたんですけどぜひ皆さん15歳の時の自分に向けた一言メッセージも添えてお寄せくださいね。この後6時台皆さんからのリクエストもお届けしていきたいと思います。この後もお付き合いください。この後ですね明日のゴミ出しチェックを挟んで6時台に入っていきます。この後もよろしくお願いします。
1: 明日のゴミ出しチェック、ラジオの前の八戸市民の皆さんちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これかは、そして南郷。もう一回、下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これかは、南郷。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、プラスチック、そして貝殻は燃やせるゴミ。分別がわからないときは八戸市の家庭ゴミの分け方出し方を見てね。ゴミの出し方分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。

0: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後なんてちょっと大げさかな。でも君と一緒にいられたことは幸せだったよ。連れ添って35年。さよならは寂しいけど、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
1: 安心と信頼の証、私たちは葬祭サービスガイドラインを遵守しております。お葬式は全葬連加盟山村洋一葬儀店。
2: 港町の老舗食堂をイメージした竹羽水産の八戸竹羽食堂。サバ味噌煮やホタテのレッドカレー、懐かしくも新しい多彩な味わいが魅力。お土産ギフトに八戸竹羽食堂シリーズをどうぞ。
3: パイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
4: パイ八戸、
3: 6時です。

時刻は午後6時を回りました。生放送でお送りしているゆーラジ八戸木曜日です。この後午後7時までお送りしてまいります。5月28日木曜日、今日の担当藤ヶ森孝子です。この後もお付き合いよろしくお願いいたします。この時間は地域の話題、天気予報をお伝えする BFM ニュース&ウェザーです。この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。はじめにデイリー東北デジタル版より地域の話題いくつかご紹介していきます。中東情勢の緊迫化に伴う原油高や輸送の停滞が医療現場に影を落としています。多くの人工透析患者を抱える八戸平和病院では、プラスチック製が主流である透析資材の不足を懸念しています。人工透析は週に数回、使い捨ての資材を用いて行われますが、原料不足による製造停滞への懸念は前例がない事態だということです。同病院では東日本大震災やコロナ禍の教訓を生かしつつ、今後の状況に応じた医療機関同士の連携などを想定し、患者の命を守る対応を模索しています。続いては奥入瀬町からの話題、奥入瀬大根です。旬の話題が届きました。県内屈指の大根の産地、奥入瀬町で首都圏に向けた今年度の出荷が始まりました。十和田奥入瀬農協は昨日、奥入瀬町で出荷式を行い、トラック3台に乗せられた大根30トンが神奈川県などに向けて出発しました。今年は雪解けが早かったことから、収穫は例年より6日早く、農協では採れたての鮮度を保ったまま全国へ届ける工夫をしています。奥入瀬町の大根の出荷は6月に最盛期を迎え、11月頃まで続く予定です。続いては田子町からの話題。田子町の廃校となった小学校で24日人気のパン屋さんが集まるイベントが開かれ、多くの家族連れなどでにぎわいました。地元の住民団体ネクスト上郷が地域の活性化を目指して開いているもので、今回で3回目となります。上郷パン祭りと名前を変えて開催しました。会場となった旧上郷小学校には、三八地域の内外からの人気店など15のブースが出店、多くの人が詰めかけ、お目当てのパンを買い求めていました。また体育館には飛び箱などが設置され、訪れた人たちは懐かしい校舎で過ごす休日を満喫していました。主催者によりますと、今回の来場者は前回のおよそ 1.5 倍となるおよそ760人に上ったということです。田子町で開催された上郷パン祭りの話題でした。続いては八戸高等支援学校の話題。青森県立八戸高等支援学校で生徒が主体となって運営する校内カフェ、カフェ八講師、八戸高等支援学校の略称、数字で854と書いてカフェ八講師、今年度の営業が始まりました。このカフェは生徒の修了訓練などを目的に毎年開かれているもので、メニューの開発から調理、接客までを生徒たちが手掛けています。今月22日の初回には多くの市民らが訪れ、生徒考案の新メニューや人気のバスク風チーズケーキなどを堪能しました。次回のカフェの営業は6月16日火曜日の予定、午後1時から3時まで営業ということです。詳しくは八戸高等支援学校までお問い合わせください。

青森県立八戸高等支援学校、生徒が主体となって運営している校内カフェ854と書いてカフェ854の今年度の営業がスタートしたという話題をお送りしました。6月16日次回ぜひ出かけてみてください。以上、デイリー東北デジタル版より地域の話題いくつかご紹介しました。代わっては八戸地方の天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは外況からです。低気圧が日本海を東へ進んでいます。青森県は雨の降っているところが多くなっています。今夜の八戸地方は雨が降るでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により、はじめ曇りや雨ですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。予報です。今夜は北東の風のち南西の風、雨ところにより雷を伴うでしょう。明日は南西の風のちに西の風がやや強く、海上では西の風が強く曇りのち晴れ、未明は雨でしょう。続いて降水確率です。今夜深夜0時までは雨の降る確率 80% と高くなっています。深夜0時から明日朝6時までは雨の降る確率 40%、 明日朝6時から正午までは 10%、 明日正午から午後6時までは雨の降る確率 0% となっています。今夜深夜にかけて雨がちょっと強くなりそうですね。 80% と確率高くなっております。続いて実況気温です。まずは今朝の最低気温からお伝えします。八戸市中心街 15.2 度、館花は 13.8 度、三沢は 13.5 度、十和田は 14.3 度、三戸 14.9 度、広野町種市は 13.2 度を観測しました。今日日中の最高気温です。八戸市中心街は 20.2 度、館花 16.6 度、三沢は 19.4 度、十和田は 22.6 度、三戸上がりました 24.5 度、広野町種市 18.7 度を観測しました。続いて明日の予想気温をお伝えします。明日朝の最低気温からです。八戸と十和田、三戸、広野町種市が16度、三沢は15度の予想。明日日中の最高気温、八戸と三沢、十和田、広野町種市が20度の予想、そして三戸は19度の予想となっています。気温はね、今日と同じぐらいか、少し低めになるんですけれども、湿度がちょっと高いかもしれませんね。体調の管理にも十分気をつけてください。そして今日は深夜にかけて、雨の降る確率がちょっと高めになっておりますね。そして現在青森県内には雷と濃霧の注意報が発表されております。各方面ご注意ください。今番町の方もね、雨がポツリポツリと落ちているのかな、今ちょっと止んでいるのかな、傘を差している様子もここからはねまだ見えないんですけど、この後降る予報にもなっておりますので気をつけてください。あとね、車運転されている方、ライトをつけてない方が意外と多くね、ここから見えるんですよ。ライトをしっかりと点灯させてくださいね。

路面が光っているとうっかりしがちですよね。結構対向車でヒヤッとする場面が多いので、ライトついてるかしっかりと確認してください。この後も安全運転お願いいたします。以上、八戸地方の天気をお伝えしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は

0: あ、そしてここでですね、交通規制情報をお送りしたいと思います。いよいよ今週末、今度の日曜日5月31日には八戸鉾展が行われます。いよいよ今シーズンもスタートです。中心街が歩行者天国になるイベント、八戸鉾展、当日はたくさんのお店が出ます。ストリートステージも盛りだくさんです。多くの皆さん楽しみにしているかと思います。13日町から3日町にかけてのメインストリート、そしてそこに交差する矢倉横丁が歩行者天国となります。午前11時から午後4時までが車両通行止めとなります。午前11時から午後4時まで車両通行止めです。規制箇所付近では混雑が予想されます。時間には余裕を持ってお出かけください。また通行される際には係員や案内看板の指示に従ってください。もうすでにね、中心街近いところには立て看板も皆さん見てるかと思いますけれども、5月31日八戸鉾展開催に伴う交通規制情報です。十分ご注意ください。そしてこの八戸鉾展開催に伴ってはバスも迂回運行となります。小中の三崎台団地、サメ方面、立花下経由、旭ヶ丘営業所方面に行かれる方は23日町バス停留所、または8日町バス停留所をご利用ください。そして本八の平駅、八太郎方面に行かれるという方は市庁前のバス停留所をご利用ください。迂回運行は午前10時45分から午後4時までです。バスの迂回運行、午前10時45分から午後4時までとなります。バス利用されるという方は気をつけてください。5月31日日曜日、八戸鉾展開催に伴う交通規制情報、そしてバス迂回運行のお知らせでした。詳しい内容、八戸鉾展の公式サイトでも、ご案内しておりますのでね、ぜひチェックの上お出かけください。そしてもちろんイベント情報もタイムスケジュールなどアップされております。ぜひご覧ください。
1: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス、車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
2: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ、北インター工業団地株式会社北東。
3: 吉岡里沙の音楽と健康、毎週木曜夜8時半から9時までの30分、心も体も優しく奏でましょう。皆さん聞いてね。チャオ。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

リクエストありがとうございます。まあ大した季節外れだけどもピアノ美しかったですねラジオネーム真央さんありがとうございます。15歳の私への手紙書いてきてくれました。必死になって勉強しなさい、勉強する癖つけなさい、高校生になっても勉強することを面倒くさがらず勉強しなさい、そしたらなりたがった職業に就けるかもしれないからですかねといただきました。だいたい皆さんあれですよね、いやこうしとけばよかったなって、もう私も同じだなと思って、でも勉強、うん、やっぱ勉強した方がいいね、うん、何かに役に立つもんね。いやで方程式はさちょっと苦手だったけど、まあでも今も勉強だよね、人生勉強だよね、死ぬまで勉強だよね。うん、ラジオネーム青さんありがとうございます。季節外れの The Alfi 恋人たちのペイブメントピアノとっても素敵でした、ありがとうございます。でこんな感じで15歳のあなた、自分自身にちょっと一言メッセージも添えてお寄せくださいね、お待ちしておりますけれど、もう結構いっぱい来たのでちょっとおかけできないかもしれないけど、メッセージだけでもね後で紹介できるかもしれません。続いてもこの時間ちょっとね皆さんからのリクエストをお届けしていこうかなと思いますが、この歌も確かにちょっとなるべく喋んないようにしますね、イントロだったかな感想だったかなってちょっと分かんなくなる時があるんで、ちょっとラジオネームひとしずさんからのリクエスト。

敵でしたね。ラジオネームひとしずさん、お久しぶりですね。ありがとうございます。今日は仕事休みだったのでオープニングから聞いてます。あ、じゃあ私が噛みまくってるのも聞いてくれてますね。メッセージありがとうございます。自分が15歳の時のことを思い出してみたのですが、人生で一番勉強頑張っていた気がします。青さんの真逆ですね。そっか、試験前は睡眠時間足りなくてフラフラしてました。成績もその頃が一番良かったです。すごい。15歳の自分に言いたいこと、そんなに勉強ばかりしてないで他のことも楽しんでって言ってあげたいです。逆に今の自分は何もしてないからもっと頑張れって喝入れたいです。だそうです。青さん真逆だ。ひとしずさんありがとうございます。そっか、でもその頑張っていた頃が今にしっかり役に立っているんでしょうね。もっと遊んどけばよかったっていう人もいるしね。そっかそっか、ありがとうございます。15の頃の自分へのメッセージ、ぜひ皆さん、曲はちょっと間に合わないかもしれないけどメッセージだけでもどうぞよかったら送ってください。この時間はひとしずさんからのリクエスト、ピアノの曲が心地よい、とっても印象的な愛でストーリーをお送りしました。続いてお送りする曲、これが来ましたか。ありがとうございます。ちょっと空を眺めながら聞きましょうか。

アニョハセヨー金稼せよーですよね。イバリッコチヨチヨさん、いつもありがとうございます。韓流好きだったもんね、そういえばね。私と一緒、もう朝まで寝ないで4話か5話一気に見ちゃう冬ソナ、その中の挿入歌マイメモリー、もうヨン様のあの表情が浮かびますしね。これあれでしょう、あのポラリスの事務所に行くあたりとか、あの 森の中歩いてる時にこれ流れてませんでしたっけ。また見たくなるじゃないですか。15歳あの頃石野真子のファンだったな。学校の廊下でオフコース鈴木さんがやめちゃうと女子が泣いていたな。そんな時期だっけ。オフコースもね、そう流行ってましたもんね。でもそういうことも思い出してくれてありがとうございます。お送りしたのは冬のソナタからマイメモリー、お送りしました。いばりっこちよちよさん、ありがとうございました。アニョハセヨー金稼せよー、これあの吉幾三さんがこの間コンサートで言ってたやつです。アニョハセヨー金稼せよー、もうまいこと言うなと思ってね聞いてたんですけど。生放送でお送りしています。次のコーナー行きましょう。ワンポイントエコです。

ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所、宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントを紹介しています。今日ご紹介するのは今すぐ今日からできること、三角コーナーや水切りネットを使って生ゴミの水気を切りましょうについてご紹介します。生ゴミの重さのうち約8割は水分となっています。きちんと水気を絞ってからゴミに出せば、ゴミの重量を減らせるだけではなく、生ゴミを燃やす際のエネルギーも節約することができます。余計な水分を含ませないように、生ゴミは水がかからないようにしましょう。また野菜くずや果物の皮は乾かしてからゴミに出しましょう。新聞紙に載せて室外の風通しの良いところに置いておくと早く乾燥します。三角コーナーや水切りネットを使って生ゴミの水気を切りましょうについてご紹介でした。新聞紙に載せて室外の風通しのいいところに置いておく、これもね、そう、動きとしては大事なんですが、最近熊の出没も増えておりますので、生ゴミは外に出さない方がいいかもしれませんね。ここはぜひ皆さんちょっと工夫をして、水気を切る工夫は皆さんで考えてみてくださいね。以上、ワンポイントエコのコーナーでした。この時間は庄司工業所、宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。

0: フロントガラスの交換は
1: 車のガラス屋さん、
0: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
1: 車のガラス屋さん、
0: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
1: 車のガラス屋さん、
0: 八戸城下国道45号沿い。
2: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展、日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店など、メインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
0: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで毎週無料券、割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週木曜日のこの時間は八戸市消費生活センターからのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も八戸市消費生活センターの皆さんにお話をしていただきます。今日の相談事例は不用品回収サービスのトラブルについてです。それでは聞いてみましょう。
1: 八戸市消費生活センターです。今日は不用品回収サービスのトラブルに関する相談事例を紹介します。

0: 引っ越しや自宅整理などの機会に利用される不用品回収サービスですが、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際の料金やサービスが大きく異なっていたという相談が寄せられています。まずは不用品回収サービスを依頼した相談者が消費生活相談員に相談しているところを聞いてみましょう。
1: 相談したいことがあるんですが。
2: はい、どうしましたか？
1: 引っ越しで出た不用品を回収してもらおうとインターネットで不用品回収業者を探していたら、軽トラパック7000円、2トントラックパック2万5000円という広告を見つけました。そしてその業者に広告のパック料金でお願いしたいと申し込んだところ、実際に行ってみないとどちらのコースになるのかわからないと言われました。
2: はい。
1: ところが当日、男性作業員3名が2トントラックで来たんです。そして不用品の積み込みが終わると料金は25万円と言ってきました。その日は不動産業者の立ち会いの予定もあり、早く部屋を出なければならないと焦っていたので、その場で親に電話して送金してもらい、支払いを済ませました。その際、クーリングオフはできないと記載された署名にサインしました。今思うと自分が思っていた金額と全く違っていておかしいと感じます。こういった場合はクーリングオフはできないのでしょうか？
2: そうでしたか。大変でしたね。消費生活センターには事業者の広告には定額パック〇〇円と安価な料金が表示されていたが、作業当日になって追加料金が発生したといった相談や、トラック詰め放題を依頼したが荷台に積載できる高さに極端な制限があることを当日に告げられたなど、消費者が広告を見て認識していたプラン内容と実際のサービスが大きく異なっていたという相談が寄せられています。今回の相談のように、広告などの表示額と実際の請求額が大きく異なる場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリングオフなどが適用できる可能性があります。
1: そうなんですね。
2: クーリングオフのやり方は分かりますか？
1: はい、消費生活センターのホームページに掲載されているものを見ていますので、自分でやってみます。
2: それでは何かわからないことがありましたらまたご相談ください。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今日は不用品回収サービスのトラブルに関する相談事例を紹介しました。では今日のポイントです。廃棄物処理法に基づき、一般家庭から出る廃棄物の収集運搬は市区町村から一般廃棄物処理業の許可または委託を受けた事業者しか行うことができません。不用品の回収を依頼するときは、一般廃棄物処理業の許可を受けているかどうかを確認するとともに、複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことなどを十分に確認しましょう。また作業当日は作業開始前に改めて料金や作業内容を確認しましょう。その際、見積もり料金や作業内容の変更を提案され納得できない場合は、きっぱりと断りましょう。作業中や作業終了後に事前に聞いていない高額な料金を提示された場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いを断りましょう。
2: 消費生活で何かお困りでしたら、八戸市役所別館7階にある八戸市消費生活センターへお電話ください。消費生活センターでは、消費者と事業者との間で起こったトラブルの解決のための助言を行っております。事業者を指導・処分する機関ではありませんので、ご承知おきください。相談時間は土日・祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時まで。電話番号 43-9216 43-9216 となっています。ぜひご相談ください。
3: 今日の相談事例は不用品回収サービスについてのトラブルでした。この季節の変わり目もそうですしね、この春八戸に来たという方も多いでしょうし、引っ越しシーズンも不用品っていうのは出ます。でその場ですぐ捨てられるといいんですけど、意外とお家の中に不用品が

溜まってたりしますよね。後でいいかなとか、そういう感じでいるかと思うんですが、気をつけなければならないですね。こういったちょっと高額請求されるというケースもあるんだなということを今改めて、こういった相談事例もあるということを皆さん気をつけてください。町内によく車でも回ってきたりしますけども、その前に自分自身で処分すること、あとリサイクル、これに出すということもねできますので、今一度調べてから行動に移してみるというのもいいかもしれませんね。気をつけましょう。消費生活で何か困ったことがございましたら、お気軽にまずは相談をしてみてください。八戸市消費生活センター代表の電話番号です。 0178-43-9216 43-9216 です。詳しくは八戸市のホームページのご確認もお願いします。また国民生活センターのホームページからも消費生活に関する様々な情報をご覧いただけます。今日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日金曜日は農業水産情報、豊かな食づくりです。以上、八戸市からのお知らせでした。

生放送でお送りしていますユーラジー八戸木曜日、5月28日、あら5月最後の木曜日になりましたね、時刻は間もなく6時38分になろうというところです。このテーマ音楽が流れてきました。思い出の一曲、昭和の流行歌に乗せてということで、懐かしの昭和の歌に乗せて時代背景を一緒に辿っていこうという音の旅の時間です。古き良き昭和の思い出を一緒に探っていきましょう。今日はね、選曲テーマピアノの心地よい曲、印象深い曲ということでお送りしてましたが、昭和の歌謡曲にもいっぱいピアノの心地よい音楽があるんですよね。ここ最近に私は感じておりますが、また数多くの人がこの曲をカバーしています。そして歌い継いでいる、そんな名曲の中から1曲セレクトしております。まずはそのピアノの音色とともに歌声も聞いてみましょうか。

昭和の名曲シリーズからピアノの音色が心地よい、そしてやっぱりこの迫力いっぱいの歌声ですよね、歌姫オーヤンフィーフィーです。このフィーフィーって変換難しくてね、間違ってニラって書いたことありましたけど、オーヤンニラニラ違いますからね。これどうやって変換したらいいんだろう。お送りしているのはラブイズオーバーです。ピアノの音色もそうですけど、ベース音も気持ちいいですね。やっぱり昭和名曲の数々残されています。このラブイズオーバー、大人の別れを描いた昭和歌謡の中でも代表曲ですね。そして今もなおいろんな方が歌い継いでくれている名曲です。1979年にリリースされた曲なんですけれども、これ実はね、メインの曲ではなくて B 面だったんだそうです。でそこから、まあ、夜の街からいろいろ広がっていったんでしょうね、口コミで。1980年に A 面化、改めて A 面化されたという。そしてさらには1983年に大ブレイク、そして今なお歌い継がれているロングヒットとなっているわけです。ちなみにこの、1983年大ブレイクしたこの年なんですけど、この年のレコード大賞受賞したのは細川たかしの矢切の私です。最優秀新人賞誰だと思います？森まさ子、越冬つばめなんですよ。まあ、そういったちょっとね、時代も振り返りながらになるんですけれども、そして八戸はどんな時代だったかなってちょっと振り返ってみると、まあ、この年、まあ、私大体高校生ぐらいかな、まあ、年はバレるでしょうけど、高校生ぐらいの時本当に活気あふれていましたね。あの頃の八戸、もう街中も本当にいろんなお店が並んでいましたし、ちなみに1983年には東京ディズニーランドが開園した年でもあったり、あとテレホンカード、テレカが発売になったのもこのあたりなんですね。テレビ番組でいうと八戸ではまだこの時には見られてないですけど、笑っていいともが始まったりとか、漫才ブームになったのもこのあたり、いろんな世の中が賑やかに、そして活気あふれていた、そんな時代でもありますね。今日お送りした思い出の一曲、昭和の流行歌に乗せてということで、ピアノの音が心地よい曲、そんな中から一曲選んだのはオーヤンフィーフィーでラブイズオーバーでした。このコーナーでは皆さんが聞きたい懐かしの昭和の名曲、歌からリクエストいただいても大丈夫です。そこから時代背景たどっていく、そんな感じでもいいかもしれませんね。お母さんが好きだった、口ずさんでいたあの曲とか、よくこれカラオケで歌ってたんだよなとか、一緒にその時代にタイムスリップできるような、そんな時間になればなと思っております。思い出の一曲、昭和の流行歌に乗せて、今日はラブイズオーバーをお送りしました。

私もねラリールレロって結構あの舌を巻くんですよ。 ラリールレロみたいな感じなんですけど、かなりいいですよねクリスタルキング。いいですね、懐かしいですね。ラジオネームダニエルさん、ありがとうございます。いつもねなんかリクエストいただいているのが音源なかったりでなかなかおかけすることができなかったんですが、今日はピアノが使われた曲ということでこの曲を選んでくれましたね。クリスタルキング大都会、これまた懐かしい。なんか木曜日は昭和歌謡が厚めですけれども、ご容赦いただいて。メッセージ15の頃の自分へ書いてくれてます。ダニエルさんね、ご自身に向けたメッセージ。吹奏楽に明け暮れている副部長をやっていたんですが、目標の金賞受賞できなかったんですが、高校でその目標が叶えられるので頑張って続けてくださいね、だそうです。札幌の舞台は良かったですよということで、そうか、15の頃は叶えられなかった夢が高校では叶うと、だから頑張れよっていうその頃の自分に向けたメッセージ、ありがとうございます。いいですね、懐かしいでしょ。そっか、何の楽器やってたんだろうダニエルさん。なんかそういうなんか別な、ね、表情も見られるのが嬉しかったりしますけどね。またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。お送りしたのはクリスタルキング大都会でした。なんかリクエストいただいてたのでちょっとずつですけどお届けしますね。次はちょっと最新版になるかな。最新版っていうその言葉自体が昭和おばちゃんだったりしますけど、コブヘイからいただきましたリクエストでございます。夜遊び夜にかける、ピアノ

コブヘイリクエストありがとうございます。あえてちょっと知り合いなので呼び捨てさせていただきますが、コブヘイありがとう。ちょっとここでね一つねお知らせ入ってきたので先にお伝えさせていただきますが、この後ちょっとねお天気が荒れてくる予報も出ておりまして、JR からの情報なのですが、この後強風が見込まれるということで八戸線運休が発生するとの情報が入ってきております。明日運休予定となっているのは八戸駅発9時29分、久慈方面行き下り線です。同じく八戸駅発12時24分発の下り線、久慈方面への八戸線です。そして上りです。9時発11時11分発の八戸駅着の列車、同じく9時駅発午後1時3分発の列車、上り下りとも運休が予定されております。

ます。詳しい内容 JR の、ホームページ公式サイトでもご確認をお願いいたします。今日ですね、このあと、29日にかけて強風が見込まれるとして八戸線で運休が発生すると発表しています。 JR 利用されるという方、最新情報ぜひ JR 八戸線などで最新情報を入手してください。また天候の状況などによって運転計画変更となる場合もありますのでご了承ください。最新情報はぜひ公式サイトをご覧ください。列車利用されるという方ね、十分気をつけてください。この後ちょっとね、天候が、ちょっと悪くなっていく、雨も強まるのかな、そして風も強くなるという予報が出ております。各方面ご注意くださいね。お送りしているのはコブヘイからのリクエスト、夜遊び。めちゃめちゃかっこいいですね、本当。これ打ち込みじゃないんでしょ、実際弾いてるんでしょ、すごいね。15歳の君、僕に送ったメッセージ届けてくれましたかね、これかな。来週、あ、ライブのお知らせか。三沢でライブをやってきたのですが、25年ぶりぐらいにラウドネスのコピーバンド、トレイシーローズ出た、ロックバンドが出るイベントでしたということで、そうですか、なんかいいですね、今なお頑張っているバンドの人たちがいるということでいいですね。徳ちゃん、ヘクちゃんのベース堪能しましたということで、先週はねベース特集やりましたからね、ありがとうございます。この時間は夜遊び、ピアノがかっこいい曲ということで、夜にかけるお送りしております。もうちょっといけるかな。

さあ、夜遊びで夜にかけるお送りしました。なんかね、今日の私のなんかあれなのかな、 CD デッキがね、 CD の読み込みがね、すごく時間かかるんですよ。っていう感じでずっとね、なんかうなってたりするんですけど、皆さんからいただいたリクエスト、今日これが最後になるかな、この曲でお別れになりそう。リクエストいただきましたのが藤井風なんですが、これもそっか、藤井風ピアノを弾く姿かっこいいですもんね。満ちてゆくにリクエストいただいております。おかけできるかな、行こう。

0: ラジオネームサンビさん、いつもありがとうございます。ピアノの音ほんと心地いいですね。藤井風満ちてゆく、今日はこの曲でお別れになりそうです。リクエストを答えできなかった方もいるんですよね、ごめんなさいね。ビーズの人、浜雄三郎さん、15の君へ、決してお勉強ができた方、決して勉強ができた方ではないが、高大一高に進学し、いい仲間とたくさん出会い、いい刺激を受けたおかげで今現在は充実した仕事と生活ができています。案ずるな。15への自分へのメッセージも届けてくれました、ありがとうございます。ピアノが主役のイントロが心地いいというビーズの願いにリクエストいただいてました、ありがとうございました。ビーズファンだもんね、ライブ行ってきたんだよね、もうね。あとね、ヤックン、ヤックンありがとうございます。西田敏行、これあったね、名曲、もしもピアノが弾けたなら、これも名曲だね、ありがとうございます。本当にまた懲りずにメッセージお寄せくださいね、お待ちしております。さあ、この後も BFM の各番組お付き合いいただければと思います。今日この後ね、8時30分から吉岡梨沙さんの番組ありますけど、実はね、来週ユーラジにゲストでお呼びしてます。生で梨沙さん登場します。24周年の記念コンサートのお知らせ、もうどんなライブになるんでしょうね、いろんなお話聞いていこうかなと思っております。あと、すぐ S スタジオのね、この BFM のスタジオがあるすぐお隣にコーヒーの南さんありますけど、来週のこの時間は南のマスターもお呼びします、どんなお話聞けるか。そして美術館広報部の皆さんのアートファーマが喋ってみたのコーナーも来週お届けします。私毎週美術館に寄ってから来るんですけど、開墾プロジェクト素晴らしいですね。行くたんびに違う光景が広がっているので、ぜひ皆さん何度でもジャイアントルーム立ち寄ってみてください。なんか途中経過見るのも楽しいですしね、どんなまた作品が開墾、梱包が外されていくのか、そして展示されていくのかという、いつ行っても違う光景が見られますので、日比野勝彦さんの開墾プロジェクト、もうすごく、ね、楽しいですから、ぜひ展示会と合わせて八戸市美術館にも お立ち寄りいただければと思います。ユーラジ八戸、5月28日木曜日、今日はね、あの世に行っちゃった父親の誕生日でもあって、お花買って帰ろうと思います。明日のこの時間はしもさんです。私とはまた来週です。今日もありがとうございました。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5. Listening
1: 76.5. 76.5.
0: The FM.
2: 弁護士奥山紀之の
3: ロック裁判所。
4: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
5: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
6: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、奥山さん呼んでみます。

0: ましょう。
1: はい、
0: 奥山さん。
1: 奥山さん。
2: 奥山です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、
0: 最近ラーニングブームでなんか、いろんな、情報が世の中にたくさんあるんですけども、
2: はい、
0: ランニングシューズの選び方とかね、やっぱり これからウォーキング、ランニング始めようという人には靴選びって重要ってことで、はい、割とね、いろんな情報があるんですよ。
1: はいはい、
0: なんか知識あります？靴の選び方って。
2: いやまあ、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、ま
0: あ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
2: 僕ね、短距離やってたんですね、中学高校と。陸上部だったんです。
0: はい、すごい、ね、本当に。
2: はい、ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱりくせ者でっていうかですね。
1: はいはい。
2: だからまあ高校生で、まあ、走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
0: そうですか。
2: ですです。いや、短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないでしょ。
0: まあ確かに
2: ね、サッカーとか
1: これからありますよ。これから
0: 長距離だとね、
1: お子さんの運動会がありますか。お子さんの
2: 子供の運動会はあるかもしれないですけどね、
1: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
0: そこでもお父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう、
2: はいはいはい、
1: 大体怪我するパターン。
2: それが幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめき断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期あります。去年じゃないや、もう3、4年前か。
0: もうですね。
2: だからもう引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
0: はい、
2: まあ、まあでも当時の知識でだから止まってますね。
0: 詳しい。
2: まあ詳しいっていうかね。
1: 他の人よりは詳しい。
2: まあ他の人よりはちょっと、まあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
0: どういうとこ見るんですか？
2: まあ当時はだからちょっとでも早くって思って、早く走れるようなって思ってましたけど、まあ軽いとかですね。なんかそういうのが
1: そうですね。
2: 何十年も前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
0: なんか色とかで選んじゃうみたいな。
2: デザインで選ぶんじゃないですかね。やっぱね、分かんないですけど、ニューバランスとかね、分かんないけど、なんか、どうですか。
0: そうでしたか。
2: ごめんなさい、ちょっと。
0: こだわりあり。いや、びっくりしたね。
2: ごめんなさい、
0: コールさん、なんかこだわりありますか。
1: 今のこだわりでいくと、まあ、アディダス一択です。
0: それは、履きやすいかな。
1: いや、まあ履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン
0: こだわり派だもん。
1: こだわり、あの3本線
0: いいよ。やっぱり全部3本引いてあげるよ。
1: ダメだって。あの3本線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
0: そうか。
1: 要は結構アーティストがよくね、履いてるんですよ。はい、
2: そうですよね。
1: まあコアシスとかもあった
2: り、コアシスとかね。
1: 昔はランディ MC がね、あれをね、靴紐をね、つけて、はい、こう履いて、なんか
0: そ
1: れみんなそれなんか真似したみたいなね。
0: うん、
1: はい、まあいると私も昔は陸上というか駅伝というか中距離を走ってたので。
0: 走ったり山登ったりしてました
1: よね。そうですよ、はい、そうなんですよ。なのでまあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってたり、軽い、もうほんと薄いですよ。
0: そうです
1: よね。もう本当に履いてるの、っていうぐらい薄いやつですよね。もう軽いやつ、はい、まあ今はね、流行りはもっとソールが結構あって、弾力性のあるやつ、弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、箱根の選手なんかも大体ソールとかあの辺こうかかとの部分厚かったりするんですね。厚底だったりする。
2: はいはいはい。
1: 私の頃はもう本当にぺったんこでした。
0: すごい、はい、みんなそれぞれっていうか2人ともランナーだったっていう。
2: びっくりしましたね。
0: 隠された過去がまだ。
1: いやいやいや。
2: 僕もなんでそんな今更そんなこと言ってしまったの。
0: いや、いいじゃない。
1: 公共の電波で。
2: 公共の電波で。
0: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
2: そういえばそうだったと思ってちょっと。
0: やだ、もう大丈夫ですか。
2: まあ、今ね大丈夫、まあ、ただやっぱ

0: 心の傷は残ってるん
1: で、心の傷
0: もうちょっと全力疾走はちょっとやだな、
1: もうできないんだなみたいな、
0: うん、そうですね、なんかで逃げる時ぐらいなんでしょうけど、
2: なんかで逃げる時
0: まあ怖いですよね、
1: うん、いや、あ、そうですか、あ、まあね、靴選びは大事ですから、
2: はい、まあそうね、靴はね、もう本当あの合わないと本当に疲れちゃうんでね。
1: いや本当憂鬱になっちゃうよね。
0: うん、
1: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
2: うん、
1: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ。
2: はいはいはい、
1: 意外と足が合わなくてですね。それで結局スタモン出して、
2: うん、
1: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
2: はいはいはい、はい、
1: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
0: うん
1: うん、これは合うと思いますよって言われて、
0: うん、
1: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
2: うん、それだけ。でもそういう人いますよね、
1: うん、そう、他だと痛くなっちゃう、うん、
2: そうだね、女性に多いよねやっぱり、どうしても足の形がっていうんでこれしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人っていらっしゃいますよね。
1: う
2: ん
1: うん、そうですね、はいはいはい。なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
2: よ、ね。ああね、可愛いしね、あれね。
1: 可愛いんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
2: そう。
1: スニーカーなのに。
2: 痛いわあれは。
1: ダメなのよ。だから
2: ペッタンコですからね、あの。
1: そう、でもねパトリックもっとねなんか薄いんですけど、
2: へえ、
1: そうなんですよ。でもなんか大丈夫、
2: 作りが違うのかな、
1: うん、違うみたい、幅とか、
2: あ、
1: こう木型が多分違うんでしょ
2: うね。
1: なるほど、細いんですよパトリックって、
0: うん、メーカーごとにねやっぱ違うんでしょうね、うん、
1: ね、合う合わないありますね、
0: ありますよね。
1: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、
2: はい、ぜひぜひ
1: 教えてください。
2: はい、
1: はい、さあそれでは、
2: はい、
1: ファッションリーダーですね今日はね。
2: あ、そうですね、そういう意味ではね、
1: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目紹介お願いします。
2: はい、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはレディーガガです、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、うん、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリア、シドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。うん、で、革新的なダンス音楽と、まあ並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、世界、史上最も売れたアーティストの一人となっております。でシングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。うん、で、2025年3月7枚目のソロアルバムメイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい、で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなり、ね、話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。
1: はい、うん、
0: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい、
0: で SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: 有名、ね、変な意味で、まあ、有名な人、
1: ね、有名な方ですね。はい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、うん、出演者のアリアナグランデに腕を回して拘束された人物と、
1: うん、
0: で自分のインスタグラムがあって、そこでもですねガガの公演から退場させられたということを認めてもいるということなんですね。うん、
1: はい、
0: で彼はですねこれまでにもなんで有名かというと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: またFIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
1: うん、
0: こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
1: うん、
0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね。うん、
1: はい、
0: まあ、ジョンソン自身はですねそのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、うん、9日間の禁錮刑を受けてます。
1: はい、
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、
1: うん、
0: いうことを見る限り全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと
1: そうですよね。だからこそ今回レディーガガのコンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たっていうことで
0: 即座につまみ出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね、
0: うん、待ち構えられる、
1: まあまあでもね、
0: 奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですかって言ってもなかなかちょっとなかなか
1: これはもうあれなんですね、このレディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですか。そうですね、だからやっぱりその、うん、やるだろうっていうところで、うん、まあ警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
2: まあよろしいんじゃないかなとは思いますし、
0: うん、
2: で問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと、
1: うん、
2: だそれがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
2: 結構ここはどうしたらいいのかな

0: ていう、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、うん、まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。その、うん、なぜこんなことをしてしまったのか、ね、あの、まあ、やっぱりその情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うん、
0: まあ、このような生い立ちの中でね、あのこういうふうになってしまって、で過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけど、これはこういうことでした、うん、第二事件こんなことありましたけど、こんなことでした、で第三事件こんなことをしたらこんなことでしたみたいなことでですね、
1: うん、
0: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
2: うん、
0: まあ、今度こそはやっぱりもうこんなことは起きないとは思っていたものの、
2: うん、
0: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、うん、でそのしてしまったことの理由を説明した上で、じゃあ今後どうするんだっていうところですね、
1: うん、
0: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、
1: うん、
0: だからどうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ、
1: 理由だよね、理由が謎
2: で、単に目立ちたいだけ、
1: うん、
2: うん、あのもう本当にスポンサート会場にわーってステージに乱入して、あのケイティ・ペリーとか、あの歌ってるケイティ・ペリーと肩組んでなんかこうわーとかってやったりとか、
1: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
2: びっくりびっくりで、はっ、って顔してケイティ・ペリーも何この子、
0: 怖いですよね。
2: でセキュリティがバーって連れて、
1: 怖いよね、
2: 引きずり下ろすっていう、だからそれ映像にもやっぱりこう載ってたりとかあったりとかするんだよね。まあまあ、で確かアリアナ・グランデの時もそうですね、プレミアの本当に歩いてるところでいきなりバーってこう前から突進してきて、でアリアナグランデの肩というか、あのグッてこうね、あの腕をこうギュッて持って、
1: はあ、
2: うん、であの共演 の, あの女優さんに振りほどされた、ほどかされたっていうかね、
0: うん、
2: うん、共演している女優さんの方が助けた。
0: いやでもなんか、
1: うん、どうして飼いくぐれちゃうのかとかすごく、
2: まあ、そこは不思議ですよ、ね、そうね、どうやってぬ、うん、キョって入る
0: の、そこはやっぱ特殊技術っていうかですね。なんか まあ、すごいものはお持ちですよね。
1: すごいです
2: よね。
0: できないことになってるわけですからね、うん、だからそこでもやっぱりする、
1: うん、ね、
0: だそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことにあのまた今後生かすとしても、まあ、
2: うん、
0: 結局やっぱその目立つ場面でですね、やっぱりその、うん、まあ、いますよね、やっぱそのずっとその万引きを繰り返してしまってですね、
1: うんうん、
0: やめられないとかですね、うんうん、まあ、薬物とかもありますしね、はい、なんかもう同じようなその犯罪を、
1: うん、
0: で最終的にやっぱそれがそのあれみたいですね、そういう人はあの脳からこう快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりね、なんかあって、うん、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう喜ばしい状態とかですね、なんかまあそういうことが駆り立てる元になってる、
1: うん、
0: だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったりカウンセリングだったり、その原因の除去みたいなところをやっていかないと、なかなかなかなか、うん、いう話になってるのかなっていうふうに思いますけどね。
1: うん、この人はそういう感じですよね。
0: けどね、だから、
1: ね、
0: うん、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。
1: ああ。
0: まあ難しいですけどね。
2: 難しいですね。
1: 難しいですね。
2: 邪魔になりますもんね、コンサートのね、ステージ上で。
0: うん、
2: 無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
0: いやないですね、なかなかできないですね、そんなね、
1: できないですね、
0: うん、できないですよね、
2: まあ、その昔あのローリングストーンズのキース・リチャーズはね、
0: はい、
2: あのステージ乱入してきた男に対してギターで応戦するって
1: 、
0: ね、
2: でそのギターをね、あのこう乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回こうね、
1: 戻るみたいな、
2: で戻ってこう弾き始める、
0: うん、
2: も
1: う
2: ね、
1: 強い、強すぎる、
0: かっこいい、まあ、ギタリストのあるべき姿、
2: そのもうもう所作というか、もうなんかもう流れるように、
0: はい、流れるような、
2: うんうん、
0: 不自然さのない動き、
2: いやもう全く、あ、なんかあったみたいな、
0: ちょっと
1: なかなかできないですし、
0: なかなかでき
1: ませんね、
2: もう本当にもうちょっと、うん、もう

0: もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりました、ね、
1: いやそれはなかなかできないですよ、ね、
2: なかなかできない、うん、ねえ、あのニルヴァーナのカート・コバハンもなんかギターでね、はい、あの、うん、なんかステージに上がってきた観客をですねギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね、うん、
1: 殴り倒す、
2: うん、でもまあその所作はあの乱雑でしたけどねキース・リチャーズのようにちょっとねあの完成はされてなかったかもしれません
0: ちょっと
1: なんか逆にちょっとランダするみたいな
0: 逆にちょっとねホラーな感じになったかもしれない
1: でもね相手がほらただこの人みたいにね、うん
2: はい、
1: イエウェイみたいな、
2: うん、
1: 映り込みイエーイみたいなタイプだから、うん、まああれだけど、うん、なんかこう狂気を持っていたりとかさ、
2: うん、はいはい、
1: こういう人が入り込む、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか、
0: うん、そうですよね。
1: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、怖い、うん、怖い。まあ、だからあとはその警備側のね、あのそっちが、うん、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのもね、だからそのばっかりくぐってくるわけだから逆にこっち側についてくれっていうかですね
1: なるほど、
0: ま
2: あ、そういうのもあるのかな、まああるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
1: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな、
2: うん、どういう、もしくはだからこの人もね一回だからそのキース・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね
1: 殴られて
2: みようか、もう二度と二度と上がるまいって
1: 癖に、うん、なっちゃったりして、
2: うん、そういうこと言って逆にそれが今度また別の喜びになったりして
1: 、うん、いやー、ね、本当にいろんな人がいますねびっくりしちゃうよね。
2: いやびっくりしちゃいますね、うん、
1: まあ気をつけましょうという
0: まあそうですね、
2: うん、はい、はい、もうそういうことですよね、はい、
1: うん、
2: はい、
1: さあそれではレディーガガもう1曲いきたいと思います、はい、2曲目奥山さん紹介お願いします。
0: お願いします。
2: はい、レディーガガでパパラッチ。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お願いします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-cramp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士岡山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: プラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士岡山伸之の
0: ロック裁判所。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: 皆さんこんばんは、ポコロックのお時間です。青森県三戸町を中心に活動するポコアポコ千鶴が気になる音楽の話題をお届けします。この番組はカシオペア FM と BFM の2局ネットでお送りしております。今日も一緒におしゃべりするのはこの方です。
1: カシオペア FM 高下隆博です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: します。
1: はい、
0: 5月です。
1: ゴールデンウィークも終わり、
0: そうですね、
1: 中3的な三戸サウンドシャワーも終わった、
0: はい、大きいイベントが一つ終わりました。
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、高下くんもねちらっと遊びに来ていただいて、
1: はい、10分15分だけですね
0: 本当にちょっと、
1: 本当に弾丸ってこういうことだよ、
0: 本当にちょっと、
1: 思いますね、はい、今日はこうやって振り返りの回、
0: はい、
1: なんですけど、
0: はい、
1: スタジオにもう一人いらっしゃいますよね。
0: はい、今日はゲストにお越しいただきました、
1: はい、
0: 自己紹介をお願いします。
2: はい、青森県三戸町の地域おこし協力隊をしております小林由紀と申します。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 私ちゃんとお会いしてお話しするの初めましてなんですよ。

0: そうですね、
1: はい、
0: 私はゆきちゃんと呼んでいるので。
1: あ、仲いいですね。
0: 仲いいですよ、
1: ゆきちゃん。
0: ゆきちゃん、もう、はい、お世話になっております。千鶴さんにはお世話になっております。
1: 小林さんもサウンズシャワーは関係あるんですか？
0: そう、サウンズシャワースタッフとして、
1: お、
0: 受付本部に座っていただいて。
1: あ、そうだったんです
0: か。はい、手伝っていただきました。
1: だったんですね。
0: 本当に、うん、あの、しごできで、
1: あ、仕事ができる。
0: もう行動が早くて。
1: あ、そうですか。
0: すごく助かりました。
1: うん、
0: まあ、何よりあの女子が受付に並んでいるっていうのが、うん、今年ね、私以外に3人並んでくれてましたから、もうありがたい。
1: ありがたい。そうです、
0: 女子が3人受付最高と思って見てました。
1: じゃ、その辺の話も
0: そうですね、
1: やっていきますか。
0: はい、今日は小林由紀さんをゲストにお迎えしてお届けします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ということで3曲全部由紀ちゃんに選曲していただきました。
1: そうなんですね。
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ1曲目から曲振りをお願いします。
2: ネバーヤングビーチでサイダーのように言葉が湧き上がる。

0: お届けしています。ポコロック、今日は小林由紀さんをお迎えしてお届けします。はい、ネバヤンでしたね。
1: ネバヤンにさせていただきました。もともとネバヤンずっと好きで、ちょっと春も夏も来る感じの爽やかな曲聴きたいなって感じで選ばせてもらいました。
2: 音楽好きですかね。そうすると、
1: そうですね、結構ライブとか行ったりしてます。
2: お
0: そう、なんかライブよく行ってます、行ってましたって聞いて、あのこう言ったらあれだけど、え意外って言っちゃった。
2: 意外って言っちゃった。
0: え意外嬉しいって
2: そうそうですね、
0: そう、うん、言って一回八戸のライブハウスにも連行しました。
1: はい、連れてっていただきました。
0: そう
2: ですね、
0: はい、
2: そっか、
0: そうそうそう、なんで、サンズシャワーも、三戸サンズシャワーも音楽フェスだし、うん、そういう現場っていうかそういう場に慣れてるだろうし、はい、手伝いお願いっていう。
2: あれ地域おこしで来たのって何月ですか。
1: 4月の1日から。
2: この間ですよね。
1: はい、
2: 来て1ヶ月ぐらいでサンズシャワー手伝ってるんですか。
1: お手伝いさせていただきました。
2: すごいですね、スピードもすごいですね。
0: 人使い荒いみたいに言わない
2: で。まだ1ヶ月とかですよ
0: ね。え、うん、だってね、
2: 1ヶ月とかで大きいイベントをね、うん、
1: はい、
2: うん、どうでした初のサンズシャワーって。
1: いや楽しかったです。すごい盛り上がってて、うん、なんか会場がこんなにちゃんとフードとかも出るとあんま思ってなかったんで。
2: あ、そうか、そうか、
1: はい、楽しかったです。
0: 良かったです。
2: こう、あの中さん今年のサンズシャワー、うん、いかがでした。
0: 今年はね、いやまずは強風で皆さんに大変な思いをさせて本当に申し訳ありませんでしたと、この場をお借りしてね、
2: 思うんですけど、
0: はい、
2: 自然さんが謝る話じゃないですけど、
0: ね、いやまあね、自然のことですから。うんうん、まあでもね、あのこれを教訓に来年以降はまたより準備を万全にして、ね、安心安全の上にこう成り立つ楽しいイベントなんで、まあまあ確かにね、より、こう準備していきたいなと思いました。
2: そうっすね、はい、
0: まあ、それを除けば今年去年より人がお客さんも多かったですし、出店者が過去最多で、
2: そっか、
0: うん、キッチンカーめちゃめちゃいっぱい来てくれたんで、うんうん、ありがたかったですね。
2: だっけ、それこそ先月のポコロックなんかでも言ってましたけど、うんうん、初めての、
0: うん、
2: 千鶴さんでさえ初めてのお店もあってっていう、
0: そう、初めましての初出店の方も半分くらいかな、半数くらいが初出店の方ばっかりで、うん、ありがたいですね。こう、なんだろう、口コミとか紹介で出店者さんも来てくれて、はい、お祭り感があっていいねっていう声もいただきました。
2: そうですか、うんうんうん、気になってたのは、僕ね、僕が会場行った時って、うん、アイランドタイガーだったんですよ、
0: はいはい、
2: の演奏を聞きながら僕はフードスピード感高めに買って帰らざるを得なかったので、アイランドタイガーの演奏もあんまり聞けてないんですけど、
0: あ、
2: ほらザッツさんとかね、うん、初めてだっけ、
0: はい、
2: っていうところも気になってましたよ。
0: ザッツさんね、どうだった、どうでした、ゆきちゃん。
1: ザッツさん、あの、
2: なんで笑ってるんですか。なんか面白いことあったんですか。
0: 面白いもんね。
1: 面白かったですけど、うん、曲聴く前にすっごいおしゃべり一緒にしてて、
2: はい、
0: そう、物販でね、はい、受付の隣で物販されてたから
1: 真横に座ってらっしゃって、うん、お話しさせてもらってたんですけど、曲もすごいなんか面白い曲多くて楽しかったです。
2: そうなんですよね。
0: ね、
2: で全体的にかっこいい曲のイベントで、
1: かっこよかったです。
2: いや、ライブ見たかったんだよな。
0: 惜しかったね。
2: え、あの後アイランドタイガーの
0: 後だった。
2: あ、そうだったんだ。
0: 確か、そう。惜しい。
2: 惜しかったっすね。
0: 惜しい。
2: 惜しかった、
0: 惜しかった。もう、あの、本当ザッツさん各県でやられてる、うん、東北6県と、まあ、海外経験もある方なんで、まあ、さすがというか、会場がね一つになってたよね。
1: もう巻き込んでる感じがすごい良かったです、
2: ね、
1: ま
2: あ、
0: 結構、まあ、最初からね結構皆さん盛り上がってくれてたけど、うん、ザッツさんのステージでこう一気に会場がわっと一つになったなと思って、うん、本当にありがたかったですね。
2: 千鶴さんも歌ってるじゃないですか、
1: はい、
2: ポコアポコ、はい、どうでした。
1: いや、千鶴さんの生歌初めてちゃんと カラオケで聞いてたぐらいで。
0: ああ
2: 、バンドで生歌は、
1: はい、バンドで生歌初めてで、はい、いや、かっこよかったです。
0: ありがとうございます。
2: はい、声大丈夫でした？
1: 声はあのちょっと出てなんかもう疲れで出てなさそうな分あったんですけど、
2: サンシャインいつも心配のそこなんですよね。
0: そう、毎年そう、
2: 毎年そう。
1: でももうかっこよかったです、歌も。はい、
0: ありがとうございます。
2: でもその気になってるのは、あの小林さんその4月に、うん、地域おこしとして三戸来てますけど、でどう何きっかけで中さんと仲良くなってるの？
0: 正式には4月から任期、
1: はい、
0: スタートしたんだけど、はい、いつだっけ、
1: 去年の11月ぐらいだったと思うんですけど、はい、お試し移住みたいのが三戸にあって、はい、2週間ちょっと、
2: はい、
1: 出たんですけど、その時に、まあ、なんかつなげていただいて千鶴さんと出会いまして、
2: はい、出会いまして
0: 出会いまし て、
2: はい、マッチングアプリの話してるんですか？
1: 三戸のスナックで出会いまして。
0: ね、
2: 付き合ってるんですか？何なんですか？これ結婚 VTR を聞かされてるんですか？我々
0: 違います、スナックで出会って、
2: スナックで出会って去年の11月
1: 今に至ります。
2: 今に、あ、じゃあ別にその時から知り合いで、
0: そうそうそう、
1: はい、うん、お世話になっております。
2: そうなんです。やっぱほらサウンドシャワー手伝いお願いしたいっていう話にも、うんうんうん、期間が短すぎないかなと思っちゃって。
1: そうですよね。
2: 急展開すぎないかなって、
0: ギュッて、ね、うん、
2: そうか、もともとそういうあれがあったんです
0: ね。そのインターンで来た時に、まあ、お試し住宅っていうのがあって、そこで2週間滞在してもらってたんですけど、はい、バカ広い住宅1棟に1人だから知ってるんですよ。はい、あそこに1人は絶対寂しいと思って。
2: はいはい、あ、そういうやつか。
0: うん、
1: で広いペンション1棟みたいなところに1人で、うん、住んでたんで。
2: 確かに寂しいな。
1: はい、
0: で、あの、なんだろう、こう宅飲みしようみたいな、はい、まあ、交流も含めて、こういろんな三戸だけじゃないタッコの人たちも来てくれたりとか、うん、して、なんかこうそれきっかけにね、いろんな人とつながったらいいなと思って、うん、あの押しかけて、
2: 押しかけて
0: 鍋パしたりして。
2: ああ、いいですね。うん、
0: で、ゆきちゃんが幸いこう押しかけられるの嫌な

0: タイプではない。あのむしろ、はい、あの
1: 押しかけてほしいというか毎日来てくださいみたいな感じ。
0: そうそうそうそう、なんかあ毎日来てくださいのタイプなんだっていう、うん、そうそうそうだったんで、あじゃあって
2: あじゃああ
0: じゃあって、うん、ね、
1: いやありがたいことに、うん、毎日いろんな料理を作ってもらって
2: そうあじゃあね、
0: そこで結構こう、うんうん、仲良くなって、はい、で、はい、4月実際来てくれるってなったんで、うん、やったーみたいな、
2: やった
0: ちょっとねもっと詳しく、はい、なんで来たのかなみたいな話も聞きたいんですけど、ちょっと次のコーナーでお聞きしようと思います。
2: そうですか、
0: はい、
2: はい、
0: ということで2曲目もゆきちゃんから曲振りをお願いします。
1: はい、2曲目はゆずで夏色です。

0: やります。
1: それロックだね、
0: それロックだね、思わずそれロックだねと言ってしまうようなことをリスナーの皆さんと共有してロック魂を広げていきたいというコーナーです。貫きたい信念や揺らがない思い、こうしたいこうありたいと自分の気持ちに正直に行動したお話など、さまざまなロックについてお話ししていきます。はい、
1: ここで深く、
0: ここでお聞きしていこうかなって思います。
1: なぜね、やっぱり地域おこし協力隊で来てるってことですから、うん、いろいろ理由とかね、もともとどこなんでしたっけ、生まれ。
2: もともと東京の板橋区が生まれです、うん、
1: 東京の
0: 東京の東京の、
1: え、三戸とかこっちに縁は、
2: 縁は全然なく旅行で来たことある感じです。
1: 聞いていいですか、
2: はい、
1: なんで三戸だったんですか。
2: もともとはなんか11匹の猫のミッションとかがあって、はい、あ、かわいいなって感じでお試しに来ました、
1: はい、かわいいな。
2: 第一きっかけは、なんかそういうキャラクターのミッションやってるところが他にはなかったんで珍しくて、は
1: い
2: は
1: い、確かに、
0: うん、11匹の猫でこう町を起こし、うん、ね、町づくりしてるからね、
1: はい、そうですね。え、そんなんでしたっけ、11月、
2: はい、
1: お試し移住、
2: はい、
1: そこが初三戸ですか。
2: そうですね、そこが初めて、インターンって形で、はい、まあ、役場でお仕事をちょっとしながら試しに暮らすっていうことをしました。
1: うん、こういうのあるんですね、
0: そういう制度がね、うん、あって、はいはい、三戸もそれを取り入れたというか、
1: うん、確かにあった方がいいですよね。一回住んでみて違ったら違うだし、それでもいいなっていうんだったら判断できるから、
0: だからね、あのお見合いして、うん、じゃあ結婚お願いしますで一緒に暮らしてみて、なんかちょっと、うん、みたいな感じよりは、はい、ちょっと一旦お友達からスタートしましょうみたいな期間があった方がやっぱり、うん、地域おこし協力隊の人たちにとってもなんかこう悲しいことが起こらないっていう、
1: うん、確かに、
0: うんうん、ワンクッションある、うん、そういう制度なんで、
1: はいはい、
0: それをうまく活用してもらって実際いい結果に、
1: ね、
0: はい、
1: ってますね。今そのメインでやってる活動って何になるんですか。

0: 今は三戸町魅力発信ミッションっていう名前があるんですけど、はい、SNS 中心に、まあ、三戸の魅力を紹介したりっていうことをしてます。
1: なんか過去のね写真も使って結構頻繁に最近発信を頑張ってくれてて見てます。
2: 見てます
0: ありがとうございます。
1: ファンです
0: ありがたいです。
2: もともと得意なんですか SNS は。
0: いや全然個人ではやってきてなかったんで、はい、初めてぐらいな感じでやってます。
1: いやでもそう初めてとは思えない
2: クオリティ、
1: なんか多分やっぱりもともと持ってるセンスでしょうね。
2: おー、うん、そういうところか。まあ出ますからね、
1: 出ますからね
2: SNS だとね。
1: 三戸とあと周辺市町村、はい、さっきこの収録来る前も二戸とか岩手の、なんかいろんな、えこんなお祭りあるんですかみたいな、はい、めっちゃスケジュールに入れてくれてて。
2: あ、そうなんですか。
1: だからすごい知ろうとする意欲がすごい、ものすごいです。
2: そうなんです
0: か、うん、行きたいところをリストアップして、
2: はい、あのあ、いや、いいっすね、
0: 逃さないようにしたいなっていう気持ちだけです。
2: いや、いいじゃないですか。まあ、まあ1ヶ月くらいのところですけど、実際三戸に地域おこし協力隊で来て住んで活動して、はい、見て今のところいかがですか。
0: いや楽しいですね。
1: 素晴らしい。楽しいがパッと出るっていう、
0: はい、なんか協力隊としてはそんな直接的に何かしたりとかはあんまりないんですけど、普通に暮らしてて行きたい場所もいっぱいあって、いろんな人と出会ってすごい楽しんでます。
1: でゆきちゃんの活動範囲を、ね、こう広げるために車買ったもんね、
0: はい、車を購入しました。
2: そう、あ、そっか、東京か。
0: はい、ペーパーでした。
2: あ、そういうこと、
0: はい、やっと二戸も一人で運転できるようになったぐらいです。
1: いや車納車されて、はいはい、一番最初にその車に乗らせていただいて。
2: あ、ちです
0: そうです。やっぱあの頼り先一番の頼り先なので
2: そうか、本当に頼りにしてですね。
0: 本当に頼りにしてて、納車日に千鶴さんの予約をしておりまして、
1: はい、納車日だよ、
2: はい、
1: 納車日だよ。
2: 納車日ですもんね。あんまりいないっすよ。
1: いや、いないと思う。
0: いないですか、
1: うん、いないと思う。
2: ギリ家族だよ。
1: そうそうそうそう。
2: ペーパーだった人が、あの、じゃあ誰かを乗せて走るってすっごい怖くないですか。
0: 怖いです。怖いです。
2: 助手席に、助手席ですよね。
1: 助手席です。
0: 千鶴さんの助手席、
1: はい、来る前にほら、なんだっけ、
0: あ、ペーパードライバー講習もしっかり受けてきました。
1: はい、そういう講習があるのも知らなかった。
2: そうなんです。
1: ペーパードライバー講習とはみたいな。
0: あるんです。
1: あるんだと思って、でもね、受けてきたって言ってたから、うん、よしと思って。
2: よしと。ちょっとこれ本人の前で聞くのあれなんですけど、はい、怖くなかったですか。助手席の人怖くなかったですか。
1: でも、はい、なんだろう、スピードガンガン出すんじゃなくて、はい、スピードが出ないタイプの初心者だったから。
2: ああ、そっか。
1: 怖くはなかった。
2: 怖くはない。
1: 逆に、え、もっと踏んでいいよ、はい、もっと踏んで、大丈夫大丈夫、もっと踏んで踏んでって ね、ずっと踏んでって言ってたもんね。
0: 隣でずっと、はい、踏んで、いけるよ、踏んで言われて。
2: なるほどね。
1: からあの特別怖くはなかった。
2: あ、そうかそうか。
1: あの多分もともとが慎重なタイプなのかな、わかんないけど、
0: まあ、でまだ数回の運転だったの、ね、で、ね、ちょっと踏める度量もなかったで。
1: あの4月に来る前に、3月にね、うん、一応3月末か引っ越しをしてきたんだけど、はい、その時あの最初だから、まあ、私の家に一泊する予定で、いろいろ手続きとかもあるだろうから、はい、うん、で来てもらって、うん、不動産屋さんにね、はい、まず行きましたね、
2: うん、
0: まず、はい、手続きするために不動産屋さんに行ったら、
2: はい、
0: ちょっと不動産屋さんがあのちょっとおじいちゃんだったのもあり、
2: はい、
0: なんか手続き、お願いしてた手続きうまくしてされておらず、ガスとか水道が明日通るはずなのにみたいなのがうまくいってなくて、千鶴さん家に2泊させていただいて、
2: は
0: い、
2: あ
0: まあ、鍵も、
2: うん、
0: この鍵って渡されたのが多分違うマンションの鍵で、なんかたまたまお部屋空いてたから入れたんですけど、
2: それもそれどうか
0: ね、
1: あれ

0: 閉まんないですねとか言って、ね、
1: 閉まっこれなんか名前違うね、 似てる名前だけど違うねって、
2: そんなことあんの
1: もう本人はさ、はい、これから住めるかどうかみたいな、三戸で暮らしていけるかどうかの不安の中さ、うん、隣で私ゲラゲラ笑ってたからね。
2: わかる、もう申し訳ないけど笑う。
0: いや、旗から見たら私も今となっては面白い話ですけど、うん、あの時は
2: 当事者からすればね、
1: はい、大丈夫ってね、
2: ね、スタートから面白いじゃないですか、もう
1: 持ってるよね、
2: うん、すごいな、へえ。
1: もう嫌だって帰んなくてよかったわ
2: ですね、
0: うん、千鶴さんいなかったら本当に路頭に迷う一夜があったかもしれないっていう、
2: それきついですもんね、
0: はい、
1: 公園で野宿してた、
0: 野宿してたかもしれない
2: 本当に千鶴さんってすごい存在ですね、
0: はい、あ、本当に
2: これ聞いたらより思うわなんか形だけの言い方じゃないんだな。
0: あ、違います、うん、三戸で家族のように頼っている、はい、存在です。
2: そうなんだ、
0: はい、
1: いや嬉しいです、はい、頼っていただいてね、困ったら越後までみたいな、困ったらここまでこちらまでみたいな、
0: みんな来ちゃいます。
1: いや、みんなはちょっと
2: 分かんない、小林さんとの相性良かったんじゃない、
1: うんうん、それは本当に私も思ってて、うん、そう、うん、そう、ゆきちゃんがこういう、ね、うん、何でも楽しんでくれる方だから、
2: ね、
1: そう、結構私も遠慮なく言える人の一人。
2: あ、そうか、
0: よかったです
1: ね、本当に本当に、うん、なんでゆきちゃんだけじゃなく私も本当に感謝してるし、うんうん、ありがたいです。
0: いや、ありがとうございます。
2: いい関係ですよ、
1: はい、
2: うん、
1: そうなんですよ、うん、あ、ちょっと大事な大事なこと忘れてた。
2: どうですか。
1: ゆきちゃんの前職、
2: 前のお仕事、
1: はい、はい、これは絶対に言っとかないといけないです。
2: おお、何やってたんですか。
0: 来る前は、はい、劇団四季でヘアメイクをしておりました。
2: 予想外すぎるんだって。
1: ちょっと早く言えばよかったね。
2: 嘘でしょ。
1: 劇団四季の、
2: 俺こっから30分聞きたい。
1: なんかそういう、 こう、ね、うん、芸術に触れてきたからこそのセンスがあっての SNS 発信が上手にできてるんだろうなとも思います。
2: その SNS は何て調べれば出てきますか。インスタ、
1: インスタ、
0: はい、今は協力隊の X がメインで発言してて、はい、インスタも2つ写真とか載せてるのがあったりします。
2: うん、そうなんですね、
0: はい、三戸町地域おこし協力隊で調べたら出るかな。
2: ほうほう、いい感じに投稿が出てるわけ
1: です、
2: はいはい、
1: 三戸の良さを引き出して投稿していただいてるので、うん、ぜひ見てください。
0: ぜひお願いします。
2: チェックお願いします。
1: 最後の曲をまたゆきちゃんから曲振りしていただこうと思うんですけど、うん、
0: くるりでハイウェイです。
2: お、
0: 車を自分で持ったら聞きたいって思っていた、なんかやりたいことリストにあった、はい、曲で、
1: やりたいことリストがあるのが偉いよね。
2: 確かに
1: ね。
2: これ叶ったんですか。
0: 叶いました。三戸に来て叶って、はい、すごい嬉しい曲なんです、はい、
2: よかったですね。
1: はい、
2: はい、
1: じゃあ、
0: はい、くるりでハイウェイです。

0: お届けしてきましたポコロック、そろそろお別れのお時間です、
1: はい、
0: 今日は三戸町地域おこし協力隊の小林由紀さん、噛んじゃった小林由紀さんに、
1: ね、ゆきちゃん名前の方言ってるからね、
0: そう、由紀ちゃん由紀ちゃんって言ってるから、まだまだいっぱい聞きたいことあるんですけど、そろそろお別れのお時間ということで、
1: はい、
0: はい、ポコロック今日どうでしたか？
2: いや面白かったです。
1: いや面白かったです。
2: ありがとうございます
0: また引き続きね、坂下くんの方でも私の方でも、
1: はい、
0: またラジオも
1: ぜひ、ね、
0: 遊びに来てください。
2: はい、嬉しいです、
1: はい、嬉しいです
2: 嬉しいです。
0: なんか一言言っときますか？
2: これから三戸町の魅力を頑張って紹介していきたいと思うので、見ていただけたら嬉しいです。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。音楽に関する素朴な疑問やバンドマンに聞いてみたいこと、支えられた音楽、そしてあなたのロックなエピソードなど、お気軽にメッセージください。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからもメールを送ることができますので、ご利用ください。 X でもメッセージお待ちしております。ハッシュタグポコロックとつけて投稿してください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お相手は私ポコアポコチズルと、
1: カシオペ FM 高下貴博と、
2: 地域おこし協力隊の小林でした。
0: ゆきちゃん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それではまた来月お会いしましょう。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。八学ニュースの時間です。この時間は八戸学院地域連携研究センターから地域と大学をつなぐ様々な情報をお届けしています。
1: 八戸学院地域連携研究センター長の福田です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 事務室長の志村です。今週もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 今回は八戸学院の系列幼稚園第二東雲幼稚園の紹介と園長先生のメッセージをお届けします。そして後半ではいよいよ来週から始まる青森県高校総体について、八戸市内で開催される競技や注目ポイントをご紹介します。前半は教育の原点、後半はその成長の集大成、そんな流れでお送りします。八戸学院には3つの幼稚園があります。今まで紹介してきました八戸学院幼稚園、八戸学院聖アンナ幼稚園、そして今回ご紹介する第二東雲幼稚園、

0: です。八戸学院第二東雲幼稚園園長加藤康子先生から皆様へのメッセージをいただいております。はい、加藤先生は八戸学院大学短期大学部の学長補佐、そして教授として第二東雲幼稚園の園長も兼任されながら、これからの幼児教育を担う未来の保育士、幼稚園教諭の育成に日々尽力されています。それでは読ませていただきます。八戸学院第二東雲幼稚園は国道45号線沿いから園舎が見える場所にあります。国道45号線を橋上方面に進んでいくと、右側に縦長の大きな看板が見えてきます。交差点の信号を U ターンして看板から左手に曲がり、道なりに進んでいくと到着します。第二東雲幼稚園は1979年、昭和54年4月に開園しました。2017年、平成29年に現在の名称となっています。第二東雲幼稚園の日常の様子はホームページでも詳しく紹介しています。春の公園へお出かけして満開の桜の下で走り回ったこと、親子で楽しんだおやつ作りなど、最近の様子もご覧いただけます。本園の教育活動は八戸学院大学と八戸学院大学短期大学部の先生方による幼児教育に関する最新の知見を取り入れたきめ細やかな指導と実践が中心です。毎日の生活の中に子どもたちの輝く未来を育む心豊かな時間が流れています。笑顔あふれる安心できる環境の下で、お友達と遊ぶ楽しさやワクワクする気持ちを大切にしています。自分が好きで自信を持って未来へ歩んでいけるよう、保護者の皆様と共に成長の喜びを分かち合いながら丁寧な教育活動を続けております。本園は子どもたちの楽しい学び屋であると同時に、保護者の皆様にとってもほっとできる場所でありたいと願っています。どうぞこれからもよろしくお願いいたしますとのことです。はい、加藤園長先生、メッセージありがとうございました。お問い合わせにつきましては直接第二東雲幼稚園にお願いいたします。
1: さあ、そしてここからは先週に引き続きあのお話ですね。
0: はい、そうです。幼児期を経て大きく成長した高校生たちの舞台のお話です。
1: はい、
0: 青森県高等学校総合体育大会は6月5日の総合開会式を皮切りに、6月5日から8日まで県内各地で開催されます。県内の高校生たちがそれぞれの競技で頂点を目指す年に一度の大舞台です。八戸市内で行われる競技の紹介をしたいと思います。
1: お願いします。
0: まずはバレーボール競技です。6月6日から8日までの3日間、八戸市東体育館を中心に八戸市内の高校の体育館を使用して競技が行われます。続いて男子女子のソフトテニス競技です。6月6日から8日までの3日間、八戸市東運動公園テニスコート、新田公園テニスコートで行われます。レスリング競技は先行開催となりまして、5月29日から6月1日までの4日間、八戸市武道館で行われます。自転車競技のトラック競技も先行開催となります。5月30日と31日の2日間、八戸自転車競技場で行われます。以上、八戸市内では4つの競技が行われます。様々な地域で行われる競技会場がございますので、青森県高等学校体育連盟のホームページをご覧ください。高校総体は単なる大会ではありません。ここに至るまでの日々の練習、仲間との時間、そして悔しさ、喜び、その全てをぶつける集大成の舞台です。勝つことだけでなく、最後までやりきること、自分の力を出し切ること、その一瞬一瞬、この経験がこれからの人生につながっていくと思います。それではここで一曲お届けします。今まさに本番へ向かおうとしている高校生の皆さん、そして仲間を信じ、自分を信じて挑戦していく全ての皆さんへ、 熱いエールを込めてお送りします。

0: 続いて智連研からのお知らせです。福田先生よろしくお願いします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。
0: さあ福田先生、5月のウェンズデーナイトカフェは5月27日の青森市のシネマディクト代表谷田圭一さんのお話で2回終わりましたね。
1: はい、おかげさまでね、5月27日もたくさんの方がおいでになっていただきました。街角ミュージアムの小倉さんも来てくださり、映画館と文化の話で盛り上がりました。はい、で実はその後ね、懇親会も開催して、谷田さんの八戸の友人も含めて魚屋さんで楽しい会が開きました。
0: そうですか。
1: はい、実は魚屋の長峰くんは私の高校の同級生でありまして。
0: そうなんですね。
1: はい、はいはい、小倉さんとはこれから智連研も小倉さんの活動と連携していろんなことをやっていこうという話になっています。谷田さんはもちろんいろいろな形でアドバイスをくださることになりました。まあ、実はね、講演の後の講師の方々との懇親会が実は面白いんですね。私が所属している東京の法律関係の研究会、これ複数ありますが、研究会のそのものの議論も重要なんですけど、その後の懇親会での二次会の議論がもっと実は面白いんです。
0: そうなんですね。いや、楽しそうですよね。まあ、アルコールが入るとつい本音が出ちゃったりと。
1: はい、そうなんですよ。研究会の時はね、ちょっと録音されてたりして、ちょっといなかったけどこういう考え方もできるのではないかとか、いやどうもあの判決文変じゃないかとか、うん、実はその2回戦の議論の方が沸騰するんです。もちろんあの1回戦も大事ですけどね。
0: はい、そうなんですね。ところで6月なんですけれども、6月のウェンズデーナイトカフェはどのような方々が講師としておいでになるんでしょうか。
1: はい、4月と5月はそれぞれ2回のウェンズデーナイトカフェでしたけれども、6月は3回の開催となります。まあ、月3回はね、初めてだと思いますね。はい、まあ、世界情勢も雲行き怪しいし、今年の夏は暑くなりそうですが、頭をリフレッシュしていただきたいと思います。
0: はい、3回ということで、それぞれの講師の先生とテーマ教えていただけますか。
1: はい、まず6月10日ですね、一般社団法人コーポレートアクションジャパンの執行役事務局長の中村明さんが講師です。テーマはグローバルな気候変動と地域社会の未来、八戸の暮らし、産業と政策、企業の役

クワリーです。彼は昭和39年生まれで私の後輩、八戸高校の卒業なんですね。早稲田大学法学部へ進まれて、卒業後は信託銀行に就職されました。その後アメリカのミネソタ大学カールソン経営大学院、いわゆるビジネススクールに留学されて、その後外資系の金融機関に所属されて、企業金融、資産運用、投資融資、インフラファイナンス

0: ビシュパ・バハラディ大学、オーストラリアのグリフィス大学大学院を修了された方です。まあ、現在はオーストラリアに在住されていて日本語教師をされています。で、オーストラリアの慈善団体ハナルの代表を務めています。
1: オーストラリアからおいでになるんですか？
0: たまたま来日の予定があって事務局長の島田さんがお願いして実現しました。から6月24日は淡路会計事務所代表の淡路俊彦さんです。淡路先生は八戸学院地域連携研究センターの客員教授を務めておられます。テーマは研究って面白い、研究者ではない人の研究の一例とその他考察、大学の活用の仕方およびさまざまな情報収集調査の仕方についてなんですね。まあ6月もそうそうたるメンバーのラインナップです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 八戸学院地域連携研究センターのホームページからお申し込みください。電話でも受け付けています。 0178-25-2789 です。よろしくお願いします。
1: 皆さんのお越しをお待ちしています。お送りしてまいりました8月ニュース、そろそろお別れの時間です。
2: 来週からは6月です。
1: はい、
2: 6月は4週にわたって未来を支える学びをテーマに、八戸学院大学短期大学部の子ども教育学科と介護福祉学科の特集をお届けします。勉強に実習に励む学生、そして留学生にも出演してもらいます。どうぞご期待ください。
1: ここまでのお相手は
0: 八戸学院地域連携研究センター長の福田でした。 See you next week。
2: 事務室長の志村博史でした。来週もよろしくお願いいたします。
1: そして BFM 正谷修子でした。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど様々な音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナーカシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。先週続きましてゲストこの方です。改めて自己紹介お願いします。
1: はい、南部美人の菊池です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 菊池さん、もともと神奈川。
1: はい、そうですね。
0: 南部美人がきっかけなんですか、二戸に行くよっていうのが先なんですか。
1: いや、南部美人がきっかけ で、 です、ね、
0: どういう経緯でお酒作りやりたかったんですか。
1: そうですね、もうはい、最初ものづくり、
0: はい、
1: やりたいなって思って、
0: はいはい、
1: で、まあ、こう地方にも行きたいなとか、あとは両親お酒好きっていうところから、まあいろいろ含めて、はい、こっちに来たっていう感じ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 菊池さんもお酒好きなんですか。
1: はい、
0: 二戸来て2年目。
1: はい、そうです。
0: 二戸で暮らしてて、
1: はい、
0: ここいいなって思うところってありますか、そのスポットとか。
1: はい、温泉あるところ、
0: はい、
1: いいと思います。
0: 温泉あるところ、
1: はい、
0: 金田一。
1: 金田一、うん、
0: 温泉も好きですか。
1: 温泉好きですね。
0: あ、そうなんですね。
1: もう仕事終わりに、あ、もう腰が痛い、あ、温泉行こう。
0: やっぱそんな結構ハードなん
1: ですね。そうですね、はい、
0: お酒作り、
1: はい、うん、
0: 温泉行こう。はい、どこの温泉行きます。
1: は、やっぱり夜までやってるから、カダル。
0: あ、カダルか。
1: 行きますね。
0: あ、なんですね。
1: はい、うん、とか、なんかあと時間あるときはオボナイの日帰りに行ったりとか。
0: へえ、
1: はい、
0: 楽しんでますね。
1: はい、あとなんかその湯巡り切符っていうの

0: かあって、はい、あれでなんかいろんな温泉行ったりとかはしてますね。
1: 楽しんでますね。いいですね。
0: はい、温泉いいです。
1: 温泉とお酒好きでって、はい、来てよかったですね。
0: はい。ここ
1: じゃあ先週が結構古めの曲も多かったですけど。
0: はい、そうですね。
1: はい。
0: 今週はちょっとあれですね。あのまあ青春みたいな。
1: 青春。
0: 青春ですね。これはもう。
1: 菊池さんの青春？
0: あ、私の青春。まあ高校時代。
1: はい。
0: 中学高校時代に。
1: ほう。
0: あ、これはずっと聞いていたなとか懐かしいなって感じですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあまず今日は何からいきますか、はい、曲は。
0: いや、これはあの一つ目藤井風の旅路っていう曲ですね。
1: はい、
0: 知ってますか藤井風は。
1: あ、知ってますもちろんです、
0: はい、もうなんかこれ最初藤井風にハマったのはなんか、
1: はい、
0: お父さんが最初このこれすごいいいよって言って、何だったか最初におすすめされた曲忘れちゃったんですけど。
1: 忘れたんですね。大事なんですけど。
0: ピアノ、
1: はいはい、
0: ピアノ一台でこうね、日産スタジアムとかでライブしてたんですよ。これで、まあ、なんかそれ旅路はこの自分が高校卒業するときに発表されたこう卒業ソングなんですよ。
1: あ、じゃあジャスト。
0: そう、ジャストでも、うん、あ、本当に素晴らしいと思
1: ってじゃあまあ、はい、一旦聞きましょうか。
0: はい、
1: はい

0: これが何その菊池さんが高校卒業の時のリリース。
1: そうなんですよ。
0: も
1: うなんかこれ聞いたら、うん、なんていうんだろう、もうなんかあのミュージックビデオもそうなんですけど、結構夕焼け、
0: はいはい、
1: 夕焼けっぽいなんかあの情景っていうか、
0: はい、
1: まあそのなんていうの、帰り道、あの高校3年生の時はもう自転車で行ってたんですよ。
0: おーおーおー、
1: なぜか、
0: なぜか
1: そう、なんかもう電車じゃなくて、あ、そう、人混みが嫌だなと思って、
0: あ、
1: でその帰り道のこうなんかね、夕日とか、はい、うん、こう思い出すんですよね、はい、これ聞くと。
0: へえ、
1: そういう歌ですね。
0: そっか、
1: はい、
0: 高校の頃からもこんな感じなんですか。
1: あ、どうですかね、ちょっとでもあのかなり、はい、あのなんだろう、あの変わった人っていう感じはあったと思いますね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: 今そう思っているので
1: 例えばなんかグループとかあるじゃないですか、はいはい、私のグループとか、お、自分のなんか推しの話とかすごい熱心に結構みんなしたりするんですけど、うん、まあ、そういう話もなんかそんなに推しとかそういうのなんかいなくて、

0: ちゃんとみんな推しがいるんだなみたいな。なんかすごい、すごいですよね、はい、なんか推し活みたいな、すごい、
1: ね、
0: はい、うん、そういう中で自分はなんか、はい、へーと思いながら。
1: やっぱ違うんですね。あ、そう、まあ、なんとか想像通りでした。さあじゃあ、
0: はい、
1: 続いての曲は
0: あいみょんのマリーゴールド

0: 私高校の時アコースティックギター部だったんですけど、
1: 衝撃の事実ですねアコースティックギター部
0: っていうのがあったんですよ、
1: はい、
0: 吹奏楽部とかと別に。
1: 弾いてたんですか？
0: あ、まあそうですね、弾いて。
1: へえ、
0: はい、マリーゴールド結構簡単に弾けちゃうんですよ。
1: そうなん
0: だ、はい、なんか それで、はい、まあ、あと自分のその声域が合っててマリーゴールド歌いやすかったんですよね。そう、これすごい歌いやすくて。
1: へえ、じゃあ菊池さん弾き語りができるってことですか？
0: 弾き語り、そうですね、まあ、歌いながらやった方が、まあ、でもすごいゆっくりなんですけど、うん、私の場合なんかギターがおぼつかなくなってく
1: るゆっくりめなマリーゴールド。
0: そう、ゆっくりめなマリーゴールドどっちかですよ、基本歌うかやるかどっちか。
1: ああ、そうかそうか。
0: そうそう、
1: でも先週今週の話聞いてたら、はい、菊池さんが歌ってるの聞きたいっすもん。
0: あ、本当ですか？いやいやいや、ちょっとでもね、はい、あの恥ずかしいですね
1: ちょっと恥ずかしいの感情でしたねすいません、すいませんでした
0: あのカラオケとか、ね、はい、行けば歌うことになると思うんですけどね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そのカラオケに行くまでを作ってくれたわかりました、頑張ります。そこは
0: 頑張ってく
1: ださいあのね、僕菊池さんとちゃんと初めて会ったのが、
0: はいはい、
1: ニノフェス商工会青年部が南部美人さんとコラボやってる、はい、
0: うんうん、
1: いよいよいないと、
0: いよいよいないと、
1: あれが初めてですもんね。
0: そうですね、初めて、
1: はい、まあ、南部美人さんの本蔵でやってるイベントなので、
0: はい、
1: で最後の最後、本当の最後の方で、ね、あの共通の知人を介して紹介ありまして、はい、またなんかいよいよいないとやりたいって話してたので、
0: は
1: い、
0: あ、そうだったんですね。
1: うちの部長が、
0: はい、
1: またお世話になると思います、
0: はい
1: はい、そろそろお時間でして、
0: はい、
1: 最後の曲、
0: はい、最後の曲、
1: 最後何ですか？
0: ラッドインプスの全然前世ですね。
1: うーん、
0: そう、これ君の名はですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: だって君の名はの頃って、
0: はい、
1: あれ2016年なんですよ、映画。
0: あ、2016年ですか？
1: はい、
0: 私、何歳だったんです
1: か？10年前ですよね。
0: 10年前か。あ、じゃあ13、
1: 13、中1とかそれぐらい、
0: はい、そうです、
1: ってこと、
0: はい、
1: その当時から好きでした？これ、
0: その当時、そう、映画館に見に行ったんですよ。
1: あ、見に行ってる、
0: お母さんと妹と。
1: はいはい
0: はい、
1: なんで今思い出したみたいに行くんですか何歳だろうとか言ってたから行ってないのかなと思ったら、
0: はい、
1: 行きました。映画見に行ってるんですね。
0: そうそう、もうでも、はい、好きですね、この世界観。
1: あー、はいはいはい、これもじゃあ歌うんですか？
0: これも、はい、歌いますね。もうやっぱ盛り上がるじゃないですか。
1: はいはい。

0: からみたいな、もうそれでも歌ってましたね、はい、結構、
1: はい、そうなんですか、
2: 僕久しぶりです、ここまであの、はい、収録ちょっともう寂しいなと思って、
0: あ、本当ですか、
2: 久しぶりです、
0: はい、じゃあもう寂しくなった前日です歌ってください
2: 、はい、2週にわたってゲストはナムイジンの菊池ほのかさんでした、はい、
0: ありがとうございました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。

吉岡里沙の音楽と健康。この番組は人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川波電業、船舶エンジン自家用発電設備の株式会社菅原ディーゼル、おいしさのふるさとは自然です、太食品工業株式会社、人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社大成ケイソー、皆様の健やかな生活を見守る八戸液化ガス株式会社、浮世絵鳥観図映画ポスターの八戸クリニック街角ミュージアム、不動産を富のある不動産へ、株式会社ベストライフ、培った信頼を土台に北進工業株式会社、日本のお米を美味しく安全なお米をお届けします株式会社ライケットの提供でお送りします。

コメスタ、お元気ですか？今週お誕生日の皆さん、おめでとうございます。素敵なお年を。この番組は毎週木曜日午後8時半から9時までのトーク番組です。3つのコーナーでは、1つ、私の40年ぶりのふるさとの再発見、2つ、ゲストさん

お迎えしてお話をお伺いします。3つ、音楽歌セラピーではおうち時間を音楽で健康になりましょうという内容になっています。皆様からのお便りもお待ちしています。グラッツェ。

再発見八戸はパラダイス。ほほ、今回は種刺し朝ヨガのお話。今年も三陸復興国立公園種刺し海岸で朝ヨガが始まるそうよ。お天気のいい日はぜひご参加を。

0: 日オンディエンスした方は、
1: はい、チームオレンジ八戸でボランティアをしている磯野町夫と申します。
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそどうぞよろしくお願いします。
0: 先輩
1: そう、東子のね後輩なんですね、リサさんね。
0: はい、そうです。本当にとても嬉しいです。
1: でも普段もいろいろねよくしてもらったり、あちこちで顔を合わせたり、とっても明るくて、あのいつも何かの差し入れを持ってきてくれたりして私とっても楽しく、あ、今日はリサさんと会えると思って楽しみにしてて、今日ねこうして一緒にラジオに出れるって、はい、もう素晴らしい。
0: 私もとても嬉しいです。そう、素敵な先輩なので本当にね。そう、そのチームオレンジのお話をね先週もしていただきましたが、先週のラジオ聞いてない方にちょっとチームオレンジってどういうのですかって、
1: あの私あの急にあのチームオレンジの話になるんですけど、はい、あの八戸 の介護予防センターってあの田向かいにあるんですけど、あの保健センターの2階に介護予防センターがありまして、そこで、はい、あの認知症カフェ八戸っていうのはその介護センターにあります、だいたい15人ぐらいの認知症に関心のある方とか家族に認知症の方がいるとか、あの認知症のことで相談したいなって、こういろいろちょっと認知症について興味のある方たちがだいたい15人程度集まって、そのいろいろお話をしたりとか、こう悩みを聞いてほしくて来る方もいらっしゃるので、そこでボランティアをしてるんですけども、こう私たちもね、あのいろいろこう個人情報みたいなこう話も聞くことがあるので、もうそこで聞いた、あの認知症カフェで聞いたお話はここだけにして秘密を保持してあげます。それとあと、うん、自分自身がお話ししたいっていう方に対してはゆっくりと穏やかにこうそういう自分も気持ちを落ち着けながらお話を聞く、聞くのもただ聞くんじゃなくて心を入れてこう耳を澄まして相手の言ってることをこう聞く、そういうこう力を養っていく。それで相手が言ってくることについては絶対否定しない、ああそう考えてたの、あそういう見方してたの、ああそうだった私、そう、そういうこと気がつかないこともあった、ああそうなのとかって、相手の人がこう抱いてる感情だとか考え方を尊重してお話を聞くとか、それでそういうことをこうボランティアでやってるんですけど、何も私たちチームオレンジの私たちがそれを解決してあげるんじゃなくて、聞いて、あ、これは専門家の介護センターの職員の方に聞いてもらった方がいいとか、これはどうしたらいいんでしょうってそのセンターの職員の方にこう橋渡しをしてあげる、そういうふうなのをやっぱりこういろいろくるとこう自分でも、あ、しんどいなと思うんですけど、そんなことを肩を抜いて自分じゃなくて、あの職員の方と一緒になんかいい解決方法がないかとか一緒に考えてあげるようなこうボランティアをしてるんです、
0: はい、そのチームオレンジ八戸に入会するためには、はい、例えば講習とかそういうのはないんですか？
1: そうなんだ。
0: スタッフの方のためのね、
1: あのそのチームオレンジのメンバーになるために、うん、あの認知症サポーター養成講座というのがこう、あるんですね。

0: この養成講座を受講して認知症に関するこう基本的な知識だとか声のかけ方なんかのある程度のポイントはその認知症サポーター養成講座でお勉強するんです。でそれを終わった人が今度またステップアップ講座とかありますので、認知症についての理解をまたこう深めていろいろお話こう聞いたりなんかしてるのを今度そのステップアップ講座に持っていって考え方を聞いたりして、そういうふうなのをこう重ねてから今度チームオレンジ八戸のそういう会に入ってボランティアをしたいなと思って来る方ですから、ほとんど何も知らないでそのボランティアをしてるんじゃなくて、ある程度の基礎知識だとか研修を受けてチームオレンジに 入ってくる。で実際に活動するときには認知症カフェのこの
1: エプロン、
0: オレンジのエプロン、
1: かわいい、
0: オレンジのエプロンとかね、はい、そこからあの名札、はい、みんな認知症のことを勉強するとオレンジリンゴをいただけるので、はい、そういうふうなのをつけて、あちょっとはねお勉強してるんですよって相手の方にも安心感を与えて、それ で、ね、あとその他にキャラクターがあるんですね、
1: はい、
0: このロバちゃん、サバコロバのグループたちがゆっくりこう進んでいく、そのようにパッとしなくってもいいのでゆっくりなんか考えながら認知症の方や家族の方のためのお話を聞いてあげるっていう風なことをやっております。
1: なんか今そのロバさん見て、はい、月の砂漠をなんか思い出したんですけど、
0: そうですよね、遠いところをね、一歩一歩しっかり確実に進んでいく。で私たちもそんなにパッといできなくてもいいので、ゆっくり一歩一歩カフェに来た方たちに、心を寄せて活動していきましょうっていうことをやっております、
1: ね、そして、磯沼千代さん、なんといろんな免許、看護師さんだったから看護師さんの免許持ってるし、救命救急士も持ってらっしゃるし、はい、なんと学芸員ので海外に駐在している方々の健康診断のために行って、そういうチェック、健康の お話も講話、はい、っていうんですか、はい、そういうのもされているっていう、もうすごい、しかもこれ言っていいのかな、青森労災病院の不調査もやられてたっていう、もう本当にすごい方なんですよ。でその中でなんと今度エッセイも書かれて受賞されてますよね。
0: いやそうなんですよね、仕事終わって70過ぎた頃ね、
1: はい、
0: あらこんな募集があるのよって誰かがなんかチラシを持ってきたんです、そしたらそれがなんか看護の日の習慣っていうので、こう忘れられない看護エピソードを書いて挑戦してみたらどうって友達に言われたんですね、でその時 の審査委員長さんが内館真紀子さんだったんです。大好きでね、この人、相撲の審議委員長をやったり、で、その当時ちょうどね土俵に、
1: はい、
0: でこう戦ってて意識を失った力士さんがいたんです。
1: あれ、
0: そしたらその時に助けようとして相撲を見に行った女性の方が土俵に上がろうとしたら行事が上がるなとか、なんかそういう
1: ありましたね、
0: そういう事件があったのと、その後しばらくした今度電車の中で、
1: はい、
0: 妊婦さんがこう産気づいて、それを看護助手の人が最寄りの駅に止めて、救急車なんかも手配してすぐ病院に搬送されて母子ともに健在だったっていう、そういうニュースが続いた時の時期だったので、いやもし私エッセイを書いて当選して内館真紀子さんから表彰状をもらったら、絶対内館真紀子さんはそのことについてお話しなさるんじゃないかと思って、とってもこうワクワク楽しみにして、たまたま入選したんです。
1: いやたまたまじゃないと思います。
0: でその時こうおにぎりっていう題で、
1: はいはい、
0: あ磯の町を72歳の時に書いて出したんですねだそれが入選して、でそれ私が勤めて 2,3 年ぐらいの頃のお話を思い出して、子供さんが入院してきてね、お母さんが早く亡くなって、なんか とっても八戸から遠いところに住んでて、おばあちゃんが面会に来るのも大変だ、でお父さんは出稼ぎに行ってるから僕一人なんだよねって、これでその頃まだ1年か2年目だったから、こう夜勤してて、で泣いてるのよね、でもう可愛くて、もうなんかその子を抱きしめながらこうしていたら、お昼にご飯食べないんですね。あらどうしたのって言ったらね、いやあのおばあちゃんが面会に来るけど僕何にもお土産ないから、うん、おばあちゃんにこれねおにぎり作ってあげたい、それで半分残してるの、いやでそれを今度おにぎりにして、おばあちゃんが今日あともう少したら来るからって、それをねおばあちゃんにあげたっていう昔の話だから、本当は今はそんなことないんでしょうけど、うん、本当にみんなが貧しくとも思いやりのあるこう時代だったなって、それにしてもそのちっちゃい子供のことをねこう心がなしく思ったり、あんなにも慈愛にあふれた子供だったんだなって、それずっとこう心にあって、でそのことを文章にしたらそれが選ばれて、で憧れの内館牧子さんと記念撮影をして、やっぱり公演でお話しされた大筋のところはね、行司さんもプロ、土俵に上がってこう助けてあげようと思った女性の方もプロ、プロとプロとのぶつかり合いのあれだからね、もうそういうようなことをとかくどっちがいい悪いとか言うんじゃなくて、プロので考えて起こした行動だからって、それでこうみんながねこう納得した、
1: 土俵に女性はね上がっちゃいけないんですもんね、
0: 上がっちゃっていけないって、
1: だから余計に、
0: そうだから、いや助けなきゃいけないと、行司は行司で若い行司さんだったから、もう女性を入れたら言ったから上げちゃいけない、それはプロの考え方、ナースはナースとしてプロの考え方、もうそういうぶつかり合いだったから、それはそれでいいのよって、みんながストンとこう腑に落ちて、あのそれをいいとか悪いとかいうのは一切なくなっちゃった、あどっちもすごかったんだなって、私はその時ね本当にその講演を聞いてね、ああ専門職ってすごいなって、こう行司さんだって専門職、ね、そんなしっかりこう教育として叩き込まれてると、やっぱりぶつかり合うことはあっても、やっぱりこう心にはスッとこう収まるところが落としどころがあるんだなっていうのをね、かなり年いってからも経験したんです。
1: はい、そのプロという意識のね、プロフェッショナルはどういうものかというところですよね、そこはね、
0: 専門職というのはそうなんだなって思いました、
1: いや、いい話っ子だ、
0: いやそうだったかしら、なんかあのちょっとかいつまんで言ってるので、こう言葉もあちこち行ってちゃんとこう伝えられてるかどうかわからないんですけど、いや私もちょっと思い出して、
1: あの病院に入院してきた子どもの、そのおばあちゃんへの思いやり、おにぎり半分ね、自分のものをね、今はダメかもしれないけれど、だけどもその気持ち、気持ち一個がやっぱり、ね、いいですよね、なんか涙を誘うような、
0: だからそれも今からもう60年もね、何十年も前の話だったんですけど、でもみんな、ま、私たちのちっちゃい頃はみんなそういう、ね、貧しい、こうでもみんなこう元気にこう、でもあれたまたま病気で入院してくるとね、余計そういう家族に対する、思いがね、
1: だからそこには愛があるんですよね、そう、はい、そう相手を思いやるその気持ちがね、
0: いくつになってもこう思い出して、たまたま文章にできたったんですけど、はい、
1: いや素敵な本当にストーリーですよ。今でもやっぱりその時の気持ちに、
0: そうですね、
1: 戻るじゃないですか。
0: それでまたちゃんとこう文章になって残ってて、写真に残ってるとふっと思い出すのね。ですからこうあと一つこう夢追ってっていうのを書いて、私も天寧まで働いた後、今度あの早稲田に1年行く時も思って、いろんなこう家庭のことをこう整理しなくちゃ、1年間八戸を開けるもんですからね、いろんなことやらなきゃいけなくて、
1: で、ね、
0: でまた大学に行ったら行ったなりにレポート書かなきゃいけない、私たちの時は12科目だったけど、今19科目取らないと、
1: そうなんですか、
0: そういうかな、でもこうレポートを 書くのも大変だったけど、やっぱりこう現役時代にこう学生指導したり、こういろいろ記録を読んでアドバイスしたりすることをやってたので、自分が今度レポートをこう学生になって書かなきゃいけない時にはこうなんとなくすんなり書けたりしてね。だからかあの早稲田の学生時代もとっても楽しい生活ができました。それで最後にはね、それもねチーム早稲田っていう名前だったんです。それもなんかねチームオレンジっていう名前をつけて、で最後にそのチラシ

0: を作りなさいってスポーツについてのチラシを作りなさいっていう課題で、6人ぐらいでそのポスターを作ったらね、それが一等賞になって、
1: わあ素晴らしい、おめでとうございます。
0: あ、まあ、そういうふうなことが最後の、そのポスター作りの時にあったので、やっぱりあの私は小さい頃はナースになりたいか学芸員になりたいと思っておりました。あの高校卒業の時には看護師になるための専門学校に進学して国家試験を取って、そのままずっとナースで働いたんですけど、それでその2つ目の夢のこの学芸員になるために早稲田に行って学芸員の仕方だから、こうずっとそれも30年も何年も夢を持ってて、たまたまそういうふうなチャンスが来て、だから夢を持ってるといいなと思いました。
1: いや、それを叶えちゃうからすごいですよね。普通なんかこういろいろと言い訳をしたりとかして、できない言い訳をこうずらずらずらっと書いたりなんかして、私なんか特にそうなんですけども、でもそれを2つともクリアしてますもんね、すごいですよね。
0: さっきの思い出しました、21世紀の初め60歳を過ぎて学友ができたことが宝です。俗称早稲田レモン、あのオレンジだと思ったけどレモン色の黄色だから、どっかで色が似通ってたんだ。その名前が今この夢を追ってというエッセイの一部を見てたらね、あの早稲田レモンと言っておりました。卒業してからも箱根で新年会を兼ねて研修旅行があって、こう信仰を深めてるとかってこの文書にありました。
1: へえ、その方々は八戸に来たことないです
0: か？そう、八戸に遊びに来ました。
1: わあ素敵、うん、
0: 本当に。だって私はもう、もうお弁当を私作って持っていけないから、うん、いつもお昼時間はその6人でお食事をして、
1: あ、いいですね、本当なんか素敵な青春時代というか、
0: そうです
1: ね、学びの時代というかね、やっぱりそういうのってすごく必要ですよね。であとかけがえのないお友達、うん、ね、
0: ですから今もねペンクラブで一緒にこうしてあの吉岡さんとねお友達になれて、いろいろやったりしてるのはとってもいいですね。
1: またねどこかでお会いしましょうって、また近々お会いすることになると思いますが、
0: 今度ディナーショーにも行きますから、
1: ありがとうございます。そうなんです、コンサートありがとうございます。皆さん6月27日です。はい、お待ちしております。はい、ということで、はい、本日オンディアンした方は、
0: はい、磯沼千代でした。いや本当に今度またねどっかで声を掛け合ったり、千代ちゃんって声かけてちょうだい。
1: 千代ちゃんでいいんですね。
0: いや本当はお千代さんですけど、
1: あ、お千代さん、じゃあお千代さん、お千代さんでってね。わかりました、ありがとうございました。音楽歌セラピー

ナナも進化してますよね。最近は皮ごと食べられるバナナ、食べてみたいけどお高いらしい。今月の歌は飛んでったバナナ、一緒に聞いてみましょう。

0: いかがでしたか？歌詞が出てきましたか？今月はですね、スタジオになんとコーラスをしているお千代さん磯沼千代さんがおいでなので、
1: はい、そうですね、私コーラス16人のコーラス SJB

0: サメジバ16っていうあのグループでなんと そのコーラスグループの指導者が島和夫さんなんです、はいはい、島和夫さんは同級生なんです。小学校中学校は
1: そうなんですか、
0: はい、それで、あの2年ぐらい前から、いや磯沼さん声出さないと声が出なくなるんだよって言って、うんうん、ちょっと週に2回サメ公民館でコーラスをやってるんですけど、それが全部島和夫先生のオリジナル曲、本当に元気が出る歌ばかし。南部元気サンバとか、銀サバロックンロール、
1: あ、それ私も知ってる、
0: 知ってるでしょ、
1: 銀サバロックンロール、で、そうそうそうそうそう、
0: でそれはこの間ね、株島祭りがあって吉岡里沙さんが午前中にステージに立たれて、はい、もう素敵なステージ衣装、
1: 蝶々のようだれ、ね、飛んできますみたいな、
0: 見せられてを歌って午前中、はい、吉岡里沙さんの歌謡ステージがありました、はい、で午後2時40分ぐらいから SGB の歌謡ステージがあって、その島さんの歌をいろいろ歌いました。い
1: や、それで何曲歌われたんですか。
0: いっぱい歌いましたよ、うん、港のイサバ、それから株島の四季で、あとやっぱりあの泳げたいやきくんとか、うん、ひょっこりひょうたんじいまなんかもね、はい、一生懸命あの勉強して、それもステージで歌ったんですけど、よくこういうふうな詩がね、やっぱり南部元気サンバなんかもう元気じゃないとダメ、あんだもおらもあんだもおらもやれやれやれ、それでそういうふうな歌とか、サバがねとっても栄養があるっていう銀サバロックンロール、
1: はい、
0: ドコサヘキサエン酸エイコサペンタエン酸とかって、サバサバサバサ、なんかもう踊りたくなるようなね、もう皆さんももう少し覚えてくれたら、またサバがもう少し取れて元気になればいいなって、
1: ね、サバサバサバサバサバサバサバサバ、八戸前置き銀サバロックンローですね、
0: はい、そうそうそう
1: と言って、
0: いや懐かしい、はい、
1: サバもいいんですけど、バナナもね、飛んでったバナナ、先週ね、いろんなことを思い出したってことね、はいはい、くださいましたもんね、
0: いや、
1: はい、
0: 本当に。
1: ということで今月はね、この飛んでったバナナなんですけれども、例えばバナナがつるんと飛んでった、はい、バナナはつるんじゃなくてつるんと飛んでいく、はい、その滑舌とかイントネーションとか、そういったものがお話をするときに、歌うときに出てくると、はい、表現力の、う
0: ん、その歌詞を聞いてて、はい、絵本にもできるな、
1: そうですそうです、
0: ね、うん、いろいろ金魚が逃げたっていう絵本があるんですけど、その金魚がこうどっかにこう隠れた、カーテンのそばに隠れたあとかっていうふうなのね、それ聞きながら、うん、こういろいろ絵心があれば絵本でも作りたいなと思ってね、先週も聞かせていただいたんですけど、はい、ね、でも一節だけでも頭にあるっていうの、うん、ちっちゃい頃歌ってたんだなって、
1: ね、小さい頃覚えた歌詞はずっと覚えてますね、はい、不思議なことに ね、
0: うん、ひょっとしてこう聞いてファッと思い出す、うん、バナナンバナナンバナナンっていう風なフレーズとか ね、
1: そうそうそうね、
0: う
1: ん、あとそのバナナを食べるって言いますけれども、例えば歌でそのバナナという発音すると、うん、上唇下唇はバで、そうです、はい、バナナ、うん、なんてなると今度鼻からこう抜けていくビヨン、うん、はい、うん、になったりとかね、そうするんですよね、そういったことをね、皆さんちょっと意識して、
0: そのコーラスの時もね、うん、10分ぐらいこう滑舌の、うんうん、ちゃんと指導してくださる方がいて、うん、こう文章を考えてきて、はい、そこう頭に入れて似たような言葉をね、うん、言ったりとか、
1: うんうん、
0: やっぱりこう口を大きく開けて、それで最後にはちょっとこう首の運動だとか、うんうん、深呼吸で、うん、そういうふうなのをやってコーラスをするから声もよく出るようになって、
1: 素晴らしい、はい、島先生なんか頑張ってらっしゃって、はい、ね、いいですね。サメの皆さんじゃなくても 参加できるんですか？
0: そう、あの時間の許す限りでも、あそこあの教室がそんなに入らないからあれですけども、まあ、その株島祭りとかあとなんか あったらこう聞きに来て応援してください。そのうちね、はい、あちこちのステージに立ちたいって島先生が言ってますので。

今宵もありがとうございました。この番組は河原木電業、菅原ディーゼル、タイ食品工業、大成ケイソー、八戸液化ガス、八戸クリニック、街角ミュージアム、ベストライフ、北進工業、ライケットの提供でお送りしました。この後もお健やかに。

0: Hello, this is David Matthews. March on this.
1: はい、そしてアシスタントのみーちこです。
2: あ、二つ盛り、マーモルです。どうも。どうしたんでしょう、これは。
1: マーちゃんですって、伸びたから。
2: あ、そうか、マーちゃんと、みーちこと、マーモルでお送りしてまいりますよ。
1: うん、3M ですね。
2: あ、そうですね。はい、
1: デビッド・マシューズ・プレゼンツ・オン・エア・ギグ。今夜もデビッド・マシューズ・マーちゃんと一緒に音楽の世界を旅しましょう。皆さん、私のこの左手を見てください。
2: メモがいっぱい書いてある腕時計の横に。
1: はい、はい、これはよく今はやんないのか分かんないけど、うん、ナースの方がこう、
2: あ、看護師さん書いてますよ ね、
1: 書いてますね、
2: よくね、
1: ね、3分前って書いてある
2: 何でしょうか。
1: 校長って書いてて、はい、その次に入場と書いてて、うん、ファンファーレ
2: は
1: で、開会宣言の後ですね、
2: うん、
1: 君が代と、校長さん、校長さんね、校長先生霊と同時に、特賞か、
2: はい、
1: やりましたでしょ、
2: 運動会ですか、
1: ピンポンピンポン
2: 運動会のセットリストですか。
1: そうです、
2: それ、あ、はい、
1: 予行練習を今日、朝7時半に行って、
2: 市内の小学校でやるんですか。
1: 今日の小学校
2: で、あ、そうですか、

0: 生バンドで、ええ、やるのは珍しいと校長先生から。
1: 器楽バンドでですか。
0: そうです、
1: 小学校の。
0: そうです、はい、やってきたんですよ今日。
1: 運動会で。
0: 運動会で
1: 練習を、
0: はい、週末に、運動会があるんですけど、
1: はい、
0: まあ、皆さんの地域もね、もう終わった方ももちろんいるだろうしね、これからの方もいるかなと思うんですけど、うん、
1: 春ですからね、八戸の運動会はね。
0: そうか、
1: はい、
0: 秋でしたっけ運動会って。
1: 八戸は春が多いって聞きますね。
0: ですよね、春ですよね、
1: はい、
0: デイブさん、アメリカではジムナスティックのフェスティバルじゃないや、
1: スポーツフェスティバル、学校の
0: ありましたか、スクール。
2: あるかもしれないけど、僕はジャズミュージシャンだから、うん、全然やらなか
1: ったあんまりないって聞きますけどね。ALT の方とかにはね、測定はあるけど大会の運動会のようなものはないというような。
0: 何秒で走ったりとかっていうか、うんうん、測ったりはするけどってことなんですね。
1: で、まーちゃんも出るんですか、その。
0: いや、それは朝早いので、ちょっと
1: 出ない。
0: うちのドラムの相馬昇様、
1: そうですか、
0: 素晴らしいスネアで、ザー
1: ッとやるの。あ、そうなんですね。
0: 朝起きできますか。
1: できないです、私も土日無理ですね、
0: はい、あ、そうです
1: ね、諦めました。
0: わ、はい、かりましたということで、皆さんの、お家はどうでしょうか。運動会ののろしというのがありますね、八戸はね。
1: ドンってね、なりますね、
0: はいはい、花火みたいな音がドンドンとなるんですけど、そういうのがね、風物詩になってんじゃないかなと思いまして、うん、オープニングにお話しさせていただきました、
1: はい、
0: では30分よろしくお願いします。ピー、
1: あ、ピーね、
0: ピッピッピッ
3: この番組は歯科・小児歯科、ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校、通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市めぐみのクリニック内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りします。

0: さあ大変ノリのいいナンバーでした。こちらは2017年ですね、はい、の音源からマンハッタンジャズクインテットのザ・チキンでした。
1: マシューさん、あのメンバーの、
0: あ、まー、あ、ちゃん、メンバーを紹介してください。
2: メンバーはベース、ハンズ・ゴルシュネヴィック、サクソフォン、クリス・ハンター、ドラムはクリフ・アーマン、

0: Trumpet Mike Rodriguez, ピアノはまーちゃんでした。
1: ピアノはまーちゃんでした。ね、素晴らしいメンバーでした。トランペットがマイケル・ロドリゲスさんで、サックスはクリス・ハンターさん、ベースがハンス・グラヴィッシュニクさんで、ドラムがクリフ・

0: 僕の友達ピーウィー・エリス作曲しました。そしてピーウィー・エリスさんは、はい、僕の前にジェームズ・ブラウンのアレンジャーでした。
1: へえ、ザ・チキンの作曲者とお友達なんですか。
0: はい。
1: はあ、
2: 会ったことあるんですか。
1: すごいね。
2: 会ったことある
0: んですか。はいはい。
1: え、あ、本当すごいびっくりですファンクのスタンダードですね、
2: うん、
0: ね、
1: はい、いい曲ですよね。
2: ノリがいいですね。
1: ね、すごくこう踊り出したくなるような、うん、そんなナンバーですよね、
2: はい、
1: はい、で今日は3枚組のアルバムからお送りしてるんですね。
2: そうです。マンハッタンジャズクインテットが、
1: はい、
2: 30曲、
1: うん、
2: 私もレコーディングに立ち会ったんですけど、
1: はい、
2: なんか毎日学校に来てるような感じでした毎日
1: 30曲をもう一気に収録したんですか。
2: はい、はいはいはい、どんどこ
1: どんどこ
2: っていう言葉の通り、
1: ええ、あ、2017年に、はい、これ東京都内ということなんでしょうかね。
2: いえ違います、これニューヨークです、
1: は
2: い、
1: あ、ニューヨークで収録したんですか。
2: ニューヨークです。はい、
1: 3枚組でね、はい、MJQ の3枚組なんですよね、は
2: いはい、地下鉄のデザインみたいにして、
1: はい、あ、本当だ、地下鉄のアイコンのような、
2: はいはい、
1: 丸いマークが、はい、そう、特徴的ですね、
2: はい
1: はい、これじゃあこれのために新しくアレンジしたってことなんですか。
2: そうですね、ほとんどそうだと思います、うん、
1: なるほど、はいはい、シアサウンドスタジオ
2: 懐かしいですね、
1: はい、
2: デイブさん、
1: シアサウンドスタジオ、 シアサウンドスタジオですね、2016年の1月19日から23日4日間ですね4日間で30曲
2: そんな、
1: まあ、じゃあすごいですね、4日間で30曲レコーディングした
0: すごい、信じられない
1: 本当ですね。
2: なんかね、シアサウンドの中は、
1: うん、
2: 想像してみてください。普通スタジオって、はい、こう何もない感じなんですけど、うんうん、そこ あのシアサウンドのスタジオには観葉植物があって、で、よく言う卓っていうのなんですけど、
1: 今このミキサーですか。
2: そうです、そうです、はい、この BFM で使ってるテーブルぐらいの長いテーブルの
1: つまみがいっぱいついてるやつね。
2: そうです、そうです、あんなの重そうなのが乗っかってるんですけど、その支える土台がね、ちょっと彫り物があるような、
1: うん、つまみといってもね、あのイカとかそういうのじゃなくてね、
2: 違う違う違うだんだん飲みたくなるじゃないですか
1: そうそうそうそう、
2: それを回しながら、
1: つまみがいっぱい
2: 一番が美味しいとか違う、まあ、素晴らしいスタジオですよね、
1: うん
2: ね、うん、じゃあちょっと、はい、この中から今日、
1: そう、この3枚組からまず黄色の M から今日は紹介したんですが、うんうん、続いて青の J ですね、
2: はい、
1: からお送りをしたいと思いますが、J は何を紹介しましょうか、まーちゃん。
0: Some Skunk Funk、 Brecker Brothers が作曲した曲。

0: さてお送りしているのはこちら2017年のリリースです、マンハッタンジャズクインテットの3枚組のアルバム、3枚別々にね発売した MJQ のアルバムから J に収録されてますサムスカンクファンクでございます。クリスのサックスがギラギラしてます。
1: そう、音色がサックスっていう楽器は全然吹く人によって音色が違いますよね、柔らかい人もいればビヤーっとくる
0: ビヤーっとね
1: どうですかビヤーっとというタイプですよね、マイケルは柔らかい、
0: 今マイケル・ロドリゲスさんのトランペットになりましたね。
1: ちょっと聞き入っちゃいます、
0: 聞きちゃいますね。

0: はい、
1: あ、よかった。
0: マイケル・ドリーさんのですねトランペット、ちょっとなんかルーさんにもちょっとだけ似てるような感じがね。
1: クラシックをね、
0: ちょっと丸みのあるサウンド、
1: そうそうそう、入れるんですよ、アドリブに。
0: あ、クラシック
1: のメロディー、うん、なんかフレーズをね、
0: へ、
1: ちょっとおしゃれな感じなんですよ。
0: あ、そうなのね、うんうん、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあお次の選曲、
0: はい、9に行きましょうか。はい、では MJQ のアルバム3枚目 Q のアルバムから、まーちゃんではご紹介ください。
2: Moon River を楽しんでください。

0: さあ今日最後にお送りしたのは MJQ のアルバムから Q に入ってますムーンリバー。これあれです、ティファニーで朝食をでオードリー・ヘップバーンが歌ったそうですよ。
1: もっとゆっくりしたやつですね。
0: ゆっくりした曲、
1: 窓辺でポーンとした感じですね。
0: そうそう、まーちゃんオリジナルはゆっくりだけど MJQ はテンポ早いですね。
2: はい、メンバーは上手だから、問題ない。
0: あ、そうですね。
1: 北海道の千歳市も、夕方になるとムーンリバーのゆったりした曲が流れるんですよ。
0: そうなんですか。
1: 八戸もなんか流れますけど
0: ね、チャイムがね、
1: そうです。じゃあ今週はこの感じで、
0: なんかねこの曲聴きながら、
1: 今日
0: 眠りにつけるかな、ちょっと早いかなテンポがどうかな
1: マシュさん、よろしいでしょうか。
2: ねえ、
0: はい。
1: じゃあ、デビッド・マシューズ・プレゼンツ・オンエア・ギグ、この曲を聴きながら今週はお別れしましょう。また来週。
2: See you next time. Bye bye.
0: この番組は歯科・小児歯科、ハローデンタルオフィス、ジャズバージュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める経営を伸ばす精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校通える通信八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う古市めぐみのクリニック内科心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上各社の提供でお送りしました。

0: いち早く災害現場へ駆けつけ必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
1: よし、
0: 人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力ください。

0: 皆さんこんばんは。タレントインフルエンサーの田中夏希です。どんな時でもあなたが生きてるだけでゴールデン。この番組ではそんなゴールデンな瞬間を私の本音トークと一緒にお届けしていきます。どうぞお付き合いください。この番組は株式会社西町、北信工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りします。さあ始まりました。青森県八戸市からお届けします。目玉焼きは醤油派の田中夏希です。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。昨日までの全部、明日からの全部、人生は毎秒がゴールデンタイム。このラジオではそんなゴールデンな瞬間をゆるくおしゃべりしていきます。そして今夜の相棒はこの方です。どうぞ。
1: はい、どうもこんばんは。
0: こんばんはぜひ自己紹介お願いします。
1: 名前紹
0: 介。
1: 私新大村からやってまいりました門岸秀信です。
0: よろしくお願いします。新大村の人っていうのは分かったんですけど、あの門岸さんはですね、あの新大村ふるさと活性化公社の事務局長さんで合ってますか。
1: 正規のあれは
0: ね、あの結構ね、門岸さんとは私、夜しかね、
1: いやそうなんです。
0: 夜の日本酒の会っていう場でしかよく会うの、それしか会わないので、今すごい照れていて、
1: 私もですよ。シラフでこんなに喋るなんて。
0: そう、しかも真正面で2人で差しっていうのがなかなかない機会なので、今私も恥ずかしい思いではあるんですが、あの昼間のね、門岸さんの顔っていうものを知っていきたいなと思ってます。はい、
1: いや一応肩にのサラリーマン。
0: そうなんですよ、門岸さんはね、そうなんですよね、ちゃんと新吾村ふるさと活性化公社の事務局長さんで、あの普段は何をされてるんですか。
1: 普段はあの本業はですよ、
0: 本業
1: はあの

0: じゃあ、はい、ヨーグルトとかは
1: そうですよね、
0: うん、そっちの食品の技師っていうのが私の始まりなんですけど、
1: そうですよね、
0: まあ、肩書きがほれ事務局長とかってなってるから、
1: うんうん、
0: 経理みたいな
1: あそっか、うん、はい、
0: なのとかね、
1: うんうん、そうですよね、うん、で私調べたんですよ、門岸さんって私イメージが日本酒好きな方とか、うん、ミステリー好きな方とかで分かってはいたんですけど、あれ門岸さんの昔とかってどうだったんだろうと思って調べて、そしたら42歳ぐらいで飲むヨーグルト開発したじゃないですか、それも記事
0: 読んで、もうドアかかったっすよ、
1: 20
0: 代ですよ、
1: 嘘
0: 何を言ってるんですよ
1: 記事間違えたかも、
0: だって
1: 嘘、
0: ちょっと待ってください、お飲むヨーグルトって、確か30周年のはず、
1: あそうなんだ、
0: だってさすがに今から30年前だったら俺今80 70なんぼ
1: だ、あれあれ、じゃあ開発したのあれ製品になったのでも96年とかですよね、
0: うん、だから俺まだ20代です、
1: あそうかすいませんちょっと
0: 全然40代じゃない
1: リサーチミスを今私はしてしまいました、20代に開発されて、で記事見たらその工場に泊まり込みしてたっていう、
0: そう、ね、最初の年ね、
1: そう、
0: 全然できなくて、
1: で最初はそのアイスクリームをメインで作って、
0: うん、っていうアイスがメインっていうことだったんですけど、まあ、はい、結果的にでもヨーグルト の評判が良くて、そっちがまあメインになっていたっていうのが、本当のところなんですけど、
1: すごいですよね、新郷村の飲むヨーグルトといえば今ではいろんなスーパーにも置かれてますし、東京の方にもね、置いてるじゃないですか、私も昔からすごい好きで、新郷村のマギノタイグリーンパーク、たまに行ってたんですよ、でその時に帰りにいつも買ってた記憶があります、
0: ありがとうございます、あれね、意外と濁り酒ドバって飲めばうまい
1: めっちゃいいっすね、いいっすね
0: 案外合うんですよ、俺桃川の人に聞いたんですけど、
1: ちょっと飲みたくなってくるな、
0: 酒がでしょ、
1: 酒が酒がどっちも飲みたくなってくる、じゃあなんかその作っててあこれいけるっていうわけじゃなくて、もういつの間にかできてたみたいな感じですか、
0: まあこういう感じののにしたいなっていうのは、まったりとしたこう濃厚なやつで、結局添加物使わないで作るヨーグルトなので、コントロールがすごく、生き物をコントロールしてるような感じなので、難しい方ですけど、まあまあよくできたんじゃないかなと
1: 何でしたっけ、なんかちょっと 寝てしまって、その装置をそのままにしてしまったってい
0: う、起きたらうまくできてた全く努力とは無縁の世界
1: じゃあちょっと寝てしまって、あやばい寝ちゃったって言って、工事の方も見てみたら、みたいな、あれ意外と美味しいぞみたいな、
0: だから夜の2時頃に起きて味見るビャって言ったのが、寝過ごして朝になってそしたら美味しくなってたっていう、それをその時 の, こう記録とかが残ってる、
1: 何度
0: でこうとか、それをそのまま再現したら同じのがまたできたから、これだっていう、
1: すごい、じゃあ寝過ごしたからできた飲むヨーグルト、
0: うんすよ、うん
1: いやすごいなと思って、ね、だから門岸さんといえば、こう私はね、日本酒の会とか、そう夜のなんですか、飲んで楽しんでる門岸さんを見ることが多かったので、あこんなにちゃんとお仕事されてたんだって、失礼なじゃないですよね、悪い意味いやすごい仲いいからこそ言えてはいるんですよ、この全然悪口とかではなくて、驚きの方で、その私はもう新郷村に大貢献してる中野義さんかっこいいと思って、
0: いいあれでも最初はあれじゃないですか、キリストの墓が中で仕事して飲むのは後じゃなかったでしたっけ、飲むのが先、
1: あれ どっちだったっけ飲むの先だったっけ、
0: 俺キリストの方が先だったよな、
1: そうでしたっけ
0: まあ だいたい同じくらいに飲んでるから
1: 同じくらいに飲んでる
0: 似たようなもんなんですけど、
1: そういや私がその YouTube の方でですね、門岸さんにぜひキリストの墓をちょっと紹介してほしいっていうこと

0: 共演させていただいて、で紹介もしていただいたんですけれども、ね、その時ですね。でその後多分飲んだんだと思います一緒に。
1: だから、これ飲むヨーグルトと、うん、ほぼ同時にあのキリストの伝承館って資料館ができたった。
0: そうなんだ。
1: ほぼ同時だったから、自分はどっちも勉強したというか、そうなんですよ。それでそっちも詳しくなっちゃったっていう。
0: そうなんだ。いやなんか見た記事だとその継承する方がいないというか、前いた方が引退されてっていう、
1: あれすごい代替わり、詳しく喋ってもあれなんですけど、先々代替えでとか、次世代も今育てようとしてる、マスターを。
0: マスター、じゃあ門西さんの次世代のマスター。
1: あれキリストの話ってあんまりね、あんまりこう漫画で喋ってる、もう変な人に思われる。
0: そうか
1: ちょっと話脱線してない
0: ですか。脱線してた。何でしたっけ。まあそうですよね、飲むヨーグルトを作り上げたすごい方っていうことで、
1: 何もすごい人じゃないですよね。
0: いやすごいですよ、だってもうね、あれだってなんだっけ、 1cc で13億個のなんか菌があってみたいなですよね。
1: 乳酸菌数ね。
0: ですよね。
1: ちなみにヨーグルト、発酵乳っていうのは、乳糖命令っていう法律で決まってるんですけど、1cc あたり1000万個以上の乳酸菌を有する乳飲料ってことになってるんですよ。
0: じゃあはるかに高いですね。
1: そう
0: めっちゃ多い。13億個ですよ皆さん。
1: そうなんですよ、
0: いやそれすごいなと思ってて、
1: だからドロッとしてる
0: ねー、いやでなんか最近だと何ですか、抹茶のアイスとかでしたっけ、もう、開発されてね、
1: それはまず海外の方からオーダーが来て、
0: 門西さんは実はその輸出の方にもね、青森県の輸出事業の方にもね、携わっていて会長ですもんね。
1: まず今のところはねちょっと総会でも次の人にしてってしゃべってる
0: 今何年目ですか会長になって。
1: いや前のこれ、会長がお亡くなりになって、自分がたまたま不遇だったから、嫌って言えずになんだか、そうなっちゃった。自分の人生はだから運というか何というかあれってこうなる。
0: ちょっとトントンとね、タイミングよくね。じゃあ次は誰かに渡したい。
1: 渡したいっすね。大変なんですよあれ。
0: いや絶対大変ですよね。いやその抹茶のアイスはどこからオーダーいただいたんですか。
1: いやこれだって
0: 喋れ
1: ない。喋ってもいいんですけど俺は。
0: 聞きたいです。聞きたい。
1: マジで。
0: 聞きたい。
1: マニラの。
0: マニラの。
1: マニラ三越ですよ。
0: 日本の抹茶のアイスが、
1: もともとうちヨーグルトとかアイスとか輸出して出してるところで、あっちの人って甘いの好きなんですよ。
0: へえそうなんだ。
1: でその抹茶とかもすごい人気で、だけど今ないらしくて潰れないかなみたいな。
0: じゃあマニラのために作った抹茶アイス。
1: でまあせっかくなので国内でも売ろうかなって。
0: 結構特徴っていうのはどんなアイスになってるんですか。
1: これはね、牛乳っていうのは匂いを吸う特徴があるんですよ。だから例えばレバーの臭み取りに牛乳につけたりするでしょ。あれレバーから匂いを純粋に取る、そういう能力が牛乳にはあるんですよ。だから逆に言えば、いい匂いを牛乳に合わせてくるやると、すごい相乗効果で、ふわーっとした香りに、
0: そうなんだ、
1: なるんですよ。
0: 抹茶っていい匂いですもんね。
1: そう、で、だけどアイスクリームって冷えてるから香りは広がりにくいんだけども、けれどもふわーっとこう抹茶のいい香りと、その牛乳の美味しさも同時に楽しめるというコンセプトのもとに。
0: それめっちゃいいですね。しかも下村の牛乳って美味しいですからね。それちょっと早く食べたいですね。なんかね、門西さんがいなかったら飲むヨーグルトもできなかっただろうし。
1: いやそんなことはない
0: し。いや絶対そうですよ。寝過ごしてなかったらできてない。
1: それ私たち寝過ごすのは誰でもできる。
2: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー。

0: 皆さんにおすすめしたい1曲をお届けするコーナー、その名もゴールデントラック。今回は門西さんにお願いします。
1: はい、はい、私がご紹介したいのは、はい、小西玲子さんの信号 UFO 音頭。
0: おお、
1: 実は私もレコーディングに参加してる。
0: うそ、
1: いや本当ですここに私の声が入ってるが、
0: どこら辺にいるんですか、わかるんですか、聞いたら。
1: いや恥ずかしいから教えたくないです。
0: あの好きなポイントとかあります？
1: え、もう あれを聞くと、うん、あれです、踊りたくなるんですよ、
0: ね、うん、毎年ミステリーキャンプっていうね、うん、イベントでは必ず流れる曲なので、ぜひ皆さん聞いてください。
1: 信号 UFO 音頭、よろしくお願いします。

0: お届けしたのは小西玲子さんの新号 UFO 音頭でした。
1: 今日のゴールデンモーメント、ここからは最近あったちょっと嬉しい出来事を話すコーナー、今日のゴールデンモーメント。

0: 門西さん最近、はい、こう嬉しい出来事とか何かありましたか。
1: 嬉しいこと、
0: うん、楽しかったことと
1: か。オカルトの試練が増えて、うん、嬉しいのかちょっとなっていうのを、う
0: ん、その人はどんな方とか聞いていいもんですか。
1: え、いや名前喋られないでしょ。
0: 喋られない、うん、結構すごい方。
1: すごい方とか、
0: おお、ね、だってあのオカルト好きな方って本当全国にいっぱいいるじゃないですか。
1: います、います、
0: ね、で、うん、信号ってなると、うん、もういろんな人がもう集結する場所だと私は思っていて、でそこに君臨する門西さんって考えたら、
1: いや君臨なんかしてないですよあの巻き込まれがさ
0: 確かに、えじゃあそういういろんな方に知り合って、じゃあ今年の、ね、ミステリーキャンプとかも盛り上がりそうじゃないですか。
1: 今年はすごいですよ。
0: もう日にち決まってます、う
1: ん、9月の12日。
0: 9月の12日、はあ、楽しみですね、毎年ねあるんで、今年4回目、
1: いや5回目、
0: 5回目
1: ミステリーキャンプ5、
0: うん、あもうそんなに、
1: うん、わロズウェル事件79年目の真実っていうもう副題も決まってるっていう。
0: おじゃあそれメインでちょっとトークみたいなのもあって、
1: うんですです
0: 、うん、であのそのトークもね、あの前はまではそのムーさんたちがこう映像で残してたりもしてたんですけど、去年からもう映像もなくて現場にいる人しかわからないですもんね、うんです
1: ようん、今年はね三上編集長はじめ、
0: はい、
1: 並木先生とか宇佐さんとか、うん、あの人で5回くらい行ってるんですよ、ロズウェルに。
0: お
1: もう、
0: はい、
1: で3回くらい基地の人から拘束されてるんですけどでその時の極秘映像とか動画を初めて見せますっていう、うん、
0: 普通捕まったら映像撮れなくないですか。
1: いやてか普通に考えればっすよ、うん、あの外国の基地さえて写真撮ってれば捕まりますって
0: 。そうですね、
1: 普通に考えて、
0: ええ、で普通書没収されたり消してくださいとか言われる。
1: いやそれが確認したんですけど全部フィルムそのまま残ってたそうです。
0: へ、
1: 撮られたのが1枚もなかったって言ったので。
0: あそうなんだ、それは優しいけど捕まった
1: いやいや
0: そんな話もミステリーキャンプで聞けちゃう、うん、
1: ですね、
0: うん、はい、じゃあそれもプラスさっき曲で流れた UFO 音頭もみんなで踊って、
1: うん、やらないと終わらないでしょ、
0: うん、ですよね、うんうん、今年こう新しい企画っていうのは予定はしてるんですか、
1: うん、ちょっといろいろ考えてます。
0: おお、うん、そうなんですね、ちょっとじゃあそれはこうご期待っていうことで、
1: はいはい、
0: まあ、門西さんの嬉しかったことはミステリー系の知り合いの方が増えたっていう、
1: ますます増えてきます
0: ね、もうバーって信号に集まりますからね、
1: うん、自分はちょっと事務所で仕事してるでしょ、
0: うんうん、
1: 電話が来て、うん、あの宇宙人と話できるとかっていう人が電話が来るんですけど大変あの
0: どうやるって、え、どういう話、
1: 困るじゃないですか、うん、そんなこと言われたって、
0: ね、あの、うん、そうですかって、う
1: ん、いやいやいや
0: 違うですか、
1: まずそこはうまく、
0: うんうん、
1: みたいに言ってなんとか、
0: うんうん、それで何門西さんに伝えたいっていう感じで来る、
1: うん、友達になりたいというか、あの
0: 門西さんと、
1: うん、
0: なるほどなんかすごいいい話ですね。
1: 良くないですよ全然
0: 田中夏樹ザ・ゴールデンラジオショー。あの私そういったなんか自分の嬉しかった出来事すごいしょぼいんですけど、
1: あ
0: の日本酒の会ね毎月行ってるじゃないですか、日本酒好きな方が集まる会があるんですけど、私その日たまたま仕事で行けなかったんですが、日本酒の会とはまた別のイベントが終わりで、ちょっとそういやこの今日は門西さんたち日本酒の会いるなと思っていつもね行ってるお店のとこにちょっとそこまで行ったら、なんとそこのお店に私のファンの人がいたっていう。
1: 本当ですか。
0: そうたまたま行って、
1: え、日本酒の会の中に
0: また別で個人のお客さんが来てて、そう先月とかなんですけど、であの話聞いたら福島から旅行で来てて。
1: マジっすか。
0: そう、
1: うん、
0: で福島のお客さんが私のファンだったっていう、うん、すごい奇跡が起きたっていう
1: 感じで。あれそれいくらくらいの人でした。
0: ああ多分40代かな、男性で黒い服着てた気がします。
1: あのねあそこ、
0: うん、
1: 喫茶店、
0: 喫茶店、ああテルミ、
1: テルミ、
0: うん、
1: テルミ最後の日に俺そこに行ってたら、うん、福島から来たって人が隣のカウンターに座って、
0: うんうん、
1: 生まれて初めてあそこでシラフでカレーライス食べた
0: 生まれて初めて、しかも最後の日にね、
1: うんうん、あそこでほぼ記憶がないでしょ大体、
0: うんうん、そうですよね、
1: うんうん、あれ俺金払ったんだべがっていつもそんな感じ、うん、

0: やすごいですね、テルミね、あの喫茶店があったんですよね。その人じゃない、
1: その人か、いや、まあまあちょっと、まあ、それあれなんですけど ね、
0: う
1: ん、
0: ね、福島からわざわざ、ね、八戸にお越しくださった方がいらっしゃったっていう話でした、はい、いやなんか私の話全然そう門岸さんに比べたら全然ちっちゃい、なんか嬉しい話、
1: そんなことないですよ
0: 雪だるま式にはならないからな、うち、
1: 俺のこそかわいそうな話です
0: ということで以上ゴールデンモーメントでした、うん、
2: 北信工業株式会社からお知らせです。八戸駅西口のバウンシートランポリンパークでは6月1日から12日までインスタグラムメンション企画を開催中です。館内に隠れている雨がっぱのエルシーくんを探してストーリーズに投稿するとなんと30分延長無料。さらに隣接するパナイスでは雨の日限定でジェラート増量サービスも実施中。詳しくはインスタグラムなどをぜひチェックしてみてください。門岸さんってなんでふるさと活性化公社に、
1: あの時に自分もともと役場に出たんですけど、あの下のこうまいのつぐるみたいなやつでこういうプロジェクトがあるからっていうので、で俺は結構自信があったんですよ、絶対うまいもの作れるっていう、これね舌ってね記憶なんですよ。例えばおいしいの食べるに行くじゃないですか、それを家で再現するにはその味を記憶してなくちゃいけない。
0: そうっすよ ね、
1: それがやっぱ大事なんですよ、ちょっと自信があって俺。
0: へー、あでそれの最初に作ったのがもう飲むヨーグルトだ、
1: うん、でそれと並行してキリスト伝承館もこう作られてて、やっぱり運命っていうのがあるんだなみたいな。
0: そうですね、門岸さんを育て上げたというか、うん、もう全部を作り上げたというかそうなんですね、じゃあそのキリストの里伝承館が出来上がった時からもやっぱそういうさっきみたいなお話、うん、電話とかも来るもんなんですか。
1: いやその時はねまだ先代の方が活躍して、あの頑張ってたので、まあ、私もあの何度かいろいろ勉強しながらキリストの発家のその子孫というか、あれが私のサウナの師匠で、プロサウナ、サウナ室でいろいろ勉強したんですよ、
0: 信号戦火で、じゃあサウナでちょっと勉強もしつつ、
1: あれでも最初俺サウナ大嫌いだったんですよ、
0: 意外、そうなんだ、
1: だっていいおじさんが汗ダラダラダラあの気色悪いったらあれしないって、最初はねあの最初はそう思ってたんですよ、もうその師匠についてからこれ、
0: あれですもんね、あの本当信号村のお水がいいからサウナもね、サウナ好きもやっぱ通ったりするとこですもんね。
1: ですね、もうだからあれですよ、温泉に入ったら乳製品を飲むとか、これマスト、
0: いいっすね、じゃあもう門岸さんも普段から飲んでます？
1: いやまあ普段は酒に割って飲むか、
0: じゃあでも常に家には冷蔵庫の中に入って、
1: まずそうですね、
0: いいですね、
1: でもねヨーグルトはあれ毎日飲んじゃダメなんですよ、で例えばですよ、5日間飲んだら2日休むとか、それが一番腸にこう、効果的に働く、そうそうそう、1回が2日休み取らないと、
0: あそうなんだ、やっぱ毎日いいものを取りすぎちゃうと逆にどうなる
1: んですか。何なんだろう、あの要はあのお通じが良くなるとか、ああいうのの、なんていうかあれ効力が弱まっていくんですよ、少なくとも1日か2日はあげなくちゃいけない、
0: あそうなんだ、じゃあのね門岸さんのおすすめがその日本酒に割って飲む
1: 濁り酒ね、
0: 濁り酒、いやいいっすね、
1: でも普通の酒飲んでもうまいっすよ
0: あ、まあ、別でね飲むヨーグルトも、ね、そのままで飲んで、お酒はお酒で飲んだ方が美味しいってですね、いやでもいいですね、なんか作った人から聞けるこうおすすめの飲み方っていうか、
1: でもねあの案外ヨーグルト飲んでから日本酒飲むと悪い酔いしないっすね、
0: なんでですかね、
1: なんだろう、ま、もうそうそうそう守られるんじゃない、
0: ああそういうことか、なんか本当今日はいつもの門岸さんじゃない人と話してる感じがする、
1: シラフですもん
0: ね、そうシラフそうそうなんですよね、いつもねお話しする門岸さんはね、お酒で楽しく飲んでる姿なのでね、どうですか私今日昼間に会ってますけど、
1: いや照れるじゃないですか
0: 、ね、しかも八戸でね昼間にね会うことがなかなかないので、門岸さんにはいつもよく

ていただいてね、いいお店をいつも教えてくださるので、人生の先輩だなとも思っております。はい、ということでいろいろお話ししてきましたが、次回はキリスト祭りなどなどについてお聞きしていきたいと思います。

0: お送りしました田中夏樹ザゴールデンラジオショー、いかがでしたでしょうか。門岸さんどうでした今日の。
1: いやどうってまず楽しかったですよ
0: ね、はい、ありがとうございます。次回もぜひよろしくお願いします、はいはい、します。どんな瞬間もあなたが生きてるだけでゴールデン、田中夏樹ザゴールデンラジオショー、またお会いしましょう。おやすみなさい。この番組は株式会社西町、北信工業株式会社、株式会社高橋工務店の提供でお送りしました。

0: ぐるぐる。
1: エヴァースの佐々木です。
2: エヴァースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エヴァースが担当しています。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: ということでね、はい、5月28日、木曜日ですか今日は。
2: そうですね、ぐるぐるなんで、はい、
1: ぐるぐるなんで木曜日ということでね、はい、明日の単独ライブが控えてます
2: けど、はい、名古屋公演です。
1: なんか次の日単独ライブのこと多いですね。
2: 前回もそうでしたね、
1: 仙台公演。毎回金曜日にやってるのかな。
2: なん次もそう。
1: 次も金曜日。
2: 金曜が、確かに。なんか今年はそう。平日だよ。
1: うん。あ、町田が言ったん。
2: いや、そんな、なんで言う必要があるの？
1: 金曜日。
2: あ、金曜遊びたいからみたいな。
1: そうそうそう。
2: 全然そんな、それだったら土曜にしたりして。
1: 基本泊まりじゃん、その地方の。
2: まあまあ泊まらせてもらうね。
1: 全国ツアーで。うん、だからその金曜日に泊まりたいみたいな。
2: 全然夜キャバクラ行きたいとか、そんな舐めたあれじゃないですよ、全く。
1: でも混むんじゃない？金曜日だったら。そんなことないの？
2: あ、キャバクラ。いや、けど女の子の人数も増えるからね、金曜日。
1: 詳しい。
2: いや、詳しいとか、ね、考えれば分かるから、詳しいとか
1: じゃない。詳しいじゃん、行ったことあるだろ、お前。
2: 行ったことあるって、毎回言ってるよ。
1: なんで？
2: 毎回言ってるよ、行ったことあるって。
1: あ、そうなんだ。先週はね、吉田さんがね、来てくれて、カーネーションの吉田さんが。
2: あ、いい回でしたね。
1: はい。
2: うん、なんかイメージ変わりました
1: ね。毎日吉田と題してね。
2: さすがでした。めっちゃ面白かった、ね。
1: で、来てもらった
2: んですよ。うん、めっちゃ楽しかったね。
1: え？
2: めっちゃ楽しかった。
1: あ、
2: なんだ、あんま俺、お前のボリュームを上げろや。俺がちっちゃいから、これ。
1: 俺のボリューム
2: を上げる。お前の耳のボリュームを上げろよ。その耳、ラジオって耳こついてる。
1: いやいや、そうそう。いや、もう今目の前にいるんだから、そのボリューム、俺がボリューム上げるとかないだろ。え、お前このイヤホンからの声で俺と喋って
2: る。いや、時もあるよ。そのこれが
1: 俺さすがに目の前にいるからここで会話しようよ。
2: いや、この
1: なんでお前イヤホンの俺と会話して
2: る
1: の。
2: イヤホンを下げすぎてると片耳塞がってるみたいになるだろ、それで聞き取りづらいみたいなのあるだろ。
1: あ、そうなんだ。
2: そうで、
1: まあでもね、すごいありがたかったですね、毎日来てくれてね。
2: そうね、うん、
1: ぐるぐるのためにね、
2: はい、
1: 毎日だって10時12時って結構な時間ですよ。
2: 毎日シリーズはやばいから、
1: ね、しかも女性からしたらね、もう美容の大敵ですよ、深夜に起きて
2: る。まあまあね、普段も忙しいでしょ。
1: ということでね、
2: 楽しい。
1: なんと先週末にはね、
2: はい、
1: 粗品さんとフジテレビがタッグ

0: 組んだ特別番組、はい、ツッコミスターが放送されまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: なんと、我らがエバース町田くんがですね、はい、それに出場して、
1: 精鋭10人
0: 大健闘ということで、
1: 大健闘と、まあ、予選ブロック敗退でしたけど、
0: おめでとう。
1: いや、おめでとうっていうか、何もその勝ち上がってもないのよ。
0: いや、だそこに選ばれるっていうことが何よりも、
1: まあまあまあ、そうね、
0: 証拠だろう、お前、
1: まあ、その吉田さんが選んで、うん、
0: ただ聞いたよ俺、あのツッコミスターのグループラインがあるらしいんですけど、ツッコミスターのねグループラインがあるらしくて、
1: ま、ツッコミスターの話
0: よ、だから粗品さんとそのあの出場者、うん、ツッコミスターの出場者全員が入ってるグループラインがあって、はい、それがもうその収録終わった後も、うん、その延長戦みたいな感じだったんかな、ね、はいはい、その延長戦みたいな感じで、うん、もうそのグループラインでもう写真で一言みたいな、その写真に突っ込むみたいな、
1: そう、ね、
0: で、
1: う
0: ん、そのみんながその写真について、いや何々の何々かとか、うん、いや何々の時の何々じゃねえかとかね、こう言って、うん、それに対して粗品さんがそのノットスターとか、そう、粗品さんがそのそれを審査するみたいな、
1: スタートね、はい、
0: すごくないですか。収録でもう何時間回してたん、あれ。
1: まあ5、6時間回してたんじゃない、5時間ぐらいか、
0: 5時間回して、その間さずっとやってたわけじゃん、ツッコミを、はい、でそれ終わった後に延長戦っつって、そのグループラインで誰も見てないんですよ、うん、それでみんなその自分のツッコミをね出して、
1: で
0: 放送が終わった後、
1: 放送が終わった後です、ね、
0: 放送が終わった後に
1: 始ま
0: った
1: 人からありがとう、
0: あ、なるほどなるほど、そうなんだ、
1: そうそうそう、それに日原さんが優勝したから、その日原さんの優勝版のその、うん、なんつうの、ステッカーじゃないけど、
0: うん、
1: デザイン作ってもらいましたみたいなのがパンで、うん、皆さんありがとうございましたみたいな放送後にあった、
0: うん、
1: それにその画像にみたいな、
0: あ、その画像にみんなで突っ込んでみたいな、そうそうそうそう、でみんないろいろバーって盛り上がって、うん、粗品さんもそれに審査してみたいな、うん、もうドザクラの村田さんがめっちゃその食ったツッコミバーンと送って、うん、ノットスターとか、なんかそういう、そういうなんか、ね、ノリとかあって、うん、みんなブワーって盛り上がってたんですけど、うん、そんな町で一回もう発言
1: した、誰だチクったやつ12人の中に裏切り者がいるな誰だお前にチクったやつ、
0: お前さ、なんなお前のそのグループラインでさ無視する、
1: 誰がチク
0: った、お前いつもだよな、
1: 誰だ
0: よ、デラ漫才のさグループラインとかもそうだけどさ、お前絶対返信しないよな、いやい
1: や、そうそう、
0: みんなが盛り上がってる時に、
1: そうそう、
0: なんなん、どういう感覚、
1: もうまず見たのも遅かったし、うん、もう結構もう行くとこまで行ってたところだった感じだったかなって思いつかなかったっていうのもあるし、うん、普通に結構もうその時には飲んじゃってたとこもあって、送って
0: ない、あ、じゃあもっと早く気づいてたら送ってんの、どうなんその、
1: いや、早い段階だと送ってると思います、
0: あ、送ってるんだ、
1: うん、送ってる、
0: いや、でも俺逆にその話聞いた時ちょっとなんか嬉しかったのよ、うん、この話をね、
1: うん、
0: 聞いた時、
1: うん、
0: そのやっぱこいつブレないなと思って、
1: あ、そういう
0: そうそうそう、だって普段返さないやつなんで、うん、そういうグループラインとかで、うん、みんながその意見出し合ってる時も絶対無視する男なんですよ、町田って、
1: はいはい
0: はい、本当に我関せず、うん、そのもう俺は責任を負いたくないっていうタイプなんで、
1: はい、
0: もうみんなでなんか企画の案出し合うとか、うん、なんか決めるみたいな、
1: うん、
0: それこそエバース と、マネージャーの3人のグループラインとか
1: ツーマンやるとかな、
0: ね、はいはい、ツーマンやるとかなってもう 100% 無視するんですよ、そうだ、絶対送ってこない、
1: うん、
0: でもその粗品さんのそのツッコミスターだけはなんかなんかそのなんていうの、ヘイヘイっつってさ、うん、なんか、すぐ送って、
1: うん、
0: あのなんかね、そのゴマすりみたいに、
1: まあみんなでな、
0: そうそう、ゴマすりみたいに、いや、ねいねいの時のねいねいですか、うん、みたいな、いやとか送ってたら送ってると思ったのよ、
1: うん、
0: したらそれを一切送んなかったと、
1: はい、
0: 俺それ聞いて俺ちょっと嬉しかったのよ、こいつブレないなっていう、
1: そう、別にそれだから
0: とか、そうそう、ツッコミスターのグループラインといえど、うん、無視するんだって思って、なんかさ、なんか俺相方として頼もしかった、
1: あ、そう
0: そう、
1: うん、卑怯じゃないもんな、卑怯じゃない、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: でもその早く気づいてたら送ったって言ってたな今、
1: まあ一応ねそれ言った
0: で、どっちどっちそれ教えて、
1: いや、送ってない
0: おー、かっけえ
1: てか、ほんもうそこまで言ったらあれだけど、もう早くも気づいてた
0: 気づいてるじゃん、
1: うん、多分既読 2個目俺とかだと
0: 思う、すごいこいつ、あ、じゃあもう早く気づいてないっていうのもその嘘ついてたんだ、
1: はい、
0: で、早く気づいてたら送ってるっていうのも嘘ついてたんだ、
1: はい、
0: すごい、お前何重にも
1: 普通に伸び
0: た、すごいなお前、
1: 普通に伸びた、無視して
0: やっぱやっぱここまで来るとすごいな、卑怯者と、もう卑怯者なんかな、もう逆にかっこいいかもな、
1: 誰で言ったやつ、
0: そこで何重にも嘘を重ねて、うん、

0: こそっとそうやってやるんだから。
1: なるほどな、うん、
0: 嘘ついてない時が大事だから。
1: なんか勉強になったわ。
0: 勉強になった、うんうん、何がだよ。ツッコミスターの話しろや。
1: え、
0: ほぼツッコミスターの話してねえだろ。
1: いや、ツッコミスターの話はいろんなとこでさ、めっちゃしてるからさ、まあまあ、もうわざわざ今、うん、その何でも同じ話になっちゃうだろ、ま
0: あまあ、確かにな、
1: うん、だからこの話だけしたことなかったからちょっとさせてもらった
0: そうそうそう、
1: オープニングトークで、うんうんうん、ということでね、
0: はい、
1: そろそろ始めていきましょう。
0: はい、 JWAVE ぐるぐる今夜も12時までよろしくお願いします。 JWAVE ぐるぐる A reversal of thinking.

0: J-WAVE ぐるぐる毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: さて今夜のテーマはこちら、
1: 東京なの大阪なの。
0: 新生活のスタートラインである4月から早1ヶ月、
1: はい、1ヶ月か。
0: 新しい環境での生活もある程度軌道に乗ってきたはずのこの時期、
1: はい、
0: ちょっとだけ現状を振り返ってみませんか。
1: うん、
0: 特に大きな変化があったであろう状況リスナーたちを中心にしつつ、それぞれの春からの新生活や状況前後の変化について考えてみます。
1: なるほど、うん、まあまあいるだろうな結構した人。
0: 今日はゲストにね、まさにこの春4月から上京してこられたカフェポスターさんが来ていただけるということでね、
1: はい、いろいろね状況話してます
0: から、うん、ちなみにね、僕佐々木は宮城県から、で相方の町田くんは神奈川県から上京してきたということで、
1: はい、まあまあそうですね、僕の方はあんまり状況感はないですけど。
0: おえ、なんで。
1: いやいや結構そんな近いんで、いや、いや渋谷までも電車で30分、新宿までも40分とかで行けて、まあ横浜も近いですし。
0: ああ、じゃあそのなめんなよって感じ。
1: いやなめんなよとかじゃない、いや全然田舎ではあるけど、
0: お前らの状況と一緒にするんだよ。
1: あの失礼かなっていう、逆になんか分かるわ状況ってで言えないかなっていうと、もっとあの地方から来た人の方がこ
0: う
1: 覚悟して俺は行くんだっていう覚悟決めて行ってんのに、なんか神奈川県ですぐ実家にもそこにあるやつが、いや状況ってっていう、どっちかというと、おいお前ら田舎者がよって言ってるわけじゃないね。そうそうそう、
0: 田舎者がよ
1: だからみたいな、お前は仕方にしてるけど。
0: じゃあ俺の地元を田舎ってもう決めつけて喋ってるってことか。
1: もうなんなんこれ、怖いんだよお前田舎の話な。別にそんなことない、だからそんなに思いは多分な、覚悟というか、はなかったと思うけど。
0: そうです
1: ね、ぬるっと来たし、ぬるっとお前家に住む形になったし、実家からな、
0: うん、
1: てか普通に芸人始めても実家から通ってたようなやつだからさ、
0: まあでもね、僕みたいなね、やっぱその宮城のね、本当にど田舎から出てきた人間からしてみたら、
1: 本当にザ
0: そうね、
1: 俺はかっこいい方で言ってるぜ。その田舎から覚悟決めて出てくるやつの方がかっこいいみたいなイメージ、本当に。
0: まあ確かお前俺の地元に来たことあるもんな。
1: そうそうそうそう、
0: 実際どうあそこから東京出てきたって。
1: だって夜なんてほぼ真っ暗やん。マジで本当にこれ、
0: うん、そうよ、
1: いじってるとかもなく、田んぼで街灯とかも少ないから、うん、もうマジで何にも見えない。
0: いや、そ、家の中は電気ついてるよ。
1: そりゃそうだよ、分かってる。その一歩外出たらさ、けどもう真っ暗じゃん、びっくりするぐらい、
0: うん、
1: ありえないじゃん、そのちょっと東京とかでは、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そんな場所あるかっていうぐらい、
0: うん、
1: のもう何にも見えないみたいな、うん、海なんじゃないのかっていうぐらい、
0: あ、暗すぎて、
1: 暗すぎて、俺ほんと初めて行ったと思った、
0: あ、海だと思った、
1: いや海だと思うぐらい。
0: だからお前そう海パンになってたの。
1: なんで俺海パン、なんで夜のも
0: だからあの時海パンになってたの。海パン、
1: じゃあおかしいよ、注意しろよお前。じゃああの時じゃなくて注意しろよ、見過ごしてんじゃねえよそいつぐらいのとこから、うん、で、すごいなと思う。だからもう簡単には帰れないじゃん、やっぱり地元帰るばって帰れないし、
0: あそうなんだ、あじゃあかっこいいと思
1: ったけど。いやかっこいいと思ったな。
0: どれぐらいかっこいい。
1: いやだいぶかっこいい、だって思ったよりその田舎というか、だったから、だいぶかっこいいよ。
0: そう、どれぐらいかっこいい、例える
1: どれぐらいかっこいい、かっこいい万年筆とかそんくらい

0: かっこいいじゃん。
1: うん、かっこいいよな。うん、ドブソンぐらいの感じ。かっこよさで言うと。
0: なるほどね。
1: 渋いなっていう。うん。覚悟あんなみたいな。うん。うん。マンネス、そうだ、あの値段だな。うん。所詮、何が書いても一緒なの。
0: 確かにね。うん。
1: 基本はかっこいいな。
0: 確かにな。まあ、その状況で言ったら、そういえば、
1: はい。
0: 僕のおばあちゃん。

0: 両思いぐらいの、
1: うんうん、
0: だから僕のおばあちゃんの親友の両思いの相手が上京するってなって、夢叶えるために。
1: へえ、
0: うん、そう、田舎、
1: すごいな、おばあちゃんの時なんて、よりもっと、
0: そうそうそう、登米市からもう東京出るってなって、うん、で漫画家目指すって言って、そう、東京出るってなって、うん、卒業式の日にもうなんかね、学校に遅れて、その要は漫画家として上京するから漫画描くそのペン、うん、漫画家用のペンを、うん、そのおばあちゃんと一緒にその買いに行ったなって、その親友と一緒におばあちゃんが付き添いで、その彼氏っていうか好きな人にプレゼントするように、その卒業式遅れてって、そう、早めに入るじゃん卒業式って、そういうのも、もう無視して、そう、無視して、買いに行って、でプレゼントしたんだって、その恋人に。でありがとうって言って、その人は上京して漫画家目指すんですけど、それが後の仮面ライダー描いた石ノ森章太郎。
1: なんでお前その話今まで俺に隠してる。そうなん、
0: そう、
1: マジ、マジで、
0: そうそう、
1: すごい話持ってるじゃん。
0: そう、
1: 10年も隠すなよそんな話。
0: せめてね、そのおばあちゃんだったらもっとすごいんだ
1: けど。いや、まあけど、おばあちゃんの
0: 親友、
1: 一緒に買いに行って、
0: 一緒に買いに行
1: った、まあ、知り合いというか、お渡ししてってことでしょ、う
0: ん、だからそのペンでもしかしたら仮面ライダーをね作ったかもしれない、
1: いやぐらい大事な、すごっ、
0: そう、はい、初めて言ったろお前に、
1: 初めて聞いた。石ノ森章太郎さんが同じ地元っていうか、
0: そうそうそう、
1: 出身なのは知ってたけど、
0: そう、そう、すいません、上京っていうテーマだったからやっと言えたこの話と思って、急に言ったらなんかさ、かましみたいな、
1: おばあちゃんの友達。そうそうそう、急に言ったらそうなるよな。
0: ありがとうございます、上京っていうテーマのおかげで、
1: その夢すごいな、叶える、そ
0: う
1: そう、ドラマみたいな、本当に、
0: そうそうそう、マジである、なんかそういうの、
1: いや、あったらすぐ言うだろ。知ってるだろ、あったらすぐ言うやつ、
0: お前のおばあちゃんがみたいな、
1: ねえよ、
0: すっごい急な坂に家建てた、
1: いや建てたけど、おじいちゃんかな、おじいちゃんが建てたけど、
0: その家が後のみたいな、
1: いや後のじゃ古民家カフェになっただけだ。何にもねえよ、
0: ということでね、はい、まあ今日のゲストのね、カウビポスターさん、大阪からの上京っていうことで、
1: うん、
0: どうですか、大阪から上京するってどんなイメージですか、町田
1: 的に。大阪から上京、
0: 大阪芸人が上京してくるっていうのは、
1: いやでもすごい大変なことだなと思うよな、その家族いる人とかもさ、
0: うん、
1: 奥さんはもうだからそれについてくっていう、
0: うん、
1: 奥さんとかいる方とかは、
0: うん、
1: まあ、彼女
0: カビポスターさんは2人とも新婚ですからね、ね、
1: されたりとか、まあ、彼女いる人とかもそうだけど、
0: うん、
1: とかそれをこう連れてくるっていうのってすごくない、責任として、
0: うん、
1: だからそれかっこいいなと思う、やっぱ、
0: フ
1: ラッと来てる感じだけど、
0: うん、
1: 多分表では言ってないだけでさ、そういうさ、いやでも俺はじゃあごめん別れよう、大阪行くわ、うん、とかもあったりもするわけだろ多分、
0: うん、そうだな、
1: それやっぱ言えないけど、
0: うん、
1: だからかっこいいなと思う、覚悟が、
0: なるほどね、
1: うん、無理だもん俺、
0: うん、
1: その人の人生背負ってまで、
0: うん、
1: 何にも背負ってないから俺なんて正直、
0: ああそう、
1: うん、だって
0: 何背負って
1: る、すぐ実家も帰れるし、
0: ああ確かに、
1: うん、だからかっこいいな、そこまでできるかなっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、借金ぐらいかお前が背負ってるの、
1: まあ背負ってたね、
0: うん、母親に、
1: あ、まあそれはまだあるけど。
0: それはまた別の話、
1: 全然別の話、
0: うんうん、
1: 素敵な話だね。
0: ということで今夜は東京なの、はい、大阪なのをテーマにやっていきます、
1: はい、
0: 上京リスナーの声、
1: うん、
0: 上京経験者、東京上級者からのアドバイス、
1: はい、
0: 新生活の点数、
1: うん、
0: こちらは上京以外でも何でも OK です、
1: ああ
0: 大阪派、はい、東京派、テーマに関連して何でも送ってください、
1: はい、その他この後ご登場いただく、ゲストの壁ポスターさんへのメッセージ
0: なんて
1: ゲストの壁ポスター、意外と言いづらいな、大変なのだろう漫才、
0: 壁ポターみたいなやつだ。
1: ゲストの壁ポスターさんへのメッセージや4人で話してほしいことなどもお待ちしております。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます。今夜もたくさんのご参加よろしくお願いします。

0: 101.3 FM 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がナビゲートしています。
0: ここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
2: どうも、壁ポスターの浜田です。
3: 皆さんに不幸が訪れた瞬間にその真横でソフトクリームを食べてた男、壁ポスター永見です。
2: なんなんその意地悪なやつ。
3: お願いします。
0: なんでそんなことするんですか。
3: いや、ちょっとでもね、こう不幸をね、もうちょっとどん底の方に近づけたいという気持ちがあって。
2: あ、お前を見て。
3: そう。
2: じゃ、何なの？うまいの？
0: ちょっと幸せそうなやつが隣にいることでってことですか。
3: ちょっと幸せそうなやつがいるところでこんなに不幸なんやっていう差をね、もうちょっとつけたいっていう気持ちがあって。
2: 広い話やったら皆さんが不幸。
3: そういう活動しています。解放さん。
0: なんでそんなマイナスの話
2: ですか。めちゃくちゃマイナスのやめろ。
1: 元気よく始めようと思って。
3: 気をつけてくださいね。
2: 何どう思う。
1: いや、そう
2: なんだ。うまかったんソフトクリーム。ほん
3: でそりゃうまいよ。
2: そうなんや。
3: 不幸な人の横で食べるソフトクリーム。変なとか言うなよ、僕たちの出囃子に。
1: あ、そう
3: お前何や変な
2: って。
3: お前のコンビ名もやしさ、
0: 何なん。
1: 怒られる。
2: お前勘で。
0: お前カメラスターさんのさ出囃子何回も聞いたことある
1: から。何回も聞いたことある。
2: 一緒になってるやろ。
1: いつもと違うみたいじゃないですか。いつもなんか
2: タイミングは最悪やったね。その分かる。
3: タイミングはって言ったら分かった。
1: 暗い音楽かけたみたいな。ゲームそういうボケするんですよ。たまに
2: ゲームそういうボケ。
1: そういうボケするんですよ。
0: 最悪だわ。なんて失礼なやつ。
3: お前も向いてるかもしれんな、ソフトクリーム。こうね、やつの横で食うの。
2: 食う方が向いてるんだな。
1: 最悪だもん。
0: ということで、はい、遅い時間からありがとうございます。
2: とんでもないです。
1: ありがとうございます。
0: NSC 大阪60…
2: おい、
1: お前がしっかりしてくれ。
0: 36
2: 回ソフトクリーム
1: がやばくないんで36で書いてあるの、めちゃくちゃ
2: 60
1: これのがやばい
3: 未来の。
0: はい、カブポスターの浜田さんと永見さんです。お願いします。
1: お願いします。
0: 町田からリスナーさんに向けて、カブポスターさんの、
2: おい、ギリギリやな、
0: 言いづれーな。カブポスター、
1: そうだよ。
0: カブポスターさんのご紹介をお願いします。
1: いや、僕らのそうですね、2期上の先輩で、
2: うん、
1: まあ大阪のそうですね、うん、兄貴と言いますか。
2: あ、そんな風に
1: 兄貴けど、ツーマンライブとかも、
0: そうですね、
1: 結構早い段階からやらせていただいて、
2: うん、
1: まあ尊敬している漫才師先輩
2: という感じ
0: です、はい、嬉しい、はい、ですね、
2: はい、
0: その僕すごい覚えてるのが、一番最初に永見さんが多分僕ら面白いって言ってくれて、大阪の主催ライブかユニットライブにゲストで呼んで、
3: そうやね、あの相間三重カレポスター
0: かもしんないですね。
3: それかな、
0: ゲストで呼んでもらってみたいな。
3: あ、
1: そうですね、
0: そうですね、すごい嬉しかった記憶です、はい、
3: わあ、そう思ってくれて嬉しいわ。
0: はい、
3: やっぱ恐る恐る呼ぶからね、こっちは。
2: こっちはな、
3: こっちはな、
2: うん、その先輩とかその得意じゃないかな、中身はな。
3: あ、
0: そうですね。
3: だから、あ、それ、うん、
0: だからそれで隣人さんに、
2: うん、
0: あ、多分隣人さんともやってるユニットライブかなんか、
3: あ、あれか、漫才ダイバーシティとかなんか、
1: あ、あ、そう、そんな、そうでした。そう
2: だ
1: った
2: 、漫才ダイバーシティ。
0: まあ、相間三重カレポスターも呼んでいただいたんですけど、
3: うん、
0: で、それで

0: 隣人さんから DM 来たんですよ、うん、X に、うん、で永見がそのめっちゃ面白いって言っててそうゲストで呼びたいんだけどみたいな感じで、うんうん、DM 来たんですよ。
1: ほうほうほうほう、なるほど、っていう文面で来た。
0: いや、はい、
2: 多分ね、漫才ダイバーシティ自体が隣人さんがゲストを呼ぶみたいなライブで、はい、でそのゲスト誰がいいと思うみたいな感じで聞かれてそれ答えたりとか、はい、エヴァースって、
0: はい、だからそれで永見がめっちゃ面白いって言ってて、うん、その呼ばせてもらいたいんやけど、うん、みたいな感じで DM 来て、うん、あ、もちろんありがとうございますって返して、うん、で僕その永見がって言われたんで、うん、その当時ね10億円っていう漫才師がいたんですけど、そう10億円の永見って後輩がいたんです
1: よ、うん、山内と、
0: はい、山内と組んでた永見、だからてっきりその永見が言ってくれたんかなと思って
2: そっちの方が自然な流れ、
1: 急に
0: そうですね。だから例えば隣人さんに今東京で勢いあるのいないとか聞かれて、永見がエヴァさんとかいいんじゃないですかって言ったんかなと思って、その永見にその会った時にありがとうな隣人さんとか言ってで、はいみたいな、何の話ですかみたいな、でもそこでもわけわかんなくなって、よくよく紐解いたら、そのあ、壁ポスターの永見さんだみたいな感じになった。
3: そこでちょっとそれぐらい面識なかった
0: け
2: ど、
0: はい、
2: あ、ほんまその時期か
1: だいぶ面識だった。隣人さんもその文面とだいぶ面識ないもんな。
0: いや、そうです、そうです、
3: 僕らが多分大阪行ったりとかもほぼしてない頃、
0: はい、会ったこともないです、
1: は
0: い、で
1: 隣人さんがエヴァースを知ってておもろいと思ってるかどうかもわからん文面で、
2: 怖いな、その現場に行くの怖いな、
0: はい、怖い
1: 隣人さんも下手やな、
2: はい、あったわ。お、
0: いや、でもそうですね、あれがもう何年前ぐらいですか、多分3年前とか。
2: あれ何年前やろ、
1: もっと前、
2: もっと前っぽい
3: ですね。そう、22とかじゃない、
2: 多分、あの M1 の決勝でもやってたさ、あの、はい、桜の木のネタを M1 の3回戦のネタでその年やってて、
0: あ、準々ですかね、
2: 準々か、
3: はい、準々、はい、
2: でそれで知ったんやわ多分、
0: うんうん、
2: だからその時期やと思う、それで面白いなみたいなのを。
3: 23か22、
0: はい、
3: 確かか、
2: どっちか。
0: 22ですね、多分。
3: ああ22
0: の時に、
2: うん、そっから、なんかあんまないけど、その浜田とも喋ったぐらいの、
1: そうね、
2: おもろいなエヴァース。
3: あ、そうなんだ。
1: なんかのインタビューで言ったかもしれんけどな。
2: 言ったかな。
1: なんかもうほんま俺らその別に M1 見てこれがおもろいってもう別のコンビのやつとかとやるけど、はい、お互いではやらへんねんけど、
3: はい、
1: 唯一なんかエヴァースの話だけしたん覚えてるな。
0: 嬉しいなこの話は。
2: だもしかしたらそのそこで久しぶりに会話、
0: はい、
2: その取り留めのない会話っていうか、
0: あ、その世間話的な、
2: 世間話みたいなことしたから、
0: はい、
2: もしかしたらエヴァースあっこでその漫才してなかったら解散してた
1: 解散まで行ってた、
0: そんなギリギリだった、
2: 分からんよほんまに、何がどうずれてとか
3: 調子良かったでしょ、
1: いや、きっかけになった、その年に M1 行けたから俺が初めてありがとう
2: ありがとうほんまにな
0: るほど、
1: そう、もう覚えたいからネタを持ってたけど解散してた可能性はある、
3: じゃあ大丈夫
1: みたいよ。
0: 初めて決勝行く年だから、うん、多分コンビ感もなんかテンション上がってたかも
2: 世間話俺は恥ずかしいな
0: できるぐらい、
1: やめろ、
2: その雰囲気恥ずかしいな、
3: なんちゅ
1: う、いや、そうかもな、なんか余裕あったんかもな、
0: 余裕あったんかもしれない、
1: 最悪や
2: そこまで掘り下げられるとは思わんかったわ
0: しかも何よりあれですからね、町田のその待ち受けを決めたのは何か隠
3: す、
0: あ、そう、永見さんですからね、
2: そうです
3: ね、
0: はい、
3: そう、 M1 ツアー山形でしたっけか、なんかが泊まりで、その時に永見さん多分初めてその
2: そう
3: ご一緒させて
1: もら
3: って、打ち上げがあって、打ち上げで、横の席で、
2: うん、
3: 僕がもう iPhone で普通のもう元からなってる月の画像みたいな、
0: はい、
2: 満月のな、
3: 満月
2: の
1: 最初から iPhone に入ってるから、
3: うん、そうそう、それにしてたら、それにしてるんやみたいな
1: そんなテンション
0: か、なんでそんな、
2: それ僕
3: そうそう、それしてるんや
0: みたいな、なんかそんなインキャみたいな、
1: 当時の長めにやって、それを
3: あ、それにしてるんや
1: ちっちゃ、
2: なんでめっちゃ
3: これぐらいでしたよ、
1: なんて言ったんすか、
3: なんか好きなもんとかないの、
1: え、なんて言ったんすか今
2: 誰にも届いてない
3: そんなにしてるんだ、なんか好きなものとかにした方がいいけどな、
0: うん、
3: 言われて、なんか趣味ないやつみたいな思われるから、なんか趣味とかないのとか言われて、うん、でしゃぶしゃぶですって言って
1: 趣味しゃぶしゃぶ
3: って、じゃあ 好きになったらしゃぶしゃぶにしたらいいんじゃないみたいな、うん、言われたけど、その満月で今なエバースいい感じやみたいな結果が出てみたいな、だからこれを僕が変えさせたことで、うん、結果が悪くなったら僕のせいになるのが嫌だ、うん、とか言い始めて、うん、細かい人だなと思ってで、そしたらしゃぶしゃぶでバックを満月にしようみたいな、うん、話になって、実際にそれが、スーパームーンっていうライブになって、うん、ツーマンそこやって、で本当のスーパームーンの日に、うん、なんかライブをやるってなって、
0: ツーマンライブ、
3: ツーマンライブをやるってなった、
2: 予定やったよな、
3: 予定やったんですけど、うん、体調不良、
0: だからそのスーパームーンの日に、ね、あの、うん、撮ろうってなったんですよね、
3: うん、あそう写真はそうだ、写真はそうだ、
0: 写真をスーパームーンの日に撮ろうってなって、それを、浜田さんの体調不良でしたっけ、
1: そう、俺がしゃぶしゃぶに当たってその生の豚を食べたから体調不良にな
0: って、それで
3: それでじゃないよ、かなり期間空いてたよ、それでじゃない、
0: まずしゃぶしゃぶ食ってたん
1: だ俺もしゃぶしゃぶ食ってたんけど、はい、で俺が体調不良だったよな、はい、
0: そうで、それで浜田さんが、うん、体調不良になったから永見さんも東京は来ないってなって、うん、でそれで なぜかその田津原理音さんにその写真をお願いしたんですよね、そうそう、うん、
1: また別のくだりがあって、は
0: い、
1: それは
0: で僕ら田津原理音さんと全く喋ったこともないのにエヴァースとリオンさんの3人で、でなんかスーパームーンの写真撮るってなって、
3: 東京の本社行って、
0: でなんかそのごっついなんか重たいなんかカメラの
1: 本気のカメラな、
0: はい、それのなんかそのライト当たるようにみたいな、うん、じゃあこれ佐々木持っててとかを、うん、なんかはしごに登ってそのライト僕持って、めっちゃしんどかったんですよ、
1: ガチ勢やから重いしな、あれな
0: めっちゃ重くて、
2: で
0: なんかめっちゃなんかしんどくて、めっちゃしんどいなと思って家帰って熱測ったら39度あった、
1: うん、お前もやった
3: 病人ならね、はい、
2: 多分なんかスーパームーンに弱いんやろ満月に弱いん
1: やろ、
3: そうでライブも
0: さ、でもそれであの待ち受け変えさせてもらってから、うん、あの NHK 優勝、 M1 決勝、 ABC 優勝、
3: そう、あ、まあそうですね、
0: で2回目の、はい、M1 決勝ってもう
3: 変えてない、て
1: 今も、
3: いやもちろんもちろん、
2: はい、あ、ほんまや、
3: これ変えてたら
2: 冷めるいい写真やもんな、
1: なんかその優勝とか聞いた後やとマジでよく見えるな、これ
3: ずっと僕のそうです、
2: なんか勝利の後のしゃぶしゃぶにも見えるようなう、
3: はい、画角でリュウさんが撮ってくれて、
0: もう本当にこれに変えてからもう賞レース撮りまくったんですから僕ら、
3: 確かに
2: これや、やっぱ
3: これはいい、
2: うん、
3: いい
1: よ、ちょっと来てるラインがめっちゃ邪魔やったりしたけども、見せそうやったから
0: 誰からなのか分かんないですけど、
3: すいません、
0: ということで今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、解剖さんはこの4月から上京、はい、さらにこのタイミングでお二人ともそれぞれがご結婚を発表、はい、おめでとうございます、
1: ありがとうござい
0: ます、こんな感じで今夜解剖さんと一緒に2時間お届けしていきます、この後もよろしくお願いします。 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後はふみのさんのグルーヴバンチ、ふみのさんお願いします。
4: Stay tuned. Stay tuned. 81.3 J-WAVE

J-WAVE ぐるぐるを聴きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当していきます。今日はまず私ふみのの曲を聴いてください。ふみのでよくある話。それ

0: お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。ということで、私の最近すごくハマってることがありまして、本当に最近はショッピングに夢中、やばいやばいってぐらい、もうなんかいろんなものを買ってしまってちょっと焦ってるぐらい、なんか最近本当に古着、もう昔から古着好きって言ってたんですけど、古着にもう目がいっちゃって、すごくサイトとかも見るようになっちゃって、どんどん買っちゃって、買っちゃうんですよね。ちょっと多分5月だから5月だから買い物をあれが来てるで、めっちゃ買っちゃって、最近はバッグと靴も買っちゃったし、服も3着ぐらい買って、でも1個失敗したのが、やっぱ古着のサイトで買っちゃうから試着できないんですよ。でそれがちょっと難点で、でも安かったからいいやと思って買った帽子があって、ビーニーなんですけど、ちょっと似合わなかった似合わなかったんですよ。なんか後ろがたまるビーニーのタイプあるじゃないですか、あれの付け方を教えてください。私あれどうやってつけるんだろうな、なんか後ろ頭大きくなっちゃったみたいになっちゃって、どうしてもどうやってつけるのか教えてくださいということで、今日もメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームウランさん、ふみのちゃん、デイデイスーパーライブお疲れ様でした。スカパラさんとのコラボステージでふみのちゃんがかましたアコーディオンがものすごくかっこよかったです。これからもずっと大好きです、応援しています。ありがとうございます。いやー、デイデイスーパーライブやってきました。先週の放送はデイデイスーパーライブの前に収録したので、今が本当に今ホットで感想を言える時なんで、めちゃめちゃ喋りたいことがあるんですけど、まずそのアコーディオン、ありがとうございます。そうなんですよ、私アコーディオンをスカパラさんとコラボレーションとしてやらせていただいたんですけど、初めてで、アコーディオンがなんか本当に分かんなくて、やり方なんかアコーディオンってめっちゃやることあるんですよ、とみんなが思ってるよりも。なんかまず弾くじゃん、右でまず弾いて、左は動かすでしょ、こうやって引っ張って空気を入れるんですよ。でそこで左手でもなんか押さえるとこがあったり、右のとこにもいっぱいなんか多分キーを変えるボタンがあったり、すっごい盛りだくさんの楽器なんですけど、私それに初挑戦させていただいて、オキさん、スカパラのオキさんにすごいコードを教えていただいたり、もうすごい助けていただいてできました。じゃあめっちゃ言いたいことがあるんですけど、ソロパートがあって、本当に今までにないぐらい手が震えてるなって自分で分かるぐらい無音になるんですよ。その時だけ一瞬で来ます、ふみののアコーディオンが響き渡るっていう一瞬の後に私が無音になって弾くんですけども、その時の手がブルブルと震えてて、もうあんなに私の手、右手が震えることないって思いましたね本当に一瞬残ってるぐらい手が震えてましたね。でもすっごい楽しかったです、ありがとうございました。ということで、デイデイスーパーライブ2026に出演してきましたが、今週末、あさってにもフェスに出演します。日比谷音楽祭2026、音楽プロデューサー兼ベーシストの亀田誠二さんが実行委員長を務める、誰もが無料で参加できる音楽祭。そしてこの方からもコメントをいただいています。
1: J-WAVE ぐるぐる、ふみのさんのグルーヴパンチをお聞きの皆さん、こんばんは。日比谷音楽祭実行委員長亀田誠二です。ふみのさんはあさって5月30日土曜日の日比谷ドリームセッション1に出演、東京国際フォーラム A のステージに出演します。ふみのさんはね、僕は野々川の時から見てたんですけれども、本当にパワフルで、あと自ら切り開いていこうっていうね、思いが強い、それがね、歌声や作品、歌詞になって楽曲になってね、届いてきますよね。もう MV 見た時からもうかっこいいなと思って、こら来たと思って、僕から日比谷音楽祭に出演してもらえませんかとお願いしました。現在絶賛リハーサル中です。ふみのさんのステージもめちゃくちゃ盛り上がりますよ。言うてもね、この日ね、渡辺貞夫さんがいらっしゃるから、御年93歳、そしてふみのさんは19歳でしょ。 どうです、この世代の幅。日比谷音楽祭ならではの最高の音楽を届けていきたいと思います。文野さんにもご出演いただく日比谷ドリームセッションも含めて、動画配信サービス U-NEXT での無料生配信もあります。それからチケットの方も無料の当日抽選もありますので、ぜひ日比谷音楽祭の公式 SNS やホームページをチェックしてみてください。では文野さん、当日楽しくやろうね。よろしくお願いします。亀田誠二でした。
0: ありがとうございます。嬉しいめっちゃ嬉しい。いや、本当に現在リハーサル中なんですけど、亀田誠二さん本当に優しくて、こんなこと言っていいのか分かんないけど、めちゃめちゃ笑顔が素敵な方めちゃめちゃ笑顔が素敵な方なんですよあのこんなに笑顔が素敵な人見たことないってくらい、あの笑顔がキラキラしてる方なんですけど、本当に優しくて、あのリハーサルもすごくて、あの背筋、私の背筋がなんか張り詰めるような感覚で歌いましたね、リハは。なので本当に本番が楽しみになるようなリハでしたね。で、あのまだ当日の抽選チケットがあるので、詳しくはホームページを見ていただきたいんですけど、ぜひいらっしゃってください。あのやっぱりあのデイデイスーパーライブに出演させていただいて気づいたことがあって、やっぱりフェスとかって私を知らない方がたくさんいらっしゃるじゃないですか。そういう人に歌うのってやっぱりすごいちょっと怖くはあるんですけど、でもすごい楽しくて、初めて見てくださってるっていうのがすごい、知ってくれるっていうのが嬉しくて、なんかいろんな人に聞いていただけるのはすごくありがたいです。

0: がたいなと思いました。なのでぜひ日比谷音楽祭にもお越しいただけると嬉しいです。改めて日比谷音楽祭は今週末5月30日土曜日、31日日曜日に開催です。私ふみのの出演は5月30日土曜日です。ぜひ来てください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから、木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週6月4日木曜日は第8話が放送されています。そして6月20日土曜日には沖縄サントリーアリーナにて行われる沖縄コレクション2026に出演させていただきます。そして7月19日日曜日には北海道岩見沢市で行われる音楽フェスジョインアライブ2026に出演させていただきます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエヴァスさんにお返しします。エヴァスさん、私今買い物にすごくハマってるという話をさっきさせていただいたんですけど、エヴァスさんが一番最近買ったものは何ですか？ベストバイを教えてください。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。 J-WAVE
1: みなさんありがとうございました。最近のベストバイっていうことで。
2: ベストバイ、
1: なんか町田なんかある最近
2: 買ったの？いや何にも買ってない。やばい、どうしよう、何も買ってない。
1: いややばくはない。
3: 何か買ってる
2: やん。いや何にも買ってないですよ、本当に。
1: 全くやばくはないけど、
2: 一個も何にも買ってないかもな。
3: 一個も
1: 最近。そう、カフェポスターさんにはちゃんとさ、はい、紹介したの。お前があの35万で買ったダウンとかは。
2: いや紹介はしてないけど。
3: 買ってるよ。ちょっと紹介遅れてるな。
2: じゃあ冬です。
3: 35万。
2: のそうです。
1: 35万のダウン。
2: 冬に2月ぐらいですよ、それ。
3: それ どんな何が35万？
2: いや軽くてあったかいです。
3: いやそうなんやろうか。
2: 信じられないぐらい。
4: じゃあ持ってこれたやん、軽かったら。う
2: ん、いや持ってこれたやんってなんで紹介しなきゃいけないんですか。
1: 2月に買って、3月に破れてました。
3: 破れたやん。何があった？
2: 普通に。ちょっとまあ軽くの殴らみたいなの掴まれて。喧嘩とかじゃなくて。
4: 喧嘩。現役な
3: の。でもそれ向こうお前がさ、その35番のダウンを着ててさ、掴んだ瞬間胸ぐら、はい、めっちゃ高いやつやって話せやろこれ。
2: いやでも そのまま着て、多分それなんですけど。
1: なんで胸ぐら掴まれた？まあ、なんかちょっと喧嘩したん。
2: 喧嘩というか、そのノリみたいな、女子ね、で爪長かったから多分それが。
1: 女子に胸ぐら掴まれた。
2: 胸ぐら掴まれたって言うとあれだけど、なんかノリみたいな。
1: その芸人のノリとかじゃなくて、
4: 違う
1: の。そう、楽屋とかでとかじゃなく、
3: ここで何して遊んでんねん。
1: どこでさ、女子に胸ぐら掴まれ
2: た。あったんよ、そのなんか家でね、ちょっと。
4: 家で。
1: 家で
4: もうちょっと掘っていこうか。
1: 何の場合
3: 家でダウン
2: は。ダウンじゃん。
1: お前
2: 誰かの
3: 家に
2: 行きか
3: けで捕まれてるよ。
4: 北海道
2: めっちゃ遅
3: 刻したね。
1: 暖房つけろよ。
2: 家に
1: 行って暖房つけろ。
2: 暖房つけずっと来てたわけじゃん。家に行ってなんか捕まれて、
1: なんで捕まれるんだ。
2: ノリみたいな、なんか遅刻とかしてみたいな。
3: 遅刻なんやな。
1: あ、お前が遅れてって。
2: めっちゃ遅れて
4: けど、そんな高い
1: 遅えよみたいなこと
2: みたいな、ノリみたいな。
1: なんで
4: その理由で破られたらやっぱ怒るんちゃう。
3: 玄関で
2: 怒る。僕がですか。
4: あ、そう
2: だから、その時気づいてなくて。
1: あ、なるほど。
4: あ、そうなんや。
2: で多分あれだなと思ったけど、もうそれは言えない。
1: もしその時気づいたらどうする。もう胸ぐら掴まれた瞬間ビリって音鳴って、あ、でも気づいた時お前どうする。
2: いや言えねえよ、おいっていうの。
3: 俺が悪かった
2: ですね。遅刻めっちゃ遅刻してたからだから。
3: めっちゃ遅刻して
1: る。いつも遅刻してるじゃんお前。なんなんマジで。
2: ちょっと飲んでてとか遅くなっちゃった。
1: でおいーって言って。
4: おいー。なんかそのおいーでその回の空気感を味わえたわ。
2: そんなピリついてる。
1: で35万のダウンに、はい、これ破れたとこにガムテープ貼って生活した。
3: もったいな。なんだもうそんな
2: もう修理も何にも効かない。
3: え？
2: 保証とかももう待ったけど、普通に考えればそうかって、1万円の T シャツ破れたから修理してくださいって言ったの意味わかんないじゃないですか。

0: でも高級品って意外に行けたりする
1: けど、なんか全部ダメ。
2: あ、ダメなんや。
1: だからもう本当に町の修理屋みたいなところで、うん、なんか4月頭ぐらいに出しに行って、うんうん、4月中には返すって言われたんだけど、うん、まだ連絡来てないですよ。パクられた可能性あります。1ヶ月以上
3: 渡して
1: 電話しますって言われて、まだもう5月終わりなのに全く連絡来てない。
3: 今日本にない可能性
1: マジでパクられたかもしれない。わかんないけ
3: ど、カイポーサーさんはどうですか、はい、その東京来て
2: ベストバイ。
3: ベストバイ。
0: ベストバイか。俺はスポンジ、食器用のあのスポンジを、うん、つけるシンクにつけるシールを買って、はい、これ普通の食器用、はい、でもう一個が油もんとか使う用のやつであって、で猫買ってんだけど、はい、猫のその洗う用やつを分けて、その洗うスポンジを魚の形にしてん俺。うん、そしたら洗いが進むめちゃくちゃファインプレーある。ううベストバイというか俺のファインプレー。
1: そうそうそうそう、
0: 間違わへんし。そう、
2: ああなるほどな。
0: あれは俺のファインプレーやったな。
3: 長見さんあります。
2: 僕はね、まあ、バイその形なやつやけど、僕今漫画読むのハマってて、はいはい、今まで全然読んでこへんかったのよ、
1: はい、
2: でスマホで見れる感じのやつでアイシールド21アメフト漫画を、はい、もう一気に読んで、もう全部買って一気に、うん、この間多分5日前ぐらいに読み終わったのよ、
1: はいはい、
2: だけど何一つ覚えてない。
3: そうですね、やっぱ大人になってから読む漫画
0: 刺さらん。
2: 確かセナっていう子が頑張
1: って、
3: やばそのレベル。
1: やばい、
2: めっちゃおもろかった。
3: めっちゃおもろい、
2: 読んでる時はめっちゃおもろかった、
0: ね、
2: 何一つ覚えてない。
3: いやそれはめっちゃ気持ちわかる。
0: みんな泣くであれ。
2: いやそう感動した。
3: 僕も呪術廻戦、うん、その一気に全部読んだんですけど、何一つ覚えてない。
0: まあな、呪術はちょっとわかるけどな。
3: はい、
2: もう覚えられへんす。
0: いやそんなその作品とか出していくな今。なんかそれが微妙なんですよ。面白い。佐々木まではいいよ今の言ったの。お前も俺も鬼滅すんでちゃうんだ
3: よ。僕のベストバイなんですけど、まあ、ベストバイって言っていいのか分かんないですけど、うん、僕最近街にガチャガチャあったら、
0: う
3: ん、カプセルトイがあったら、うんうん、今クワガタとかカブトムシのめっちゃリアルなガチャガチャあるんですよ。でそれ出たら組み立ててみたいな、もう本物みたいなクワガタ
2: 組み立てる感じやん、
3: はい、本物のクワガタみたいななって、それ見つけたらやるようにしてるんですよ、うんうん、でいつもはその500円のガチャガチャやって
0: る。結構高いな。
3: でもめっちゃリアルなやつで、でもこの前なんか1500円のやつ見つけたんですよ、ガチャガチャ。
2: ほんまに大人向けのやつなんやな、
3: はい、これ何なん1500円のクワガタと思って、
0: はい、そのクワガタはもう安いやつだとそれぐらいやもんな。
1: そうですね、売ってました。
3: でそれで1500円のやつやったんですよ。で出てきて、でちょっと一回りでかい感じ、500円のクワガタより。でそれ組み立てたら、500円のやつはそんなことないんですけど、まあ、500円のやつもめっちゃリアルだからちょっと気持ち悪いは気持ち悪いんですよ。でもその1500円のやつ、後ろの背中の羽のとこ、
2: 茶色い、
3: そう、そこ開いて中もリアルなんですよ。で気持ち悪いと思って
0: 透けてる薄い羽、はい、網のみたいなやつ。
2: 企業努力で作った。
3: でたまに家でそれちょっとだけ切れて、うわキモ、
0: 何して
2: んの、キモがって。
3: そうそう、みたいなことやってます。
1: やってます。なんで
0: なかった、ベストバイが一個もなかった、
3: はい、ということでふみなさん来週もよろしくお願いしま す, お願いします。この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
1: お願いします。
4: 高市総理大臣は今日、日本を訪れたフィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で軍事的威圧を強める中国を念頭に、安全保障に関する機密情報を共有するための軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所は27日、アメリカ軍がイランとの戦闘で消耗した巡航ミサイルトマホークの備蓄を戦闘開始前の水準に戻すまで4年以上かかるという見積もりを発表しました。自治体の主導では初めてとなる赤ちゃんポストや病院以外に身元を明かさない内密出産の施設の設置を目指す大阪府泉佐野市が、先行して取り組む熊本市の慈恵病院に研修で職員らを派遣することが関係する

0: 者の話で分かりました。自民党派閥裏金事件で離党した世耕弘成衆議院議員は今日自民党本部で鈴木幹事長と面会し復党願いを提出しました。関係者が明らかにしたもので、自民党執行部は地元の和歌山県連の意向を踏まえ対応を協議します。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとしてバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が警視庁に逮捕されました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間がありますが雲が広がりやすくにわか雨のところがあるでしょう。明日朝の都心の最低気温は22度、最高気温は30度と7月中旬並みの予想です。来週の月曜日にかけて平年より大幅に気温の高い状態が続きますので体調管理にお気をつけください。気象庁の防災気象情報が新しくなりました。これからは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルが明確化されます。危険度が高い方からレベル5は特別警報、レベル4は新設された危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報です。詳しい仕組みや避難のタイミングは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 小池さん、地元どこなんでしたっけ？そういえば聞きしなかった。
0: 広島県です。
1: あ、広島なんだ。
0: はい。
1: え、からいつ上京してきたんですか？
0: 高校卒業後。
1: え、高校卒業後も東京ですか？
0: 上京してません。
1: え、上京してない？
0: はい。
1: え、まだ上京してないってことですか？
0: 千葉県で様子を見て。
1: あ、一旦千葉行って。
0: はい、今は横浜市に住んでます。
1: あ、すいません、個人情報ありがとうございます。また来週お願いします。

舌を出してはにかんでいる、舌を出してはにかんでいる、oh, 舌を出してはにかんでいる。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜日はエバーソン佐々木と
2: 松田がお届けしております。ゲストは壁ポスターさんです。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: お願いします。お願いします。
1: 今夜のテーマは東京なの大阪なの、ここでもメッセージを紹介していきましょう。
2: はい、
3: はい、
1: 午前2時のラベンダー。エバースさん、カイポスターさん、こんばんは。
4: こんばんは。
1: 私は就活を終えた大学4回生です、
2: はい、
1: 地元の兵庫県や大阪で働くか上京するか悩みましたが、地元で働くことを選びました、うん、迷子になった新宿駅、平日でも信じられないくらい人がいる渋谷、高すぎるホテル代が決め手となりました、うん、個人的には東京は何をするにもお金がかかるイメージなので一生大阪派だと思います。質問ですが、東京に住んでて一番お金がかかったことは何ですか。どうですか、最近東京で高いって思ったこととか。
4: 結構全て高いな、
2: 全体的に
3: マジでコーヒーかな、そもそも高いんやけど、大阪 の、はい、あのお店ってうち安いですってコーヒーみたいな雰囲気でわかんない、うん、
1: はい、
3: 高いです私の店みたいな、
1: うん、はい、
3: 東京ってなんか安そうな顔して全部
4: 高かった。
3: 一番安いとこ入ろうと思ったけどやっぱ高かったな、
1: は
3: い、
4: タクシーかな。
2: タクシーも
4: なんか大阪す

0: 住んでる時、
1: はい、
0: 全部が近くて、
1: なるほど、
0: タクシーで行ったとしてもなんか何歩ぐらいかなっていうのあったけど、なんか東京来た時大阪の感覚で家からのなんか換算して乗っちゃったら、はい、6000したみたいな
2: 6000もやばい、
0: 6000してるやんみたいな、うん、ちょっとそのまだ東京をこの引きで見れてない、うん、
1: なるほど、
0: 地図の感じを、
1: うん、みんな近いと思っちゃってて、そうそうそう、ってことっすね、
2: めっちゃ近いと思ってまう、
1: そう
3: っ
1: すね、
3: 首都高もバンバン通ってるから、その時間はあんまかかってないのにめっちゃ料金いってるとこなんですよね、
2: あ、なるほどな、
3: 思ったより早く着くのに、
1: はい、
3: 20分とか15分だけど6000だとかかかるんですよね、5000、5、6000みたいな、
1: あと
3: 首都高の
1: 羽田とかな、
2: あ、
0: 空港、
1: もう羽田空港とか正直電車で行ったらむちゃむちゃだるいんですよ、うん、僕が住んでる
2: 住んでるとこからしたら、
0: まあまあ、
1: まあ電車行くと、
2: うんうん、
1: でもう時間 もうギリギリに起きちゃったりとかして、うんうん、もうタクシーじゃないと間に合わないみたいな、でも羽田空港までタクシーで行ったらもう1万ぐらいかかるんですよ、でもそのなんか朝めっちゃ早いんで、なんかもうマジ20分ぐらいで着いたりとかする
2: ありえないぐらい、うわー、時間のお金で買ってる、
1: はい、そうで20分ぐらいで着いて1万払って、うん、で飛行機で行って、なんかその日によってはそのワンステみたいな時あるじゃないですか、
2: たまに
0: あるな、
1: その地方の方
2: 行って嘘やろっていう、
1: そう、うん、でそこでだからワンステだから、その正直そのえ赤字じゃないみたいな、その
0: 大きく移動しただけ、
1: はい、
3: いやそうっすね、タクシー確かにやばい、
1: う
3: ん、羽田とかも、ね、羽田とかもちゃんと行き方あの自分で調べた方がいいですよ
0: どういうこと、
3: 結構やってくるんで、
2: やってくるって、
0: やってくる、
3: その早いけど遠回り、明らかに遠回りとか
2: は
3: あるんですよ、
2: はいはいはい、
3: うん、首都高的には時間は早いけど、
0: なるほど、
3: 本当に5分10分違うインターから乗ったらちょっとだけ10分かかるけど料金2000円3000円違ったりするんですよ、
2: へえ、
3: それマジけど時間優先でって言ったら別にタクシー運転手も悪気なくその通りを使うんで、
1: なるほど、
2: こんな暑くなってるの初めて、お前、
3: 俺そんなに熱ない、
2: すごい、
1: 町田はあのずっとウーバーイーツの配達をやってたん で、はい、東京の道に詳しいんですよ、
0: あ、
3: ほとんど分かります、その
0: ほとんど
3: 首都というか、ちょっと離れちゃうとあるんですけど、興奮
2: すなお前分かるよ、俺もデリバリーのバイトめっちゃやってたから道のこと喋るときめっちゃ早口になっちゃうけど
1: なんかその一回その僕ら その単発の番組で、うん、町田にドッキリ仕掛けるみたいな番組組で、それ、まあ、町田と僕でタクシー乗って、そのタクシーももう仕掛けのタクシーで、うんうん、その移動だ、次の現場に移動するときに、うん、なんかここ通っていくときにみたいな、
2: うん、
1: なんかその仕掛けというか、
0: その景色が、
1: はい、なんかドッキリであって、はいはいはい、だからちょっと遠回りして行ってるんですよ、うん、そしたらこいつそのタクシーの運転手に、え、それ遠回りじゃないですかいや違う違う、町田違う違うみたいな
3: 明らかにおかしかったから、その常識を超えてたというか、
2: その
3: 遠回りすぎるだろうって、
0: 黙って引っかかっとけよ
3: そうですね、急いでなかったら別に言わないけど、
1: はい、
3: それも調べた方が一回
2: とか、東京の俺それ一回食らったで、完全に、
3: あ、本当ですか、
2: もう天王洲アイっていう、うん、違うスタジオあって、
3: はいはい、
2: そう自分家から調べたら、2回乗り換えて31分ぐらいかかるみたいな、うん、
1: はい、
2: で、まあ、それで行ったけど、それほんまあれなんか 見覚えあるなこの道路と思って、うん、で地図で検索し直したらチャリで9分で行けたよ、ほんま、
0: すごい迂回させる
2: えと思って、
3: そう、それあるんでマジで
2: これエグいなと思って、
3: ちゃんと駅もいろんなとこから乗れるから、
2: そっか地図ずっと見てる、
3: そうですね、うん、近くに住んでる先輩に全部来た方がいいです、それを教えてくれ
0: ます、なるほど、
2: なるほどね、
1: はい、次いきます、赤色さん、佐々木さん、町田さん、佐々木さん、町田ちゃん、こんにちは、
0: かわいがられてるや、
3: 司令から
1: 関西から上京し現在3年目になります、私東京上級者からのアドバイスとしてお伝えできるのは、はい、上京したら日高屋の野菜たっぷりタンメンは早めに食っとけということです
0: 日高屋な、
1: はい、関西に日高屋はもちろんタンメンという最高に美味しいものが存在しないので、上京したタイミングで食べるべきです、東京でタンメンをすすりながら待ってます、そうです、
3: タンメン、
1: あ、日高屋ってないんですね、
2: ないな、
0: ないよ、
1: あ、そうなんですね、うん、
0: ないない、日高屋ってあれやろ、めっちゃ遅くまでやってるとこじゃ
3: ない
0: っ
3: け、あ、そうそうそうそう、
1: あ、そうですね、はい、
0: 日高屋で丸亀ジャンゴの安場と遅くまで飲んだ記憶あるわ
1: あ、確かに日高屋は飲めますもんね、
2: 俺も日高屋、山本プロ野球さんに連れて行ってもらったで、
3: はい、みんな来る
1: いやいや、その確かにめっちゃ安いんですよね、
2: 安くて
1: 美味
2: しかった、
1: はい、
3: 美味しい、
0: 美味しかった、うん、
1: 確かに食べ物とかも、うん、めっちゃ美味しいし安いんですよね、うんうん、日高屋は
2: タンメンはでも行ってないかもしれないな、
0: 行ってないな、 それぐらいの腹すかしてまだ行ってないわ、日高屋に、
1: うんうん、
3: 確かに最後に行くんだよ、
2: なんか状況のなんか先輩みたいな顔してるけど、そのまだ大阪の魂を持ってそうやな。

0: めが日高屋さんのタンメンが安くて美味しい。
1: そうですね。タンメンっていうのは、うん、その大阪にもあるんですか。
0: え、タンメン実はないんかな。別の言い方なのか分からへんけど。
1: タンメンっていわゆるあれですよね。あの野菜めっちゃ乗ってる塩ラーメンみたいなやつですよね。
0: あの河本純一さんのやつやの、
1: はい、豚肉やキャベツ、もやし、人参などの炒めた野菜を鶏ガラや、豚骨ベースの塩味スープで煮込み、茹でた麺にかけた日本式の中華料理。あ、日本式なんだ。関東中心に親しまれておりだって。
2: あ、じゃあ大阪にあんまないんか。
1: なるほど。あ、じゃあもう一旦炒めてるんですね。
2: 炒めて
1: キャベツとかもやし、人参
2: を、具材を。
0: そんなうまいの？
3: 僕食べたことないです。
0: あ、そうや、お前と食べ物の話もできへん。
2: え、できへん。
0: もういつできへんかって、そのエバースが呼んでくれたライブのコーナーで、はい、その町田クイズみたいなのあって、ほんまに何も食べたことない。
2: ほんまや。
0: マジ死んだ。
1: 町田が食べたことないやつを当てるみたいな。
0: 当てるっていう。
1: あのコーナー盛り上がんなかったの。
4: あれやばい。それあんまり。
0: いや、俺らも悪いよ。お前。
3: いやいやいや。
0: 俺ら
3: も。だってええじゃないですか結構。ああ、ええぐらいで終わったんだ。
0: どうやったら盛り上がるか頑張ってフル回転でみんなで。
3: 実際に
1: あの時のカンポスターさんの顔忘れられないですもん。そのえ、これってどうやったら盛り上がるのみたいな顔しながら。
3: 俺が、ね、全部考えてるな。町田ランキングとか言って俺が全部持ち込んだやつが、ね、ことごとく反省。
0: 異様やって。食った。ことないか。オムライス食べたことないとか。
3: そうそう、その頃本当に食べたことなくて。そうそうそう。
1: で、関西の五目そばとの違い。あ、五目そばっていう。
0: 五目そばは食うよ。
1: と違いが、関西地方で似たような野菜たっぷりの麺類は五目そばと呼ばれることが多いですが、うん、まあ、具材やスープが多少異なりますだそう。
0: 具体的には分からへんかった。
1: はい、多少異なる。
0: そうですか。
1: 五目そばっていうのも確かにね。
0: え、五目そばあるやんな、こっちも。
1: まあでもなんか、
2: それがタンメンに。
1: ちゃんと食べ。
3: たことない。
1: 聞いたことあるぐらいの感じかもしれない。五目そばって聞いたら、あんまりお店で五目そばっていうメニューがあるイメージはないですね。
0: え、あ、そうな
2: の。いや、僕も、え、大阪あった？
0: 五目そば、
2: あんまり五目そばがあんまりピンときてない。
0: え、ないっけな。
2: 五目チャーハンとか。
0: 五目チャーハンあるの。五目そばも多分あると思う。ちょっとすき家麺っていうところがあるから、大黒町に、
1: はい、
0: あ、それちょっと電話して頼んで、こんな劇場の合間とかに。あ、そんな
2: 出前やってたもん。
1: 出前で来るんですけど、
0: めちゃくちゃ美味しいとこ、芸人みんな働いてた。
1: なるほど。ということでね、こんな感じでメッセージありがとうございます。まだまだ募集してます。

0: すぐ症状めでつぶめでつぶ東京はめでつぶめでつぶ症状ぐるぐる今夜はカビポスターさんをお迎えしているということで、ここではちょっとだけテーマから離れてリスナーから来ているトークしてほしい件について4人で話してみます。
1: はい、トークしてほしい件、
0: はい、福林親方、
1: はい、
0: カビポスターの浜田さんは吉本お笑いライブ in 鎌倉、うん、永見さんは X の裏アカウント鈴原動物園でそれぞれ結婚報告をしていて、春までカビポスターのヤングタウンを放送してたのにラジオで報告することはなく、うん、吉本芸人の結婚報告大喜利のカオス化を、加速させています
2: そんなことないもん。
3: そうなんや。
2: なんやカオス化、
0: はい、なのでエヴァーさんの2人は結婚報告する時の方法を4人で話し合ってほしいです。なるほど、
2: あ、
0: 確かに。え、この鈴原動物園はもう本当に、うん、永見さんがもう裏垢で、
1: うん、
0: 勝手にバズらせたってことですか。
3: 勝手にバズらせたやつだね。
0: だからもう本当に何にも壁ポスターっていう名前使わずに急にあのアカウント作ったってこと
3: です
0: か。
3: まず趣味で作って、はい、であまりにも勝手に作ったから、はい、まあ、ゼロフォロワーで誰も見えへんから一回その僕の本垢からリポストした、はい、それやったら多分そのファンの人はえもしかして
0: 永
3: 見さんがやってんのかなみたいな感じでフォローしてくれたけど、そうじゃ、そっからそうじゃない人にめっちゃフォローしてもらってみたいな。
0: なるほど。
4: 大半は知らないフォロワーの。
3: そうだからめっちゃ冷められたわ俺発表した、うん、めちゃくちゃ冷められた。
4: 冷められた。
0: どうなんで冷めるんですか、は
3: い、あの本当に鈴原動物園の毎日の投稿を楽しみにしてる人に、
0: うん、
3: そこで僕がカビポスターの永見と言いますってポストしたら、はい、いや字が出してきて冷めたわみたい
0: ないや芸人がやってるんかいみたいな
3: みたいな、そういうのとか、もうなんかそんなも中の人とかもそんな気にせず楽しみたかったのにみたいな人に一気にアンチになって
2: どっちも好きな人おらんかったってこと。
3: まあおったと思うけど、うん、まあ、けどそういう人もおったり、もう僕のこと全然知らんけど、うん、鈴原動物園知っててみたいな人はそういう反応やったね。
0: VTuber の、 その顔知りたくないみたいな。
2: いやそうやろな。
0: あと一緒だったんですかね。
3: そんな罪なことしてたんやそうなんや、
4: はい、確かにそんな悪気ない感じする。
3: どうする結婚発表。
0: そうですね、浜田さんは、はい、俺ライブイン
3: 鎌倉
0: で発表、
2: うん、営業先で、
4: はい、
0: それは漫才中にってことですか。
2: もうネタ中に、ね、コーナーとかないやんあれ。
4: ないですね、
2: うん、だからもうネタ中10分いただいてるネタ5分ぐらい使われて
0: それは
2: 返金せなあかんねんよう考えたら
0: 永見さんはどういう気持ちだったんですか。
3: まずなんかこの日のこのイン鎌倉で発表するってマネージャーと話してるのは聞いてて、
0: はい、
2: あれ言わなあかんねんマネージャーに発表する日。
0: なるほど。
4: あ、はいはいはい、
3: でそれ忘れてて、
0: はい、
3: で浜田にこのネタしようみたいな伝えてて、はい、でどうもって出てきて、でそしたら、ここでちょっと言いたいことがありましてって言った瞬間にあそうやこいつここで発表するんやそこで思い出して。
2: いやもう1個前が EXIT さんやって、はい、なんかプロポーズのネタやったやん夜景が見えるレストランみたいなこれこのその波に乗ってい
3: や波出てないよプロポーズの
2: 誰も知らんのに俺のこと
0: 確かに普通だったらねラジオでしかも2人同じタイミングで結婚なわけですから。
2: そう1週間後ぐらいやけど、
0: その2人でラジオで報告とかだったら、うん、多分芸人もざわつかなかったですけど
2: 芸人ざわついてた
0: いやでもそうっすね、この鈴原動物園のやつ僕が知った時は、
1: うん、
0: うわ俺結婚する時じゃあどうやって報告しようって考えました
2: じゃあ俺らもそれやで、うん、正直、
0: はい、
2: もうだってみんながボケてさ、はい、なんか電車の中吊り広告とかやって、ま
0: あ、あそんな誰ですかそれ。
2: ライスの田所さん。
0: あそうなんですね。
3: 田所さんそうなんや、ね、
2: そうとかやってて、で黒帯さんが直前に2人でなんか春と寺内さんがイチャイチャするライブみたいな目打っといて、
0: はい、
2: 2人ともそこで発表したりとか
0: 春かわいそう
4: だね大阪まで呼びつけて
2: 大喜利みたいなになってて、はい、もうこりゃいかんっていうのでどこでやってんねんって探した結果ちょうどいい、お笑いライブインカムグラム光り輝いてて、
0: まあ、うん、どこで発表
2: してんねん。一応5月1日カフェポスターの結成日な

0: ああなるほど。
1: そうもうもうとかもあってね。
2: けどまあ普通に発表してもまあいいっちゃいいもんね。
3: う
2: ん、
3: まあいいっちゃいいっすよね。
0: いやでも僕この鈴原動物園ちょっと痺れましたね。うわもうこんな。こんな発表してみてと思いました。
3: いやすごいっす
2: ね。嬉しいそれ。
3: どんくらい結構長くやってたんですか。
2: 1ヶ月だけ。
3: あ1ヶ月だけ。
2: そう。で一回趣味で始めて、はい、でその大喜利も尽きてきた時にあそろそろ発表しようってなって、だからちょうどよかった。
3: あ元々それを狙ってたとかではない。
2: 別に、
3: うん、あじゃあないんですね。そのために立ち上げたとかではない、
2: う
3: ん。
2: ここで発表したらちょうど終われるやんっていうので。
3: ああ。そうそう。なるほどね。
2: だから狙ってやるの難しいと思う。ちょっと気張っちゃって。
3: そうそうっす、ね、あんまり狙いすぎてもですもんね。
1: 確かに、ね、ラジオはラジオでだって1個か2個やってたらどっちでやんねんとかにもなってくるし、
2: はいはい、町田はどうする
1: 番組なのか。
3: いや別に僕はもう普通に発表なんかツ
1: ッコミした
3: なんかどこで発表しても冷めそうじゃないですか。なんかお前なんなんそれってなりそうじゃないですかちょっと
1: そんなことないよ。
3: こんなところで発表しました
1: そんなことはないよ。
3: なんかわかんないですけど俺は
0: なんか町田ってこう漫才中、うんうん、こっち側のあの片方の刈り上げしか見えてないんですよずっと。
3: 左側、まあ、
1: そうな
0: 僕の方を
2: 佐々木は見てるんで、
0: だからそのお客さんから見えてない方の刈り上げを結婚しますって刈りなんていうの
2: 刈って
0: そう
1: 文字文字で
2: しました
0: でもういいよどうもありがとうございましたで履ける時にそれ見える
1: 説明してくれよ。
3: だそれ気持ち悪いかも結構
1: 説明してくれよ
2: ええやんそれ
3: なんだこいつっていう
1: X で一軍、うん、X で先ほどのネタ中に刈り上げで報告させていただきましたが結婚させていただきました
3: けど俺 X もやってないんで、
1: うん、あそうか、
3: てか俺 SNS をやってないんでどうやって発表したらいいかもうラジオ以外正直
0: まあ別に発表しなくてもいいしなもうずっと死ぬまで
3: その作戦な
2: そう
0: 死ぬまでもう謎のままで
2: その髪の毛さ、はい、その横刈り上げて後ろにこう髪の毛持ってってるやん。
3: はいはいはい。
2: その後ろの方にその見えない刈り上げに結婚してますっていうのをやって
3: 結婚してます、
2: はい、
3: ずっとそれ続け
2: てでずっとずっとそれを発表せず
3: 隠し続けて
2: 隠し続けて
1: 後ろに持ってた毛を結婚指輪で束ねとか
2: いや
4: あれ町田さん結婚してる
2: あれなんか光ってるけどな、はい、何やろ
0: 次いきます。鶴の爆音返し、うん、佐々木さん町田さんカフェポスターのお二人こんばんは。
1: こんばんは。
0: 東京派大阪派の話題で、はい、浜田さんの新衣装ネクタイについて気になっていることがあり、
1: 何でしょうか。
0: メールしました、はい、浜田さんは上京のタイミングで新衣装を発表されました。
1: 発表はい
0: シックな黒のスーツにヒョウ柄のネクタイです、はいはいはい、自分は大阪の人間なので、うん、大阪を忘れないでいてくれるという部分は嬉しく感じるんですが、はい、一つだけ気になっていることがあります。それは大阪アピールにヒョウ柄を使うってめっちゃ東京側の視点じゃないということです。
1: どういうこと。
0: 再販されていた時はヒョウ柄のかけらもなく渋いネイビーのスーツだったのに、はい、東京に行くことになったら大阪から来てましてんよろしゅ頼んますと言わんばかりにヒョウ柄ネクタイ浜田さんの中の大阪のイメージが東京に染まりすぎていませんか。
1: そんな
3: 視点がな視点が東京視点
1: で喋って俺だけこんなズバッと言われた何よ。俺はでもまあその衣装は実は1年ぐらい前に作ってて、はい、それ東京のとこで作って並木っていう、
3: はい、
1: めっちゃ好きな、
0: はい、
1: もう使ってないか
0: 僕らは
3: 違うんですけど結構芸人はいっぱい
1: です、ね、でもほんま尊敬する要捜査とかやってるから作ろうってなって、はい、で東京で作ったで来年東京君正直もう決まってたから、はい、これ東京でおろそかと、
0: はい、
1: なってじゃあそのネクタイどうしようかって悩んだ末に、まあ、大阪の気持ちを忘れたくないからほらどうですってと思って
0: まんまじゃない
3: それ言われてるんですよ。
1: いやいやえなんか渋いかなと思って逆にあのカッコつけすぎたくないから、
0: はい、
1: あのちょっと抜け感じゃないけど、うん、ダサいと思われてもいいからみたいなニュアンスでやってんけど、
0: はい、
1: 大阪でそれを着ていったらもうブーブーみんなに、そうそう言われて、ただ唯一めっちゃ褒めてくれたやつがおって、
0: はい、
1: それがこの町だということ
3: いやあれ良かったけど僕はなんかかっこよかったっすけど
1: 俺最初に着ていった3日目ぐらいで町田がなんかわざわざ、はい、スーツかっこいいっすね。
0: あ町田が褒めるってなかなかっすよ。
1: あそうな
0: 町田って人に、はい、こと全く褒めない
1: です
3: 。そんなこともないけどなんかかっこよく見えたんですよね。
1: ほんま
3: かっこよっていうその
1: 俺は結構自信つけてで町田以外にも何人か東京の人には褒めてもらえて、
0: はい、
1: あだからその東京のセンスに俺が染まっているのかもしれない。
0: まあまあでも確かにその20代ぐらいでそれだったらちょっとダサいんかもしれないですけど、
3: う
0: ん、もう逆に今ぐらいの年だったらかっこいいかもしれない。
3: 渋かったっすよな。渋い、
1: は
3: い
1: ありがとうな俺はもう
2: 笑顔や
1: 東京で頑張りますお母ちゃん、
0: というわけでそうそうお時間です。お知らせの後は

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバースの佐々木と
1: 町田がゲストにカビポスターさんをお迎えしてお届けしております。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: 今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、ここでは特別企画です。
1: 東西比べてみたら。
0: 今夜のテーマにちなんで、上京したとはいえ大阪の血がしっかりと流れているであろうカビポスターさんと一緒に、東京大阪のいろんな違いであったり、逆に実は同じようなところであったりを話してみたいと思います。目の前にいろんな東西と、比較テーマが書かれたカードがあるので、はい、気になるものを選びつつトークしていきましょう。
3: はい
2: はい、
0: はい、目の前にいろいろありますけれども、カードにあるテーマ以外でも実際に気になっていることなど新たにテーマを決めていただいてももちろん OK です。なんかどうします、まずなんか町田選ぶ、
3: いいも
1: ちろん、まあじゃあなんか、うん、食事とかで言ったら、うん、はい、東西の食事、
3: うんうん、
1: 僕そのうどんは、うん、西の方がやっぱ美味しいって感じ、
0: うん、ああそれは俺も思うな、
1: ちゃいますね、
2: うん、めっちゃ嬉しいな。なんか、
1: だ東京だと結構そば、昼とかそば行くっすけど、
3: うんうん、
1: 西行ったら昼うどんにしちゃう、やっぱ、
2: 逆
1: に東京のうどんってどうなんですかっていう、あんま食べてないですか。
2: あー食べてないかもな、
1: 西の方の出汁の、まあ福岡とかそうです
0: けど、東京のうどんって食わないな。
1: 東京あんまり食べない、
2: 食ったことないかも。
3: この間初めて食べた東京のうどん、だそれはおすすめされていったから、ああ美味しいって笑ったけど、やっぱりこう、はい、ああまあ違うなっていう、
1: 違いますよね、うどんが
3: どっちかって言ったらやっぱ西大阪の方が美味しいかな、
0: ね、うん、なんか優しいよね。
1: そうそう優しい感じ、
0: うどん行
1: ったり、そ僕それはありますね。
3: そのチェーン店とかなんか違ったりするんかな。
0: チェーン店
1: ってなん
3: か例えば王将とかさ、
0: はいはい
1: はいはい、
3: 何
1: や
3: ったっけ、天津飯がなんか違うみたいな。
1: あなんか聞いたことあるかもそれ。
3: そのあんかけがなんか酸っぱいみたいな。
1: う
3: ん、
1: はい、あそうあんま。
0: あ
1: れ酸っぱいかなんかみたいな。
3: それとかもあるらしい。
0: 東京は酸っぱいってことですか。
3: 東京が確か酸っぱかったよ、
0: うん。あだからか、俺大阪で天津飯食った時、うん、なんか。思ってた味と違えなと思った記憶ある
2: ん
0: です
2: よ。そんなちゃうんや、
0: はい、
3: でもそれがあるんやろうな。
2: 町田天津飯食ったことないもんな。
1: ないですね、
3: うん、ブレんねん
0: 天津飯ゼロ人生で。
1: なんかあれ番組で食べたっけ、一回ちょこっとだっけ。あ番組で一回ちょこちょろっと
2: ちょこっと
1: 一口食べた食べたわ。
2: なんでお前選ぶなや食事。
3: なんで食事選ぶ
1: 違いとか教えてほしいです。ある程度ありますよ。そのうどんとか。
3: うん、まあ違うなっていうは思うな。
2: でもあれあれが俺うまかった。東京の初めて食べた。大阪にないあの、焼き鳥の豚版。
3: あ
2: 焼き豚、
3: 焼き豚。
1: あ焼き豚、はいはいはい、はい、
2: 焼き豚、
3: はい、確かに
2: 焼き豚めっちゃ美味しかった。
3: 豚
1: 焼き豚美味しい。
2: なんで広まってへんねやろうっていう大阪に。
1: 確かに全然に、うん、そうですね関西で合ってる。
2: めちゃくちゃ美味しかった焼き
1: 丼。炊き肉もあれ大阪っすか。
2: あーしじみとかね。
1: しじみ炊き肉あれも美味しいんだよな。東京持ってきてほしいな。
2: あれでもな大阪でもなんか結構10年ぐらい前にでき始めたみたいなイメージ。
3: そうやね、別にそんな当たり前ではないな、
2: うん、
1: あ当たり前ではないですよ。炊き肉を炊くっていう、
3: うん、そうしじみの汁で。
1: そうそうあれ美味しいんだよな。
0: あれはあのあれかすうどんっていう、
2: かすうどん、
0: あれも大阪、
2: あれ大阪
3: 大阪

0: パエラもね、
1: あれも美味しいです
2: ね。めちゃくちゃうまいやろ、あれ美味しいね。
0: あれなんなんやろ、僕もその三重出身やから大阪出た時に初めて食ってんけど、あれなん、あれなんなん、あれカスって。
2: じゃじゃ、俺もう初めて出会った高校ぐらいだけど、はい、あれなんなん、なんだったんだよあれ。
0: あれなんなんカスって。
1: カス汁ってなんかコンビニにも売ってますよね、うん、カス汁。
2: あ、カス汁とまたちゃうかもやけど。
0: 多分そのカスじゃなさそうな。
1: はい、
0: う
1: ん、あ、それとは
2: 油カスでホルモンの旨味が凝縮されて、もともと捨ててたやつをなんか入れたらうまかったみたいな、確か始まりだけど。
1: あ、ホルモンを時間をかけてじっくり油が抜けるまで揚げた。うん、油かすをトッピングした。
2: これ難波とかに赤い看板でかすうどんっていうお店今いっぱいあるんだけど、はい、当時はなんか松原とか、うん、南の方に2店舗ぐらいしかなくて、はい、でそこは入り口入ったら右が焼肉屋で左側がかすうどん屋さんやったんや、うん、でその多分焼肉屋で使ったかすをそのままそっちに持っていくっていう多分文化が あったんやと思う。
1: もともと捨ててるものみたいな言いますよね、
2: う
1: ん、ホルモンって。
0: でこれカスうどん多分食べたことない人が結構聞いてると思うから、はい、そう言っときたいんやけど、もう最初3分ぐらいはもう熱すぎて食べれん。
2: それは店による
0: 熱すぎる。あれ
2: それ店による、
0: 多分油が多めやからちょっと熱すぎ
2: て冷めにくくなってる。
0: 熱や
2: ね。あと顎を普段あんまり噛まへん人は疲れて食べれなく
0: て、うん、あ、それもある
2: か。カス多めはめっちゃ注意やで。
3: そうですね、東京。
1: じゃあ他のも行ってみます
0: か、うん、は
1: い、東西お笑い比べてみたら、劇場の違い、
3: その辺と
1: 漫才コントの違いなど。東西ででも全然違う感じしますけどね、東西で。
2: いやだいぶちゃうんちゃう、はい、特に俺無限大がやっぱ違いすぎると思うんだけど、あ、渋谷、はいはい、他、あ、渋谷ね、渋谷満劇が、
3: はい、
2: 出てきてこう左右にもうお客さんがおるレベルやから。
1: 確かにそうです、
0: ね、あ、会場は
2: 普段のネタ中俺あんま動かんのよ、
1: はい、
2: ほんまに動かへん、
3: はい、
2: ねけど動かへんながら長見の方を見ながらやってんだけど、うん、長見がちょっと下がったりする時あんのよ、
1: はい、
2: ほんだら俺で隠れてお客さんが見えへんかもと思って、うん、俺ネタの終盤絶対ありえへん動きやねんけど、なぜか一歩下がんねん盛り上がってきたら長見の方寄らなあかんかも俺今無限大の時一歩下がってんねん
0: 早めに吐
2: けたい人みたいな。俺悩みすぎて相談してもこの間みんなどうしてますかって。
1: あーでもマジで意識してなかったかもしんないっすね。
2: いやあれあかん
1: わ。だって僕らは、うん、まず神保町漫才劇場も僕らが5年目とかそれぐらいの時にできたんで、うんうんうん、最初のデビューは無限大だったんですよ、はい、
2: あ、そうか。
1: だからもう一番最初の舞台があのすり鉢状の無限大のあの劇場だったんで、結構あれが当たり前みたいな最初感覚でした、ま
3: あ、そうそう
1: です
3: ね、東京の若手は。
2: あれすごいわ、
3: 確かに左側見えてないかも、
2: そう見られてる感、
1: はい、
2: なんかこのほっぺたのこの辺とか左の顎とかの方にニキビとかあっても、はい、普通の劇場やったらスルーできるけど、はい、格好やったら
3: そうだ、そこまであんま気に
2: ならない
3: そ
2: こは
0: 見えちゃう。
1: 確かに普通の劇場だったらありえないことですけど、うんうん、あの無限大のあの渋谷漫才劇場だけ、うんうん、なんかお客中段ぐらいのお客さんと目線一緒じゃないですか、
0: うん、一緒になるよな。
1: マジどこ見ていいか分かんないです
0: ね。分からへん、
2: 見ていい場所ないねあれ、う
0: ん、で真ん中に通路あるやん、
1: はい、
3: はいはいはい、
0: 真ん中に通路あって配信やったらそこカメラがあるんです、
1: はい、
0: 僕真ん中見たいのよ、
1: はい、
0: なんかこう立ってる時に、
3: はい、
0: だから真ん中には誰も座ってない。
2: そうやな、
1: はい、
0: だからずっと僕配信見てくださってる方は僕ずっとカメラ目線や
2: めっちゃ目やってるよ
3: ずっとその、
2: ええこと、配信のお客さんとは目やってる、
0: まあ、でそうそうそう、お客さんとは全然目合わへんけど。
1: そうっすね、まあ漫才コントの違いとかあります。
0: あーどうやろ
2: う、うわ
0: ー、なんかイメージやけど、はい、東京の漫才、まあ漫才かな、お笑いの方がこう、はい、最初からもうテーマが決まってる人たち多いっていうか、もう俺たちこれでいくんやみたいなキャラがちゃんと定まってたりとか、で中身はどんどんこう芸歴とともに成長していく感じやけど、大阪はもうもう舞台衣装なんでそれなみたいな、全然考えられてない人多い
2: そ, そんなことありません
0: 、どうしたんそれみたいな、人前に立つのみたいな
2: そんなわけない
3: やんとりあえずおもろきゃ一緒みたいな、
0: そうそう、おもろきゃ一緒みたいな人多いとか。
1: でも確かになんか東京の方がなんかあんまボケツッコミないみたいなネタやる人いるイメージなんですね。
0: 確かに
1: どっちがボケてどっちがツッコミとかがないネタやって、大阪は絶対ボケとツッコミ完全にありますよね
0: そうやな、
2: そうやな、もうそれツッコミが欲しくて聞いてる人が、
3: まあまあそうですね、
2: コテコテ

0: やつが、
1: うん、結構そうやな、大阪のお客さん、新喜劇を見てるお客さんからしたらやっぱツッコミがあって笑いどころって分かって笑うみたいな人多いから、はい、多分その文化があると思 う、
2: ね、だから僕めっちゃ思うのは、うん、東京だと途中でツッコミが変なこと言い出す系のネタってあるじゃないですか。
0: あるあるある。
2: もうボケとツッコミがなんか逆転するパターンのネタってあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのって東京めっちゃウケるイメージあるんですよ。
0: あ、
2: もうツッコミがどんどん変なこと言い出しちゃう系のネタで、大阪って結構ツッコミちゃんと言わしたこと言わないとウケないイメージある
0: よ。そうやな、
1: ちゃんとスタンス保って、はい、ツッコミの
0: ツッコミのうまさがなんか笑う笑わんの基準やったりするから、はい、東京でもそうかも。
3: 変なこと言っててもツッコミじゃないとダメですよね。ボケになっちゃうと変な感じ、うんうん、
2: だから僕らとかのネタも結構町田が途中で変なこと言い出す系のネタって何本かあるんですけど、うんうんうんうん、そういうの大阪だとだから途中までめっちゃ受けてても、うん、町田が変なこと言い出した途端、え、どういう意味みたいな感じになるんですよ。
0: 見方わからんくなんね、
2: はい、
3: かなりきついです
1: え、大阪かなりきつい、
3: 大阪がきついじゃん。
0: お前一人が滑ってるわけ
3: じゃない
0: 佐々木と一緒にやから
3: 勝手なことしたみたいな空気流れてる、
2: はい、で僕切り離すんですよなんか変なこと言い出した
3: 勝手なことしたんだよせっかく受けてたのに。
0: 町田とか三田坊の山田とかはやばいかもしれない。
3: あー、あー、そうですね、三田
1: 坊ね、そんな感じや
3: ね。三田坊さんとかもネタによってはあるでしょう、多分。
0: これ関係、いやこれ誰かが言ってて俺もそうやなと思ってんけど、
3: はい、
0: あの東京の漫才の人ってあの、はい、自己紹介、名字誰々と誰々でって、
2: はい、
0: 頭に言うよ、
1: はい、エバーさん、
3: あ、僕らも言いますね。
0: オズワルドさんとかおさ
3: き、
0: あれは教えられてるの？そう、
2: いや、僕らは完全にオズワルドさんの真似で始めました。
0: そこなんや、
1: はい、そうなんや。
2: オズワルドさんがあの伊藤と畑中でって言ってたんで、もう本当にもう何にも分かってなかった頃の、うん、本当 3,4 年目ぐらいの時にオズワルドさんがやってるしやるかみたいな感じでやり始めましたね。
0: なんで、なんで
3: こう、あれってやっぱ変なんですか？
0: いや変ではないけど、
1: いやだ、なんか丁寧やなっていう好感持てる。
3: なんか一回けどなんかそのあんまりいいイメージ持たれてないですか、あれって。
0: いや、そ
3: ちょっとシャバいじゃないけど。
0: お、全然全然
3: あではないですか。なんか言われたことあるん
2: だ
3: よ
2: な。
3: 誰か忘れたけど、なんか
1: 誰
3: そんなで
1: 誰、
3: いや本当に覚えてるんです。濁してるわけじゃなくて、なんか
1: ちょっと
3: こんな紹介、自分の紹介とかして、なんか あんまのやつらなんかなと思ったら、ネタおもろかったみたいな言われ方されたんですよ、誰かに。
1: それ景色覚えてない、その時の景色覚えてない。
3: なんで絶対知りたい、その人。もうやめましょう、そういうのそういうのダメってなってるんです。
1: あ、そっか、ここにいてない人はやめといた。
3: いや、だからなんか分からん、大阪とかではそれがなんか大阪の人っていう気もする。なんかけど大阪の人ってあんまやんないですよ。
0: やらへんね。
2: 確かに、誰だろう、今の言い方と誰と。
3: だからもうやめ
2: て、新山さんとか
1: 新山さん、
2: 辻さん、
3: 言わない、そんな、いい、そんなこと、そんなもっと上だった。
0: 確かに一瞬下げれるってことは、
3: もっと上だったイメージ。
0: 竹内さん、
3: 竹内さん、いや、言わない、全部違いますから。いや、だからそういうあれがあんのかなと思っちゃいました。なんか
1: けど巨人師匠にそんなこと言われてもさ、まあ、
3: 巨人師匠じゃないですよ。一番やめてください。
0: 嬉しいよ、嬉しい。見てくれてる、
3: 見てくれてるんだ。
2: 生ファラオさんに言われたかもしんないけどさ。
0: 生ファラオさん
3: じゃないよ。
0: なんで当てに行ったの？心当たりある。
3: なんかあそれ別に言わないっすね。
1: 全然気にしたことないな。
0: でもすごいネイビーズアフロさんがそうやってお前のこと
3: だから違うって。違う俺もこれ以上言ったら変なこと言いそうだからやめてください。
1: わかるんや。
3: 誰か
2: 吉田たちの雄平さんが
3: 違います。
2: 浩平さんが、
3: 浩平さんが、
0: だからわからんかった。
3: それでじゃないです。
1: それでか、
3: だからわからんかじゃないです。なんか、あ、それはやんない。まあそうか。
2: でも確かにやっちゃってましたね。でもしかも町田が言ってるんで、僕はもう言ってるっていう感覚ももうなくなってるぐらいです、
0: うんうんうん、
2: その自己紹介を。あ、そういえば町田言ってるかみたいな感じです。
0: 俺それめっちゃいいなと思ったんが、俺ら唯一それを言うネタがあんのよ、
2: はい、
0: その名字をしといてもらった方がいいからって、はい、で俺がそれ言わなあかんだけど、最初にめっちゃ忘れんのよ、
2: はい、ああなるほど。
0: そうだから最初からもう全部ネタこれでよかったりなみたいな思った時期があって、東京の人がそれやってるから、え、追加やってもいいそれ。浜瀬と長見で
2: 最初から
0: 全部
1: 言って。え、オズワルドさん、エバース、僕ら。
0: めっちゃ憧れてるわけじゃないけど。
1: こんな流れ見えることある。
0: 俺2、3回ミスで言ってない時
1: あったね、
2: ということで一旦曲を挟んで後半戦です。
3: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる引き続き特別企画東西比べてみたらをやっていきましょう。
1: はい、
0: じゃあ次なんか、うん、じゃあどちらか、うん、
2: これテレビ気になるな。
0: テレビ東西テレビ比べて、
1: はい、あ、
2: 大阪のテレビは出る、
0: まあ何回か
3: コロリとかはそうですね、はい、出させていただいて、そんながっつりは、
0: はい、
3: まあ、ABC 優勝して朝の番組とか
2: は、あ
0: と、あとはマルコポロリか、うん、あと
3: せやねんとかそういう系は出させてもらった とか、あれか安友さんの
1: 至って真剣です、
3: ロケですね、ロケ、
0: あ、ロケ、VTR、はい、
1: なんか感じた、さあ、
0: なんだろうな、
3: そう、まあまあ、そう、結構。あ、今日あんまりマルコポロリとかはもっと自由みたいな感じです
2: ね、うん、あ、うん、台本とかもあんまなくみたいな、
0: はい、う
2: ん、
3: もうなんかチームめっちゃチームだなっていう、
1: あ、
3: スタッフさんも含めなんかもうみんなで今日またやりましょうなんかみたいな、
1: 盛り上げていきましょうみたいな、あ、うん、まあ、それあるかもしれんな、
3: すごいチーム、
2: 確かに、あ、まあ少ないっていうのもあるな、数、うん、あのスタッフさんの、
0: ああ
3: 、はい、だからよりなんかな、
1: めちゃくちゃ少ないで、うん、ロケも東京のロケとかしたらなんか10人ぐらいかな、クルー、え、メイクさんも付き添ってみたいな、で音響さん、照明さん、とか、あの反射板持ってる人とかはちゃんと別々 で、
0: はい、
1: で大阪は多分東京で10人でやってるロケを3人とかでやってるから
2: 3人あるよな、
1: ほんま、え、今日3人やってなるもん、
2: カメラギリ2つみたいな時あるな、
1: はい、私がもう持ちますとかやってディレクターがカンペ持ちながら、あ、
3: そんなは確かに、うん、
1: 携帯やったりもするし、
3: なんだかな、ラビットとかも人いすぎるもんね、さすがに、
1: すごいよな、ラビット、はい、
3: ラビットとかビッグ朝から
1: えぐいよな、
3: どんだけ人いんの、
2: その境目わからなかったもん、今ロケ隊の人なのか、
0: はい、
2: 一般のあの歩いてる人なのかわからんぐらい、
3: そうですね、テレビ
0: なんだろうな、まあやっぱあれ思いましたね、あの ABC

0: 石優勝した時に、うん、あと朝と夕方の番組、うん
1: はいはい、おはーさかな、はい、おはーさとおかえりかな、
0: うん、させてもらった時に思ったのは、うん、なんでこんな阪神の選手いるんだろう
1: 元阪神の選手
0: 元阪神の選手がなんでこんなにいるんだろうって
2: 当たり前みたいに
1: 当たり前やんか、
3: うん、
1: もう絶対におんねんから、
0: はい、
3: 絶対
0: だからやっぱ阪神の選手元阪神の選手って、うんうんやっぱ引退した後とかも何回かこうお仕事一緒にさせてもらえ、うんうん、糸井さんとか鳥谷さんとか、うん、あとあの時いたの関本さんとか、
3: うん、関本さん
0: とか檜山さんとか檜山さんやっぱなんか全員面白いですよねすごいお笑い能力高いですよね
1: そう明るいね、
0: はい、
3: 明るい
1: なんか言ってくれんね面白いこと
2: 東京もけどやっぱ糸井さんとかいますよね
3: 糸井さんも
2: どこでもいるし、う
3: ん、あと鳥谷さんもね
2: あ鳥谷さんもいらっしゃいます
3: 多分鳥谷さんはかっこいい枠で出てるな、
1: うん、
0: そうですね
1: 色気枠で檜山さんは俺ら一緒におはよう朝日ですってやつでレギュラーやらせてもらってたけど、はい、たまにもうオチ檜山さんに振られる時に全然あったよ
3: 全然あった
1: 俺でもなく長見でもなく目標檜山さんみたいな
3: 檜山さんの方が信頼されてた
1: 何回もあったよ、うん何かを言ってくれるから
0: なんか一緒に鳥、うん、あれ糸井さんか糸井さんと一緒に出た、うん、なんかゴルフで
2: ほう、はいはいはい、お正月にやって
0: るような
2: 浮島に芸能人がバーンって打って
3: なんか見たことある
1: 正月やな何か
0: 木梨さんとか
2: ヒロミさんとか
0: ヒロミさんとか嵐の相葉くんとかが
1: いいね
0: そうゴルフ打ってそれを僕ら芸人側がその池の真ん中に浮島あってそこでキャッチ
3: グローブ持っててな
0: グローブ持ってキャッチできたら1ポイントみたいな
2: 東京でしょすごいでしょ
3: 見たことある
0: でやっぱちょっとそれるんでもう池に飛び込みながら飛んなきゃいけないんですよでそれにもうなんかスペシャルゲスト助っ人で糸井さん、う
1: んうん、なんでキャッチの方で
3: 池島の方で
2: ありえないでしょすごいっすよねマジで
0: 糸井さんも何回も池入ってるから、うん、もうそのグローブとかも重くなっちゃって、
2: まあ、
0: めっちゃこう弾いちゃって
1: 重なんだよグローブ水吸って
0: そう糸井さんがもうそのグローブなんか入ったけど弾いちゃって取れないでそのまま池入るみたいなで、いや糸井さんみたいな、うん、なってで糸井さんがこう池から上がってきて一言なんか言う、うんうん、ここでもう落とさなきゃいけないわけじゃないですか、うん、糸井さん、うん、でなんて言うんだろうみたいな、うんうん、そう糸井さんがそうグローブ持って5キロありますって言ったん
3: ですよ重すぎて
0: そうでおもろこの人一言で落としたんだけどみたいな
3: もう糸井さん何でもやってくれるのよはい、そのナイトスクープのロケでこの間放送されて
0: あのおしっこ我慢して
3: るそうそうそうそう、はい、普通の野球ピッチャーやる人がプロの選手でも尿意マックスの状態やったら打ち取れるんちゃうかっていうので、はい、糸井さん来てくれて、はい、糸井さんが超人ですって言って来た後に、はい、コーヒーガブ飲みして、はい、尿意マックスにしてなかったで尿意マックスの状態で挑んでくれるっていうの、はい、あれもなんでやってくれんの
1: みたいな糸井さん優しいよ
2: そんなすごい人です
0: ね糸井さん の, あのエピソードあるじゃないですかあの鉄板の、うん、大谷翔平知ってます大谷翔平が
3: 知ってる知ってる
0: スイーパー、うん、スライダーが、うん、あのその一回サードに牽制して、うん、サードのレアードが投げてきたかと思ったみたいな
3: それぐらい鋭かったっ
0: それぐらい直角に直角に曲がってたみたいなエピソードをめっちゃおもろいじゃないですかで多分いろんなとこで多分もう言っちゃってるんでしょうね、うん、この前その MC の濱家さんが、うん、多分その話おもろすぎるんで、うん、振ったんですよ糸井さんに、うん、糸井さんあの話みたいに、うん、糸井さんそのやっぱど言い過ぎててあんま言いたくなかったんでしょうね、う
1: ん、
0: いやなんかもういやもうその話ええですわみたいなもう何回ももうこの話ばっかりしてるからみたいな
3: もう持ちトークがあって、はい、
1: もう自分の世界の人やからなめっちゃ優しかったけど俺らもホームラン打たなあかん12時間でみたいなロケがあってせやねんで、はい、でゲストに糸井さん来てくれてもう絶対打たれへんのに俺らなんか、はい、ずっと教えてくれてそうでもう後輩わけわからなくて多分面白いとこ作らなあかんからってので12時間打つのもしんどいやん、はい、だから絶対休んだ方がいいのに長見にとりあえず腕立て100回しろとか言って
3: なんやってあの時間
1: わけわからん
2: 意味わからん
3: 作戦間違ってるやん
2: あとまあ芸能人と芸能人というか謎のロケとかありますねその
1: 謎のロケ、
3: はい、だから
2: どういうメンバーでっていうこの前あったのはそのモニタリングだったんですけど、うん、僕と鈴木奈々さんと翔也さんでした、うん、
3: でスキーもう揃わへんな
2: スキーしました一緒にリフト乗って
3: え
2: はい、どう

0: メンバーとかのところに入ったりします。
1: ドッキリかと思うな。
0: でドッキリだったんですけど、
1: ドッキリだった
2: よ。モニタリングだから。
1: そうか、モニタリング
0: 普通にモニタリングとは知らずに。
1: うお。
3: で、でそれで鈴木奈々さんは手応えありの顔で帰って、町田と翔英さんがすごい不安そうに。
0: わからん、もう
1: ちょっとお笑いではない。芸
0: 能人会話にならん。
2: そうだ。怖いなそれは。
0: 翔英さんとか優しいけどそういうのとか。あとスタジオがテレ朝とかはあれですね、ドラマ撮ってたりするから、その普通にとか見取り図じゃんとかで、あどうしようとかって言うとなんか廊下あとか歩いてたら角から普通に松坂子さん出て
1: くる
0: と
1: か、松坂子
0: あります、ね、そういうの東京やっぱあります、
1: ね、大阪マジでないね、マジでないから、その至って真剣ですで、ツートライブさんのおもてなしドライブってこの上戸彩さん来るってなって、で俺が最後なんか5分ぐらいカメラ写真がまあ趣味やから撮るっていうのを上田さんに言われて、緊張しすぎて俺その前日ぐらいにめちゃくちゃでかいイボが口内炎とか
2: 唇
1: にボコーン出て、でそれ俺もう緊張しやから朝とかに画角とか確認しに行ってんやんか、中之島公会堂っていうので、そこでいっぱいやって、あもうこれで行く、もう痛いけどしゃあないボケも頑張るでやって行って腹くぐって行って撮ったら、緊張しすぎて押したことないボタン押してもって何も撮られへんからほんま、いやもう東京しかおらんな、ま
3: あ、そうですね、東京
2: 不意にあるかもしれんな、そういうのが、
0: う
2: ん、
0: そうすね、
3: ということで以上特別企画東西比べてみたらでした。というわけで今夜は東京なの大阪なののテーマでお届けしてきましたが、どうですか、状況によって変わったこと、変わらないこと、変えなくていいこと、今後変えてみたいこと、あ、うん、あります、状況してきて今後変えてみたいこと的な。
1: うわ、
2: いやなんか、はい、聴く曲とか変えたいな。
3: 大阪時代とは、
2: その、
1: はい、大阪時代と東京で
2: 言ったら、そのイヤホンして街中歩く時とかに、
3: はい、
2: やっぱサチモスとか聴いといた方がいいかな。
1: 東京の
3: 大阪の時何聴いたの？
1: どう変わった
3: の？大阪の時ドリカムとか
2: 聴いたの？なん
1: かこの東京フライデーナイのやつな、
2: 景色をなんかこの楽しめたらええなと思うな、あの東京 の東京おるなみたいな。
3: 確かにその分、うん、あの大阪の頃聴いてた曲を久々に聴いた時になんか懐かしめたりとかもあるかもしれない。
2: そういうのも、うん、
0: 曲を変え
2: ちょっとだけモード変えて、
1: 俺は逆に変わりたくないなと思ってるの。
2: お
1: うん、その天王座イルまでチャリで行った時、はい、ほんまに楽しかったよ。チャリで行って、はい、でサスケさん、タキオのサスケさんと、はい、なぜか黒木すずさんもいらっしゃって、
0: はいはいはい、
1: うん、で俺んちまでじゃあ近いし来ますかってなって行くわってなって、で電車高校ですって言ってんけど、いやもう、浜田がチャリで行くならチャリで行くわっつって、3人で俺んちまでチャリで10本走ってんよ。ほんまに楽しかった。やったこと
2: あんま東京ではない
0: ですね。ないですね、自分とかじゃない。
1: 俺は変わらんぞと思った。
3: こんな感じで今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。
4: ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ということで改めてカブポスターさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: どうでした、あの出演ぐるぐるしてみて。
2: いやめっちゃ楽しかったし、はい、なんかいやほんまお前ら忙しいはずやのにこんな2時間すごいな、放送してと。
1: いえいえ、
3: 来ていただいて。
4: けど完全にまあ疲れがね、僕らのコンビ名言う時に出てたから
2: さ佐々木もずっと聞いてるやん実は。
1: 確かに
3: ずっと噛んで
1: た。壁ポスターさん、なんかさんってつけるとより言いづらいかもしれない。壁ポスターだったら言いやすいです
4: ね。僕らは言わんから
1: ね。壁ポスターさんって
2: 確かに確かに、はい、俺もネタ中2回ぐらい噛むから壁ポスター
4: 申し訳ない、
2: 言いにくい。
1: いやでもすごいありがたいです、こんな、
3: はい、
1: いや深夜12時まで。
2: いやお前らが楽しそうに元気をやってて、俺らも大阪で、はい、夜の10時から11時半まで1時間半生放送して、
3: はいはいはい、
2: そう、それをほんまに疲れたしんどいことやってなんか言ってた俺ら恥ずかしいよお前らの方が忙しくて2時間もこんなやって
3: る。そんなことない、
1: そんなことない。ちなみに明日単独ライブなん
4: です。うわ。
2: そうやった。
1: そうなん
4: です。佐々木頑張って。
3: 僕も頑張ります。ありがとうございます。それは合ってるんだけど。
1: ありがとうございます。
3: それは合ってるんだけど。俺も頑張ります。今日はいいですよ。来ないですよ。単独はさすがに。
2: はい。さすがにだ。
1: そうなんですよ。なんでかわかんないけど、うん、あの全国ツアーで7カ所回るんですけど、全部金曜日なんですよ単独ライブ。とかもう毎回前日これ
3: だ。考える。
4: 考えろよ。
3: 考える。
1: 空いてなかったんだろ
3: う。まあまあそうです。
2: はい、でも全部金曜
4: な
2: んよ。
4: ついな。
2: 土日とかなし。
3: 土日なしなんです
2: よ。夜やんなでもな。
3: いや夜は夜
1: です。そうですね。そうですね。
3: いやーでも
2: どう待ちだけど。
3: いやでもなんか嬉しいですね、うん、その来ていただいたのが近くにいるんだ壁ポスターさん。
1: 遠い存在だった
3: けど、そんなに気軽になんか
1: 連絡すれば会える距離ってことです
3: かね。ちょっと話聞いてくださいよとか飲み連れてってくださいよで、
2: それはもちろん、
4: いやいやもちろん行くよ。
3: 劇場終わって今まではだからそういうライブとかしても打ち上げとかもそんな行けずに大阪帰られて、
2: そうやな、
3: がなくちょっと打ち上げ

0: いや全然行きたいよ。
1: それが嬉しいですね。
0: え、じゃあ、ま、さっそと来てくれるってこと？
1: もちろんですよ。一番ほんま一番来ますから、ね、先輩の本当に来ますから、
2: ね、そうだって意外にだって永見さんとかもなんか、うん、こ今みたいな時に僕誘ってもらったことあって、うん、そのあ飛行機で、うん、あれ飛行機でしたっけ、あれ
3: 飛行機やったら
2: 飛行機でどっかから羽田空港に帰ってきて、うん、あれも同じ仕事だったんでしたっけ？
3: 同じやったと思う。
2: で帰ってきて、うん、もうその23時ぐらいだったのに、うん、今から飲み行くとかって誘ってくれたことあって、23時から羽田
1: 結構そう長
0: 見
1: さん、
0: はい、飲みの誘いだそれ。
3: でもう絶対行かへん中華行ったな。
2: あ、そうですね。まあ、一生行くことない。はい、うん、ということで、来週のぐるぐるにもゲストが来てくれます。タクロウさんです。
1: タクロウさんありがとうございます。
2: こちらもお聞き逃しなく。はい、ということでここまではエバーズの佐々木と
1: 町田と
0: 壁ポスター浜田と
3: 長見です。
1: ありがとうございました。

0: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。木曜スパークはこの杉本ラララが支配しナビゲートしているぞ。音量にお気をつけてお楽しみくださいということで、今日はねとんでもないビッグニュースがあるので、はい、最初にこれから行かせていただきますけれども、私ね新聞に載りましたこれ見て、これちょっとブースの皆様もこれ見て、この大きさ。デイリースポーツ、杉本ラララ死神ですよコンプラ的に大丈夫なんでしょ、こんなにでっかい死神私の名前より死神の方がでかいんですよ。これだから一瞬見た人は杉本ラララ死去かと思った人もいたみたいで亡くなられたんじゃないかってすごいもう焦りのコメントがもうめちゃくちゃありましたけれど、生きてるからな、ピンピンしてるぞ私は。でさ、この取材をしてくれた中田っていうね記者がさ、もうノリノリで帰ってくれてんの。ああ、なんか一系と41歳も地球より年上とか人間から悪魔を経てビズリーチで転職とかね、なんかノリノリでこう書いてくれてるのとかもねめちゃくちゃ嬉しくてね、これぜひねバックナンバー変えるんだよね。ね、変えるらしい、
1: ね、まだ間に合う、
0: まだね、そんなネットで取り寄せができるみたいなんで、5月22日の金曜日、もうこれいっぱい買ってください皆さん。必ず価値が出るように
2: 価値が出る
0: 10年後にメルカリでも10万円ぐらいになりますんであ、デイリースポーツ、うん、買ってくれなあ。というわけで今日もねお前たちのメッセージ、熱いメッセージでねこの番組は成り立ってるんでね、いっぱいどしどし、スパークのホームページから送ってくれ。で X もね、ハッシュタグ SP813、 それからハッシュタグ杉本ララララ、この両方をつけて一緒に盛り上げてくれ。今回もねトレンド入りを目指そうぜ。ということで今夜の1曲目は杉本ララララで君の街まで。

0: 聞いていただいたのは NHK 釣り人万歳テーマソング杉本ラララで君の街まででした。この曲はねもう13、4年ずっと NHK でこう流してくれてる釣り番組で、これ私が路上ライブをしていて当時バンド時代で、偶然 NHK のプロデューサーが通りかかって、あいいねってなって、ちょうどあの始まる番組あるんだよって言って、曲書いてって言って言われて、5日間ぐらいしか時間なかったんだけど、わー頑張って書いて、でもずっと流れてる。
1: すごい。
0: 運がいいだろう。
1: いや運っていうか
0: 持ってるんだよ私は。
1: すごいですね。
0: うん、今も毎週日曜日かな、まあいろんな曜日で地方によって違うんです。流れてる。うん、ね聞いてくださいね。というわけで今日はですね、いつもねお前たちがいっぱいこうメッセージをね送ってくれているにかかわらず、私 とかこう喋りすぎてしまったりとか、ちょっと段取りが悪くて、誰か段取りが悪いだ、うーん台本のせいだ、うん、メッセージの部分が少なすぎてそのしっかり紹介できてないっていうのがあるんで、今日はもうメッセージをとことん紹介していこうの日です。うん、だからこうねいつも送ってくれてるのに なんで読まれないんだろうみたいな、なんで私の私職人のはがき職人の才能ないのかしらみたいな、もう送るのやめようかしらみたいな、そう落ち込んでるそこの奥さん、おじさんもいっぱいいますけど今日こそ読まれるかもしれませんね。うん、だからちょっと諦めないで、あの聞いててください、正座してね。というわけでどんどん読んでいくぞ。

0: ど、ラナからいただいた、ありがとな。先週の木曜日のラジオとても良かったです。夜遅くまで仕事だったのですが、帰りの車の中でラララさんの声が聞こえてくると嬉しくて元気が出ました。ありがとうございます。毎週木曜日はシンデレラのようにヤンデレラは夜中の12時までに帰ってラララさんのラジオを聞かなければと心が流行ります。ヤンデレラってのはこのうちのファン の, あのネームで、はい、みんな病んでるから女はヤンデレラ、はい、で男はヤンデラです。
1: ヤンデラ、
0: うん、は入りますか。
1: よかった。
0: あ、ヤンデラ入りますか。
1: じゃあ
0: 1名入りました、はい、またおじさんが1人増えました。
1: すいません。
0: 生歌生演奏も楽しみの一つです。イヤホンで聞くと耳元で歌ってくださっているようで贅沢な時間です。本当にいつも楽しい時間、優しさを届けてくださりありがとうございます。ここで一つ質問です。ラララさんが中学校や高校生の頃にはどんな音楽を聴いていましたか。そうですね、まあもちろん J-POP もね、たくさんゆずとかから私入りましたから聴いてるんですけど、洋楽も結構聴いてて、ドゥービーブラザーズとか、ね、結構なんか周りは誰も聴いてなかったんですけど、チャイナグローブっていう曲がすっごい好きで、よく聴いてましたね、うん。あ、これはね、ジャケ買い、ジャケ買いしたの。ドゥービーブラザーズかっこよくて、なんかジャケットが聴いたらめちゃくちゃよくて、もう今やんないよね、ジャケ買いとかね。ねえ、昔はよくやってたんで。名曲チャイナグローブ、後で流します。これも、B のからいただいた、ありがとな、こんばんは。ラララ殿の旧作と言われるアルバムのジャケットにはラララ殿が自ら書いたものがあります。以前ラララ殿とその話題になったところ、ジャケット制作にはお金がかかるからなと切実に教えてくださった記憶があります。言ったな。金少なしの時代が終わりましたが、まだラララ殿の絵が見られるのを、あ、またラララ殿の絵が見れるのを楽しみにしておりますということで、結構書いてたんですよ私も。うやっぱね、頼むとお金ね、やっぱかかるしさ、安くやってもらうのも申し訳ないからさ、もう自分で書いてたんだけど、あのラララになってからもセカンドアルバムのね、ときめきの渦っていうアルバムのジャケット私が書いてて、もうヌードデッサン、もうラフが、もう アートだよ、あくまで。そう、なんか エロい気持ちとかもそんな、もう8割ぐらいしかないんです
1: よ。あるんだ。
0: あの、本当にもうアートとして描いたんですけど、これやっぱりね、いざこう店頭に展開するってなると、やっぱりこう渋るところがやっぱり多くてですね。
1: そうなんですね。
0: そう、まあ、売れてないっていうのも主な原因なんですけど、まあ、そっちが原因だったんじゃないかと思って。ただ新宿のタワーレコードだけはもう大展開してくれて、もうおっぱいがもううわっすっごい、もう大丈夫ですかみたいな、ここだけなんかあのなんかね、ツタヤにあるアダルトコーナーみたいなのれん作った方がいいんじゃないっていうような、
1: いや
0: ありがたかった。もうだからもう今回のね EP も新宿タワーレコードも大展開してくれて、恩があるんですよ。だからもう都内で迷ったら新宿のタワレコでお前たち一人30枚ほど買ってください。よろしく頼むぞ。厚揚げの妖精からいただいた、ありがとな、杉本ラララ死神様、はじめまして。私は死神様のファン歴1億2062年のビギナーです。あー、まあ確かにな、一慶と41歳の私からしたらもう最近の話だけど、まあ長いんじゃないか。うん、ラララ死神様に相談なのですが、先日映画館で21時30分からプラダを着た悪魔2を見たのですが、前編寝てしまいました。加齢でしょうか。世田谷区62歳男性、加齢です。加齢臭も心配された方がいいと思います。このプラダを着た悪魔って、あのアン・ハサウェイの、これ結構前よね。
1: いや、ワンが前で、
0: そうよね、今だいぶ経ってツーが出たんだ。

とても繊細で爽やかな空気感、力みのない自然な発声、そして何より小顔で艶肌のイケメンプリに心を奪われてしまいました。そうだろう。ライブ冒頭、3曲続けざまに演奏され、勢いに圧倒され、あ、やっぱりちゃんと本物のミュージシャンなのだなと、当たり前だ妙に納得してしまった自分がいました。人生死ぬまで挑戦、ラララさんの生き様から力をもらいながら、私も仕事に趣味のホルンとトランペットとピアノに邁進します。ホルンってあのなんかぐるぐる巻きのやつや、なんかね、渦巻きみたいな、なんかカタツムリみたいな、そうだな、いや結構難しいらしいよこの管楽器は。挑戦してるな、いいじゃないか、応援してるぞ。じゃあここで一曲曲に行こう。さっきね言ってた曲だな、ドゥービーブラザーズでチャイナグローブ。

0: お送りしているのはドゥビーブラザーズでチャイナグローブだった。かっこいいだろうこの曲ね。このギターのねリフがめちゃくちゃかっこよくて、初めてエレキギターで練習した曲、おすすめです。まあ有名だからねみんな知ってると思う。ていうかね、プラダを着た悪魔2はめちゃくちゃ話題になってるらしいな。全然知らなかった。知ってた？知ってた？マジで。ブースの全員がうなずいています。い
1: や忙しすぎ
0: て。マジで？
1: ラララさんが忙しいから
0: 全然知らなかったよ。
1: いろんなメディア出てますよ、アンハサウェイ。
0: あ、そうなの。でもあれはね、見たよ、あの ネットフリックスの地獄に落ちるわよは。あれはもう全部見ました。
1: どうでした？
0: いやもう面白かった。 あれは見たね。ねえ、ちょっとトレンドに疎い死神にはなりたくないんで、ちょっと教えてください。なんかこれは見るべきとかさ。初めて知った。これあの冥王星があの惑星から外されたのも最近知ったのよ。ただこれはもう2000年代前半の話らしい。知ってた。私ねたちのさ世代は水金地火木土天海冥じゃない。今水金地火木土天海なの。冥王星落とされたの純惑星に。
1: だいぶ前、20年前。

0: びっくりした。これも本当に知らなくてもう仰天しましたね。ちょっとこんなこと話してるからメッセージが読めないんです。ああもうどんどん今日は読むから、読んで読んで読みまくるんだから泉からいただいて、泉ありがとうな。もう一番ずっと支えてくれてるやつだな。ああ客だ、杉本ララさんこんばんは。ニュー EP 死ぬ時笑えるように発売おめでとうございます。歌詞もメロディーも歌もアレンジも全部全曲素敵ですが、コーラスワークへのこだわりも感じます。特にやんごとなきのサビの分厚いハモリに惹かれますが、コーラスパートをいくつ重ねているのでしょうか。分かっているなあ。あーもう褒められたいところ。あー私ねもうコーラスパート考えるのめちゃくちゃ好きで、もう何重もこう考えてね、このやんごとなきっていう曲ももう 4声ぐらい、うん、もう音源ではめっちゃ小さくなってるんだけどね、邪魔したくないから他のパートも好きなんだ。サイダーとかもな、あーもう綺麗なハモリが入ってるぞ。うん分かってるな。うん花ちゃんからいただいてありがとうな。初めて武道館に行ったのはクイーンでした。その時の衝撃は今も忘れません。それからいつかクイーンと話したいと英語を猛勉強しました。かわいい。まあ、そんな機会はなかったけれども、ララさんにとって衝撃の武道館公演ってありますかっていうことで。いや僕はね、私はな私はな、今のはちょっと山村の声ですクイーンもめちゃくちゃ好きでさ、もうフレディ・マーキュリー、あの命を救われたボーカリスト、私2人いて命を救われたボーカリストが、でフレディ・マーキュリーと今和野清志郎、もう彼らがいなかったら私はもう死んでます。もう本当にすごい、なんか辛い時にね助けてくれるボーカリストなんだよこの2人は。そうだから羨ましいな、なんかこう生で見れたっていうのは。もう私がね結構好きになったのはね、結構 割と大人になってから好きになったんだ。そうもうその時にはもう2人ともね亡くなられてて、うん、なんか生で見れたのいい、羨ましいな。武道館 RC サクセッションのね初めての武道館とかも映像ではもうめちゃくちゃいたんだけどね、いや羨ましい。死神内輪の小学生からいただいた、ありがとうな。あこれなちょっと前送ってくれたの読めなかったんだ。ラララさんナビゲーターおめでとうございます。すごいことだと思います。小さい頃はナビゲーターに憧れたりしましたか？また小さい頃の夢は何ですか？私は気象予報士になりたいです。11歳女子、普通なんかケーキ屋とかね、お花屋さんになりたいとかいうところを気象予報士、あー立派だ。誰に影響受けたんだろうね。
1: 確かに
0: 天達さんかな石原良純さんとかな、いやすごいね、応援したい。
1: なんでですかね、
0: なんでなんだろうね。いやこれ教えて今度なんで。ちなみに私はね小学生の頃はあのマラソン選手になりたかった。
1: へ
0: え、うん、あのマラソンマンっていう漫画があって、あ知ってる？
1: 聞いたことない。
0: 井上雅治先生の名作なんですけど、もうめっちゃそれハマって、でもう走る練習とかして、でマラソン大会でね小学校一番速かった、私は1位だった。そうでも私は才能があると思って、もう中学入ってさ陸上部に入って、で強豪とね市の強豪とかと走って、もうボロ負けして、もうあ私には才能がないって、井の中の蛙だったと思って、愛の中の死神だったと思って
1: その時はさすがに
0: でもちょっと断念したんですけど、あ、まあ、おかげでね今ナビゲーターになれたんですよ。うんそうなんです。いや応援したいねこの気象予報士ね、テレビに出てちょっと。その時も私有名な死神になってるんで頑張るからさ。ああ、じゃあ曲に。

0: 受けいただいてるのは、私の師匠だな、タマーキングのトップランナーという曲なんですけれども、ちょっと今ね私の師匠がねちょっと大ピンチなの、うん、お金盗まれて、うん、ちょっと今ね犯人分かってないよ、誰か出てこい、うん、私の師匠タマーキング、ただでさえ貧乏なのに、はあ、ちょっといじめないで、私の師匠、私のギャグの師匠なん
1: だ。あ、そうそう、
0: 音楽的にはそんなに影響受けてないんだけどギャグをいろいろ教えてくれた師匠、うん、曲もいいだろ、すごいかっこいいだろ、熱い人なんだよ、ああ、ちょっと頑張ってくださいね、応援してるよタマキング氏。というわけでね、あ、そうだ、この番組のインスタね、
1: あ、はい、
0: 前回300人ぐらいでしたっけ、
1: はい、
0: もうほんと閉鎖をもう余儀なくされるぐらいの、もうスタッフ管理してるスタッフがもうやる気をなくしていたんですがなんと1000人突破しました。よかった、とりあえずは見てみて、ちょっともう今日1000を今超えてるということで、閉鎖はなんとか免れましたスタッフもやる気を出してくれるでしょうねえ、更新も滞ってたんで ね、
1: そうですね、
0: 小島ちゃん頼むよ、ね、いっぱい更新して、ああ1000人が待ってるからさ本当に。というわけでね、一旦ちょっとじゃあコマーシャルに。 1.3

0: J-WAVE SPARK。 J-WAVE SPARK 木曜日はこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタル戦が杉本ラララがナビゲートしている。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。というわけでね、今日もたくさん送ってもらっているんでどんどん読んでいきたいと思います。七色からいただいた。七色ありがとう。スポニチアネックスの記事を読みました。いっぱい今ねいろんなメディアで掲載してありがたいこと。私も MC が面白いので興味を持ち、声がドストライクで大好きで、歌声の素晴らしさに心をわしづかみにされました。ラララさんの過去の動画もたくさん見ました。あら恥ずかしい。苦難の日々を乗り越えて今があるのですね。今まで気がつかなくてごめんなさい。生きていてくれてありがとう。これからは全力で応援します。我が子を思う親の気持ちです。中高年のファンが多いな、そういうことだと思います。これから各メディアの取材が殺到すると思います。その中で良い記事を書いてくれた方にラララさんの半生を書籍化してもらうのはどうでしょうか。さらにドラマ化してもらい、もちろん主演は菅田将暉さんです。ラララさんは仲間のシンガー役で登場しちゃいましょう。私仲間のシンガー役なの。本人じゃないんだよ。ぐちゃぐちゃってなるけど大丈夫。いやこれちょっとお願いしたいですね。
1: 菅田将暉さん、
0: 菅田将暉さんちょっとねやってくれるかな。阿鼻叫喚にとかやってくれるかな。
1: いややってくれるじゃないですか。やるなら、
0: ね、いやねちょっとじゃあ頑張ります。そんな書籍化したいっていう人生になるようにね、これからも売れに売れますので、ああ期待していてくれ。もう一つゆり子からいただいた。ゆり子ありがとう。現在月刊ローチケにインタビューが掲載されているララさん、すごいいっぱい。こっからなんかちゃんと入ってくれるね、情報を伝えてくれるところもなんかよくできたファンだろう、なんかみんな。次は全国のローソンの店内放送を支配するのはいかがでしょうか。JWEB スパークナビゲーターの腕の見せ所でもあります。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにと、12月の渋谷ラブズでのデカ箱ワンマンライブ俺の胸で泣かせてやるのデスメタルな告知の後に爽やかなサイダーが流れれば若い新規ファン獲得にもつながると思います、ということ、ね、私のニュー EP の宣伝とねライブの宣伝までしてくれるという、もう本当によくできた。ゆり子よくできてるぞ。ああもう120点だ。そうだな、この店内放送は確かにすごいなんかやりたい。結構ね有名な芸人さんとかタレントさんがねやってます。私は結構インパクトあると思うな。なあローソンで買い物しているお前たちいっぱい買うんだ。トイレだけ利用するやつは地獄に落としてやるとか結構ねいいことも言えますよね。せめてガムを買っていけとかできますよね。私はまあ何と言ってもソニー所属ですから。なあソニーを舐めてもらっちゃ困るよ。なあスタッフどもねえ、有能なスタッフがもう今すぐ出ていきました。あもう今動きました。
1: どうぞ。
0: ああもう多分来週には決まってるんじゃないでしょう。お楽しみに。もう一ついけるかな。しのぶからいただいた。しのぶありがとうな。武道館に行くためには今頑張られているベンチプレスを120キロ上げることです。これ達成できれば武道館はちょちょいです。ちょっと私ね趣味ベンチプレスこの見た目からは想像できないと思うんですけど、わかる？ベンチプレスわかる？
1: って
0: 仰向けになっ

0: ってこう、はい、バーベルをグワッて上げるっていうのを
1: やってる
0: ジムでやってて今マックスが105キロなんです。これはもうめっちゃすごいことな、この細い60キロ未満の私が105を上げるっていうのはもうジムのマッチョからもう本当に羨望の眼差し。
1: そのなりで
0: このなりでどうやって上げてるんですかとかってマッチョが聞いてくるぐらいすごい、ね、
1: そう
0: で120っていうのは本当にすごい、ね、
1: あ
0: もう本当に100超えてからの1キロ1キロはもうとんでもない。もうこれ、ね、いつからはね、もう5年ぐらい前かな。そうやっぱ細いからさ、普通はでもまあ本気でやれば1、2年ぐらいで才能なる人はいけるんだけど100まで、まあ、私も細いし食も細いから5年かかったんだ。もうコツコツコツコツ食べて鍛えてを繰り返してよ。120はもうほんと武道館に行くよりもちょっともう厳しい年齢との戦いになってくるから、これからさ
1: そうですよ、ね、
0: ちょっと頑張りますけど。
1: ああじゃあ今のところの目標は、
0: 目標はまあ110、110でもすごいんだよ、とんでもないんだ。ああちょっとでもちょっと武道館で上げれたら最高だよな。武道館のステージで120のベンチプレスセット用意してクワッて頑張ります。ああちょっとコツコツやりますんでね。というわけで、このねロードトゥ武道館もお前たちの、ね、プランをいっぱい待ってるからね、もう大体あの分かったと思うんだけど、このコーナーはね真面目すぎると盛り上がりません。もうふざけてくださいどんどん、うん、もう大喜利みたいになっちゃう、いっぱい送ってください、ね、待ってるぞ。スパークのホームページから募集しております。というわけでここで一曲、さっきねちょっと話にもなりました、クイーンでサンバディトゥーラブ。

0: お送りしているのはクイーンでサンバディトゥラブでした。なんか涙出てくるね。なんか本当に辛い時期をいっぱい支えてもらったんだ。というわけで、杉本らがナビゲートしている木曜スパーク、今日はねもうどんどんもうできる限り残りの時間メッセージをね紹介していきたいと思います。アローからいただいた、アローありがとな。死神様こんばんは。さて癖についての質問です。私は着替えている時やトイレの中で目をつぶっているという癖があります。死神様には何か癖などありますか？ライブの時など見ていて思うのは、急に真面目な話になる時、もみあげをもみもみするのが癖かなと。確かによく触ってる気がするけど、多くは左もみあげをもみもみしていることが多いのですが、先日のワンマンではなんと両もみあげを同時にもみもみしている姿も見これめっちゃ変なアービー教官に見つけた。おぞましそれやってたかな。ちょっと映像で確認。あるなんか癖とか。山村は、
1: まあ、自分だとあんまね
0: 分かんないよね。
1: あんまないですか？じゃあ。
0: いや分かんない。あ、なんかね、あのこの第二関節のこの やわこい部分あるじゃん、指の、これをなんか噛んじゃう癖があって、なんか考えてる時とこうやって、ここぷよんぷよんなのよ今もう噛みすぎて
1: 中指を
0: そうこう噛んじゃうの。
1: 昔からですか？
0: 昔からだと思 う、 もう気づいたらやってるからもう今もう信じられないぐらいもうぷよんぷよんぷよん、ここがもう本当に
1: 本当
0: だ、やばいよねこれね。いやでもさ、このアローの癖も大概よこれ。なんか着替えてる時とトイレの中で目をつぶっているってどういうこと？もう一点集中ってこと？こう用を足してる時も目をつぶって一点集中それ大丈夫？着替えてる時とかもね、バランス崩しそうな、なんかあるんだろうね、そういうなんか自分の中での。これでも面白いね、なんかあのテーマにいいんじゃない？これこの癖私だけみたいな。
1: 来週
0: そうね、その前回のさテーマ全然盛り上がらなかったみんな頑張って送ってくれたけど、やっぱなんかちょっと難しかったからさ、
1: まあ、そうですね、
0: そうなんかさこれにしようね。
1: 次回
0: このテーマにします。アロありがとう、これはなかなかいいじゃないか。50ポイント1億ポイント貯まったらあのここに招待しますね。
1: 計算はご自身で？
0: あ、ご自身で。今50ポイント
1: 自己申告制度じゃん。
0: サナからいただいて、サナありがとうな。ララさんこんばんは。ララさんのジェイブスパーク初回から拝聴してます。嬉しい、すごく楽しいです、ありがとうございます。毎朝聞いている J ウェブ東京モーニングレディオ、別所氏がねやってる、ゲスト出演された時のララさんにハマりました。嬉しいな。先々週のスパークを聞いて別

0: 所さんへメッセージを送ったところ、18日の朝にラララさんのご来光オンエア後に読んでくださいました。どんなメッセージを送ったかというと、ラララさんが別所さんへの感謝と木曜夜の番組のご出演を希望されていましたというメッセージを送ったところ、別所氏がよし行っちゃおうかなと、ねえてててがあははと言っていました。別所哲也だから別所てててなわけね、多分ね。ててラララ&ててての夜の爆笑トーク実現するといいですねとお待ちしています。確かにこれ、ただ別所氏はもう絶対寝てるからね、この時間もう朝すごいんだから、もう6時から9時でしょ、3時間前月目。もうこれちょっと呼ぶのなんか申し訳ないけど、まあよっぽど別所氏がね翌日もう何もないみたいな日に来てほしいね。もういや行く行く、もうこっちが申し訳ないよ、なんかもう。ああ、まあまあでもいつか来てくれたら最高だ。ああ、別所閉まってますね。テクポンからいただいて、テクポンありがとうな。最近乳首の話が多いラララさんに質問です。確かによくなんか最近乳首の話をするんだよな。乳首好きだな。ラララさんは以前ブログで36歳の誕生日の抱負は体をいっぱい鍛えてヌード写真集を出すと言われていましたが、今でもその思いはありますか？細マッチョな姿を拝める日は来るのでしょうか？某雑誌の表紙などでも大歓迎です。かっこ50代女変態よりということです。これはねあるぞ。ちょうど多分ねこの36ぐらいからジムに通い出した。
1: なるほど。
0: 1年ぐらいでねいい体になると思ったんですけどね、すごい大変なことに気づきました。5年ぐらい経ってるんですけどね。いやこれは私夢なの。もうターザンの表紙を飾るっていう。そのために鍛えてんだから。
1: 死神が
0: 。もうちょっとだから。ちょっと待っといてくれ変態どもよ。ああ私のセミヌード、ああ乳首もいっぱい出るぞ。もう一つ、道夫からいただいた、道夫ありがとうな。ララさんこんばんは。サイダー MV 素敵でした。お、見終わった後汚れた心が現れ甘酸っぱい気持ちになりました。ところであの灯台の見える砂浜は地元です。あれはね海外で撮ったんでね。オアフ島で撮った。だからオアフ島出身なのかな道夫。あんまり綺麗な映像に、最初地元だと気づかなかったくらいですと。映像のチョモララテ氏素晴らしい。ぜひ撮影された砂浜の感想を聞いてみたいのでお教えいただけたら嬉しいですということで、茨城県女からいただきました。茨城で撮ったんですけどね。あ、ちょっと待って、カメラが一つ消滅しました。大丈夫、もう一個生きてます。あーよかった、初めてこう2個あってよかったなっていうね。もう初日はもう開始5分で2台とも止まるというね、大惨事でしたけど、こいつが生きてるから大丈夫だ。そう、これはねもうチョモララテ氏の地元でね、ここはいい場所がありますよって言って、でもチョモララテ氏の、まあ、映像で美化されてるんだけど、全然肉眼もねすっごい綺麗で、とっても素晴らしかったな。でこのね MV はね、いいちょっと話して大丈夫、
1: はい、
0: 私が脚本を書いたの。私が脚本でですよ。でその優秀なスタッフたちが私の脳内をこう見事にこう形にしてくれたっていう感じで、今回も私の MV 制作史上もう最多の人数で12人ぐらいでね、もうこれまで3人ぐらいで撮ってたんですけど、ソニーがついたことでマネージャーのゆかりがもう動き回ってくれて、いろんな人と連絡取ってくれてね。でキャストも今回もオーディション制で、もういっぱいの中でね選ばせてもらったの私が。で今回の子役の天野優くんっていうね、売れっ子なんだよ今なんかね、 TBS の、未来の息子っ

ドラマで活躍してたりとか、この天野優くん、私もこの子がもう絶対この子がいいって言って、もうこの子じゃなきゃ嫌だって言って、私がダダをこねて決まったんですけど、可愛いんだこの子は。すごいよな、やっぱ子役ってな。そのヒロインもまたね、吉名リル氏っていうね、このもう素敵な子なんだ。もう本当に私のこうなんていうの、こうワンピースでこうなんかこう麦わら帽子の浜辺の女、うん、もう私の理想も全て形に、うん、スタッフからこんな女あんまいないですけどねって言われたんですけどねこんななんかワンピースの女とか今時いないですよって、うん、大丈夫ですかとか言われたんですけど、私のもう善意、本当にこうだっていう、女っていうのはこうだみたいなちょっと今令和的にね良くない発言をしてしまいましたけど、やってくれたね。で、あのもう一人熊野仁氏っていうね、私と同い年、あ同い年じゃない、一家年下なんだけど、41歳、頑張ってもこれ好きだっていうね MV に以前出てくれた人なので、全部悪い役で出てくれてるの、なんか不倫をする役とかね、うん、なんか嫌な男の役、すっごいそれがうまいのよ仁氏が、うん、でも会ったらでもめちゃくちゃいい人なこれ、うん、ちょっとね一緒に売れようぜって言って、うん、ちょっと熊野仁をよろしくお願いします。本当にあーちょっともうぜひ MV 見てください。鐘が鳴ったようだ。お前たちのメッセージをもっともっと読みたかったんだけれども、もう終わりだ。ああもうここからはその私がね、その漫談家だと、うん、私自身もなんか時々漫談家なのかなって思う時があるんで、この弾き語りをして、あそうだ私はミュージシャンだったんだと思い出す時間がやってきましたねえ、今ねブラックバードがかかっておりますけど、ね、今日はねちょっとなんか割とこう今までなんかね、なんだろう、こう優しめのバラードとかね、今日は結構なんかまっすぐな感じの曲をやってきましたけれども、今日はちょっとね死神ナイトフィーバーというね、もう死神にふさわしい曲をね一曲お届けしたいと思います

81.3 杉本ラララがお送りしていた木曜スパークいかがだったかな。今日4回目ということでね、だいぶなんか普通に楽しかったな。ね、メールもだいぶ、まあ、でもまだまだね読みたかったんだけど、もう2時間番組にしますか。おお、いやちょっとしばらくは1時間でお願いします。いやーなんかさ、もう当たり前のようにさ、今日も昼ズに入ってきたんだけどさ、いや当たり前じゃねえぞと。そのね、いや昨日さ、いろいろ書類とかを整理してたらさ、その1年前のライブのライブハウスのなんか生産用紙みたいなの出てきた。多分今でこそね、ゼップを、まあ、ソールドする、大人気死神だけど、1年前は動員2人だった。2人でなんか3000円の上がりですみたいな。よく暮らしてたなと思って。よく続けてきたなっていう。いや本当に何が起こるかわからないんでね、続けていきましょうね皆さん、生きていこうな。というわけでね、ちょっとお知らせをさせてください。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにね、絶賛リリース中な、買ってくれよ。それから12月9日にね、渋谷ラブズで、ね、2000人規模の初めてのワンマンライブ私するんだ。絶賛今受付中なんで。あとね、ちょっとまあ言っちゃいけないって言われたんだけれども、

江住 S 一郎氏の一応天国に出ます。もう大丈夫、あのさっき一番偉いあの広坂ってやつがあの言ってもいいって言ったから、うん、あーじゃあ終わります。時間ギリギリになった。お相手は杉本ラララだった。ヤンデロたち最高だー。

0: 新一郎もありました。ジェブ沖の皆さんこんばんは。
1: ヤングスキーです。
0: ギターボーカルカヨイと、
2: ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョットと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。あれどうですか、あのラジオのメッセージ増えました。ちょっとだけ
5: でもなんか初めての人
0: も。いやさ、僕があのなんだかんだあんまり自分の SNS で J-WAVE のラジオをあんまり宣伝してないなと思って、まあちょっと最近自分が、まあ、キンプレもそうなんですけど、暇の時にちょっと聞いてみたり、それこそ友達のセカンドバックのラジオとか聞いてみたり、ラジオを聞くことにちょっとハマったんで、メッセージとかも募集してみたいなと思って、あの SNS に載せたら、なんかここぞとばかりにゴンちゃんが、あ俺も載せよみたいな。でその後にリョト君も同じ分で、もうゴンちゃんと同じ分、ほぼ同じ分で、あ俺も載せよみたいな感じで。
1: そう、ちょっとじゃあ弁解させてもらっていいですか、はい、それに関しては、はい、そうそう、俺ね、だからあのかやゆがだいたいその北朝載せたタイミングで、うん、俺もちょっと被せて載せることが多いんですけど、はい、それもちょっとどっかで載せないとなと思いつつ、ちょっとタイミングがね分かんなかったり、そのメンションのやつどこ行ったみたいなね、うん、こと結構多いんすよ、うん、で帰り乗っけたタイミングで、あやべという同時に、このなんか やらなきゃいけない使命感と、昔やろうと思ってたことのなんかこのなんだろう爪が全部同時に襲って、まあでも俺はちゃんと内容は変えてるんですよ、文字のね、
0: 文ね、
1: その自分なりに消化してやってんだけど、なんか俺が会話をパクって、うんうん、で、俺をリョト君がパクる、ここのリョト君のパクリのここのラインがひどい、
0: まあ、一応リョト君にも弁明聞きましょうか、うん、
1: はい、
0: どういう感じで載せてるのか、
3: まあ、まず、まあ、その告知系は、うん、まあ、2人とか、まあ、普通に見てて、うん、あこれ告知のやつあるんだと思って、まずヤンスキのあの公式の方を見るんですよ、ストーリーね、名称されてないから、うんうんうん、でも載ってないから、あこれじゃあ JW の方に飛べばいいのかと思って JW の方に飛んで、それをね投稿ね、あの、うん、やってるやつをやります。で文に関しては俺2人のやつ見てないのね。
1: 嘘つけよお前。
3: ほんとほんとほんと、いつもそのライブの告知とかそういうの、あの流れてきたのは分かってんだけど、文とか俺読まない人だから、もうパッパッパッと飛ばしていたから。
0: いやにしては、まあ、あの今回だけに限らずライブの告知とか、うん、ちょっとした告知とかもほぼね、うん、ゴンちゃんと文が一緒、
3: うん、とりあえずね、まあ、みんなが告知してるから、あ僕も告知しようみたいな、そういう感じでしたね僕は。でも
0: いや
3: そこはそうですね、
0: しないよりはいいですけどね。まあその文は変えた方がいいんじゃないですか。
3: うんね、そのなんかたまたま被っちゃったみたいですね、文がね。逆に被らないように見るように
1: して、で他の自分の前の俺も気にしてるけど、うん、前の投稿と同じようなこと言わないように、うんうんうん、毎回ちょっとその変えると、
4: はいはいはい、
1: 見てる側もね楽しいと思いますから。
0: はい、でもあの本当にエゴサって俺最近改めて大事だなって気づいて、
1: うん、
0: エゴサ俺とんでもなくしてるじゃん。
1: してるね、
0: うん、それで一個ちゃんとバンドのためになってることが一個最近思ったんだけど、
1: うん、
0: エゴサをすることでこのライブのチケットまだ残ってるんだ。
1: あ、はいはい、
0: だいたい俺らってさ、はいはい、まあその自分たちの主催のイベントだったらだいたい把握してるけど、うん、その他に呼ばれたり学園祭とかだとさ分かんないじゃん、
1: うんうん、
0: 気にしてないから、
1: うん、
0: そうなった時にヤングスキーに調べたらまだ発売中ですみたいなツイート流れてきて、あまだ残ってるんだったらじゃあ告知しようっていう風になりますから、
1: なるほど、
0: 大事ですよ。
1: 確かに俺エゴサあんまりな、多分カエユに比べたら10分の1ぐらいしかしてないから、うんうん、俺もちょっと確かにそういう目線で言ったらありかもしれないね、
0: うんうんうんうん、だからリョト君は一旦ペナルティ
3: ー。なんでなんでは
1: い、ということで、まあ、ペナルティ1つきましたね、
3: はい、投稿しない、しようだろそれは、はい、
1: 今週も
3: でもこいつやめるから
1: いや強い強い、やめるから許されるわけじゃないけど、
4: じゃあ俺も言い分はして、
1: はい、言い分ね、
4: いや俺はその、この1

0: れがあるじゃん、うん、このもうパクってパクってみたいな、もうこれ俺が次パクったら4番選手なんです。だからこの流れてきてるのに俺がやるとちょっとこれもまたなんかこいつかましに来てるやんっていうのが俺嫌だから、まあずらしてるっていう目線。あ、
1: 全然、そして今やってもらってもいいですか。そう、今誰もまだ多分ないから。
0: 確かにね、うん、確かに確かに。まあちょっともうちょっと自殺的に頑張
1: って。やんねえ、こいつやんねえわ。もう本当に。はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやってる人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE_KP813_YoungSkinny です。番組のおショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
2: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレス、2時までよろしくお願いします。
3: では早速我々の曲を聴いていただきましょう。ヤングスキニーで何にもなれない。

0: 送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。
1: Hello everyone, I'm Ryoto, bassist in Young Skinny. さて今回のリョト散歩は海外の方にヤングスキニーを知ってもらおうということで渋谷でインタビューしていきたいと思います。僕の英語力は、そうですね、中学の頃英語のテストで8点とか
2: でも何言ってるか分かんなかった今。こっちからも喋ってこっちからも
1: 嘘だろ、フリー素材じゃないんだぞ俺は俺8個じゃないのにな
2: 何だ
1: よ、ね、何散歩レッツゴ
3: ー。はい、ということでね、今週は久々のリョト散歩ということで、僕リョトが街行く人たちと交流しながらヤングスキニーを知ってもらう散歩企画なんですが、今回はね冒頭でもありました、英語ということでね、今回海外の人たちにねインタビューをしてきました。はい、
4: いいじゃないですか。
3: はい、
0: 何そのなんか途中の俺は8個じゃねえんで
2: みたいな切れ悪っ

0: なんかもっとやるならやれよ、満金でいけや。それ
1: 何があったのあれ。
2: まあまああのなんか、まあ、最初のオープニングのやつを言ってる時に、あの外国人が俺を背景に写真撮ってきてたっていう話ですね。
3: はい、はい、先が思いやられますね。
0: 思いやられんな、もう。
2: あ、まあでも一応こうか今回ね、あの海外の人ってことで、うん、まあ、インタビューね、ほぼあの OK 承諾してくれて、
0: すごいね、やっぱ海外の方は。
2: そうそうそう、
3: ノリがね。
2: そうなんですよ。で、その辺もね、まあ、加味して、
0: いや、いや、だからってことはよ、これ、うん、もう OK で、うん、その素材のね、そのなんかたくさん撮れてるってことは、うん、もうお前の腕次第で決まってくれってことだから。
2: そう、あのだからもうインタビュー受けてくれるっていうので、もうすでにもう撮れ高はね、もう期待できるわけですよ。
0: そっからよ、だから、
2: もう
0: だ
2: から、そっからですよ。もう僕の英語力にね、委ねられてるんですけど、はい。3人は英語力どうなんすかって話。
4: で、俺らもやべえよ。
0: 俺やばいっすよ、マジで。うん、俺一周回って英検持ってないもんだって。一周回ってないから。一周回っちゃって俺英検ないから。
2: え、2人は英検
4: だ。やべえよ。
3: いや、もうやばい。やばい。もうやばい。
2: やばいんだ。
0: 日本語国語力もなくなってる。やばいやばいって。
2: はい、まあじゃあそれではね、早速インタビューの模様を聞いていきましょう。レッツリョート散歩。
5: ハロー。I'm Japanese radio program.
6: Okay.
5: Interview okay?
6: Okay.
5: Okay. Thank you. I'm Japanese popular young band. Member.
6: Okay.
5: Okay. Why did you come to Japan? why ちょっと待って。
6: Translate.
5: OK OK OK。日本に何しに来たんですか。
0: やばい。シリかよ。
7: シリ
0: に来たみたいになってるやん。翻訳してね。
7: Siamo venuti qui per turismo。
5: OK OK OK。
8: Where from?
7: Italy.
5: Italy. ピサのシャトーはなんていうんだ。Italy.
8: 日本どうですか。
7: That's difficult.
5: Japan is 楽しいってなに。
3: Enjoy.
5: Enjoy.
0: やばー、これマジでひどいんだけど。
3: 何食べたの。
5: What eat? 何 eat?
8: Japanese food.
5: What eat? Japanese food.
0: 赤ちゃんすぎるだろ。
7: Then I will try meat Kobe and king crab.
5: Oh.
7: And so much mad. A lot of.
5: Thank you.
0: もっと笑って。
5: イタリアの方でいろいろ聞いたんですけど、まあ何を食べましたかみたいな。
8: 何食べてたか聞こえた？
5: なんかキンクラブとか言ってました。何キンクラブって何と。
0: キングクラブでしょ。
5: キングクラブね。
0: でかいカニじゃないの。
5: カニ。あ、じゃあカニ食ったんだ。
0: クラブは分かるやろ。
5: 神戸牛か。神戸ビーフか。へえー、らしいですね。
3: やばすぎる。
5: Do you know the ブドウか。
9: No.
5: The Beatles.
9: Okay.
8: The Beatles. Oh, okay.
5: Also performed there in the past.
9: So you're making music. Is this right?
5: Yeah.
9: Okay.
3: お前が曲書いてる
5: から。Also performed a live concert.
0: 人に答えてるからもう変な誤解。
9: Congratulations. That's really cool.
5: Band name.Yeah. Band name is Young Skinny.
9: Okay. Yeah. Okay.
5: Check.
3: 調べろし。
0: 調べろし。やだ。
9: And you're making music like the Beatles. So the genre is like the Beatles, or what kind of genre are you doing? Pop music. Pop music. Yeah. Okay. Cool. Is some of your music on Spotify?
5: Yeah.
9: Yes?
5: Yes.
9: Okay. Then we will look

0: it up later. Yeah.
1: Okay. Have a nice day. We need to.
2: Have a nice day. Bye. 逃げられたじゃん。
3: 逃げられてない
4: 。意外といけた。
2: いけてねえよ。
4: 9割聞けなかったんですけど、多分俺の予想だとビートルズみたいな曲を出してんの？

0: い、まあどうでしたかね。
1: いやなんかその日本で聞いてる、日本人にインタビューしてそれを聞いてるの時って結構さ、もう共感性周知みたいな、なんかその気まずいわって感じがこっちにも来てさ、鳥肌立つじゃん、外国人も日本人と同じように気まずくしてるのが伝わってきて、しんどかったね。
2: もうこれ国際問題になりかねません、これは本当にやめてくださいマジで。
0: いやまあでもね、これね、リスニングむずい
2: よ。リスニングって言うなよ。
0: 聞き取れないと思うんだって、何言ってるか。え、分かった今聞いてて。
2: まあでもね、分かる、その実際に対峙した時の、聞きと、こう俯瞰で聞いた時は、ね、まあだいぶ違うと思うのよ、その時の焦りとかもあるから、
0: そうなんか聞いてさらに次言わないといけないこと聞かないといけないこと考えてるから、全然もうむずいっすねこれ本当に。
3: なんかもっとさ、多分テンションを高く、でもボディーランゲージ使いまくって、もうなんでノリで行くのが大事だったのかもね。
0: あ、なるほど。
2: だからもうだからシオン君をこう憑依させんのよ、もうこういう時は。
0: シオンね。
2: へいみたいな。みたいな感じで、I'm なんかなんとかロックアーティストみたいな、
3: そう絶対
2: クッション OK とか言って、おいみたいになったまま行った方がやりやすいと思う。
0: なるほど、はい、まあいろいろあるかもしれないですが、まあね、まだ続きがある、
2: いろいろあるかもって。
0: はい、じゃあ続いての素材行きましょう。レッツリョッツ散歩。
4: Where are you from?
5: I'm from UK but originally from Romania.
4: Okay. Did you eat any Japanese food?
5: In Japan, yes, tonkatsu first of all, and probably today we're going to try ramen. But in UK, I've tried a lot of Japanese food while I was there.
4: Thank you. Okay, I am a Japanese rock band artist. You can listen to it on Spotify.
5: Okay. Yeah.
4: Search for the band name and.Give it a listen. A band name is Young Skinny.
5: Young Skinny, yeah. Okay. This one?
4: YANG.
5: Oh.
4: YANG.
5: Would you like to write it?
4: Oh, okay. do you know any Japanese
5: word? I've been learning Japanese for like the last 5 years. So, I can understand like 90% of conversation. It's a little bit harder for me to speak because I haven't tried it a lot, but yeah.I don't know. I mean, the first word that came into my mind when I came to into Japan was.
2: やばい。
0: マジで何言ってるか分かんない。
3: マジで分かんない
2: や。やばい。
0: はい、さてここで問題です。この方が知っている日本語は何でしょう。
1: あ、何？日本語を知ってたの？
0: そう、まあ質問で、日本語で何か知ってる言葉ない、言葉ありますかみたいな感じで聞いたんだけど、まあ、その言葉は何でしょうっていう。
3: え、今言ってたってこと？
0: 今言ってない。その後に言うからそれを当ててっていう。まあはい。
1: 音楽にまつわる。
3: あ、いや、でも関係ないんじゃない？
0: 別に関係ない。
2: あ、マジで関係ない。
3: じゃあ。
1: それ単語？それともなんかその喋り言葉みたいな。
3: あ、確かに。
0: あ、単語。
2: 単語ね。
0: だった気がする。まあ一人ずつなんか一言もらおうかな。
2: じゃあ、俺から行く？
3: いいよ。
2: じゃあ行きます。
3: はい。
2: 秋葉原。
3: あ、秋葉原ね。ありそう、ありそう。
1: うんち。
3: コアじゃない結構。
2: 結構コアよ。
3: わびさびか木漏れ日だと思うんだよね。
2: もう日本ザ日本みたいなね。
3: わびさびにしときますわ。
0: わびさびね。
2: じゃあ帰ろう。俺もちょっと日本に寄せて侍。
3: あ、侍いいね。忍者とかね。
2: ちょっとそっちにしますわ。
0: まあじゃあ正解を聞いていきましょう。レッツリョッツ散歩。
5: I mean the first word that came into my mind when I came to into Japan was mabushi.
3: Mabushi.
2: Very very very. Very だろ。
4: Where are you from?
6: From Turkey.
4: Okay. Do you know any Japanese words?
6: No. Unfortunately, no.
4: Can I teach you some Japanese words?
6: Yeah, of course, but I don't know. I can learn.
4: Manga?
6: Yeah, I know.
4: Book?
6: Yeah, I know.
4: One Piece.
6: Naruto. Very popular. In Netflix, I watched second season. Last week I finished it, I think. Yeah. Do you know Sandman? Yeah, I like Sandman. I don't know too much manga title.

0: I don't know. One Piece, one of them. Senin şey vardı, o şişman...
1: Totoro.
0: Totoro, Totoro. We like it very much. Ondan sonra... Yeah, we are watching, but we don't know their names too much. But we like it. Your manga culture is great.
2: Thank you.
0: Thank you.
3: ひどい、やば
4: い。やばいじゃん。
3: こっちから聞いといて、はいはいはいはい。あなたありがとう、みたいな感じでしょ。
5: はい。
3: やばいって。
5: どうでしたかでしょうか、どうしでした。
3: いや、もう日本語やばい。どうしでした、あぶれ。でもひどかったですよ、あなたは。
5: そうですね。いや、なんかね、英語喋る、なんつうの力よりもマジで聞く力の方がないとダメだなって、リスニング力、
3: うん、確かにね、まあ、聞けたら それに対して何かしらのアプローチはできるけど、うん、聞けないと、
5: う
3: ん、
5: そう
3: だって、もしかしたら俺も2人目何も聞こえなかったけど、最後質問とかされてたところで、うん、OK ナイスナイスお前帰ってますもあるからね、
5: あるから、まあね、いろいろありましたけど、まあ、以上リョト散歩でした。それではここで僕から世界に響く一曲をお届けします。 USA4 アフリカで We Are The World。

0: 送りしたのは USA for Africa で We are the World でした。
1: それではメッセージをいただきましょう。
2: ラジオネーム黒髪ロングさん。2年くらい前からバンド組みたくて友達と作詞したりしてるんですけど、学生で忙しくてなかなか進みません。ヤングスキーの皆さんは忙しい時どうしてましたか、だそうです。ありがとうございます。
3: 忙しい時 何をどうしてたってこと。
2: 多分質問的に友達と作詞してて学生で忙しくてなかなか進まないってことだから、ヤングスキニーが忙しかった時にこう、まあ、作詞、まあ、作曲とかそういうので進まない時とかはあったりしたんですかみたいな感じじゃない、まあ、それの対処法みたいな。
3: だこの場合はその音楽をやろうとしてるけどそれ以外のことで忙しいじゃん、うん、俺ら音楽をやろうとしてて音楽のことで忙しいでしかないから難しいですよね。
2: 確かに、
0: うん、まあ、学生時代はどうだったって感じじゃない。俺ら
4: が他の忙しいけど他のことやりたい時はどうしたかってこと。
2: いや捨てたよね。でもそれで言うとね、
4: うん、
2: 俺だって友達との遊びとか断ってたもん。あのパッド練習したいからとか言って。
4: あ、マジ？
2: マジマジ。やってたやってた。
4: あの俺もね、俺はね睡眠時間を削ってたね。
2: あ、
4: そう、俺部活も野球やってて、で、

0: でも映像の編集も好きだったから、ってなると、まあ大体野球の練習終わって家帰ってくるのは9時とか8時ぐらいになるんだけど、うんうん、で、そっから、まあ飯食って10時とかから3時ぐらいまで。
1: いや、すげえな。
0: やって。
1: 運動した後それできるのすごいね。
0: そう、まあ好きだし体力あったからね、そう、だから高校時代とかは特に。で睡眠時間削ったらいいと思いますよ、はい。あとは。
2: いや、もう、友達とは関わらずに、もう、朝から夜までずっとギターの練習してたね。
0: 嘘つけよお前。ヨト君につくまれてからね。一番早かったもん。
1: 一番早かった。
2: いや俺はもう別に何も、友達と遊びたかったら友達と遊んで、ギター触りたかったらギター触、たまーに触って。
1: でもなんか詩を作るっていう面で見たらさ、うん、その。あのかゆゆくんのこのスタイルで言ったらさ、いろんな、うん、まあなんていうの、遊んだり友達とか遊んだりとか、どっか出かけたりとかするっていうのは、その感受性を豊かにするっていう意味では大事な行為じゃない、
0: まあ
1: うん、
0: そもそもね、その引き出しがないと作れるもん作れないからね。
1: そう、
0: まあ確かにその人生経験値を増やすっていう面で見たら、まあ一旦ね、いろいろ経験するのはありかもしれないですね、うん、
2: そのために Tinder 入れてたから、
0: ね、いやその時からそういう路線で行こうと思ったの、
2: うん、
0: あ、そうなんだね、
3: すごいわ、
2: りょうとくんは、
3: まあ、僕はでもまあ遊びたかったら遊ぶし、まあでも寝る間も惜しんでアニメとか見てたな、学生の頃は。
0: これは何、どっちだこれ、笑いを取りに来たのかガチのやつなのか、どっちやか分かんない。
3: これはガチのやつ。
0: あ、ガチのやつでした。
3: はい、
1: じゃあめっちゃ、だからやっぱそうだもんね、今りょうと君結構アニメ詳しいキャラで言ってるもんね、結構。
0: いやでもね、あんまりなんかあんまりだけどね。
2: え、何それ、その、うん、普通今の感じは、うん、今の質問とかは、アニメを犠牲にして、うん、音楽をやってたか、アニメ見たいけどアニメ犠牲にして音楽やったか、でも音楽はやらずにアニメめっちゃ見てたかみたいな感じなのに、お前はなんか友達との遊びとかをせずにアニメ見てたみたいな、そう、なんか
0: 第三のなんか、
3: いや、まあやりたいことっていうのが あるとしたら、まあその他のことを犠牲に、まあ寝る間も惜しんでだよね。
1: ああ、なるほどね。そう
0: そうそうそう、まあ、まあ、でも確かに、16で、まあ、バイトとかしてたら、まああれかもしれないけど、うん、まあまあまあ、まあ割と多分時間はあると思うんですよ、見直せばね。
3: うんうん、
0: そうだから、まあで、好きなことを全部やることはできないから、まあ優先順位をつけながらやっていけば、まあおのずとやっぱ、なんか答え出てくるんじゃないですかとは思いますけどね。はい。
3: はい。
0: 頑張ってください。
2: ではここで一曲、僕からの選曲でフォマレでワンデイ。

0: お送りしたのはホマレでワンデーでした。先日ホマレの武道館見に行かせていただいたんですけど、改めてまた自分たちも武道館あの場所でちょっとまたやりたいなとかちょっと思っちゃったりもしました。皆さんもよかったらホマレ他の曲も聴いてみてください。
1: ヤングスキンはキングスプレイス、お知らせの後は YSGP、 6年前にタイムスリップ。
2: J-WAY The King's Place

0: The King's Place。 ヤングスキニーがお届けしている King's Place、 続いてのコーナーこちら。
1: 最強のヤングスキニーは俺だ、 YSGP。
2: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
1: 前回からファイナルシーズンに突入。7月いっぱいまで対決し、優勝チームにはご褒美、負けた方には罰ゲームが待っています。ということで現在カヤユアンドリョトチームが1ポイント、ゴンザレスアンドシオンチームが0ポイントということで、まあまだ始まったばっかりです
2: ね。いやここしっかり取りに行かないとね、はい、危ないよ。
1: でも今日なんか知識系な気がするんですけど、
2: うん、
1: 大丈夫ですかシオン君。
2: いや俺も大丈夫マジで、ね、知識だけはね、だって当たり前じゃん。だって YSGP 予習してんのこの中で唯一俺だけだからね。
1: あ、確かに予習したら絶対それは全部答えられますからね。
2: そりゃそうよ、
1: ね、確かに、
2: うん、全然もう違うからレベルが。
1: ちょっと任せるわマジで、
3: うん、はい、じゃあそれでは今回の対決はこちら、
4: 2020年クイズ。
2: 今回のルールを説明します。ヤングスキニー結成の6年前、2020年に関するクイズに挑戦します。個人戦で行い、正解数が多いチームが勝利。クイズの途中2倍チャンスがあり、正解したら2ポイント、ミスしたらマイナス1ポイントとなりますので気をつけてください。
1: それ2倍チャンス、
2: はい、
1: 正解したら2ポイントっていうのは2倍チャンスの時。
2: そうです、
1: 2ポイントで
2: 外しちゃったら、
1: マイナスも2倍チャンスの時だけですか。
2: あ、うん、OK、あ、なるほどね。
1: じゃあ
2: やってきますか。
1: やってきますか、はい、僕が読み上げますね問題を。
3: はい、
2: じゃあ行きます。6年前クイズスタート。
1: 第1問、2020年10月16日に公開されたアニメ映画で、日本で上映された映画としては歴代最速の10日で100億円を突破した作品といえば次のうちどれ。あ、4択ですね。
2: あ、は
1: いはいはい、いきます。 A 鬼滅の刃。
2: はいはい。

0: はいはい。
1: B 天気の子。
0: あ、
1: C エヴァンゲリオン。
0: あ、エヴァね。
1: D 呪術廻戦。
0: はいはいはいはい、
2: うわ、アニメ全く見ないよ。
1: あ、ちょっとむずいです。まあ、りょうとうくんはちなみに一番アニメで得意だけど
2: 確かにね、
1: だいたい今思いついてる。
2: 今二択だね。
1: おお、ね。
0: まあでもぶっちゃけ俺からしたら一択っすけどね。これ
3: 答え出ました。僕
1: 本当に、あ、出た、
3: はい。
1: じゃあまあオープンしますか。
3: はい、
2: はい、
1: じゃあ、全員で一斉にオープンで、
0: はいはい、
1: あ、じゃあまあ言いましょう。
0: はい、
1: せーの、 A。
3: やば、
1: お、
4: A です。
1: お、
0: いや何やってんのお前。
3: お、え、ゴンちゃんだけ B。
2: B ってなんだっけ。
3: 一択でしょ。
2: 天気の子、
3: 天気の子ってもっと昔だった意味
1: だよね。
2: あ、そう。
0: いやいやいや、だってさ、
1: いきます。あ、いきます、いきます。
0: なるほどね。
1: 正解いきます。 A。
3: おー、
0: いやこれ分かったわ。これなんでゴンザイスが答えられなかったかは、うん、年齢だね。
1: あ、
0: これマジで絶対そう。だって確かに。いやだって、うん、俺多分俺らの世代って、うん、鬼滅流行ってた学校で、で俺なんか高3とかあの大学1年生の代ってもうピークだったのよ。
1: 大学だったな俺
0: でしょ。で君も大学3年生とかでしょ。
1: いや大学、いやそんな言ってないよそんな言ってない。2020でしょ、うん、だ大学2年かな。
2: 2年じゃない、
0: うん、いやもうこれジェネレーションギャップだわ。うわーうわー、これハンデあるわこのゲーム。
3: いや関係ないやろ。正直これは俺は分かんない。周り流行ってたとか分からず、
0: 嘘、
3: シオン、いやもう俺全然興味ないから、
0: うん、
3: シオンが直感でいけって言ったから、まあ、直感的に流行っなんか一番有名なのは鬼滅の刃かなと思って、うんうんうん、アドバイスくれたんで僕答えられました。
1: おい
0: 直感的に言ったらこれも A でしょ、
1: はい、まあまあ一応鬼滅正解なんですけど、まあ、天気の子が2019、はい、で新エヴァンゲリオンが2021、
2: はい、
1: で呪術が2021の12月ですね。
0: はい、あ、なるほど。
1: 意外と
0: 近い。でも別にそこら辺だからね、一緒なんだね。
2: そもそも2020年じゃなかった、
1: うん、あ、これあれか、 お眠りのやつかこれ、あの鬼滅のやつ。あ、それは知らないんだ。
2: 知らない
0: 知らない
2: 鬼滅見てないん
1: だ俺が唯一多分見てるわ。じゃあ
0: はいね、
1: 次行きましょう。第2問、はい、次のうち2020年にリリースされていない曲はどれ。
0: おー、あー、なるほどね。
1: A 8香水、 B 20 Make You Happy、
0: うん、
1: C オフィシャルヒゲダンディズム、 I Love、 D 米津玄師、パプリカ。
0: これわかんねえわ。
1: されていないですからね皆さん、
2: う
1: ん、
2: されていないね。
0: うわ、
2: え、待って、でも分かんねえな。
0: うわ、分からんけど、分かんないわ。
3: うわ、
0: 俺二択なんだよね、これ。
1: あ、これね、ちょっと俺が足引っ張る可能性結構出てきた。で、出てるね。
0: え、ちょっと、もう、はい、まあ直感的にいこう。もう、う
1: ん、まあまあ、
0: もう、ちょっと俺も分かんない、はい、正直これは。
1: せー、
3: 入りました、皆さん。
0: はい、
1: オッケー、せーの、
3: D。
1: お、
0: D。
1: D。なんで俺だけ毎回違うんだよ。
0: やっぱ G。
3: あ、りょうとくんは
2: 俺 D。
3: D。
1: いや、マジ
3: 俺ね、その香水は、うん、まあ、なんか俺大学1年の時に弾き語りとかでしてるような気がするんだよね。だから2020、
1: まあ、香水はそうね、なんかコロナ禍のイメージがある。めっちゃ
3: そうね、そこら辺で結構弾き語りしてるから音楽系はちょっとたどれた時に、うん、パプリカはね、なんかもうちょい前だった気がする、ね、
2: そうそうそう
0: そう。
2: いや俺も最近あの普通に家でさ、
3: うん、
2: 娘とさ、
3: うん、
2: YouTube でさ流すんだけど、うん、子供のやつとか、うん、パプリカ流れてきて、でその公開されたさ、投稿された年数がもっと前だったの。めっちゃ前だった。
3: 知ってんじゃん。
0: そういうのにたまたま知ってたってこと。
2: たまたま知ってて、でめっちゃ前だったなっていう印象だけで、何年前か覚えてないけど、でも6年より前だったなっていうのがあったから、
1: はいはいはい、
2: そう。
1: じゃあ行きましょうか、はい、正解いきます。
0: はい、
1: A。 香水。
2: そうなの。
1: 2019年4月ですね。
3: あ、1年ですね、じゃあ高3だったってことか、
0: はい、
2: やば
3: ギリ。
2: じゃあ
0: だったんだ。
1: あ、パプリカはあれですね、
2: うん、
1: だからあの米津さんの方は2020年で、
2: うん、
1: 子供の方が2018、
3: うんうん、うわ、俺米津そっち見てんの。米津の方で俺言ってたわ。米津の方
1: だと顔がやばい、顔が嘘つきの顔言ってるわ。
0: 知らん知らん。
3: C は、
1: C 2020年で、あ、だから他は全部2020年。
0: 香水とアイラブはめっちゃ流行ってた気するけどな、ここら辺の時。
2: 香水、高3だったんだ。
1: 確かに
5: 香水多分ちょっと遅れて、
0: 遅れて
3: な。
0: なるほど、
3: それが
0: あったんだ。
1: うわ
0: ー、
2: むず
0: むずいわ。
1: いきます、次。第3問、2020年3月14日に JR 山手線、京浜東北線の駅として開業、およそ49年ぶり、 山手線の

0: の新駅高輪ゲートウェイ駅は山手線上、はい、何駅と何駅の間にあるでしょう。
1: 知るか、
2: 知るかい。
0: 高輪ゲートウェイの前後。
2: 知りません、
0: これは、はい、まさかの記述式です。
1: 知るか、はい、
2: 知りません。
1: そっち行かねえもん俺ら、
2: うん、分かりません。
0: 俺もね、ちょ分かんない。
1: りょうとかこれ都会チルドレンだから。
0: あ、こいつやばい、なんかもう、ね、早い、東大王ぐらい早いぞこれ。
3: どこだ、分かんねえ。
2: いやいや、マジで分からんわ。
1: 高輪ゲートウェイってまずどこにあんだよ。
2: いやいや、もう無理だよこれは。
1: はい、オッケー。じゃありょうと君最後でいきますか。
3: いや、やってないですよ。
0: 無理無理、本当に無理だわ。
2: ちょっと待って、
0: 前でやってないけど。
2: まあいいや、もうちょっと待って、山手線は
0: もう各で無理だけど。
2: あ、分かった、はい、
0: じゃあ、
2: はい、じゃあ俺から、
0: はい、はい、
2: 高田のババア、と目白みたいなある、なんかそういう
0: なんかタワーとか言ってバカにしてました
2: よ。マジさ、お前ほんと許さないよ。ほんとにマジックペンでお前顔に若くするよ。
1: じゃあ俺は、渋谷と東京の間のどっか。
0: おやばいやばい
2: やばいやばい、
0: オセロの大量取りみたいな話してる。俺もわかんない、田畑と新大久保の間のどっか。
1: 間のどっかで。
4: 俺は、品川と田畑。
0: こいつなんかさ、ちょっと待って、品川と田畑って、あ、分かんない、合ってんの、
4: 分かんない、
0: 分かんない、俺知らなすぎて。正解は品川と田町でした。
2: 田町、惜しい、お前。
0: でもね、田畑の俺位置だけはしてて、
5: うん、いや、真逆だと思って。
0: そう、
4: でもなんとかだなみたいな。
1: でもさ、何駅と何駅の間でしょ。渋谷と東京の間、
0: まあそうね。
4: そうだよね。
0: なると、
1: なると品川から田畑の間の正解だよね。
0: そうなると、
2: 全員正解だから。
1: 前の駅はどこで、次の駅はどこじゃなくて、何駅と何駅の間にあると
2: してね。
0: おい、小賢しいぞ全員。
1: しかも全員間違えてるから別に意味ないっす
5: よ。2倍にしましょう。
0: ああ、ラスト、そうです、そうです、2倍チャンスがありましたんで。
1: やばい、やばい、マイナス。
0: これミスったらマイナス。これミスったらマイナスなんで。
1: 簡単なんでしょ、さすがに。
0: あ、結構まあ超シンプルです、
2: はい、
0: 第4問、2020年の干支は何年でしょう。
2: 終わった。
5: 10秒、 10秒
0: で。 A タツ、 B トラ、 C ネ、 D 鳥。はい、
1: 何、
2: はい、もうじゃあ行こう、
1: はい、
2: もう直感で行こう、
1: はい、
2: みんな、
0: はい、はい、せーの、 B、
1: お、 D2 人、 C と D。正解は、
0: 正解は C。
2: う
0: っ、 C、
2: おっしゃい、
0: あば、ね、ネズミですよねこれね。ということで終了、終わりました2020年クイズ、
4: はい、
0: で結果ですね、はい、結果は、カヤ&リョトチーム2ポイント、
4: うん、
0: ゴンザレス&シオンチームが2ポイントということでドロー。まさかドロー
4: です。
2: ちょっと納得いかないっす
0: よ。ドローでした。
1: ロンちゃんが足引っ張って
0: る。本当にもう申し訳ないわ。
2: ちょっと何やってんの、おっさん。
0: おい、
2: マジで。
0: いやでもこれはね、マジでジェネギアが出てるわ。チョン君の最後の4択、
2: ちなみに、なんでこれ俺、あ、
0: 選んだんですか。
2: 選べたかっていうと、
0: うんうん、
2: 僕学生時代自分の一人のグループに、まあ、メモ用のグループがあって、うん、そこのホーム画面をエトにしてたんですよ。で、
0: う
2: ん、今もうずっと2020年で止まってるんですよ。
0: ガチ、はい、
1: すごいね、
4: は
1: い、
4: それは熱い
2: だから知ってました。
0: うわ、
2: ヤングスキーに入ってからそのメモ帳やめたんで。
0: やばい、 YSGP のこれこそ予習ですね、
4: はい、素晴らしい、それは
0: 来てるわ、
2: ラッキー、
0: 運だろ。それはそうね。はい、ということで、まあ、今回はポイントを動かす、はい、また、次回をお楽しみに。以上 YSGP のコーナーでした。
1: じゃあここで1曲、
0: 僕ゴンザレスの選曲で DISH で僕たちがやりました DISH オリジナルバージョン。

0: りしたのはディッシュで、僕たちがやりましたディッシュオリジナルバージョンでした。最近ドラマの僕たちがやりましたを見返しててめちゃめちゃ面白かったんで、結構1話から惹かれるタイプのドラマなんだいぶマジ最初から爆破をしちゃって近くの学校、うん、それのなんか生徒が疑われるみたいな。
1: なんかあれだってサムネにすごい人いっぱい写ってるやつ僕たちがいる。
0: うわ、わかん、なんか俺が見たサムネは久保田くんがゴミにこうまみれてて、ゴミに俺見てるのなんかジャケ写みたいな感じなんですよ。はい、ぜひ、はい、ということでぜひ皆さんも見てみてください。
1: ヤングスキンをお届けしているキングスプレイス、さてここではメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネームミニミニさん、皆さんに質問です。今一つ願いが叶うと言われたら何をお願いしますか。何でもいいんでしょ。
0: 何でもいいんでしょこれ。
3: あとで一つ願いを叶う件。
1: セコ。
2: セコいわそれは。
0: あのさ、もしもボックスでなんかもしも普通に僕が思った時に願いを叶えられたらっていう人と一緒だしね。
2: 一緒一緒。
0: これねむずいですよ。う
1: ん、幸せかな。
0: うわうわうわ、もう言いたくないよ。
2: そうだね、そうだね、
0: お金のことめっちゃ考えたわ。
2: 俺もだわ。
0: いやーやめましょう、この話は。
2: やめましょう本当に、はい。ラジオネームいつかはバンドマンさん、皆さんいつも服を決めるときどんな感じで決めてますか。私は服が大好きで決めるのに時間がかかります。服を一瞬で決めるコツを教えて。そうですね、どう決めてる、どう服
1: 目的にもよらない。
0: まあ確かに、
1: うん、まあじゃあデートとかにするか。
2: はいはい、はい、
3: ああなるほどね。
1: 好きなこと出かけるみたいな。
3: それだったら好きな相手が好きな服装着て
1: み
3: る。
1: マジ、
0: マジか。
1: それ考えたことないかも。
0: 俺も別になんか別に、なんか別に俺が動きやすかったら
1: それはそれはないけど。
3: それはモテないし相手
0: はおいうるせえよさっきからお前。
1: いるね、その中学生とか普通になんか女の子と会う時になんかジャージで出かけてるそのカップルとかいたりするじゃん。
0: 全然短パンで行きたいですよ今の時代だったら。
1: いやなんか男、女の子はさ結構男の子の好きなファッションとか結構反映されがちっていうか、
3: うん、
1: 多い気がするけどさ、うん、あんまりさ女の子側でさ男の子の好きなファッションってさなめっちゃなくない？
0: 分かんない、なんか俺のイメージは、うん、なんかまあ人にもうこれもマジで人によるかな、
3: うん、
0: なんか結構なんかこうピチッとするなんかこう大きめのなんかなんだろう、こうシャツみたいなの、うんうん、でなんか結構白黒無地な感じで、
3: うんうん、
0: なんかスタイリッシュに決めるのがなんか好きな人多いイメージあるけど、でも逆にめっちゃなんかパチッと決めるのも好きなタイプもいるから人によるよな、
1: うんうん、いやなんかさそのイメージ的に男の子は結構もう好きな服装って大体こういう系統みたいな感じ。

0: で決まってるから、うんうん、もう出会った時も出会ってからもその感じをずっと着てるイメージだけど、女の子って案外こういう服の系統も着たらこういう服の系統も着たりみたいな、いろいろ何個系統を着たりするイメージたまにあるんだよね、綺麗系だったりちょっと可愛い系だったり、うん、フリフリだったりみたいな、うんうん、イメージあるから、そういう点で置いたら彼氏と好きな人とデートするときは彼氏の好きな系統を着るみたいなする感じあるけど、男の子はもうなんかずっといつも同じような感じのイメージが
1: まあそうね、
0: まあ、じゃあ話を戻しますと、何をどう選びますか、違う、早く選ぶコツでしょ、
1: そう早く選ぶコツか、
2: うん、俺はああじゃあ結構瞬間その朝起きるじゃん、うん、で服着替えますってなった時にその時に着たい服がパッて出てくんのよ、うん、それでコーデするけど、それが出てこない時があんの、うん、今日とか出てこなかったんだけど、うん、それ結構やばい、もうちょっと憂鬱になる俺も。それで
0: 俺はね、もう早く選ぶコツはむずいから、もう前日のうちにある程度イメージしとくか、
1: それが一番いいと思うけどね、いい、
0: イメージしとくかも用意しとく、
1: めっちゃいいじゃん、
2: それめっちゃいいよね。
0: なんだかんださ朝こんぐらいで考えられるだろうと思ってでヘアセットとかもしてると案外ギリギリで、結局なんかもうちょいこれも着たかった、この組み合わせも着たかったみたいな感じで、結局女の子と出かけるときにそうなるの嫌じゃん、
2: うん、確かに。
0: だったらもうそういう、じゃあ友達とちょっとなんかちゃんとした旅行するとかいうときはもうあらかじめ前もってある程度イメージをしとく、
2: うんうんうん、一番いい。
1: なるほどね。もう俺はそしたら、まあ、ちょ別の考え方になります。あの俺はマジで多分それ物が多いか選べないのよ。
2: あ
1: だからもう今すぐあのまずリビング行って紙を出してください。で今思い浮かぶ自分の思い浮かぶ服を全部書き出して、書き出せなかったやつ全部捨ててください今。そしたら本当に欲しいやつだけ残るから、そしたらもう多分だから捨てた分、例えば半分捨てたら2分の1になりますよ多分選ぶ時間は、
2: うん、まああの、うん、効率中の服好きの敵ですね。
3: そうですね。
1: はい、はい、じゃあ最後ちょっと締めてもらっていいですか。
3: はい、まあ一瞬で決めるコツはもう目に入った服を着る、これで決まりです。
2: ありがとうございました。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: ということでメッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読んでくれた方1名様に番組のステッカーをプレゼントしております。このステッカーがまあ集めると何かいいものがもらえますので頑張って集めてみてください。
2: メッセージはキンプリの番組ホームページのイヤボイスから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラム DM からもどうぞ。
0: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーでさよなら初恋。

0: 81.3JWAVE ヤングスキンがお届けしているキングスプレイス最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いやー、こんだけやっぱ予習してもなかなか勝てない、まあそういう日もあるってことなんですけど、まあ、ここでしっかり復習をする、そうすることによって次の YSGP 勝ちにつながるんじゃないのかなと思います。
2: 出ないって、もう復習しても2020年は
1: え
2: あるとして1年とか2年後のやつでしょ。
1: いやいやいや、回収してくんのよこういうのは、どんどんどんどん
2: まあね、そっからヒントがねまた出る。だからもう、あれじゃない、あの干支のさ、あのフォーム画面みたいなやつはさ、もう直しといた方がいいんじゃない
1: もう出ないからね、教えしといた方がいい。いや見ないもん、使ってないもんそれ
2: うわ、そうですね、ちょっと今回足引っ張っちゃったんで、まあ、次回 まだね1対0よね。
1: そうです
2: ね、
1: うん、
2: OKOK、
1: う
2: ん、じゃあまだまだ、
1: こっからですから、
2: そう来週ね、うん、頑張っていきましょう。
1: はい、
2: それでは最後にヤングスキンからのお知らせです。
0: 新曲何もないない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌となっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキンに結成6周年の記念ライブ、ヤングスキン大演歌に決まっております。詳しくは SNS ウェブサイトチェックしてみてください。
2: そしてキンプレではコーナーへのメッセージをお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキンを選んで送ってください。
3: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskinny です。
0: キングスプレイス、来週月曜日はフォーリミットサザビーズが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのお相手はヤングスキン、ギターボーカルカヤユ
2: と、ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョウトと、
1: ドラムのシオンでした。また。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, common ground, common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM 76.5
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは拉致被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で拉致被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが拉致被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: Vibes.
1: Mazuka Bwanji.時刻は6時を回りました。おはようございます、永井由紀乃です。5月29日金曜日、 J-WAVE Sunny Vibes、 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日よりはマシだけど、なんだかジメジメしている東京、スタジオに来る時ももうなんかジメジメしてると汗かきやすくなりますからね。なんかベタッと張り付いてちょっと嫌な感じだけど、喉には優しい季節がやってきたなという感じがします。東京の最新の気温すでに 23.2 度、今日の最高気温31度ですよ。うわー、もう本当に熱中症に気をつける時期になってまいりました。皆さんしっかりと水分補給、塩分も補給しながらお付き合いください。今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes. Let's have a lovely morning together.

お届けしているのは DJ Cassidy featuring Robin Thicke and Jessie J Calling All Hearts。 なんか夏にぴったりな曲、夏曲って感じがしますけれども、今日東京最高気温31度、これって真夏日なんですよ。うわー、ちょっとね気分も上げていきましょうね。J-WAVE サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。いや、先ほどからちょっとね暑いっていう話をしていますけれども、東京のお天気曇り時々晴れということで、まあ雨は降らなそうなんですよね。ちょっとじめってはいるけれども、まあ本当に我慢せずにちょっとお部屋涼しくしたりなんかしてね過ごしていきましょう。さてさて、サニーバイブス6時台は今週あったいいこと皆さんから募集してます。今週ハッピーなことありましたか？どうですか？美味しいもの食べましたか？私永井由紀乃はですね、日曜日に初めて推し活という文脈でライブに行ってまいりました。何かと言いますと、うちの母の激推しボーイズグループマーゼル、BMSG の今をときめく8人組ダンス&ボーカルグループマーゼルのですね、トヨタアリーナでのツアーがありまして、まあ母に、まあ、しばらく前から絶対に一緒に行こうと誘われていて、母私妹の3人で行ってきたんですよ。でですね、本当に1年前ぐらいからうちの母からマーゼルの推し曲はこれだとか、YouTube この回マゼベヤっていう超面白いマーゼルのね、YouTube チャンネルがあるんですけど、この回を絶対見ろみたいなのがそのねグループ LINE で送られてきていて、もう本当に着実に勉強を続けての推し活で行ってまいりました。いや楽しかったですね。なんか初めてこうちゃんとグッズに並んで、で3人でね相談して何を買うかとか、 T シャツは白黒どっちとかね、私は白を購入したんですけど、母と妹は白黒どっちも買ってて、でですね、結構いい席、アリーナの近めの席が取れて、いやなんかもうマーゼルのステージとパフォーマンスが素晴らしいのはもちろん、でも一番嬉しかったのが、やっぱステージを見てるうちの母の目がもうキラキラなんですよ。で

0: たっていうこの喜びを共にできた瞬間がすっごく嬉しくて、マーゼルありがとう。本当に人になんか生きる生命力とバイブスと喜びを与えるんだなって思いました。なんかねいいですよね、やっぱ推し活って楽しいね。皆さんいかがでしょう。なんか最近そういう風にもう魂が生き返るようなパフォーマンスとかライブとか行きましたか、いかがですか。はい、そしてライブだけではなくね、ライブではだけ噛んじゃった、はいすみません、ライブだけではなく今週あったいいことで、小さなことでも大きなことでもお待ちしております。はい、ではですね、今日のサニーバイブス、この後はモルドバの朝ごはんに注目、そして7時台はノーシンハン監督、インドの映画私の聖なるインドの監督にインタビューした模様をお届けします。そして8時台のミュージックジャーニーはアフリカ大陸への旅、そして今日の8時台後半ザ・ミラーには大二郎さん、発音マニア、そして英語にまつわるいろんな発信をされている大二郎さんが来てくれます。もう大二郎さん大好き、皆さんお聞き逃しなく。加えてミュージックシェアもお待ちしております。手書きの色紙プレゼントもあります。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから送ってください。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。ミュージックビデオはこちら、バウンディ自らが監督を務めています。お届けするのはバウンディ、イデアが溢れて眠れない。
1: そこはかとなく嫌いが勝つようになったね、でも僕だけがいる世界が

空気にぴったりと合うレイベイの声。お届けしているのはレイベイマウーマン。6月5日の来日公演も迫る中、代官山蔦屋書店ではレイベイご自身で選書した書籍を展示するレイベイブッククラブも6月7日まで開催中です。要チェック。サニーバイブス、永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをたくさん届いています。ラジオネーム町田のちゃんみやさん、メッセージ事故も。今週あったいいことは気温が高くなり洗濯物の乾きが早くなったことです。朝洗濯物を干したら夕方には気持ちよく乾いています。チャムさんはどのタイミングで洗濯物を干しますか？おー、いやそうだね、ほんと気温が高くなると乾きやすいよね。なんかちょっと最近小雨とかも多かったからいつ干そうみたいな迷ってたんですが、ねー、いつ干してるんですかね。私結構ほんとズボラなので、なんか夕方ぐらいに干して、なんか次の日の夕方に回収するとかやっちゃってますけど、本当はね朝干して夕方取り込みたい。マラウイ共和国の村に住んでた時はよくスコールみたいな雨が降るんですよ。でみんな洗濯物濡れてても慌てて取り込まないの。そのうち乾くから出しときゃいいやって言われて、結構目から鱗、そっか乾けばいいのかって思って、それから小雨が降っても気にしないようにしてます。真似した方がいいかは分かんないですけどね、はい。続いてラジオネーム千里新聞さん、今週あったいいこと、今日誕生日を迎えたことです。ああ、チクロバドワラブイのおめでとう。毎年誕生日を迎えるとなんだかワクワク嬉しい気持ちになるのはなぜなんでしょう。有給も取ったので今日一日たっぷり自分を甘やかしてあげたいです。本当にチクロバドワラブイのおめでとう、ハッピーバースデー。有給何するんでしょうね。何したい、まるまる一日何でもしていいよっていう日があったら、甘やかしデーには何をしたいでしょうか。私はなんか海鮮食べまくりたいね。生しらすに埋もれたい最近、はい、食べたいですね。続いてラジオネーム今ちゃんさん、自己も。この間日曜日に立命館大学琵琶湖草津キャンパスにてウェルカムデーというイベントがあって、マラウイコーヒーを販売しているのを見つけたので買ってしまいました。わお。販売していた人はチャムさんのこと知ってるよ、今日のチェワゴの人ねって言ってました。追伸聖母ウォームハーツコーヒーを買いました。うわすごい、このね聖母をやられてる聖母ウォームハーツコーヒーの方に週末お会いしたんですよ、偶然。在マラウイ日本大使

マラウイティーは日本だとタリーズで飲めます。タリーズコーヒーで、あのお茶がね、マラウイ産のお茶なんですよ。気になる方飲んでみてください。続いてラジオネームミックさん、自己も毎週走りながら聞いてるジョギングリスナーです。今週あったいいことは、推しのライブグッズの事前物販で欲しいものが全て買えたことです。推しつながりじゃん、すごい。7月のライブに向けて気持ちが上がります。というわけで、推しであるアドのひまわりをリクエストします。60手前の私ですが、娘と一緒に推し活できるのは楽しいです。なので健康のため今朝も走ります、といただきました。ではミックさんからいただいた今日のミュージックシェアをお届けしましょう。アドひまわり。

送りしているのはラジオネームミックさんからのミュージックシェア、アドでひまわり。アドのライブ楽しみだね。楽しんでください。ミックさんにはマズカボアンジュハンカをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、次回も。さて、ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。時刻は6時22分です。The rhythm of a new

0: は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはモルドバの朝ごはんです。モルドバ行ったことある方リスナーさんにいらっしゃいますでしょうか。東ヨーロッパ、ルーマニアとウクライナの間にあるモルドバ。今回は東京葛飾区の亀有にあるモルドバ料理のお店ノーロックにお話を伺いました。2014年にオープンした日本で唯一のモルドバ料理専門店であるノーロック、モルドバ出身のディアナさんと店主の倉田さんご夫婦が切り盛りしているお店です。まずはモルドバの食文化について伺いました。
1: 文化的にはママリーガ、モルドバではポピュラーな一般的な日本でいうご飯みたいなもので、それとあとプラチンテという中にチーズとかキャベツポテトを入れてそれを主食するような感じです。あとブドウの国とも言われているのでブドウの葉っぱのお料理もあります。モルドバの方は普段は忙しく、料理も簡単にスープとパンだったりとかそれで済ませて、やっぱり週末になりますともう粉から全部料理を作って、で次の日日曜日になるとゆっくりワインを飲みながら過ごすような感じですね。お料理を食べながら
0: 美味しいんですよモルドバ料理は。ママリーガ、これねトウモロコシの粉を練って作る蒸しパンのようなもの、そしてプラチンタは、まあ、パイみたいな感じでチーズとかキャベツが入っているんですね。モルドバのチーズの美味しさたるやすごいですよ。そしてモルドバ、まあ、ブドウの生産が盛んということで、これね国土の8割があの黒土に覆われているんですね。なのでワインの国としても知られています。モルドバワイン有名ですよね。でそんなブドウの葉っぱでお肉やご飯を包んだサルマーレという料理も人気です。美味しいんですよね、ブドウの葉っぱで包んで煮込んで、こんなにブドウの葉っぱって美味しいんだっていうね、あの驚きもあります。さてさて、そんな美食の国モルドバの朝ごはんどんなメニューなんでしょうか。モルドバ出身のディアナさんに教えていただきました。
2: 例えば田舎の人がいつもママリーガ、牛乳、あとスクランブルとかこのヤギのチーズと一緒食べるの、私たち例えばいつもサンドイッチ、パン、当たり前このヤギのチーズ、いつもトマト、また卵、あとなんかお粥みたい、お米のお粥と牛乳一緒、砂糖一緒入れて食べるのに、だいたいヨーロッパのスタイル、パンとハム、卵、このやつ朝ごはん。
0: いいですね。ママリーガ、そしてスクランブルエッグとかをヤギのチーズと一緒に食べる。ヤギチーズ美味しいよね。ディアナさん曰く牛のミルクで作ったチーズもあるけど、癖のあるヤギのチーズの方がみんな好きだと、人気だというふうにねおっしゃってました。これね小さいお子さんもヤギチーズの方が好きなんだって。わかる、ヤギチーズってねなんか一度好きになるとねずっとずっともうヤギのチーズが欲しいってなっちゃうような、こうグッとくる癖の一癖あるチーズですよね。ちなみにチーズは朝だけじゃなくてお昼と夜も食べるんだそうです。ディアナさん、倉田さん、お話ありがとうございます。

いました。亀有にある日本で唯一のモルドバ料理店ノーロック、ぜひモルドバ料理を味わいにお出かけください。カルチャーオンザトレイ、今朝はモルドバの朝ごはんをご紹介しました。それではモルドバのシンガーイリーナ・リメスの歌声お聞きください。イグシスター。

アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカとイラン双方の交渉担当者が60日間の停戦延長などを盛り込んだ覚書をめぐり合意に達したと報じました。トランプ大統領やイラン最高指導部の判断を待っている状態としていて、詰めの調整を進めているとみられます。高市総理大臣は国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領と会談しました。安全保障協力の強化に向けて機密情報を共有するため、軍事情報包括保護協定 GSOMIA の交渉開始で合意しました。

0: また海上自衛隊の阿武隈型護衛艦などの装備移転に向け協議を加速させることも申し合わせました。気象庁は昨日新たな防災気象情報の提供を始めました。河川の氾濫や大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに警報の名称などとリスクに応じた1から5のレベルを併記しました。EU ヨーロッパ連合は中国の EC サイトテムに対し違法な商品が販売されるリスクを適切に評価していなかったと認定しておよそ370億円の制裁金を課しました。バレーボール日本代表の佐藤俊一郎選手が大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、日本バレーボール協会は代表合宿に参加する選手全員に尿検査を実施する方針を示しました。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 東京の日の出は4時28分、六本木は雲の隙間から朝日が届いています。今日の関東南部は真夏日となるところが多いでしょう。朝までは霧のかかるところがありますが、日中は内陸を中心に晴れる見込みです。ただ午後は所々でにわか雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、午後と夜はともに 20% です。6時の都心の気温は 23.3 度、湿度は 93% でした。都心の最高気温は31度の予想です。風は次第に北寄りに変わりカラッとした暑さになりますが、こまめに水分を補給してください。なお関東南部はこの土日も晴れて暑さが続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が30度、あさって日曜日は31度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。空気は次第にカラッとしてくるんですね。でも皆さん熱中症気をつけて、無理しすぎずにお部屋も涼しくしてね、過ごしていきましょう。 J-WAVE Weather Information でした。

です。お届けしているのは The Far Away。 こちら台湾出身の4人組バンドですね。J-Wave Sunny Vibes、 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをいただいています。ラジオネーム俺のユンボさん、自己も今週あったいいことは、もう10年以上通っている近所のラーメン屋さんに行ったことです。今週はいろいろあって大変だったんですけど、そのラーメン屋さんで自分の中でデフォルトのラーメンを食べたんですが、やっぱ本当に美味しかったんですよ。しみるよ。大変な時のもう間違いない大好きなラーメンほどなんか染みて泣けるものないですよね。本当によかったね俺のユンボさん、そして頑張ったね。皆さん美味しいものでね、自分を癒していきましょうね、好きなものとかね、うん、続いて、あ、ちょっとあの推し活話いろいろ来てますよ。ラジオネーム姫ママさん、事故も今週あったいいこと、それは月曜日に運動会の振り替え休日だった6歳の次男と久々にまったり過ごして、我が家の推しスノーマンの PV を見ながら踊ったり掃除したり、やっぱり子供と過ごせる時間は愛おしいです。おー、息子さんと一緒に推し活、6歳だって可愛いね。うーん、まあ本当にこの、まあでもね、どこからどう推し活っていうのかもね、難しいですけれども、まあ、うちの母がそのさっきね言ったマーゼルが大好きで、実家に帰ると本当に実家のテレビが、まあ、父親もねあのいるんですけど、実家のテレビが母親にジャックされててマーゼルしか流させてもらえないと。で父親が私に愚痴ってきて、いやなんかパパはねもっとバラード曲とかもすごく聞きたいからねーとか言って愚痴ってきて、でパパに、いやじゃあ最近パパが好きな推しのアーティストとかいるの、なんかバラード好きな感じの人でって言ったら、パパがいやマーゼルの海龍くんのバラードがすごく良くてって言って、パパマーゼルしか見せてもらえてないから、もうマーゼルの中で好きなジャンルを探してるっていう、いいね、強めの推し活です。続いて推し活にもいろいろある。ラジオネームスマシガオさんは、私の推しは某大学のラグビー部です。へー、試合はもちろん公開日には練習を見に行ったりしています。試合で勝てば嬉しいし、負けると悔しいけど、大学生たちがひたむきに戦っている姿を見るとグッと来てしまうし、いつも元気をもらっています。推し活ってその対象を推してるっていうよりも、押されている、エネルギーをもらっているような気がしています。

いい言葉。本当そうだよね。エネルギーをもらってる、エネルギーもらって今日も一日頑張ろうとかね、なんか今週頑張ったな、ありがとうみたいな気持ちになれる、それが推し活。ありがたいね。皆さんメッセージありがとうございます。自己も引き続きサニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしてます。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でのポストお待ちしてます。時刻は6時43分。

0: J-WAVE SUNNY VIBES。 ここからはポッドキャストプラス、俳優タレントの柳井夢奈さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えして、オフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。いよいよ今回で川崎さんの登場はラストです。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: Brought to you by 東京 GX アクション。
0: 川崎鷹也さんは古着派ということで、
3: はい、
0: おニュー派でしたが、はい、最近はヴィンテージの T シャツを着ていますという
3: 、そうですね、
0: 書いていただいたんですけど、はい、いつから古着派になったんですか？
3: いわゆるジーンズは、古着のジーンズは結構もう何年も前から履いてはいるんですけど、でもジーンズだけだったんですよ。他はこうおニューの服を買うことが多かったんですけど、最近はシンガーソングライター仲間のゆうりくんの影響で、彼も古着ばっかなんで、それでも常々言われてたんですよ、高山のあのヴィンテージ着ろと、でも俺がそれやりだすと有利じゃんみたいなその一緒じゃんと、仲もいいし、
4: なるほど、
3: だから同じような服装になるのどうなんみたいなこと言ってたんですけど、一緒にこう古着屋さんとか巡ったりしてるうちに、やっぱいいなとか、その歴史を感じたりとかしながら着るのはいいなと思ってて、だから有利くんもなんかそれじゃあ1900何年のものを着てとかやってるんですけど、それ何年の服なのって聞くと、何年とかじゃなくて俺は歴史をまとってるってわけわかんないって言ってて、あそこまで言ったら俺もやばいなと思ってるんですけど、ただそうなってくるとこう古着が好きになってしまって、TシャツもGジャンも、まあ、新しいジーンズもそうですけど、古着を着るようになりましたね。
4: これは
1: デカボ
3: ー、おデカボー、かわいい声、
4: これはもうデカボーですね。柳井さんもね、あの古着を好きっていうの
1: も、
4: はい、
1: そう大好きです。
4: もう古着は本当に、ファッションって実はすごいこの環境問題にとっては大事なテーマ、はい、
3: なるほど。
4: で特にここ数年、数年とかこの10年ぐらいで、もともとその服の寿命ってやっぱ2年以上とか平均でもあったのが、ファストファッションとかで本当に1年とかでもう買い替えるぐらいの寿命にどんどんなっていってしまうっていうのは実は大きな問題だったりする中で、でも古着、特にこうヴィンテージって言葉とかってすごい素敵だなと思って、なんかそれかっこいいのに環境にもいいじゃないですか。
3: だからそれこそその洋服の話でいくと、うちのその子供下の子1歳半なのですぐ大きくなるじゃないですか。そうするとサイズアウトするのが早くって、70センチとか80センチってもうすぐ大きくなっちゃうので、そこを最近その嫁ちゃんの案なんですけど、なんか海外の
1: どっちっち

0: ひどっちっち brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りした曲は川崎鷹也さんの最新曲オリーブ。川崎さん今日日本武道館公演を開催ということで、行かれる方ぜひぜひ楽しんできてください。さて今回のオフの日どっちっちはお乳派古着派というね話題を深掘りしましたが、川崎鷹也さんゆうりさんと仲良しなんですね。なんかいいコンビだよね。で2人で古着屋巡り、なんかその現場に出会いたい感じしますけれども、そのゆうりさんの影響でファッションは古着派で、まあ、特にこのなんかヴィンテージの服、やっぱりその服が持つ歴史を感じたりしながら着るのがいいなと感じてる。大好き古着屋巡り。なんか古着屋さんってやっぱり結構唯一無二な感じがして、なんか自分のお気に入りを見つけるとなんか大体不可能というか、本当に自分の手元にやってきてくれてありがとうという気持ちでずっとずっとより長く着る。

干したりしながらね、そういう感じですよね。どうでしょう皆さん、古着着てますか？そして川崎さんのベビー服の話、詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週からはクリスタルKさんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近でトラック3台の事故のため、首都高速道路三郷線の八潮南まで6キロを渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面の内回りは特に和光北インターで5キロ、外回りは川口東インターで5キロ、京葉ジャンクションで3キロを渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターで2キロ、下りは貝塚インターで5キロ半の渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で7キロを渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で4キロ、港北パーキングエリアで2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロ渋滞しています。下りは横浜町田インターで1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面の内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため、西新宿ジャンクションまで2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の国道16号線の町田市方面への内回りは、八王子市丸山町にトレーラーが故障して止まっているため3キロを渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で、現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線運転再開は8時ごろを見込んでいます。続いて東京メトロ半蔵門線は青山一丁目駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。繰り返します。東京メトロ銀座線は現在銀座渋谷駅間で折り返し運転を行っています。全線の運転再開は8時ごろを見込んでいます。そして東京メトロ半蔵門線は一部の列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

送りしているのはスティービー・ワンダーファンデイ。六本木ヒルズ33階のスタジオから見える空はなんだか今日は雲が綺麗。こういう雲ってなんて言うんだろう、羊雲、鱗雲。皆さんよかったらね、窓からでも外を見上げてどんな雲か教えてください。お願いします。今日も楽しい一日になりますように。時刻は間もなくセブンコロコ 81.3 J-Wave 長州バーズ。

時刻は7時を回りました。 J-WAVE Sunny Vibes 朝6時から生放送しています。さてさて、6時台はね、モルドバの朝ごはんをご紹介しました。もう美食の国モルドバ、カメアリにあるモルドバ料理店ノーロックのお二人に、まあいろいろね、ヤギのチーズ食べるよとか、朝昼晩チーズ食べるんだよってお話も伺いましたが、ノーロックに行ったことがありますというねメッセージもいただきました。ラジオネームツナさん、へえ、ジコモコワンビーリー、なんかモルドバの魅力についても語ってくれました。そしてモルドバ産のワインが有名であることをお店で知りましたというメッセージ、いいね、チーズとワインと、もうベストですよ、ベストマッチですね。お腹が空いてきました。この後のサニーバイブスですが、今日は映画私の聖なるインドのノーシンハン監督にインタビューした模様をお届けして、インドの女性たちの社会を変える運動についてもみんなで考えたいと思います。そして8時台はアフリカ大陸へのミュージックジャーニー、加えてザ・ミラーでは国ごとの発音の違い、英語の解説などをする YouTube が大人気の大二郎さんが来てくれます。はい、 X でもメッセージでも大二郎さん来るの楽しみという声をたくさんいただいております。どうでしょう皆さん、言語今気になってる言葉とか学びたい言葉ありますか？よかったらね、今からでもメッセージ送ってください。サニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥースタジオからお待ちしています。そしてサニーバイブス X とインスタグラムやってます。 X のポストはハッシュタグカタカナでサニー、数字で813です。引き続きこの後9時までお付き合いお願いします。さて、この季節は除湿系サウンドをかけていきましょう。今日のサニーバイブスの除湿系サウンドはスパイシーソーメロンイエロー。

81.3 J-Wave Sunny Vibes 映画プラダを着た悪魔2へのサウンドトラックからシエナ・スパイロ Material Lover。Headline News Brought to you by 中野屋。安定的な皇位継承に向け衆参両院の正副議長が立法府の総意として検討を進める見解案の概要が明らかになりました。政府の有識者会議が提示した女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と旧宮家の男系男子を養子とする案の2つについて共に基本的に妥当とする内容となっています。28日のニューヨーク株式市場はアメリカとイランの停戦延長をめぐる交渉の進展が期待されダウ平均株価は2日連続で史上最高値を更新して取引を終えました。ハイテク株中心のナスダック総合指数と S&P500 も揃って最高値を更新しました。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は来年春の統一地方選挙などに向けた共通指針をまとめました。当初は共通の政策を策定する方針でしたが幅広い理念の共有にとどめました。来月使用分の家庭向け電気料金は大手電力10社のうち関西電力を除く9社で今月に比べて値上がりすることが分かりました。先週から熱波に見舞われているヨーロッパ。28日はフランス西部のシャラント県で 37.8 度を観測し5月のフランスの最高気温を更新しました。この時間のニュースをお伝えしました。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。今朝の都心の最低気温は 21.8 度、少し寝苦しく感じた方もいるかもしれません。関東南部は朝まで霧のかかるところがありますが、内陸を中心に晴れてくるでしょう。ただ午後は所々でにわか雨が降る見込みです。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 20% です。7時の都心の気温は 24.9 度でした。都心の最高気温は31度の予想です。次第に乾いた空気に入れ替わりますが、熱中症対策をしてください。なお、昨日から防災気象情報の名称が変わり、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に5段階の警戒レベルをつけて発表されるようになりました。警戒レベルにより取るべき避難行動の判断がしやすくなり、レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。東京気温がどんどん上がってきてますので、皆さん熱中症対策しっかりしていきましょう。

81.3 JWAVE 竹中 Vibes from the Wives Brought to you by 竹中工務店。時刻は間もなく7時15分。ここからは世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。 今日はインドから女性たちの社会を変える運動について一本の映画にフォーカスします。路上で声を上げたインドのイスラム教徒ムスリム女性たちの姿を世界に伝える映画監督の声とともに、みんなでジェンダーと社会運動について考えていきたいと思います。来週6月6日から渋谷ユーロスペースで公開となる映画私の聖なるインド。この映画は2019年にインドニューデリー南部のイスラム教徒居住区シャヒンバーグで行われたムスリム女性たちの大規模な座り込み運動を撮影したドキュメンタリー映画です。この作品の監督を務めたのが若手映画監督のノーシーン・ハンさん。このシャヒンバーグの座り込み運動、まず事の発端は2019年、インドのモディ政権がイスラム教徒を意図的に排除するような市民権改正法というのを制定しました。まあ、もともとこのモディ政権というのはすごくヒンドゥーナショナリズムが強いとされている政権で、まあ、ヒンドゥー教徒優先で、イスラム教徒を、まあ、鍵括弧排除するような動きが、まあ、見られることが問題視されている政権なんですね。でそんな、まあ、政権の中で市民権改正法というのが制定されて、まあ、ムスリムの間では市民権を剥奪されるかもしれない、この市民という枠に自分たちムスリムイスラム教徒は入っていないじゃないかという、まあ、危機感が高まったわけです。でそれに対する反対運動が勃発しました。最初の拠点は大学の校内だったんですが、まあ、この大学校内に警察が乱入してですね、無抵抗の学生もその襲われてしまう。で200人もの負傷者、そして多くの逮捕者を出す事件というのが起こってしまったんですね。で、まあ、この警察に対す警察の暴力的な対応、そして差別的な法への抗議として静かなる声を上げたのが一般のムスリム女性たちでした。100日以上にわたってシャヒンバーグでストリートで座り込みを続けて、幹線道路を封鎖して、そして自分たちの声をスピーチで訴え続けるという非暴力の行動に出たんですね。でこの運動は

くの人の共感を呼ぶこととなって、世代、文化、宗教、そして性別も超えてインド全土に広がっていきました。まあこのシャヒンバーグの運動についてすごく、まあ、丁寧にドキュメンタリー映画を、ね、この能新半監督が作ったわけですけれども、実際に私も

0: そして路上に出て人とつながって、つながりながら、そのつながることで癒しも得ながら社会を変えていく様子というのが、すごくリアルにね映し出されている映画だなというふうに思いました。人々の力を感じましたね。で、ノーシン・ハン監督ご自身もインド人でありムスリムの女性という立場でカメラを回し続けました。この抗議運動を撮影しようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
1: When I heard about the protest, it was a natural instinct to go there and see for myself what it was about. I wasn't really aware about the law till that point.
0: まず最初に抗議活動の話を聞いた時に本能的にその場に行かなければと思いました。最初に訪れた時は法律の改正についてはあまり知らなかったんですが、現場には取材している女性が誰一人としていなくて、その瞬間にこれを自分が記録にとってアーカイブ化しなければならない、それも女性としての視点で撮らなければという使命感に駆られました。私が大学2年間を過ごしたキャンパスは当時は安全で夢があふれていて自由な表現の場だった場所です。何でもできると思わせてくれる場所でした。ですがそこに警察が突入して暴力の嵐が吹き荒れ、取り押さえられる人たちがいました。その光景は私にとってとてもショッキングなものでした。でもそのショッキングな光景がとっさにスマートフォンのカメラで録画し撮影するきっかけとなったんです。ノーシン・ハン監督、この大学の卒業生として、そして一映画制作者として、そして一人のインドのムスリム女性として見過ごすわけにはいかなかったで思わず撮影を始めたということでした。まあ実際に本当にこの抗議活動の最前線で撮影しているわけで、結構この暴力的とも捉えられるようなシーンでもがっつりこう前に出て、でその抗議者そして警察たちにも声をかけていく様子もドキュメンタリー映画で映されています。で、まあ、勇気がいることなんじゃないですかって聞いたら、いやいやでもすごく自分はもう撮らなければという使命に駆られていた、私が撮らなければ誰が撮るんだという気持ちで撮ったというふうにおっしゃっていました。そしてこの警察による暴力的ともいえる対応に立ち上がったムスリムの女性たち、例えば暴力を受けた仲間だったり家族、逮捕された息子たちのためなどなど、さまざまな理由でスタートしたシャヒンバーグの座り込み運動は100日も超えて、ハーン監督もその場に寝泊まりして女性たちと仲間意識、友情が芽生えていったといいます。
1: I wanted to focus on the women's voice and I had cultivated these friendships and I wanted to spend time with those women and focus on this protest.
0: シャヒンバーグ以外にもいろいろな場所で抗議運動が起こっていたんですが、自分が焦点を当てたかったのはやはり女性の声でした。ただ撮影するだけではなく、彼女たちと一緒に時間を過ごして、そこに住むような形で撮影を続けていきました。全ての瞬間瞬間がとても大事で、まさに歴史的な瞬間、革命的な運動だったと言えるものになりました。厳しい天候の日も座り込みを続ける彼女たちの姿は尊いものだと言えます。そんな彼女たちの存在が私に撮影を続ける力をくれたんです。このムスリム女性たちの抗議運動ですが、なんかこの日常の、まあ、生活、例えば食べたり寝たり、ね、友達と喋ったりっていうことと社会っていうもの、例えば法律が改正されて、まあ、自分たちの権利が脅かされるとか、あとは、まあ、警察に暴力を受けてしまった、しまうかもしれないっていうこと、そういう日常と社会のつながりっていうものがすごくシームレスなものなんだなっていうことを目の当たりにさせられるこの抗議運動ですよね。なんか特別なことをしているわけじゃない、日常の延長の中で自分たちは路上に出て座り込みをしたり

思っていることを声を上げるんだっていうことです。でその強さ思いが監督の背中も押してくれたということなんですね。まあ本当にこの普通に生きている女性たちが抗議の声を上げる瞬間、それが非暴力で社会を動かす運動につながっていく過程というのはハーン監督自身の内面にも大きな影響を与えました。

ノーシン・ハン監督のこの映画私の聖なるインド、まあ本当にこの女性たちのね社会運動っていう点でインドにおける、まあ、ムスリムの女性たちってすごくやっぱマイノリティですし、家父長的な文脈でやっぱりあんまりこの路上で大きな声を上げるっていうのが日常、これまでの日常で、そうですね、なんかよくあることではなかったと思うんですよね。でもこのムスリム女性たちが路上に出てもう人々と連帯しながら声を上げることで癒しも獲得していくっていう過程が描かれてる。なんかそれってすごく大事なことだなって思って、やっぱたった一人で声を上げるって辛いけど、人とつながりながら思ってることを伝える、それが社会を変えていくっていうのって、それこそ本当共に生きていく力だし、人々の社会を作っていく力の源なんじゃないかなともすごく思いました。まあ、本当女性たちってこう世界の中で社会運動でね声を上げると、まあ叩かれやすい、まあ日本でもそうですけどっていう状況があると思うんですけれども、このムスリムのね女性たちからパワーももらえる感じがします。ぜひぜひ皆さん見に行ってください。私の聖なるインド、6月6日土曜日から渋谷ユーロスペースにて公開です。その後全国で順次公開です。足を運んでみてください。竹中 Vibes from the World、 今朝はインドムスリム女性たちの非暴力運動からジェンダーと社会の在り方について考えました。

Vibes from the World. Brought to you by 竹中工務店。

0: 来週ファーストアルバムスーパートザンブがリリース。スーパートザンブハイライト。時刻は7時32分。Brought to you by マウスコンピューター。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で大型トラックなど車4台の事故のため、首都高速道路三郷線の加平まで9キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近に大型トラックが止まっているため3キロの渋滞です。関越道の上りは新座料金所付近に故障車が止まっている影響で3キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で8キロ、首都高速道路4号線の西新宿ジャンクションを先頭に高井戸インターまで8キロの渋滞です。東名高速道路の上りは特に神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロ渋滞しています。第三京浜の下りは保土ヶ谷料金所で事故のため1キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルに故障車が止まっている影響で5キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面の内回りは大橋ジャンクション付近でトラック

0: の事故のため西池袋まで9キロを渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時55分ごろお届けします。続いて電車の運行情報をチェック。 J-WAVE アクセスインフォメーション。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で浅草銀座駅間の運転を見合わせています。全線運転再開は8時ごろを見込んでいます。続いて東京メトロ半蔵門線は青山一丁目駅でのドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

習いたい言語、やってみたい言語ありますか？8時台はね、発音マニアの大二郎さんが来てくれますからね。 X で鉄ミスルさん、習いたい言語はイタリア語かな。リズムがいいし、スペイン、ポルトガル語とも近いから言語の幅が広がりそうといただきました。イタリア語やってみたいね。そんな南イタリア初のディスクファンクプロジェクト、ニュージェネアのナンバー2曲をお届けしましょう。まずはマレキアフィーチャリングセリア・カメニ。

ニュージェネアのナンバー2曲目は On Air Featuring Tom Misch。J-Wave Sunny Vibes、 リスナーの皆さんからメッセージいただいています。皆さん自己もやってみたい言語、学びたい言語、いろいろ届いておりまして、ラジオネームかまたま行進局さん、今勉強したいのは韓国語です。日本の人にとって難しい発音が少なそうだし、単語も似たものが結構あるみたい。韓国ドラマを今韓国語聞き取れてるのではなどと勘違いしながら見てます。お隣の国だし話せるようになると楽しいことありそうですよね。勘違いではないです、聞き取れています。嬉しいよね、わかる。なんか学んだ言語がさ、なんかこれわかる、この意味っていう時ね、もうこの上ない喜びですよね。そして X からラジオネーム野球道さん、永井さんのフランス語はどうなった、ね、ハッシュタグ3281さんで質問ツッコミいただきました。ジュパーレホンセアンプティプ、合ってるそう、先月からねフランス語講座に通い始めて、本当に一番最初のもう超初心者から始めたので、まだね少しフランス語話しますみたいなレベルなんですが、ちょっと半年後にはいろいろちゃんと会話できるようになっておきたいな、ね、先ほどのねいただいたかまたま行進局さんもやっぱ使っていくと伸びるっていうのがね言語ですから、共に頑張りましょう。そして8時台はですね、大二郎さんが来てくれるんですが、まあ、大二郎さん楽しみという声すごくいただいてます。ラジオネームおちょさん、大二郎さん来るの楽しみ、外国の方には日本語はこう聞こえているっていう動画が天才的と思えるほど好きです。スタジオでもぜひやってもらいたい。やってくれるかな、どうかな、はい。そしてラジオネームアイコミカンさんも、今日は大二郎さんがゲスト、いつも YouTube ショート動画がおすすめに上がってくるので楽しく拝見してます。オチが面白くて大好きです。これから仕事なのでリアタイできませんが、後ほどタイムフリーでゆっくりお話聞きたいと思います、といただきました。大二郎さんの動画めちゃくちゃ面白いよ。そうね、お仕事の方はぜひ後ほどタイムフリーでも聞けますので、そしてリアルタイムの方はぜひお聞き逃しなく、はい、今日はねいろんな

0: の発音について、発音マニアですから大二郎さん、聞いていきたいと思います。この後も J-WAVE サニーバイブスお付き合いください。加えてメッセージもサニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥースタジオから、そして X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でのポストお待ちしています。時刻は7時44分。
1: Good music, good vibes, sunny vibes, 81.3 J-Wave, sunny vibes.

鳥の声で目覚める朝、素敵ですよね。 J-Wave Sunny Vibes、 ここで世界の鳥にまつわる気になるトピックご紹介していきたいと思います。皆さん、バードウォッチングやられたことありますか？ね、鳥たちの声を聞くだけでも癒されるし、姿が見れたら嬉しい。今イギリスでは Z 世代を中心にバードウォッチング人気がどんどん高まっているんだそうです。イギリスの大手ザ・ガーディアンによると、 RSPB 英国王立鳥類保護協会が公表した調査で、イギリスの16歳から29歳のうちおよそ75万人が定期的にバードウォッチングを楽しんでいる。そしてその数は2018年からおよそ12倍に増加しているということなんです。12倍、すごい。で、このバードウォッチングはジュエリー制作に次いで Z 世代の間で2番目に急速に成長している趣味なんだそうです。いいですね、イギリス Z 世代。ジュエリー制作も素敵だし、バードウォッチングも素敵だし。この英国王立鳥類保護協会の関係者はですね、鳥を見ることは知識の多い少ないに関わらず始められて、外に出て緑地を見つけてゆっくりするきっかけになると話していて、さらに SNS を通じて知識や情熱が新たな形でどんどん Z 世代の間で共有されていると分析しています。いいですよね、鳥。もういろんな鳥ちゃんの種類知りたいもん。そしてまあこのね、バードウォッチングが専門的な、まあ、趣味への入り口であると同時に、身近な自然に目を向けるための小さなスイッチにもなっている。双眼鏡を手にすることが扉を開けることというね、あのことなんです。なんかやっぱり、まあ、このねバードウォッチング、鳥たちの情報もスマホで得るともね、あのガーディアン言ってますけれども、このスマホで得た知識をそれで終わらせるのではなく、実際に外に出かけて森を見つめる、空を見上げる、そんな時間が大事ですよね。まあ、今日の東京、あのね雲が綺麗ですし、鳥たちも東京都心でもたくさん鳴いてます。ちょっと鳥たちの声に耳を澄ませる時間、一日の中で作ってみるのもいいんじゃないでしょうか。

届けしたのは元ステップワンのナビゲーターシュガーミー寺岡歩美さんのサンデーモーニングバース。時刻は間もなく7

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
1: 常磐道が事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で大型トラックなど車4台の事故のため、首都高速道路三郷線の加平まで9キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近でトラックなど車5台が関係する2件の事故のため6キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面の内回りは桶川北本インターで事故のため5キロ、外回りは埼玉県の狭山パーキングエリアに大型トラックが故障して止まっているため青梅トンネル付近まで12キロ渋滞しています。第三京浜の下りは保土ヶ谷料金所で乗用車の事故のため2キロの渋滞です。東京アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルにトラックが故障して止まっている影響で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面の内回りは大橋ジャンクション付近でトラックの事故のため熊野町ジャンクションまで10キロ渋滞しています。4号線の下りは永福に車が止まっているため新宿まで5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: 勝田早紀さんでした。ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時25分頃お届けします。

お届けします。ここでアクセスインフォメーションです。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で浅草銀座駅間の運転を見合わせています。銀座線ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 年金受け取りたい。
2: 隊長、発見しました。
3: これは青森みちのくイキイキクラブオフ。
4: 青森みちのく銀行で年金を受け取っていると、
2: グルメや買い物、温泉など身近に使える優待。

0: 利用できるって
1: 青森みちのく生き生きクラブオフみんなに寄せてあげよう
2: 青森みちのく銀行
3: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス車検点検整備板金塗装車販から自動車保険までさらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心 28-7188 へ今すぐ電話しよう車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス
4: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん
4: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
5: 車のガラス屋さん
4: 大切な命を守る信頼の技術なら
5: 車のガラス屋さん
4: 八戸城下国道45号沿い代車見積もり無料出張見積もり OK
6: 車のガラス屋さん
7: Here we go. BFM 76.5

6月29日金曜日 J-WAVE Sunny Vibes ナビゲーターの永井由紀乃です。朝6時から9時まで3時間の生放送、世界のグッドニュースグッドバイブスをお届けするサニーバイブス。7時台バイブスフロムザワールドではですね、インドのドキュメンタリー映画私の聖なるインドから、まあ、インドの女性たち、特にまあムスリムの女性たちの路上での非暴力運動についてね、みんなで考えましたね。はい、ジェンダーと、そしてまあ社会を変える力は日常とつながっているんだよという話でした、はい、この後もですね世界の話題どんどん続けていきます。まずは音楽、世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey、 この後すぐです。今日はアフリカ大陸へのミュージックジャーニー、大きくてパワフルなアフリカ大陸、アマピナイトオーガナイザーのさくらさんがセレクトしてくれます。そして8時35分頃からのザ・ミラーでは国ごとの英語の発音の違いなどの解説 YouTube が大人気、発音マニアの大二郎さんをお迎えしたいと思います。いろんな言語の話聞いちゃうよ。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes Let's have a happy morning together。

Netflix のドキュメンタリーカイリーに合わせてリリースされた新曲です。カイリー・ミノーグ Light Up お届けしました。時刻は8時5分です。Brought to you by クレディセゾン。首都直下地震の発生に備えた政府の防災計画の改定案が判明し、最大およそ1万8000人と想定している死者数について今後10年間で半数以下に減らすことを目指すとしました。建物火災では感震ブレーカーと呼ばれる発火防止器具の普及を加速します。イスラエル軍はレバノンの首都ベイルート近郊に空爆を行いました。アメリカはイランとの戦闘終結に向けた交渉への影響を懸念し、ベイルートへの攻撃を自制するよう要求していますが、攻撃は続いています。法務省が生成 AI による肖像や声の権利の侵害を議論する有識者検討会の会合を開き、人気アニメの声優に意見聴取しました。出席者は個別の削除要求や訴訟提起には限界があるとして、政府に法整備を含む対策を講じるよう求めました。日本のメガバンク3行がオープン AI の新型 AI モデルを利用できる見通しとなったことが分かりました。サイバー攻撃への備えに活用する予定です。続いて天気予報です。関東南部は内陸ほど晴れるでしょう。ただ午後は所々でにわか雨の可能性があります。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20%、 都心の最高気温は31度の予想です。福原がお伝えしました。

0: journey. ここからは世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey。 個性豊かなアースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれます。今週のセレクターは J-WAVE 土曜深夜の番組東京ビーツファンデーションのナビゲーターも務め、アフロミュージックのパーティーアマピナイトのオーガナイザー、そしてモデルとしても活躍するさくらさんです。前回は南アフリカ発祥のダンスミュージックアマピアノでね、もうバチバチに決めたセレクトをしてくれましたが、今回さくらさんどんなセレクトをしてくれたんでしょうか。
1: 今回はアフリカへのミュージックジャーニーということで、さまざまなジャンルのアフリカンエレクトロミュージックを選んでみました。1曲目はアフロハウス界で活躍してるデジリーから多幸感のあるリミックス All I Need、 一日の始まりにもぴったりな曲です。2曲目は今世界でもムーブメントになりつつある3ステップという独特なリズムの打ち方がポイントのジャンルから DJ ケントラの Horns in the Sun。 3曲目は昨年特にクラブで流行ったアマピアノのダンスチューン ZEP。 4曲目は南アフリカの最高ギャルアーティストアンコーワッフルとダーバン初のダンスミュージックゴム界のキングこと DJ ラグの新曲で Can I See You になります。最後はタンザニア初の超高速ダンスミュージックシンゲリで DJ トラベラのウェーブイット。それではお聴きください。

0: 最高。今朝のアースビートジャーニーはアースビートセレクターさくらさんによるアフリカンエレクトロのセレクト。まあ、今かかってるのがタンザニア発の超高速ダンスミュージック、 Wave It。 踊ってますか皆さん。体を温めてエンジンかけていきましょう。メッセージもねいただいております。ラジオネームバクバクさんは最高のウォーミングアップになりましたよ。はい、そうなんです、ウォーミングアップが大事です。踊りましょうね。いや、いいな、さくらさん。ちょっと次も楽しみですね。皆さんいかがだったでしょうか。感想送ってください。 Earth Beat Journey、 来週も音楽の旅に出かけましょう。J-WAY Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 東北道が事故のため渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近で車5台が関係する2件の事故のため8キロを渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で大型トラックなど車4台の事故のため首都高速道路三郷線の八潮南まで7キロの渋滞です。第三京浜の下りは保土ヶ谷料金所で事故のため4キロを渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは永福に故障車が止まっているため新宿まで5キロを渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面の内回りは大橋ジャンクション付近で事故のため熊野町ジャンクションまで10キロを渋滞しています。外回りは小菅ジャンクション付近で乗用車2台の事故の影響で江北ジャンクションまで8キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の水戸街道の下りは葛飾区青戸8丁目で乗用車の事故のため2キロを渋滞しています。中原街道の上りは大田区南千束2丁目に乗用車が故障して止まっているため神奈川県に伸びて4キロを渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。勝田咲さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは JK レディオ東京ユナイテッドの中9時56分ごろお届けします。ここでアクセスインフォメーションです。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で浅草銀座駅間の運転を見合わせています。運転再開見込みは9時ごろに変更となっています。ご注意ください。続いて小田急小田原線、江ノ島線は一部列車に遅れが出ています。東京メトロ銀座線、そして小田急線ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: The Mirror。 永井由紀乃がお届けしています J-WAVE Sunny Vibes。 ここからはさまざまなフィールドで輝く人の言葉から今を映し出す The Mirror。 スタジオには英語発音コーチで発音マニアの大二郎さんが来てくれてます。大二郎さん、マズカボンジー。
1: マズカバンジー、ちょっと発音合ってんすかね。正しい発音で言いたいから。
0: ちょっと、
1: はい、おはようございます。
0: ではこの発音、おはようございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いやね、世界各国の発音、まあちょっといろんな発音をちょっと耳にしてると思いますが、大二郎さん、はい、もうね、あのちょっとものすごくたくさんのメッセージがすでにスタジオに届いてて
1: 嬉しいです。
0: そう、はい、ラジオネームはるきっきさん、ゲストが大二郎さんと聞いて狂気乱舞、中3の娘が大二郎さんの動画にハマって見せられてるうちに私もハマりましたとか、あとラジオネームピロリンさん、毎晩大二郎さんの動画を見てます、はい、などなど、はい、もう大二郎さん、もう待望の大二郎さん。
1: いや嬉しいですね、
0: 勉
1: 強があって。
0: いや私も嬉しいです。あのね、2019年から大二郎さんは国ごとの英語の発音の違いなどの

0: 解説をする YouTube 解説されて登録者数100万人突破、そして英語の発音コーチ、発音の分析や収集もされているということで、はい、私も大二郎さんも大ファン。
1: そうなんですか。
0: マジで大ファンで、はい、2019年、はい、それこそあのアフリカのマラウイ共和国の村に住んでた時から夜の一人お楽しみタイム大二郎さんの動画見てました。
1: 嬉しいです。僕もこの話いただいた時に、はい、永井さんのプロフィール見て、うん、マラウイみたいな、ちょっとさすがに興味持ちます。
0: いや嬉しい、ありがとうございます。そうチェワゴもね、あの番組でもいろいろ言ってるんですけど、チェワゴの発音などもちょっとチェワゴ的英語発音の話とかもね、この後ちょっとしていけたらいいなと思ったんです。2
1: 時間ぐらいやりたいですけど、
0: ね、やりたいね、やりたい、すでにもうやりたい。まだ始まってちょっとしか経ってないけど、はい、ちょっといろいろね大二郎さんのことについて聞いていきたいんですけど、まあなんか言語ってね、一口に言っても例えばいろんな切り口あると思うんですが、特に発音に興味を持ったのはどんなきっかけだったんですか？
1: もともとは日本語の発音から入ってるんですけど、私北海道生まれ育ちなんですけど、はいはい、母が、佐賀県出身で、私の父は秋田県なんですね。
0: ですごい。
1: そうで北海道で育ってるんで、子供の頃からなんでその父親と母親と友達の、うん、発音が違うんだろうって思ってて、
0: そうなんだ、
1: すごい不思議だった。同じ日本人で日本語喋ってんのにちょっと違う、うん、で兄弟、僕3兄弟なんですけど、はいはい、それぞれやっぱちょっと違うんですよね。それが子供の頃がすごい不思議で、で中学校入って英語の勉強始めた時に、当たり前ですけど英語にもそういう方言とか発音の違いがあるんだっていうので、うん、でそれ国を超えるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: でそれがすっごい面白いなと思って、うん、まあ、どんどんのめり込んでいったっていう。
0: なんか本当にあの大二郎さんの発信の中でも、いろんな英語の発音を大二郎さんが、まあ、ご自身で発音して喋って、まあ、ネタにみたいにしてる動画もあるし、もうなんかがっつり解説されてる動画もあるし、でなんかこの、まあ、世界各国の英語をね聞いてきてる大二郎さんが、この英語の標準語って何みたいなことを考える機会って多いのかなとも思うんですけど、鍵括弧標準語ですよ。
1: 標準語、はい、
0: なんかどうです、鍵括弧英語の標準語。
1: そうです、まあどんな言語でもやっぱり標準とされる言葉あるんですけど、うん、英語においては、まあ、まずもともとイギリスの言葉ではあるんですけど、うんうんうん、でもその世界の覇権がイギリスだったものがアメリカに移行して、うんうん、で影響力っていう意味で言うと、今はやっぱアメリカ英語の方が影響力がやっぱ強いんですよ。でイギリス人もアメリカ英語にすごい影響されるし、はい、文法とか語彙も、でもアメリカ人はあんまりイギリス英語には影響されない。やっぱハリウッドとかそのメディアを通してイギリス人もオーストラリア人も毎日アメリカ英語を浴びるように聞くんで、
0: うんうん、
1: そういう意味で言うと今現状やっぱ北米の英語の方がなんていうんですかね、そのよく聞く英語にはなってますよね。
0: 確かに、なんかちょっと私の話で恐縮なんですけど、インドで、まあ、大学院生の時研究してたんですよ。でその時に、まあ、この家族とかとはヒンディー語で喋ってたんですけど、まあ、娘たちが英語で喋れるんですよね。だから英語でコミュニケーション取ってて、その時になんかパーティー行くぞみたいな時があったんですよ。なんか夜遊びしに行こうみたいな。その時に We are going to party って言ったら、その娘にお前発音がなってない。
1: どういうこと
0: ですか？ We are going to party だ。
1: なるほどね。
0: インド英語を喋る、
1: はいはいはい、
0: でめちゃくちゃ言われて、
1: はいはい
0: はい、それから英語をどんどんインド英語に、まあ、強制させられていったっていう、はい、記憶というか、まあ、体験があるんですよね、
1: うん、
0: インドも、まあ、元イギリス植民地で人口多いじゃないですか、うん、なんかこれからこうインド英語がメインストリームになっていくことってあるのかなとか。
1: それはやっぱインドが例えば世界最大の経済大国になって、うん、でもみんながインドのなんていうかこう映画とかを見るようになったら可能性としてはありますよ。ただやっぱ今まで の歴史を見るとやっぱイギリスの覇権からこうなんかアメリカの覇権に移行して、
0: はいはい、
1: やっぱ200年単位とかなんじゃないですかね、そういうのははっきり覇権が変わるとかっていうのは。そうだから可能性としてあると思うんですけど、
0: うん、

0: 経済的にもやっぱナンバーワンにならないといけないとか、ハードルは高いかなっていう、
1: はいはい、なるほど。なんか大二郎さんがこの英語、この地域の英語発音って面白いなって感じた地域とかってありますか？
0: いやもう全部ですよね、うん、その地域行って発音聞いた時に、うーん、なんか稲妻が走るっていうか、自分のなんか、あ、そういう風に発音するんだみたいな。だから なんか香港に半年間留学してたんですけど、はいはいはい、香港の人はなんかその広東語のイントネーションで英語を喋るっていうところの、そのリズムが面白いなって思ったりとか。
1: へー、広東語のイントネーションの英語ってどんな感じなんだろう。
0: 例えば広東語って、僕広東語喋れないですけど、はい、まあ声調が、まあ、6つから9つあるっていうふうに言われていて、だからなんかこう、あーなーなーあーなーなーなーみたいな感じで、Oh, okay, I can go to the park みたいな、なんかこうハンハンハンハンみたいな、この声調を使ったりするし、まあ、タイ語だったらまたそのタイ語のイントネーションで、ハロー、マイネームダイジーローナーサバディカップみたいな感じで、あのやっぱ母語に影響されるから、うん、そのタイ語を喋ってるように英語を喋る、で日本人も日本語を喋ってるように英語を喋るわけですけど、それが全部面白いですね。
1: はあ、え、チェワゴ英語って聞いたことあります？
0: 聞いたことないですね。でもあのアフリカの言葉って発音の面で言うと結構、はい、あの面白くて、やっぱクリック音が有名、チェワゴにはないかもしれないですけど、例えばこの下打ちのっていう音に母音を合わせて、うん、とあでなぬいぬねのとはこのとあを合わせてあぬいむとかって音で、むいむむむとか、やっぱアフリカの発音めちゃくちゃ面白い。
1: よく行きますね、クリック音。いやいや憧れて練習したことあるんですけど、ブッシュマンの人たちのクリック音に全然できなかった。
0: チェワ語にあるんですか？
1: チェワ語はチェワ語だとマズカボアンジーラズカビのカヤイヌっていうのがチェワ語なんですけど、なんかね英語になると最後に愛がつきがちなんですよ。
0: え？
1: Like, today's hot. なんか today's hot って言いたいときに hot tea、とか cold って言いたいとき、冷たい cold tea、最後に愛がつくの。
0: 日本語に似てるじゃないですか。
1: それ思ったんですよ。
0: ホ
1: ット
0: 、日本語だったらオですけど、
1: コールド、
0: コールド、
1: ホット
0: 我々はオだけど
1: 我々はオだけど、うん、マラウイではイ。
0: そうなんすね、面白。
1: ちなみに隣の国のタンザニアでもそうでした。うん、それなんでなん、なんか最後にやっぱ愛がつく言葉が多いからなのかとかいろいろ考えてるんですけど。
0: そうなんです、うん、結構最後に母音を挿入するって、まあ、イタリア語とかも、うん、あのだいたい最後母音でカルボナーラとかパスタ、ローマとかペペラリとかなので、なんかイタリア語とまあ、スペイン語と日本語ぐらいなのかなって思ってたんですけど、あ、うん、アフリカもそうなんですね、母音を入れる、
1: ね、東、あと南東部、そうかも。ちょっとね、はい、あのサンプル数少ないですけど、
0: サンプル数、N 数が少ない、
1: はい、ではこの辺でちょっと一曲、サニーバイブスザミラー、曲なんとも大二郎さんと言語のお話続けていきます。
2: チャンギャンジャナンリンドンゲームリンドンゲームゲームスタート。Ah, but

0: あの、ね、かの有名なアパチのこれスリランカのアーティストなんですよ、このサンダルさん。コロンボを拠点に活動して
1: めちゃくちゃ面白いですスリランカとかインド大体そうなんですけど、その T の発音が結構特徴的で、さっきのアパトゥっていう、トトトゥっていうのが舌が普通にトゥっていうよりも後ろに下がるんで、アパトゥみたいな、
0: アパトゥ、
1: そうそうそう、ちょっと R ぐらい下がるっていうか、うわっていうのが今もうはっきり歌に聞こえたんで、面白いですね。
0: さすが着眼点が細かい。
1: もう気になってしょうがないって感じですけどね。
0: そうですよね、はい、うわー面白いな。引き続きこの時間は英語発音コーチで発音マニアの大二郎さんといろんなね発音話をしていきたいと思います。うーん、なんかね、やっぱ発音ってものすごく世界中たくさんあるんだなって思って、今このね短い間お話ししてる中でも、でもなんかいわゆるこう正しいとされる、その言語において正しいとされる発音って、英語でも先ほど、まあ、イギリスから来て今はアメリカの英語が覇権を握ってるって話もありましたけど、なんか日本語でも鍵括弧標準語、例えばニュースとかで話す言葉っていうのはあるじゃないですか、
1: はい、
0: でだがしかし日本語も様々ですよね。
1: そうですね、間違いないです、
0: ね、は
1: い、
0: そうですよね。でなんか大二郎さん今英語の他にも日本方言アーカイブの活動もされているということを伺ったんですが、
1: そうなんですよ、あの日本の方言をあの買い取ってるんですけど。
0: 買い取ってるの。
1: そう、方言ってやっぱりもう絶滅していってしまうのでうん、うん、そういう活動しないと、うん、やっぱり僕母が佐賀県なんで、はい、その佐賀の言葉を聞くとものすごい懐かしい気持ちになるんですよね。でその感覚をなんか思い出としてアーカイブしていきたいっていう気持ちで、うん、日本中の方言を、まあ、ちょっと買い取って、まあ、ゆくゆくはもう全都道府県の方言を、うん、コンプリートしていきたいなっていう活動なんですけど。
0: うわ面白い。え、これ買い取るって、うん、なんだろう、こういう発音ありますよっていうのを送る、なんかこう聞いてる方とかが送るってことですか、大二郎さんに。
1: 私が一番、理想としてるのは、まあ、自然談話って呼ばれたりするんですけど、あの本当に普通に2人が会話してる、もう台本なしで、うん、友達同士家族同士とかでもう全く気を使ってないような自然な会話が一番方言出やすいと思ってるんで、そういうのを、まあ、音声か動画でちょっと買い取らせていただけ、
0: なんかそういうこの談話、なんか2人が話してるただのこの会話の資料とかって意外と少ないもんなんですね。
1: 意外と少ないですね。国の機関とかももちろんそういう活動をやってたりとかするんですけど、うん、まあサンプル数が、まあ、まだまだ多くはなかったりとか、あと気軽に見れなかったりとか、なんか登録してこのサイトなんかログインしてとか、だからもっと例えば YouTube とか TikTok でパッと見れるような形で、うん、あの集めていけたらなっていうことでやってるんです
0: よ。なるほどな。なんか方言ってこの定義も結構難しいのかなと思ってて、はいはい、この日本のこの日本という地域で話されてる言葉は方言としてこの扱っていいんですか、うん、この大二郎さんのアーカイブ的には。
1: そうですね、これあのこの話すると面白いのが、関東からの応募がめちゃくちゃ少ないんですけど、いや東京も募集してますよっていう、はい、その東京方言っていう東京の言葉は、うん、そのたまたま今東京がさっき言ったように経済的にもう覇権を握ってるんで、東京の言葉が例えば標準語とか共通語って呼ばれやすいだけで、まあ今後わかんないですけど、その札幌が日本一の
0: あるかもあるかも
1: だったらやっぱ札幌の言葉かって、ただこれパワーゲームなので、あのなんか言語学的に標準だから標準語と呼ばれてるわけではないんですよね。これはどの言語でも
0: 大事な視点です
1: 本当に。なので ぜひあの東京の人も応募してほしいし、うん、と神奈川とか千葉の人も応募結構少ないんですけど、やっぱ結構ねあの面白い方言というか言葉になってる、うん

0: ぜひ。それは大二郎さん の, あのホームページとか SNS とかからアクセスできるんですか。
1: あ、そうですね、 X と TikTok で、まあ、公開してるっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、私の X のアカウントにもプロフィール欄にその方言アーカイブのリンクがあるので、うん、
0: ありがとうございます。いや、さっきのなんかこの言語鍵括弧標準語はパワーゲームっていうお話すごい大事だと思って、例えば英語がこの例えばアフリカでたくさん話されてる理由とか世界中で話されてる理由とか、あとフランス語がなんか公用語になってる国が多いとかって、めちゃくちゃなんでしょう、歴史、帝国主義の歴史とも絡んでるなと思って、まさにパワーゲーム、
1: もうゴリゴリのパワーゲーム
0: ゴリゴリですよね、
1: もうただのパワーゲーム、
0: そうそうそう、はい、本当にストレートにパワーゲームだから、うん、だからなんかこの正しい英語とか正しい日本語みたいなことを言う時にもちょっとその視点が頭にあるといいですよね。
1: そうなんですよ、だから現実的にやっぱりその経済力が強い都市に住んでる方が言葉で差別されにくい、その標準語を喋ってるっていうことになれば、例えば日本だったら東京とか、まあイギリスだったらロンドンとかの方がやっぱり面接とかであれなんだこの人なんか発音がって思われること少ないので、やっぱり文化もやっぱり経済が発展しているところに集まりやすいし、うん、ちょっと有利みたいなとこは正直あるんですけど、でも言語学的に優劣はないっていうところから僕は言語を見たいので、うん、全部一律でその平等に言語を集めていきたい、方言を集めていきたいっていう、
0: すごく大切。なんかこれまで大二郎さんが世界の言語とか発音の違いを、まあ、触れたり収集したりする中で、まあ、あと学んだりする中で、そういう醍醐味、いろんな発音に触れることの醍醐味はどこにあるとご自身で感じますか。
1: いや、なんて言うんですかね、そのやっぱ自分の中からはもう発想もできないような発音があったりとか、うん、あるいはなんか間違いだと思ってた文法が出てきたりとか、例えばよく僕、まあ、外国人と話すときに、例えば日本語話す外国人がわからないのことを例えばわからないだみたいに言ったりすることが何度かあったんですけど、方言収集してるとわからないだっていう方言もあったりするんですよね。なんか千葉の方なんですけど、それは
0: え、
1: そっか、そのやっぱり間違いとか正しいとかってやっぱ難しいなっていうか、その人がネイティブとしてそれ話してればもうそれ正しいってことになるので、うん、いや、なんか本当ポケモン集めてる感じなんだっていうんですかね
0: 収集
1: そう収集
0: 宝物探しみたいな、
1: 本当に宝物で、もう触れるものだったらもう宝箱に入れたいぐらいなんですけど、一つ一つ楽しいですね。
0: 愛を感じますねこれからこの言語にまつわることで、まあ、先ほどね方言収集の話も聞きましたけど、これからやっていきたいこと、やってみたいことって伺ってもいいですか、最後に。
1: そうですね、まあ、方言一応インターネット上で応募してもらってる形なんですけど、自分が実際その現地に赴いて、まあ、フィールドワークという形で方言収集してみたいし、うん、日本だけじゃなくて例えばイギリスの一番上のスコットランドから一番下のロンドンまで方言収集の旅みたいな、これ意外とイギリス人やってる人ってほとんどいなくて、まあ、やっぱみんな発音にそんなにその命をかける人は少ないのかな、わかんないですけど、そういう例えばアメリカだったら西海岸から東海岸まで発音収集の旅とか、
0: 面白い、
1: そういうのやってみたいですね。
0: ですね。 X から、はい、メッセージ、あくびちゃん、マンキュニアンなまりですが何かという聞きました。マンチェスター、
1: マンチェスターのマンキュニアンって言うんですよ、
0: はい、ねえ、はい、などなど、だからイギリスにもいろんな発音があるっていうね、面白い、奥深いです。ちょっと楽しすぎたのでぜひまた来てください。
1: え、もう終わりですか。
0: もう終わりですよ。
1: あと1時間ぐらい話
0: が、話したい、特番やりたいお願いしますはい、ということで、ザ・ミラー、この時間は大二郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ナンバーブリスステーションスイートチョコレートでした。朝6時からお届けしてきました J-WAVE Sunny Vibes、 今日もありがとうございました。いやはや大二郎さん面白すぎでしょう。本当にあと9時間いける。はい、すでに3時間やってるけど、ちょっとね、なんか発音、なんか大二郎さんって発音も もちろん発音マニア、発音のプロだし、なんかそれ以外にもいろんな言語の
1: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
2: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後なんてちょっと大げさかな。でも君と一緒にいられたことは幸せだったよ。連れ添って35年、さよならは寂しいけど、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
3: 安心と信頼の証、私たちは葬祭サービスガイドラインを遵守しております。お葬式は全葬連加盟山村陽一葬儀店。
4: 八戸市家計応援商品券配達

配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。

Welcome back, everybody, to JK Radio Tokyo United. ジョン・カビラです。5月29日、5月最後の金曜日、お届け。長井幸乃さんの High Sunny Vibes。いつもいいバイブレーションありがとうございます。そうなんですよ。ニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリーさん、シェルパ族の天神ノルゲイさん、1953年5月29日に世界で初めて世界の最高峰8848メートル。登頂に成功したことにちなんだ記念日です。永井さんはゴレパニっておっしゃってましたね。ヒマラヤ確かにトレッキングコースもう急遽今検索したんですけども確かにありますね。3000メートル超えですか。ジョン・カビラの最高峰コロラドにあるキリスト教メノナイト派のキャンプ地がありまして、まあ宿泊施設なんですけど、登らず車で行ける2932メートル結構高いところにありました。そしてでもよくよく考えるとハワイ島のあのマウナケアにも行った覚えがありますね。これだと4200メートル超えですかね。行ってます。確かに空気ちょっと薄い、車である、まあほぼ行けるんですけど、ちょっとねドキドキしましたよ。はい。そして目指すは最高峰。いろんな意味合いがありますよね。いろんな意味合いがあります。皆さんもいい景色見ましょうね。あの心の高みで、はい。まあ安全第一ではありますけれども、挑戦を続けるということで一歩一歩前へ、そしてより高く。